0: Click Master akiwa na anakudai akaja kwa aina hii. Ase lazima pesa yake umlipe na kwambia sije kituma ndoa kabisa. Leo ni Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 dakika 10:49. Umesikiliza mziki mzuri. Leo Jumanne sio Jumanne yako inakuwa ni nzuri zaidi ukianza ukuwa unasikiliza mziki mzuri, si ndio? Karibu kwenye show zetu mpaka 12 kamili za asubuhi. Kama kuna mtu yote ambaye wewe unamdai au kuna mtu ambaye wanakudai na vitu kama hivyo, alafu kiangalia mfukoni hauna mkwanja na nini, wala usiwaze, kwa sababu niko pia na mchongo ambao leo Jumanne utaanza ukiwa pia uko na mkwanja, si ndio? Ni mchongo gani? Endelea kusikiliza 88.9. Shukrani kwa wewe ambao unasikiliza muda huu, ukiwa pande za Mufindi, ukiwa pande za Ilula, ukiwa pande za Makambako, ukiwa pande za Mafinga, muda huu unanisikiliza ukiwa pande za Mikumi, bana yeye kwa ambao unanisikiliza muda huu ukiwa pande hizi za Iringa Town, muda huu uko pande za Kiesa, uko pande za Frelimo, mkoa wa Zizi la Ngombe, stendi ya zamani, stendi ya stendi kuu ya mkoa wa Iringa Igumbilo, unanisikiliza muda huu ukiwa pande za barabara mbili, uende reva bajaji, muda huu uko zako umepanga foleni unasubiria baadaye kidogo, si ndio? Uelekeza zako la Baitamba, uelekeza zako la Kiwere na sehemu nyingine. Karibu kwenye show tuongoza tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi, itakuwa ni fresh. Mimi naitoka baba yake na manka. Unajua bana, baadhi ya mafundi simu I say ni noma sana. Jana kuna dogo mmoja alikutana naye, alikuwa analalamika simu yake kuna ilikuwa inasumbua kidogo akiwa akizungumza na mtu, yani inasumbua kidogo kwenye mic, si ndio? Sasa baada ya kupeleka kwa fundi simu, anakwambia simu yake ikawa inasumbua kila siku, sio mic tu, hadi ikawa ina akiweka kwenye chaji na inaisha hapo hapo, yani umeona bana, yeye akiwa ameweka kwenye chaji hivi nini, simu unashangaa imeisha hapo hapo. Sasa alikuwa analalamika kwamba mbona simu yake imekuwa na matatizo mengi tofauti na kabla hajapeleka kwa fundi simu. Hivi wewe kwa upande wako ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kwa fundi simu au mafundi simu wa mtaani kwenu au wapandezo ambazo huko ni mafundi simu wa wenye tabia gani, au ni changamoto gani kubwa ambayo umekutana nayo kutoka kwa mafundi simu au baadhi ya mafundi simu? Karibu sana, sisi niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Lakini pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu tukazungumza, pia nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kama unasikiliza radio kwa mara ya kwanza, karibu. Utaratibu wetu ni Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi. Hii ndio sehemu pekee ambayo si tunaanza siku alafu inakuwa ni fresh kabisa. Unaanza siku yako ukiwa uko na unaisikiliza 88.9, inakuwa ni fresh kinoma noma, si ndio? Hakikisha sauti ya radio inakuwa juu, kwa sababu tayari tumeanza siku kuanzia saa 6, bodaboda tumeanza kuanzia saa 8, usio muda wa kulala tena, uli muda wa kuhakikisha unapanga ratiba yako ya siku nzima, uko unasikiliza 88.9, uko na enjoy kusikiliza bodaboda pia, si ndio bana? Lakini kama tayari upo kwenye eneo lako la kazi, natambua pia muda wa boko zako lindo, muda wa boko zako barabarani, muda huko na mitikasi yote ambayo unaifanya, sema isiyo ile, yani sio, umeelewa? inakuwa ni fresh pia. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Safi, habari hapo studio.
0: Ya salama, mafundi simu wa pandezo ambazo uko ni mafundi simu wenye tabia gani? Na wewe ni kero gani ambayo umekutana nayo kutoka kwa fundi simu?
1: Bana, mimi niliwahi kupeleka simu ilikuwa inasumbua mic.
0: Okay.
1: Lakini sasa nikakutana nizungumza na simu chaji tena ipeleki.
0: Okay.
1: Wanaweza kubadilisha, yani kwamba ukipeleka wao wanaanza kuchukua vitu ambavyo vinaona vya muhimu kufanywa kwao shughuli zao.
0: Kwa hiyo ikawaje mwisho wa siku?
1: Mwisho wa siku nikaamua tu kuitoa tu, kuchukua tu simu nikaupaki pembeni nikanua nyingine.
0: Aisee, pole sana.
1: Asante.
0: Kwa maana kweli kuna baadhi ambao sio waaminifu eh?
1: Sio waaminifu.
0: Wewe unaitwa nani, budo unasikiliza Nuru FM kio wapi?
1: Mimi naitwa Mambalo Kilinge, nikiwa Kitwiru Uyole.
0: Nakubali sana kutokea pande za Kitwiru, wewe ni bingwa sana. Kitwiru muda upa amekaa vipi mzee?
1: Bana, pamekaa fresh kabisa, yani tumetujalia kazi nzuri kabisa.
0: Naamini pia marafiki zako, ndugu zako atakuwa na vibe ambalo kama ambalo unalo, tuondoke nalo mzee.
1: Asante. Naomba nikumbushe bana Bwana Tumazengo akiwa Kitwiru Uyole. Afu na bwana Felix Mangwata akiwa bango la koka hapa na mzee Fulube akiwa matunguru.
0: Okay. Aina noma, saluti sana mzee kutokea pande hizo za Kiwere. Jamaa anakuambia amepeleka simu kwa fundi, simu ina shida ya mic. Mwisho siku anakuta pia simu inasumbua kwenye mfumo wa kuchaji. Sinie, akaona usinitania bana. Bora nikanunue simu nyingine. Kwa jina la simu mambo vipi? Kwa jina la simu leo? Kwa jina la simu leo? Bana, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambao tunaweza tukasikilizana kwa uzuri. Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio pia. Mara tatumia muda mrefu sana kueleweshana au kuelewana. Kwa jina la simu, habari ya leo?
1: Bana, hapa halali mtu kwema.
0: Yeah, kwema mzee. We, ni changamoto gani kubwa ambayo umeyakutana nayo kutoka kwa mafundi simu?
1: Ambie kitu wakabanga.
0: Okay.
1: Yani hao mafundi simu, mimi juzi kati hapa nilikuwa na beti langu mtu.
0: Okay. Bana, kama sikosikia hivi, ukipiga simu hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Kuelewana kwa uzuri, unaweza ukarudi kwa mara nyingine, si ndio? Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu mambo vipi? Naona upande huu kama leo unanikataa hivi nini. So kikaa fresh pia, nitapokea simu yako, lakini endelea kushana sisi. Wewe ni wapi ambapo unaakilisha na mafundi simu wa mtare kwenu? Wana tabia gani, si ndio bana? Au baadhi ya mafundi simu wa pande hizo ambazo huko, wana tabia gani? Ni kero gani kubwa ambayo wewe umekutana nayo kutoka kwa fundi simu? Share sisi nambari 0766742492, 0766742492. Bodaboda ambayo unaisikiliza, karibu. Yeah, you got the yummy, yummy, yummy, yummy. Hii ni bodaboda.

budao kama uko pande za pande za Mwangingo unaungana na Moise MC ananiambiaje e bana nisome kama Richard H Moise MC kutokea Mwangingo ongea na mshio kukaka kumekucha vizuri e bana unasema kaka mafundi wanakuaga wezi wewe inawezekana unapeleka simu kwa fundi alafu unakuja kuichukua baadaye unakuta simu yote ina shida ujumbe tu mke kumekucha boda boda ipo kwa mpaka mida fulani vya baadaye Moise MC kutokea pande za Mwangingo ambapo unaposikiliza show budau unasema tuna na Michael Valema, Musa Baba Zelfari Kitindasa na Makeleba Mtuga, unatoka Jafari Mwando kutokea pande za Matalaya Kigamboni. Ujumbe vijana tuwe makini, unasema ukimwi unaua Tunatubua na Rambano Filinga umevokionza, Ezekiel Mlula, Everaston Mbugu Jordan Mkupala, Elia Kitima na FM Buto unatoka Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwiro ambapo unaposikiliza show muda huu. 88.9 muda unasikiliza kutokea pande za Kigonzile. Baadhi ya mafundi simu kweli baadhi sio waminifu lakini kuna wengine ambao ni waminifu mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile unasema jumane ya leo yenda kwa Felix Magwata Michael Valema kwa pande za Ilula Prosper Mdude na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu toka jana kutokea pande za Kiasa unawatakia jumane jema wote ambao wanasikiliza radio unasema mri vipi masai kutokea pande za Semtema baadhi ya mafundi simu baadhi yao sio waminifu unanisikiliza muda huu kutokea pande za Semtema pameka fresh unasema jumane yende kwa Felix Magwata yende kwa Richard Ngingo kwa pande za uenda si pamoja na dawote ambao anasikiliza 88.9 weni wapi ambapo unapowakilisha muda huu niandikia kupitia nambari 0766674292 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi kama unasikiliza radio kwa mara ya kwanza si ndio na habari nzuri ni kwamba leo ni Jumanne wanajana umeondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa Jumatatu na jinsi gani ambavyo inavyokuwa mimi nikupongeze ambaye umeondoka na ushindi jana umeondoka na ushindi juzi umeondoka na ushindi mbarabara siku zote ambazo waga tunachezesha Nuru Pesa si ndio leo uendekane zamu yako ambaye unasikiliza 88.9 muda huu yanze Jumanne ya leo na kila siku waga mimi nasema ni siku ya ushindi wewe pia kwako inawezekana siku ya ushindi leo kama utamwa

0: Geza buku kwenye Nuru Pesa. Msikilize huyo ambaye aliondoka na ushindi jana, alafu nitaugea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi Jumanne ya leo.
1: Hello. Habari?
2: Salama.
1: Inazungumza na nani? Unatokea wapi?
2: Naongea na hizo yenyewe kutoka Ikongosia.
1: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara mbili.
1: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
2: Ndio.
1: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
2: Nimecheza saa 2 na hii saa ngapi?
1: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
2: Asante sana.
1: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
2: Nimeiona hapa.

0: safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu, hongera.
1: Ya, shukrani.
0: Haya, wape hai uko uliko.
1: Ya.
2: Laki moja iko mezani na laki moja inaenda kwa mshindi mmoja, ukiachana hizo vocha ambazo zinatoka mara kwa mara, si ndio? Leo ni Jumanne, kwa lazima Jumanne iwe Jumanne flani vya kibingwa, si ndio? Eh bana, laki moja iko mezani na kwa mtu mmoja bado tunatoa mitaji na kuwekezaji wa buku kiicheza muda huu, kwa sababu ndo kwanza naanza kutoa maelekezo. Unaweza kuondoka na ushindi na Jumanne yako ikawa ni fresh. Utaratibu ni huu: wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba moja kuthibitisha muamala. Kuna watu sasa hivi wamelala nini? Lakini fikiria wewe, budau uko zako macho, alafu unawekeza buku kwenye Nuru Pesa, unajitengenezea mazingira ya kuondoka na ushindi. Wala saa 11 dakika 55 ukaza ukawa bado uko nyumbani nini? Alafu unaondoka na ushindi, yani unaingiza pesa ukiwa nyumbani. So tengeneza mazingira na wewe ni mtu ambaye unaingiza pesa ukiwa pia nyumbani, si ndio bana? Usikisikia kitu watu wanakuambia unaingiza mkwanja ukiwa nyumbani, wewe pia unaweza ukaingiza mkwanja. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, uteka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu, namba uteka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, we miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Ebana, fata maelekezo ambayo nimekuelekeza, kwa sababu ndo kwanza draw imeanza nini. Ebana, wenda kuondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri. Ngeo ambao wanachezaga dakika hizi za mwanzo, wanacheza mwishoni mwa lisaa, wanacheza mwishoni mwa draw inapokuwa inakaribia kuchezeshwa, waga wanaondoka na ushindi, si ndio? Naamini mimi ukifuata maelekezo leo Jumanne itakuwa ni Jumanne ya ushindi kwako. Muda si mrefu nitapokea simu yako, maana kuna muda simu ilikuwa hivi, yani umeona bana, nitarudia kupokea simu yako tuzungumze kwa baadhi ya mafundi simu wa pande hizo ambazo huko wana tabia gani na kipi ambacho kimewe kukuboa kutoka kwa baadhi ya mafundi simu. Karibu.

0: Wambe jirani yako, rafiki yako kwamba bodaboda sasa hivi ipo kwa hewa mpaka 12. Na muda unapokea simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupigia simu. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, bali
0: ya studio. Yeah, salama. Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda ukiwa unawakilisha wapi?
1: Sauti ya Cyprian Janga, anapatikana Mawala.
0: Yeah, pande hizo za Mawala pamekaa vipi?
1: Pamekaa fresh, pametulia.
0: Okay. Wewe kwa upande wako ni changamoto gani ambayo umewahi kutana nayo kutoka kwa baadhi ya mafundi simu, na baadhi ya mafundi simu wa pande hizo za Mawala wana tabia gani mzee ambayo inakokera sana au inakuboa?
1: Kwanza hapa kwa mafundi simu.
0: Okay.
1: Ndo anaanzaanza, ila sijazisoma tabia zao, ila kwa zamani tulivyokuwa zinaanza kuingia simu.
0: Yeah.
1: Kuna bwana mmoja alikuwa pale Irula. Ah, ndugu yule bwana alikuwa anatokeka. Ndugu.
0: Ilikuwaje kwani mzee?
1: Au unampelekea leo? Inaweza ikakaa hata mwezi. Ila unavyokwenda anakuambia, "Ah bwana, nilipata kifaa mjini, nilipata kifaa mjini." Hiyo inawezekana ikapotelea hapo hapo.
0: Na noma sana. Tondoke na watu watatu mzee kutokea kita hicho ambacho na wakilisha muda usileo.
1: Asante sana, wacha ni kimbia hapa ni muamshi mzee Gerald Fuluge, na mwambia bwana tuyaze na bodaboda.
0: Okay.
1: Tende hapa tumpate Zekeli Mlula, mwambia mke tuende na bodaboda bila kumtaifu mawai kuwalema pamoja na Limija Mwangamba akiwa huko.
0: Wow, wape malagoshu. Inanoma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Sema jamaa leo umechangamka, endelea kuwa na vibe hivyo hivyo, maana tayari pamekucha, ni muda wa kazi. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Baba Manga,
0: wewe upo kwenye eneo lako la kazi au muda huu uko zako nyumbani?
2: Aise, bado niko nyumbani, naondokaga saa 12 kaka.
0: Yeah, nakubali sana. Unatokea wapi na unafahamika kama nani?
2: Bwana, hii ni sauti ya umivu Kionza ubabani hivi kipande kiolongo manispaa.
0: Yeah, kutokea pande hizo ambazo na wakilisha muda upa meka vipi?
2: Hali imekashwa, hali kabisa imetulia kaka.
0: Yeah, nakubali sana mzee. We kwa upande wako umewahi kutana na changamoto yoyote kutoka kwa baadhi ya mafundi simu?
2: Kiukweli hizi changamoto za mafundi simu bwana, kiukweli zipo.
0: Okay.
2: Tuseme sio mafundi simu tu, mpaka mafundi TV. Yaani kaka, ina maana wewe ukapeleka simu au TV umepeleka leo.
0: Yeah.
2: Hapa nakwambia njoo baadaye. Ukienda baadaye, anakwambia bwana, sijui kuna kitu nilikuwa narekebisha sasa kijakaa sawa. Njoo kesho.
0: Oh yeah.
2: Ukienda kesho.
0: Yeah.
2: Nasikia bwana, kuna kifaa moja nitakuwa nitachukua sehemu fulani. Kwa hiyo jamani, nienda sijui nikakuta hayupo. Kwa hiyo njoo baadaye. Kwa hiyo anaweza kukuzungusha mpaka wiki, mpaka wiki mbili, mpaka wiki tatu. Kwa hiyo hiyo kweli imekuwa ni kero sana.
0: Tondoke na watu watatu mzee kutokea pande hizo ambazo uko sahihi.
2: Asante sana. Ngoja nianze na Mike Walema akiwa Irula.
0: Bana.
2: Alafu kuna Felix Mangwata akiwa yule bango la koka huko. Nikamalize na Ezekiel Mula na George Balondo. Jumbe naambia tu pamoja sana.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu, sema leo watu wamechangamka sana. Au kwa vile Jumanne. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Bana, mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Ulikuwa unasemaje, kwa sababu mara ya mwisho ulikuwa unazungumza na wewe, alafu mawasiliano ndo kama kaa yanaweka hivi. Ulikuwa yeah, okay.
3: Unataka utulaumu kwa sababu bana tukae sehemu nzuri ninapopiga simu, kumbe network.
0: Yeah, mzee, noma kabisa. Ehe, ulikuwa unasemaje mzee?
3: Mimi nilikuwa nasema hivi, kweli mafundi simu hawa.
0: Okay.
3: Mimi juzi kati hapa simu yangu na mimi beti kwa mtu kabisa, nimepeleka pale kwa fundi, ilikuwa inanisumbua mic.
0: Okay.
3: Sasa kwenda pale, kwenda kuichukua ile simu nikakuta nani wamenielekea kwa beti kule na kubovu limelinda. Kwa kurudi kwa jamaa pale akasema, "Bwana samahani bwana, hiyo nitakutafutia nani dali beti nyingine, naona nimechanganya simu." Kaja bana, wewe kunisaa na hii na wakati mimi nataka mawasiliano. Bana, nimekutana hivi beti mtu atizo bora tunauza hapa.
0: Yeah.
3: Akataka tugombane. Kuna jamaa wangu mmoja alikopa akasema, "Wewe nani simu yako ilikuwa beti wewe mpe hiyo na mpe hiyo." Akaanza kugombana mpaka yule jamaa kidisema akapigwa hapa mpaka akatoa ile beti.
0: Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero tondoke nao mzee.
3: Bana ngoja niende kwa ndugu yangu Mivu maana kioza kupenda mita mbameza. Bana kuna jirani yangu ambaye ni mkiringe. Bana niende kwa huyu kitu mchana. Mtamanzani na hizi kuchoga na Ruben Madembo.
0: Yeah. Kumisha kuchoga, tuende kucheza na ucheza jo mpango mbibama. Na noma, shukrani sana Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero. Sema, endelea kuisikiliza 88.9 sino muda kazi huu. Kwa jirana si mambo vipi?
4: Fresh, ya bali hapo studio.
0: Yeah, salama. Oo, unaitwa nani, unasikiliza show muda huu ukiwa wapi?
4: Aiko ni wa hee, si mwingine George Malonge njapanda tosa.
0: Yeah, njapanda tosa muda huu pameka vipi?
4: Bwana pamekucha fresh kabisa ndugu yangu.
0: Yeah, nakubali. Wewe ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kutoka kwa baadhi ya mafundi simu?
4: Ah, bwana changamoto niliyokuwa nayo mimi nilipeleka bwana simu ilikuwa inachagua chaja.
0: Okay.
4: Lakini mshawishi wangu nilipeleka kwa yule fundi akaniambia bwana simu naona haiwaki.
0: Oh yeah.
4: Yaani baada ya kuifungua badilisha simu chaja akasema simu haiwaki tena. Kwa hiyo nijaribu kuzungumza naye nikamwambia basi nibadilishe hata simu yote ambayo nayo hapa akasema hamna. Kwa hiyo mshawishi wangu nilibaki tu na simu ile ambayo imekufa ikabidi nipange tu tatua kununua simu nyingine.
0: Tuondoke na hatua tatu mzee wangu muda wetu wa kazi.
4: Nambali ya kwanza Felix mwana Magwata Banga Wakoka nambia kaka umesumeka.
0: Oh yeah.
4: Nambali ya pili Umivu Kihonza nambia kaka umesumeka. Nitafunga ripoti na wingi yangu wezeke ilimulu wapandu za Nyabula. Ujumbe tuko pamoja.
0: Na inano masaluti sana. Ujumbe wako mfupi uelekeze kupitia nambari 0766742492 0762742492. Wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show muda ukana unasha redio na unasikiliza kwa mara ya kwanza, karibu bodaboda ambao unaisikiliza.

0: Hata kama unaitwa unaitwa Maria na Mulau unasikiliza show, sio mbaya Maria. Unasikiliza show ukiwa hapo unasema kutokea pande za Kitwiru. Unasikiliza 88.9 mekubali tuondoke na George Valonge mzee Furuge. Juma Mwiola, Jeremija Mwagamba, Denisi Mwiala, Erasto Bala, Prosper Mduda na Claudio Mitula, Felix Maguata kutokea pande za Kitwiru. Get I'm sure. Juma nimekaa fresh kwa Ngosha Boy, George Valonge wipa ukali, Boniface Ngingo, Gudi Kiswaga, Lizeke Mfilinge, Malova Musa Semba, Noel Ngamilaga kutokea pande za Wenda Mizani unasema pia unasikiliza show. Babake na Manka, okay na Noma. Nisome kama Richard Chemwaisa kutokea pande za Mwangingo. Ongea na mshua kaka au mafundi wa kujikuta janja sana. Mimi nilipeleka simu yangu kwa fundi, ilikuwa na shida ya system charge. Baadaye nakuja kuichukua na ikuta nakuta ile simu inaanza kuzimazima ovyo, inakuwa haijakaa sawa hata kidogo. Ujumbe tamaa mbele mauti nyuma mwa SMC. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha muda huu. Unaitwa Gamina, unasikiliza show kutokea pande za Semtema. Unasema Semtema pamekaa vizuri na unasikiliza 88.9. Shukrani sana kutokea pande hizo za Semtema. Tondoke na Oscar Kilave, Makeleba Mtuga, Simone Mbwale na Yasinta Gumziku. Unatoka Jafari Mwano kutokea Matalawe Kigamboni. Ujumbe unasema endelee kuisikiliza 88.9. Shukrani sana kutokea pande hizo za Matalawe Kigamboni, si ndio bana? So kama ndo mwasha redio yako muda huu, ishara sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza show muda huu, maana mifura yangu ni kufahamu ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Nambari 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Nikuulize, vipi umeshawekeza buku kwenye Nuru Pesa? Kama tayari umewekeza, mimi nikupongeze. Kama bado hujawekeza, unaweza kuondoka na ushindi leo kama hawa wadau. Hebu wasikilize, alafu nitaongea maelekezo.
1: Habari asubuhi.
2: Salama salama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya kwa mimi mpwe kwa lebaki na shinga na pena umuza isalabani.
1: Habari yako wana.
2: Kwa uhakika na shukuru ni mpesa ni kwa uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili?
2: Tena mara mwisho wazungu walikuwa na sema ni cheza saizi. Wakati na msikiliza nilikuwa na cheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
2: Muamala nimeuona kabisa. Nimeuona kabisa.
1: Ongera sana wana, tunalipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama

0: pata pesa yao kama nilivyosema mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
0: Ah, nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, na masaa ndio hapa ya yote.
1: Hello.
2: Ni habari.
1: Salama, mambo?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengo.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
2: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
1: Mhm.
2: Hmm.
1: Mara ya kwanza wakati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini? Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
1: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza Kimangala au nani? Au Kikoba au?
2: Na, mimi kutoka vikundi vidogo.
1: Haya, ni kushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi njema.
2: Asante, mbarikiwe sana.
3: Wewe pia unaenda ukaanza alfajiri ya leo kibingwa kwa kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza ambao aliondoka na ushindi. Mdau wa mwisho alicheza mara moja nini na mwisho siku akaondoka na ushindi. Wewe pia unaweza uko unachukulia poa haya maelekezo, lakini kama utaamua kuyafanyia kazi leo Jumanne uenda ukaondoka na ushindi na mambo yakawa mazuri. Na utaratibu ni huu: kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua nne, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua fuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, wewe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Sinia unaitwaga Elode Sanga kutoka pande za Kipaduka. Mafundi simu na sasa hivi wamekuwa wengi, sio aminifu, wajitahidi kuaminifu ili wapate wateja wengi. Kaka naomba push taki ya Simba ya Alikiba itakuwa refresh na kusikiliza pande hizi za Don Bosco. Mafundi simu sio kweli, tuondoke na Felix Magwata FM Butwa Ezekiel Mlula George Valonga Chalo Mnyabu anatoa Cloud Mutula kutoka pande za Don Bosco Mkongwe aina naomba kutoka pande hizo ambazo na uwakilisha. Muda sio mrefu nitapokea simu yako bodaboda ambao sikiliza. Wewe kama uko barabarani sasa hivi, si unapambana mtoto kiume, kama upo kitandani muda huu, lakini unapambana kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Jalishi wewe ni binti, jalishi ni mama, jalishi ni baba, jalishi ni kijana, karibu kwenye show.

0: Welcome back on Bea, mko tayari kwa mnyalukolo, wote tuko tayari. Bana, tumelikata lisala la pili, lisala tatu dakika ya nne mara baada ya kumi za alfajiri. Wewe mnyalukolo wa Mafinga, mnyalukolo wa Makambako, mnyalukolo wa Ilula na mnyalukolo wa Iringa Town, bodaboda ambao unaisikiliza, vipande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Kuna binti bana mmoja alikuwa anaomba ushauri, anasema yeye amekaa kwenye ndoa miaka minne na ajui mume wake anafanya kazi gani, na kila akimuuliza mume wake amekuwa ni mtu ambaye anamwambia kwani kuna kitu ambacho hapa ndani upate. Kwa hiyo hakuna ulazima kujua anafanya kazi gani, na yeye alikuwa anajiuliza sasa kwa nini mume wake hataki kujue au afahamu kazi ambayo anayokuwa anaifanya. Hivi wewe kwa upande wako unadhani kuna ulazima wa kufahamu kazi ya mwenza wako na kipato ambacho anachokuwa anaingiza mwenza wako? Wewe kipato labda kama anaingiza kwa mwezi, anaingiza kwa siku, unadhani kuna huo lazima, au ukiona tu maisha yanaenda fresh tu unaona unaridhika na maisha yanaendelea? Niandikie kupitia nambari 0766742092, 0766742092. Kana unaasha redio, karibu kwenye show. Ndo kwanza pamekucha, ule muda wa kazi, unapiga kazi huko, unaisikiliza bodaboda pia kwenye rada. Simu mambo vipi? Yes, salama kabisa. Ona ito nani unasikiliza radio, muda ukiwa wapi?
1: Bwana naita hapa Alan Mwandu kutoka hapa Kuzokati, hapa kumekucha makucha yake, kama kwanza msikiliza hapa kilo safi.
0: Yeah, see, hivi pande hizo ni Lula eh?
1: Mi hapa Mtonokati hapa Ilula, mko mbele kidogo kama shuka kama ikuwala hivi.
0: Yanakubali sana, sema muda mrefu sana sijazungumza. Kwanzia mara mwisho kuzungumza na wewe ilikuwa ni mwaka jana eh?
1: Naam.
0: Mara mwisho mi na wewe kuzungumza ilikuwa ni mwaka jana, si ndio?
1: Muda mrefu sana kiamu kutawala
0: ya. Nakubali sana mzee wa kiroho. Vipi pande hizo za Ilula pameka vipi?
1: Yaani hapa
0: umejenga nyumba ya biskuti au? Biskuti za aina gani? Biskuti za chocolate au? Biskuti za chocolate au?
1: Naam.
0: Nyumba ya biskuti ndio nyumba aina gani?
1: Gross up. Yaani hapa naingia pale Ilula pale Isele pale nakuta pa ma brown na huyu hapa anaitwa Kondisege, na huyu hapa anaitwa Kipalabonge, na huyu hapa anaitwa Marco Valema.

0: Yeah. I don't know what shoe got sana mzee wa arasema kiro nini bana mimi nikajua nyumba ya biskuti labda katengenezea biskuti nini labda nikasema itakuaje kwa jirani na simu mambo vipi
1: Yeah,
0: salama. Wewe unaitwa nani na unatokea wapi muda huu?
1: Wale neno fungo pande ya Kidamali.
0: Yeah, Kidamali sasa hivi pameka vipi?
1: Alafu pako poa na tunajua sisi hapa hii tunaenda kazi za jenga taifa.
0: Yeah, nakubali sana. Unadhani kuna ulazima kujua kazi ya mwenzako na kipato ambacho anachukua naingiza kwa siku au kwa mwezi?
1: Ulazima kwa sababu ni mwenzako mnakaa pamoja.
0: Yeah.
1: Yani ujue kipato anachoingiza. Sasa unaweza kula tumia hela ujue anapata wapi.
0: Okay.
1: Ana kazi gani? Anapata shilingi ngapi? Lazima ujue.
0: Ikiwa ni ngumu kukueleza kiasi ambacho anachukua naingiza pamoja na kazi ambayo anaoifanya. Wewe utachukua hatua gani?
1: Kikubwa ni jue kazi anayoifanya. Kipato anachoingiza.
0: Yeah.
1: Mimi siwezi nikamuuliza sana.
0: Kwa hiyo
1: nijue kazi gani anafanya ile mpatia hela ambaye tunakula ndani ya nyumba.
0: Mambo mengine ya vipato vipato sio lazima, si ndio?
1: Sio lazima nijue kazi anayoifanya.
0: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi huo.
1: Sawa sawa, bwana niende kwa Mika Boy. Akitoka pa Kidamali. Niende kwa mama la mama. Akiwa kule Katenge Mgama, niende kwa Ngosha Boy shemeji wa kweli akiwa Mlolo, hajapata Mlolo.
0: Okay.
1: Jumbe. Amke tumekucha, Nuru FM mliko inamuita.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9. Sina muda wa kazi huu, kama unapiga kazi huko unasikiliza show inakuwa imekaa vizuri, lakini kama upo kwenye upo zako bado kitandani, muda bado unaruhusu. Ila tu usipitiwe na usingizi, huu ni sio muda wa kulala. Kwa jirani na simu mambo vipi?
2: Halo.
0: Habari ya kwako?
2: Halo.
0: Habari ya kwako?
2: Salamu tu, habari ya kwako mwenyewe?
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda ukiwa wapi?
2: Unaongea na Omari Mufu kutoka Mawala B.
0: Habari za Mawala?
2: Mawala B.
0: Habari za Mawala, Mawala pamekucha vipi?
2: Hapa pande hizi tumekuta salama.
0: Yeah.
2: Shukuru Mungu.
0: Yeah. Wewe kwa upande wako nadhani kuna ulazima kujua kazi ya anaofanya mwenza na kuna ulazima wa kujua kipato cha mwenza ambacho anachokuwa anaingiza kwa siku au kwa mwezi?
2: Kuna ulazima sababu ndani ya nyumba inabidi ujue sababu.
0: Okay.
2: Huwezi nyamaza kimya sababu ndani ya nyumba lazima ujue.
0: Tondoke na watu watatu mzee, pamekucha muda wa kazi. Tondoke na watu watatu mzee.
2: Watu watatu kuna hapa pande hizi, kuna Cyprian Changa.
0: Okay.
2: Namtakia asubuhi njema. Mwingine kuna James Mpogole. Namtakia asubuhi njema. Mwingine kuna huyu Kimbe, Juno Kimbe.
0: Aina noma, saluti sana mzee wangu kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu kama wendo na asha redio yako muda huu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu mambo vipi?
1: Mambo poa.
0: Wewe una kazi
1: nayo?
0: Yeah, noma sana. Wewe unadhani? Yeah. Noma. Wewe unadhani kuna wao lazima? Mzee. Sasa unakuja alafu unapotea hivi. Da, pole sana. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu nitaruka nao. Usisahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza. Aise, kibunda kiko mezani, 100,000 naenda kwa mshindi mmoja. Hebu fikiria unawekeza buku muda huu. alafu unaondoka na ushindi ukiwa bado uko nyumbani au ukiwa labando bado hata hujatoka kwenye eneo lako la kazi, kama upo zako kwenye eneo lako la kazi uko zako lindo, lakini mimi naamini muda uko zako nyumbani ukiamua kuwekeza buku muda uko kwenye Nuru Pesa. Niamini mimi, kila siku ni siku ya ushindi, na wengi ambao wanacheza muda kama huu huaga wanaondoka na ushindi. Sio ni mtu ambaye unakata tamaa. Ndio maana hata ukiuliza watu ambao waliofanikiwa duniani watakwambia kitu ambacho kilichofanya wakafanikiwa ni kutokukata tamaa. Yaani lile jambo ambalo lilofanya wakafanikiwa wamelirudia zaidi ya mara moja. Sasa wewe labda umecheza jana, umecheza juzi, alafu unataka kukata tamaa, mimi nakwambia ni marufuku kukata tamaa, kwa sababu kuwekezaji wa buku leo wenda ukaondoka na ushindi. Utaratibu ni uwe kama unatumia Halotel, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatu unafuata chagua namba 4 fanya malipo, hatu unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu unafuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatu unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatu unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatu unafuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Tu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, naenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua sita weka kiasi cha shilingi 1000, hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sikiliza ambao alinisikiliza, na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Wewe na wewe leo ukatangazwa kama jinsi ambavyo hawa walivyotangazwa. Hebu wasikilize.
3: Halo. Habari?
4: Salama.
3: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
4: Naongea na hizo limoto kutoka Ikongosia.
3: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
4: Ndio.
3: Umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara mbili.
3: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
4: Ndio.
3: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
4: Nimecheza saa 2 na hii saa ngapi?
3: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
4: Sio shukrani sana.
3: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
4: Umeiona hapa. Nimeingia
3: kidogo. Tuambie bwana, voucher ya shilingi ngapi?
4: Naam.
3: Tuambie voucher ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
4: Bado siangalia, nimeona message chukua.
3: Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
4: Mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakubwa.
3: Tuna

0: Hai, hai.
1: Hai.
2: Hello.
0: Yeah, bye.
2: Salama, mambo.
0: Safi.
2: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
0: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
0: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
0: Nimecheza saa tatu na dakika ngapi hivi.
2: Mhm.
0: Ndio, nimepata.
2: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Naambia watu wengine Nuru Pesa kweli inatoa hela.
2: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
0: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
0: Mimi nipotoka mwezi kundi kidogo kidogo.
2: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante, mbarikiwe sana.
3: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi leo Jumanne, mara kila siku ni siku ya ushindi. Ukifuata maelekezo kama wadau ambao wametoka kuwasikiliza muda huu pia, si ndio? Muda sio mrefu na ruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza muda rekano na Asha Radio bodaboda ambao unaisikiliza. Muda huu kwa zako na familia, uko zako na mtoto wako hapo, si ndio? Wewe unanisikiliza hapo kwenye eneo lako la kazi, unanisikiliza huko barabarani, unapiga zako mazoezi, unaweka mwili sawa, baadaye unaelekea kwenye eneo lako la kazi. Karibu.

Totorimia Nandi kamshirikisha mume wake Bilnasi ambaye tutoka kuisikiliza muda huu. Ujumbe wako mfupi na uone kwa share na sisi mudani, kwa share na sisi pia pande hizo ambazo uko pameka vipi. Lakini share na sisi wewe kwa bandao unadhani je ni sahihi ku na kuna ulazima kujua kipato cha mwenza wako, kujua kazi ambayo anaifanya na wewe unafahamu kipato ambacho anachoingiza mwenza wako na kazi ambayo anaifanya. Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kanrumasha Radio, karibu bora bora ambao unasikiliza. Kama unasikiliza leo kwa mara ya kwanza, huu ndio utaratibu ambao sisi tunao Jumatatu hadi Ijumaa. Aye bana, tunakutana hapa kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, alafu inakuwa ni fresh, maana huu ndio utaratibu ambao tunao. Zinadi Mkongomasi, najua unafahamu utaratibu, unasema uko pande za Ikuvala. Ongea na mchua tuweze tunaleni Mwanuke Spiria, ni changa ni mbone msemo chako mgwele Adidas Klavi Michael Valema, Freddy Sanga Blessoni Kivamba, unasema isikilize pia show Aina Noma, unasema ni aje tuondoke na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Everest Mbugu na Mza Sengo, unetuaga mzee wa Yanga Adidas Klavi Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali. Asubuhi njema, tuondoke na chako chako okay, tuondoke na chako mgwele Mika Boy Malusi, kila mama akina wao Jimson Dunda, Fredi Sanga, Sospita Dunda, Simoni Sanga, babu yangu Filimoni Mdeka na dawa wenzangu wote, ujumbe tulipa mwinga Rezeki Mdeka kutokea pande za Kipaduka. Wamekubali Yusufu Choga, Kuleni Choga, mama Goleti, Richard Ngingo, Claudi Mutula, baba akina Sheila, Everasto Changamike, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Tondoke na unasema tunatoboni Togo Defame, mumewa kutokea pande za Liamgungwe. Kumekuja sana.

kama kwa Ruben Madebo, Angel Shukuru na Teddy Maundo, ujumbe usingizi ni mchao wa maisha, bodaboda kwa Felix Magwata, Spirani Changa, Michael Valema, Mzasengo Jeroska Saduka na Lemija Mwagamba, Ezekiel Mbula kutokea pande za Nyabula, John Ngando unasema tuondoke na Beli Ngando, Mazo Fidege na Innocent Mgoya, pande za Lula Malendo, ujumbe vijana tupambane na kazi, babake na Maka Kumekucha salama, yani kuna ulazima kujone Togo Mari Muhufu kutokea pande za Mwala B, bora tondoke na Obadia Kapande, Lydia Sangalozi Mkodela, ujumbe tuamke Kumekucha, habari Mnyawami kutokea pande za Imagi Klabwa, ambapo unaposikiliza Nuru FM, shukrani sana kutokea pande hizo za Imagi, endelea kubaki na 88.9 itakuwa ni fresh. Unasema ni jambo zuri kumuuliza mwenzako kazi anayofanya. Tondoke na Gombi Sege, Jimson Dunda, Leni Manuke, Lezeke Mdeka, Sospita Dunda, pande za Kipaduka, ambapo unaposikiliza Nuru FM pia. Unasema okay, Kumekucha, ongea na Mshua, Jumane Njema kwa Ngosha Boy, George Valonge, Wipa Ukali, Boniface Ngingo, Godi Kiswaga, Lezeke Filinge, Malova, Musa Semba, Noeli Ngamilaga kutokea pande za Wena Mizani, pamoja baba Akina Manka, huku okay, na Noma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Unasema ni aje Kumekucha salama, Masai kutokea pande za same tema pia. Ongea na Mshua, tuweze tuna Aleni Mwanuke, Spirani Changa, Lemoni, Msemo Chako Mgwele, Zidani Mkogomasi, Aina Numa Kanisha Ruka pia na ujumbe wa kumfupi. Tunatoboa na Boto la Zali, Zidani Mkogomasi, Waida Kalinga na Musa Babazi, Nite Mzee wa Yanga, Das Klavi, Kema Sobwela, kutokia pande Zilula Itabali. Unasema tundoke na FM Butwa, Lubeni Madebwe, Lastombala, Felix Magwata, Ezekeli Mbula, Remija Mwagamba, unasikiliza show Budau kutokia pande za Malagosi. Woni wapi ambapo unasikiliza 88.9 Budau, pande hizo ambazo kupa Mekucha vipi, share sisi, niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda so mrefu na kuja kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani darasa la saba ya Mboso ambayo unaisikiliza. Pia kama kuna jirani yako ambaye ulisoma naye darasa la saba, unaweza pia ukamstua ukamwambia inakuwaje unalala alfajiri hii.

0: Ye Mario anakuambia yale alofanya ya akaumia mpaka akapungua yale alofanya akaumia mpaka yale alomfanya akaumia mpaka akapungua nini yanafuta na maisha yanaendelea si ndio bara so wewe pia kama kuna vitu ambavyo mimi nakuumiza nini inabidi tu achane navyo umeona bana uanze maisha mapya na mambo mengine yaendelee alitoka Mario yale ambayo tutataka kusikiliza wewe wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda ushuka ni kwamba unanisikiliza muda ukiwa barabarani shuka ni kwamba unanisikiliza muda ukiwa nyumbani maana muda unaruhusu shuka ni kwamba unanisikiliza pia ukiwa kwenye eneo lako la kazi muda unapokea simu tufahamishe pande hizo ambazo uko pamekucha vipi nambari 0735 01 84 0 0735 01 84 0 ndio nambari ya kupiga simu hivi ulishawahi kununua kitu alafu baadaye ukaja kugundua kwamba umepigwa hivi vitu kama hivi waga vinatokea unaenda zako sehemu unanunua kitu alafu baadaye au inapita labda siku kadhaa unakuja kugundua ise pale wamenipiga sana waga inauma sana weko upande wako imeshawahi kutokea issue kama hiyo umenunua kitu alafu baadaye ukaja kugundua kwamba umepigwa kwenye hiyo bidhaa au kwenye iko kitu ambacho ulichokuwa umenunua. Ni kitu gani? Shara sisi nambari 0766674292 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Mambo poa kwanza baada ya studio.
0: Ya salama. Kutokea wapi sauti ya nani mzee?
1: Unaongea na Bishop Mabula. Ukipenda wanaita Anko na kutikana maneno ya Mtuvila.
0: Ya nakubali sana. Mtuvila pameka vipi?
1: Kwa kweli pameka fresh kabisa, hali ya hewa imetulia.
0: Okay, hivi weko pande wako ulishai kununua kitu alafu baadaye ukaja ukagundua kama umepigwa.
1: Hiyo ilitokea hiyo.
0: Ilikuwaje?
1: Niwe kununua kiatu fulani bwana.
0: Okay.
1: Kwa kinauzwa 15,000 nilikanua 30,000 jamaa akawa yaani natoka kidogo ni mtu mmoja kanika pembeni kwa sababu mesigo ni changu cho kiatu kinauzwa 15,000.
0: Yeah.
1: Kurudi pale jamaa wakali yao basi kama niwe mpoyo kwa sababu umeshanunua mwenyewe kwa kiatu kinauzwa kunirudishia hataki akaondoka nikatoe haya bwana basi ukiangalia mimi mwenyewe ndo mwenye makosa umepiga.
0: Ya noma sana tuondoke na watu watatu mzee muda wa kazi hiyo.
1: Asante bwana mtu wa kwanza. Ni mgejela bifuru bila sana patika na matunguru ya tuku pamoja. Mtu wa pili Hamza Sengo Mbaba sana patika na Irula pale na mbia tuku pamoja. Ila kumsau Maiko Galema na Umivu Kionza na Ize Kilimulola Ujumbe.
0: Ok.
1: Ila kichobola na Uwe FM.
0: Na ina rumashu gani sana kutokia pandeizo ambazo kumariano kambia hivi. Ya kafanya paka nika ugua. Yalo ni umeza ya kafanya baga niga nenena. Ok. Kujarana sima muvipi. Ya salama. We kwa upande wako umewahi kununua kitu alafu baadaye ukaja kugundua kwamba umepigwa.

0: kunywa chungwa kaza kuuruma kilingua kujana jana juzi. Kilingua kwa yadi ulaza na chakachua.
1: Wanachakachua kivipi?
0: Yani anaka kukani, anaka kukani, amani kidogo hapu ulazi uwe mwingi mwingi hapu ndio tuwazi kunywa kwenye zirika. Ibeza anapu kuya ulazi uwe nituwa kama ulazi ya mnachakachua. Tuwa anapu kunywa pale, chungwa hata kunguruma.
1: I say noma sana na pole sana. Kutokea api sauti ya nani?
0: Epa hapa na wika hapa ala ni mwanu kutoka hapa kutoka plant hapa.
1: Yeah.
0: Yeah, kilo, kilo safi, mtu wa kilo safi ya.
1: Yeah, tondoke nao mzee. Tondoke nao, tondoke nao mzee.
0: Zaza.
1: Okay.
0: Zaza, huyu hapa, naingi hapa Maiko Alema, Maiko Alema, na huyu hapa Kipalabonge, na huyu hapa Enza, ya Piero Kalolo, na huyu hapa Enza... Hizo, hizo,

0: ujumbe kutoka kwa mmoja baba manga.
1: Ah, ina noma, saluti sana. Kwa nini wanachakachua mpaka Ulanzi? Noma sana. Nene kwe, nene. Wajirana si mambo vipi?
0: Baba manga.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio api?
0: Toka Nyabula, sauti ya Ezekiel mwangu yangu.
1: Yeah, Nyabula, muda upa meka vipi?
0: Baramia kukuru mwenye Nyabula, umetulia siu hapa studio. Naona kama una mafua kidogo.
1: Yeah, mzee, sunajua tena aliaewa.
0: Pole sana.
1: Wewe kwa pandawa kuliwahi kununua kitu gani na baadaye ukaja kugundua kwamba umepigwa?
0: Bwana nilishawahi fika hapo town Iringa mjini hapo sokoni kutokokuwa.
1: Okay.
0: Bwana nilinunua kama samaki pale makubwa kubwa na kasi ngoja ninayo kijijini huko kwa ajili ya kuja kijijini na nikujipendelea.
1: Okay.
0: Ah, bwana nilifika hapo wakafika ndugu yangu. Bwana wadudu kibao ndani.
1: Tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
0: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu anaitwa Yusuf. Wewe unapenda kuita anko. Kuna Michael Malema Adidas Clare au ndugu yangu huyu Ruben Malema pale ya Mgungu. Ujumbe bwana anawaambia wa Mgungu.
1: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kuna na simu, mambo vipi? Ya salama kabisa. Wewe kwa upande wako umewahi kununua kitu alafu baadaye ukaja kugundua kwamba umepigwa?
2: Mara nyingi tu jamani. Sasa kama hivi vitu wanavyosikia madalali, kuna kitu chochote kinauzwa na dalali.
1: Okay.
2: Hapo lazima upige. Unaona mwenye kitu chake anajua shilingi 1500.
1: Yeah.
2: Lakini dalali anaanza na 1000 na nusu. Mwisho mtabishana kuja kuchukua 100,000. Nimesha toa hiyo katika hicho kitu amekipiga tena ninacho na hiyo 1500. Tayari 50 nimechaliwa.
1: Unaitwa nani, muda unaakilisha wapi?
2: Naitwa mzee Jela Chuje kutoka pande za Matunguru.
1: Yeah, Matunguru, muda upa meka vipi mzee?
2: Sako safi kabisa, pape poa tu.
1: Yeah, tondoke nao.
2: Asante, ngoja nianze da bwana Yusuf Mnyula huyu, nimempata. Nije na bwana Adidas Kilave akiwa hapo Ilula Kabali, nampata kwenye meseji. Nije na Ezekiel Mnyula akiwa hapo Nyabula, aniamshe na ulizi kionza ujumbe.
1: Yeah.
2: Ah, madalali wanapiga kesi, kuta wameneneka kuliko wenye mali.
1: Aina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kuisikiliza 88.9, maana tayari pamekucha. Huu ni muda wa kazi, unapiga kazi, kuna isikiliza radio, inakuwa ni vizuri. Kujana na simu, habari?
0: Sawa, kwema.
1: Yeah, kwema. Unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio api?
0: Sauti ya Felix Mwana Mangwata, pande kuza uyole mbambo
1: kwa. Yeah, habari za Kitweru?
0: Mwana, huku mekuta salama, kujo mwazangu hapo tau.
1: Yeah, salama. We umewahi kutana na changamoto kama hiyo?
0: Hai, ndugu yangu, nilipambana.
1: Ilikuwaje?
0: Bwana mzee, nienda kumbazi yatu.
1: Okay.
0: Na kusema keche ni siku kuu. Naenda kutu kumbazi yatu. Bwana wakati. Bwana wakati. Bwana wakati. Bwana wakati. Bwana wakati. Bwana wakati.

0: Yaani hata sija sikusikia yani unakata kata umesema kwamba aisee da ukipiga simu akaenda uzuri itakuwa ni vizuri. Sasa so, ukekeza buku kwenye Nuru Pesa maana saa 11 dakika 55 washindi mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa 100,000 na kwa buku ambayo unayo kwenye simu unaweza kuwa ni wewe. Naamini mimi wewe ambaye unanisikiliza muda huu ukifuata maelekezo uendelee ukaandika historia kuondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa. Kila dakika ambayo unatumia kuwekeza buku unajiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Yanze alfajiri yako kibingwa. Hebu fikiria rafiki yangu, labda saa 11 dakika 55 utakuwa labda nyumbani au utakuwa labda kwenye eneo lako la kazi, alafu unawekeza shilingi 1,000 muda huu, alafu unaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Yaani unaanza Jumanne yako kibingwa kabisa. Asali mambo yako yawe mazuri. Najua changamoto ambazo unakuwa unazo, najua jinsi gani ambavyo mambo ni mengi sana na yanahitaji fedha ulionayo. Sasa rafiki yangu, mambo yote yanaweza kuwa fresh kama utaamua kufuata maelekezo ambayo na yokuelekeza muda huu. Taratibu ni huu: kama unatumia Vodacom nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni yasi nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo Pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Sikiliza ambalo ondoka na ushindi pia. Maana wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama hawa. Hebu asikilize.
1: Habari asubuhi.
2: Salama sana.
1: Sauti nani kutoka wapi?
2: Sauti ya Coin Invoice kwa baba yake na shinga na tena ubuta salama.
1: Habari yako bwana.

Toka Mutima mapenzi ambayo umetoka kuisikiliza mudau ujumba kumfupi na uona pia unasema ongera mshua gombi segele ziki mdeka la tosi mgenlo liki mdeka zivelia mloe lozi mgodena nyamba mganga kutokia pande za elule gingla nyamba puna busikiliza radio kumekucha kwa Kevi nyinga remija mwagamba stila mgomwenda njuma mula mamaki na lulu ya stini kalinga Felix Maguata kutokia pande za uyore kituru kumekucha jumane ni kwa juma mwiyula spriani changa ila makasi mubena lisi na Yusufu Choga mzasengo unasema unasikiliza nane nane nukutetisa muda huu mili chawai kuchaguliwa turubai unetoga umari muhafu kutokia pande za mawala B shukrani sana kutokia pande hizo za mawala B kumekucha jumane ni kwa Claudia Mutula kambo mwiyula ni mija mwagamba Justine Mnyagia ni mzefuruge obene msungu unetoga ikoni ya wae au George Valonge kutokia njia panda ya tosa ujumbe unasema ibara pamoja mpaka 12 aina noma kutokea pande hizo ambazo huko kumekucha kwa utea chongoma mateso chongoma sioje mazengo alidi mvena griadi kipwagi bila kumsahau baba yangu kipenzi lenosi mwanga kutoka jaribu mwanga kutokea pande za mwili wa daraja mbili ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu mambo ni vipi unaitwa Gazberi unaisikiliza 88.9 muda huu kutokea Kiesa nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea Mwangingo ukiwa na mshua kaka mimi ndugu yangu alishawahi ilishai kumkuta alinua mafuta lita moja kumbe aja hakikisha ujumbe wako kama umeshia hivyo da unaweza kutuma tena kwa mara nyingine unasema nilinunua tochi shilingi 10,000 haikuwa kabisa tulinunua watu saba wote azikuwa karimija magamba kutokea pande za Malagosi ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu unazima upo kujua kipato cha mwenzako unasema wapi Omari Mwafu Gombesege Mkogo Mas Alene Mwanuke Andolo Mtenga Elizabeth Sanga Adili Kaimbi Michael Valema Kimadamba ujumbe tupendane wanasalamu zidadi Mkogo Mas kutokea pande za KOK kutokea pande za aina naoma kutokea pande hizo ambazo huko unasema tunatumbora na Felix Maguata ni simu yala majuto msigala Prosper Mduda Doto Kisege Fikiri Kisoma Maula Useni unatoka kule ni Choga kutokea pande za Yalimba ongea na mshua tuondoke na Yusufu Choga Rubeni Madebu kule ni Choga Felix Maguata Denisi Muyala Remija Mwagamba Josh Kuru na majuto msigala FM Buto ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgamba Sekondari ulazima upua kujua okay, kanisha rukana upia muda somref tapigia break marabada burudani itakuwa ni muda asala pamoja na dua alifajiri kutokea Panuru FM lisala nne lafata ustoke mwisho ni 12 kamili za asubuhi ambapo utakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kana unasikiliza radio kwa mara ya kwanza karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Boda Boda.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu yuko ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako, anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Are you ready?
1: Ile show ya kwanza isikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa. Nane nane nukta

0: Wanasema mono mundu ni wafu. Dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri, anaitwa Gaboni Mwaitege, mtoto wa mwenzio. Muone kama mtoto wako, sio? So rafiki yangu, we mtoto wa mwenzako, jirani yako, unamuona kama mkubwa mwenzako? Hapana, mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako. Leo ni Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 ya mwaka 2026. Siku zinakimbia sana. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua alfajiri kutokea hapa 88.9. Kama wewe unaasha redio yako muda huu, upo kwenye eneo lako la kazi, muda unafanya mazoezi, unaweka mwili sawa, baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi, uko unasikiliza 88.9. Vipi pande hizo ambazo uko muda huu, pamekucha vipi? Shukrani kwa wewe ambaye unasikiliza radio muda huu, ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuyuni na sehemu yote ambapo unaposikiliza. Shara sisi pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo, pamekucha vipi? Pande hizi za siasa na kilimo, pamekucha vizuri. Lakini kama uko fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kama kuna changamoto ambazo unapitia, mimi nikupe pole. Shara sisi kupitia nambari 0764 242 92 72, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Lakini nambari ya kupiga simu ni 0735 018 40, 0735 018 40. Nimeanza na hii nyimbo ya Boni Mwaitege, mtoto wa mwenzio, muone kama mtoto wako. Unakumbuka ile tukio ambalo ilikuwa ni mwaka uwe litokeaga Dodoma pale, la mama wa kambo ambaye alimpiga mtoto kwa sababu alikuwa amejisaidia kwenye nguo. Kuna ile tukio ambalo litokea pia Mbeya, la yule mama akambo ambaye alimpiga mtoto mpaka kufariki, walishirikiana na mume wake, ilikuwa ni mwaka jana, mpaka ule mtoto akafariki. Kuna tukio pia ambalo limetokea Arusha, ilikuwa ni juzi, la mama akambo ambaye majirani mpaka akaingilia kati, na huyu mama akambo alikuwa na majirani wanavyosema alikuwa na tabia ya kumpiga mtoto, ana nampiga mtoto mpaka anakuwa anapitiliza. Kumekuwa na hii tabia ambayo tunaona kwa baadhi ya wazazi ambao wamekuwa na tabia kama hizo. Na unajua kuna baadhi ya mama akambo wengine ni wazuri, unakuta mama akambo analea mtoto wa mume wake, yani kama mtoto wake, si ndio? Lakini kumekuwa na matukio ambayo yanasababishwa na baadhi ya mama akambo, ambayo muda mwingine wewe mwenyewe ukiwa unaishi na mtoto wako, alafu mtoto ambaye umempata na mwanamke mwingine, alafu analelewa pale na mama akambo, kidogo kama baba unakuwa na pressure, si ndio? Kwa sababu ni matukio ambayo yanakuwa yapendezi. Afikiria wewe ni mama, unajua uchungu kabisa, uchungu wa mtoto, alafu inafikia hatua unampiga mtoto wa mwenzako mpaka inafikia hatua unapitiliza. Ndio maana unaambiwa mtoto wa mwenzio muone kama mtoto wako. Wewe kwa upande wako unadhani kwa nini kumekuwa na matukio kama haya? Unajua kina baba, kuna baadhi ya kina baba ambao wanakara watoto wa wake zao, lakini sio matukio kama haya, sio sana kwa baadhi ya kina baba. Baadhi ya kina baba wamekuwa na upendo kabisa, lakini baadhi ya kina mama imekuwa ni kumekuwa na hii changamoto. Unakuta mama anaishi na mtoto mume wake, yani kama mkubwa mwenzake. Sasa wewe kwa upande wako unadhani kitu gani ambacho kinasababisha mpaka kunakuwa na baadhi ya kina mama ambao wana tabia kama hizo? Tumekuwa tunazungumza mara nyingi mama akambo, mama akambo, mama akambo. Sasa unadhani kitu gani ambacho kinakuwa kinasababisha kukosa hofu ya Mungu, au ni wivu, au shida inakuwa ni nini? Sasa hata kama ni wivu, rafiki yangu, unafikia hatua mtoto mume wako unampiga kama mkubwa mwenzako, unamnyima chakula na vitu kama hivyo. Karibu shara sisi, nambari ya kupiga simu ni 0735 018 40, 0735 018 40. Kwenye lada simu, habari ya asubuhi.
1: Safi baba Manga.
0: Wewe kwa upande wako unadhani shida nini?
1: Nikwambie kitu baba Manga.
0: Okay.
1: Niliyopo ni wivu na kukosa hofu ya Mungu, kwa sababu kama huyo uliosema huyo, hata jana tulichangia, hata kuchangia kwenye maada hiyo, yani kwa kweli mimi ningesema hivyo, unaweza kufanya wakina mama 50 ukawakuta wakina mama 5 ambao watakuwa wana moyo wa kulea mtoto wa kambo. Sasa inatokaga vitu baba Manga.
0: Okay.
1: Mtoto huyo wakabu atasoma kwa tabu, utamtumikisha watoto wako na lea kama yai, lakini

0: time.
1: Well, now, nah, okay, okay.
0: Mama, mimi nasema kama una sikiliza radio hii.
1: Yeah.
0: Wajifunze kitu. Na wakina baba kama wao umeoa mwanzo amekuja na mtoto, yule hebu mfanye ndo mtoto wako wewe. Na yeye mama kama mimi nimekuja na mtoto wa kutoka nje. Kama ni wa kwangu mimi afanye kama amemzaa yeye mwenyewe. Utaona wanaenda kanisani, wanapiga magoti, wanakula sakramenti, amina, lakini uliyatenda nyumbani ni mambo ya ajabu.
1: Ule baba amekucha vipi?
0: Amekucha vizuri kabisa baba Manga.
1: Wewe unafahamika kama nani?
0: Nafahamika kama Mzee Gerald Fuluge ndani ya matungulu moja hii.
1: Yeah, tondoke na hatua tatu muda wa kazi huu.
0: Asante sana, ngoja nianze na bwana Justin Munyagani, naona ananisikia kwa pale Ifunda.
1: Okay.
0: Hebu Justin Munyagani ingia kwenye line. Hapo nije na mtu mmoja anaitwa Kitilani akiwa pale Mawala. Nije na mtu mmoja Evaristo Mvungu akiwa Mjumbe.
1: Okay.
0: Wakina mama mjifunze, tunzeni watoto, watoto ni malaika, watakuja kuwaokoa.
1: Watoto wenzio waone kama watoto wao. Shukrani sana Mzee Fuluge kutokea pande hizo za Matunguru. Mtoto mwenzio mwone. Kujilana sim, habari asubuhi.
2: Yeah, baba kina Manka.
1: Yeah, unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema na kuja kumuhi ni kwa Indeti na Tanzania.
1: Yeah, kutokea Lula. Lula pamekucha vipi Alfajiri ya leo?
2: Lula ni freshi, kumekucha salama.
1: Wewe kwa upande wako una mtazamo gani na unadhani shida ni nini?
2: Wamama walio wengi ni wivu, wanadhani wale watoto walio wakuta labda wa baba watakuwa bado wanarudiana nao.
1: Yeah.
2: Kwenye mahusiano ni wivu na kukosa hofu ya Mungu, hivyo tu. Wamama wamekuwa na roho mbaya sana walio wengi. Wanashindwa kulea watoto walio wakuta vizuri, wanawanyanyasa, wanawatumikisha, wanaona kama wakubwa wenzao. Kama wanasikiza radio leo,
1: yeah,
2: wabadilike.
1: Tuondoke na hatua tatu muda wa kazi mzee.
2: Asante, nimempata Mzee Juma, Anko Juma Miula, tupo pamoja. Ndio kwa sipia ni changa, tupo pamoja. Umezikionza Ezekiel Mrula, bila kumsahau Adidas Brave Bota Banzali, ni watakia kibigeni.
1: Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Unaambiwa hivi, kama mtoto wako, so mtoto mwenzako na unamwona kama mkubwa mwenzako, unapiga yani kama unapiga ngoma. Kujana na si mambo vipi? Ya salama, wewe unafahamika kama nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
3: Naongea na Sikali Kaiwanga kutoka Mbuyu.

0: jikoni mwajige mama mtoto wa mwezio mwone kama mtoto wako. Yani,
1: yeah.
0: Mama mkifana na kibirizaga.
1: Yeah.
0: Ndiyo kwa inata faida sana.
1: Alikuwa ni mama au ni baba?
0: Naam.
1: Alikuwa ni mama au ni baba?
0: Alikuwa ni mama.
1: Ah. Vipi pande hizo ambazo ulipo pamekucha vipi?
0: Hapa asubuhi ya leo nimezaliwa kuchoga. Atuli ni madembe na lui ni madembe.
1: Ulipo pamekucha vipi? Leo imekaa vipi? Sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko endelea kusikiliza 88.9 kwa jina la simu habari ya asubuhi. Ya salama, wewe unafahamika kama nani unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
0: Kama kawaida sauti ya Denisi Nyala Malagosi hapa baba.
1: Yeah, Malagosi pamekucha vipi?
0: E bwana Malagosi kumekucha mwake mwake babake na mama.
1: Hebu tuimbe kidogo mtoto mwenzio muone.
0: Mtoto mwenzio muone kama mtoto wako.
1: Ehe, wewe kwa upande wako na dhani kwa nini tumekuwa na baadhi ya mama kambo yenye tabia kama hizo? Okay.
0: Yaani nikwambie kitu kimoja, wa mama asilimia kubwa wengine wanakuwa na hawana hofu ya Mungu. Yaani wanawanyanyasa watoto na sisi kama watu. Yaani watoto wao na kushangaa watoto wao wafanyie mambo ya ukatili, lakini
1: okay.
0: Asilimia hiyo kwa kubwa wa mama wengi wananyanyasa na watoto sana watoto babake na mama. Kweli wanakuwa hawana hofu ya Mungu.
1: Tondoke na watu watatu muda wa kazi upia.
0: Asante sana. Hapa ni kimbe moja kwa moja kwa Bwana Ruben Mabeba ni mchezaji supu choga bila kumzoa afu ni choga babake na Goleti sambamba na Elia Kitime. Ujumbe na baba na Ephraim Mbuto. Ujumbe.
1: Okay.
0: Tuamke kumsha kucha babake na manga.
1: Sasa saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kubaki na 88.9 muda wa kazi. Unapiga kazi huko unasikiliza radio inakuwa ni vizuri. Kujana na simu habari asubuhi.
2: Asante baba.
1: Wewe unaitwa nani unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
2: Naitwa Jasmine Mnyaga ni funda moja kiwalali simple jenga.
1: Mbona kama umelala hivi mzee?
2: Hapana, hapana, niko kazini nafanya kazi.
1: Hebu imba kidogo mtoto.

0: Una dhani kitu gani ambacho kinasababisha tunakuwa tunaona baadhi ya mama kamba ambao wanakuwa na tabia kama hizo?
1: Au bwana wa mama wa kambo bwana hawana hofu ya Mungu. Yaani kuna mtoto yupo hapa pa jirani bwana, mmoja kuna yeye yuko darasa la 3.
0: Okay.
1: Alafu mtoto wa mwenyewe yuko darasa la 2.
0: Okay.
1: Nasikia walikuwa wanakula chakula shuleni, kama kale katoto ka kiume kakamaliza kula, akasema naomba nishike nani begi langu hili.
0: Yeah.
1: Sasa kale katoto kakamtoroka darasa. Sasa yule dada mtu akawahi kurudi, alipigwa jamaa wangu, babangu.
0: Yeah.
1: Alipigwa yule mtoto, mimi mtoto nilimtoka analia, kanapita babani, kanapata mwenzie sasa. Sasa sielewi aliko. Alienda mpaka shuleni, akamkosa shuleni, akarudi, akasema nataka ulione begi. Wewe acha tu mama.
0: Tondoke na yeah.
1: Mama hao kama wananisikia, naomba wabadilike.
0: Tondoke na watu watatu, muda wa kazi upia.
1: Asante sana. Nianze na mzee bila difuge, nimemsikia. Nije na Frank Mangwata, afu niende kwa Jailo Paduka akiwa Dodoma akiwakilisha wote, atafute laini.
0: Saluti sana kutokia pande hizo ambazo uko ndugu yangu. Nambari ya kupiga simu, wewe unaweza kuelekeza simu yako muda wote kupitia nambari 0735018440, 0735018440. Kuna simu, habari asubuhi.
1: Halo.
0: Wewe unafahamika kama nani, unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
1: Nafahamika kama Adili Kaindi kutoka Ilula Mtua.
0: Habari za Ilula Mtua, Ilula Mtua pamekucha vipi?
1: Kukweza mshukuru Mungu kumekucha salama kabisa.
0: Okay.
1: Hewa mizuri kama.
0: Okay. Wewe kwa upande wako nadhani shida inakuwa ni nini? Ni.
1: Upande wa watoto wa kambo au nakuza na mama ni changamoto.

0: inakuwa ni kubwa kabisa, ni changamoto inakuwa ni
1: okay,
0: kukosa hofu ya Mungu kubwa. Maana wanawadekeza sana watoto wao, ila watoto wa kambo ndio wanaofanyika sana kazi kuliko watoto wao. Maana mwisho siku watoto wao wanakuwa hawana akili, ila watoto wa kambo wanakuwa na akili sana.
1: Tondoke na watu watatu muda kazi uwe.
0: Wa kwanza ni Marco Valema Kia Lula, wa pili ni Kilia Michanga, wa tatu na wa mwisho ni Baisu Kivamba Mbumbi. Watoto wa mama wabadilike.
1: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Sasa kuwekeza buku kwenye Neuropesa, maana saa 11 dakika 55 laki iko mezani, inaenda kwa mshindi mmoja. Muda huu kama unasikiliza upo kwenye bajaji, kwenye daladala, unasikiliza muda upo kwenye baskeli kwenye bodaboda, au muda upo kwenye uko zako nyumbani, hebu fikiria kama ujaondoka nyumbani, unaondoka na ushindi kama huyu ambaye aliondoka na ushindi jana. Hebu msikilize alafu tugea maelekezo.
2: Halo. Habari?
3: Salama.
2: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
3: Naongea na hizo limpo kutoka Ikongosia.
2: Umecheza Neuropesa kwa siku ya leo?
3: Ndio.
2: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara mbili.
2: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza? Au?
3: Ndio.
2: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
3: Nimecheza saa 2.
2: Na sasa hivi, haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa vocha kwa wale ambao wamecheza Neuropesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata vocha. Hongera sana.
3: Sio shukrani sana.
2: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
3: Nimeiona bwana. Nimeingia
2: kidogo. Tuambie bwana, vocha ya shilingi ngapi?
3: Naam.
2: Tuambie vocha ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
3: Bado siangalia, nimeona message
2: kwa hapa. Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Neuropesa na wale ambao hawaamini kwamba Neuropesa inatoa fedha?
3: Mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wakubwa.

0: uliko.
1: Bila kuchoka bana, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao unataka kumsikiliza kwa buku. Tuwekeza buku, hakuna kitu kizuri kama kuanza alfajiri alafu unaanza alfajiri ukiwa na kibunda. Inakuwa ni noma sana rahisi, kwa sababu kucheza na kushinda ni hakika. Jalishi wewe umeshiriki mara ngapi, usikate tamaa. Ndio maana watu wengi duniani ambao walofanikiwa, ukiwauliza siri ambayo ilofanya wakafanikiwa, watakwambia walirudia kitu ambacho wanachokifanya zaidi ya mara moja. Unaweza kufanya kitu mara moja na ukafanikiwa, lakini leo unaweza kuwekeza mara moja na ukaondoka na ushindi. Utaratibu ni huu: kama unatumia Vodacom, hatua ya kwanza naenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Mara pia unaweza kuondoka na ushindi, kama huyu mwana salamu pia ambaye aliondoka na ushindi, ambaye umsikilize pia.
2: Habari asubuhi.
3: Salama sana.
2: Sauti ya nani kutoka wapi?
3: Hii sauti ya kweli, nipo kwa babati na shule, napenda uvite msalabani.
2: Habari yako bwana.
3: Sio uhakika, nashukuru, ni mpesa uhakika.
2: Umecheza mara ngapi leo?
3: Leo nimecheza mara mbili.
2: Mara mbili?

0: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
1: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante ndio baba
2: yangu. Sio kama Tomaso, fata hayo maelekezo ambayo nimekuelekeza, lakini moja iko mezani na inaenda kwa mtu mmoja. Unadewa ambao unasikiliza radio muda huu. Muda so mrefu nitaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mudani bodaboda ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo. Karibu.

0: anaitwa John Lwaga Oludumare, ambayo tutataka kuisikiliza mudau jumba kumfupi, na uona pia tufahamishe pia panda hizo ambazo uko mudau pamekucha vipi. Nambari 0766674292. Unaitwaga Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Mama wa kambo amekuwa na wivu kutokulea watoto wa wenzao vizuri. Unasema kumekucha kwa Dili Kaimbe, Leni Mwanuke, Mza Sengo, Alifani Kitindasa na Umwe Mkionza. Kumekucha tufanye kazi. Unetoga Brenda kutokea pande za Ilula. Unasema pia wa baba ambao wanakana na watoto wao, ambao wanajua pia wanalelewa na mama wa kambo, awe pia wanafuatilia maendeleo ya watoto wao. Unakuta baba anajisahau kabisa, ndio maana kuna baadhi ya mama wa kambo wanakuwa wanafanya matukio kama hayo. Lakini sio vizuri kwa ambao wana tabia kama hizo, unasema wabadilike. Unatoga Mbeliki Simime, kubalozi wa CCM kutokea pande za Itona Mufindi. Ukukua tu kumekucha vizuri, ila mgeni aje amevaa nguo nzito, maana kuna baridi kali sana. Kumekucha kwa Priska Chonya, Justine Mnyagani pamoja na Rose Mgodela, na tukibao ambao umeamsha shukrani sana. Unasema ungeana mshua. Kumekucha kwa Lejiro Ronyali, Elastombala, Jordani Mkopala. Unatoga ya Denisi Muyala. Unasikiliza bodaboda alifajiri kutokea pande za Malagosi. Hapa kwetu pamekucha vizuri sana. Baadhi ya mama wa kambo hawana huruma, huruma kabisa, wamwogope Mungu. Mtoto wa mwenzio ni mtoto wako. Kumekucha kwa wote ambao wanasikiliza 88.9 Nuru FM alfajiri hii ya leo. Unaitwaga Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Alfajiri jamani kwa Felix Magwata, ni Simu Yala, akule ni Choga. Unaitwaga Elia Kitime kutokea pande za Isalavanu. Ongea na mshua mama wa kambo Noma. Kumekucha kwa Ezekiel Mlula, Denis Simu Yala, Bija Magamba. Unaitwaga FM Butu ya Kedeva Msarabu. Unasikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Ongea na mshua. Kumekucha kwa Liziki Mdeka, Jameson Edunda, Fredi Sanga. Unaitwaga Zidadi Mkogo Mas kutokea pande za Inula Ikuvala. Kumekucha kwa Ezekiel Mlula, FM Butu, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Remija Magamba kutokea pande za Malagosi, Ozalubida kutokea pande za Isalavano. Kumekucha kwa Jordan Mkupala, Amalu Bida na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Shukrani sana. Unasema kumekucha. Ongea na mshua. Niliwahi kuziwa bunda la sigara, kumbe vijiti vya mabua Ipogoro. Kumekucha kwa mzee Gerardi Furuge, Claudine Mutula kule Nichoga. Umevokionza uretuaga FM Butu ya Kedeva Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku na zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania ambao unaenda kusikiliza. Muda unaendelea kutufahamisha pande hizo ambazo uko pia pamekucha vipi alfajiri hii ya leo.
1: Unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na upungufu mkubwa wa viashiria vya mvua ni katika maeneo mengi ya nchi. Hiyo ni matarajio yetu mkoa wa Kagera pamoja na Mara, kwa tulivu na hali ya mwingu kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Ili hali mikoa iliyopo maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, kwa tulivu na hali ya mvua pesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zikitulikuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji. Kuanzia siku ya kesho kutwa, jiji la Dar es Salaam litajikuta na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma litajikuta na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Mwanza kunatajikuta na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, huku mkoa wa Mbeya ukitajikuta na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Kwa Kilimanjaro litajikuta na

0: kujua.
1: Ulipo mama kuchia, vipi endelea kushare na sisi Rokasa Mila kutokea Dodoma mpoa kweli. Kuna muda tu na roho ya utu kumfanyia mtoto vitendo kama hivyo vya ukatili, sio faida ya kumtesa, ifike muda tu na hofu ya Mungu. Kipenda boga penda na walake. Shukrani kutokea Dodoma. Unasema sio akina baba tu wenye roho mbaya, hata baadhi ya kina baba wenye tabia kwa nyanyasa watoto wa kambo. Hii ni tabia mbaya kabisa, tubadilike. Unatoka Linda pande za Ilula. Shukrani sana Linda kutokea pande hizo za Ilula. Hiyo tabia ipo kwa baadhi ya kina mama wengine. Da, ujumbe wako kama umenikimea. Shukrani pia kutokea pande hizo ambazo huko. Endelea kutuandikia kupitia nambari 0766674292. Muda sio mrefu nitapokea pia simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Lakini kama wewe ni mwanamke na uko Mafinga muda huu unanisikiliza, hii ni habari nzuri kwako. Wanawake wa Mafinga, sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upokeo wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure. Lilifanyika mara ya kwanza hapa Iringa mjini, ilikuwa ni CCM pale. Wakao wanawake wa Iringa mjini wakaona isiishie tu CCM, wakarudia tena mwezi ule ule. Ulikuwa ni mwezi wa 4 kama sijakosea. Sasa wewe mwanamke ambaye uko Mafinga, isi ya kukosa, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Kwa mawasiliano ya kupata kadi ya mwaliko, pigia simu kupitia nambari ambayo na kutajia nambari 0797519224, 0797519224, 0797519224. Wanawake wa Mafinga, sisi tunasema mmependelewa. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11 dakika 55 mbona bana, mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Lakini pia kumbuka tunatoa pia hela mtaji, tunatoa voucher, na wewe ambaye unasikiliza muda huu unaenda kuondoka na ushindi. Jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi? Ni rahisi sana kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Mimi nakukumbusha kila mara, maana furaha yangu ni kukusikia ambaye unasikiliza radio unaondoka na ushindi, na muda pia tayari umekimbia sana. Kwa hiyo ambaye unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata uweka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba teka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku leo, miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Yeah, unasema baadhi ya mama wana hofu ya Mungu kabisa kwa watoto wa kambo. Wapi Michael Valema, Zidani Mkogo, Masi Dani Fidege, unaitwa Gadili Kaimbi kutokea pande za Ilula Mtua. Ujumbe tu na hofu ya Mungu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. Hebu msikilize huyu jamaa alafu tutakuja kuzungumza. Hebu msikilize.
0: Unahitaji kuwa mtu katili ili kuweza kufanikiwa. Ama kwa lugha rahisi, watu wazuri huwa hawafanikiwi. Watu makatili, watu wenye roho ngumu ndio wanaofanikiwa. Mafanikio maandikiwa watu wenye roho ngumu. Sasa kwa malengo yako ambayo umeyaweka, utahitaji kuvaa ngozi ngumu. Utahitaji kuvaa nira. Mfu

Mafanikio hawajaandikiwa watu wazuri. Mafanikio yanaandikiwa watu wenye roho ngumu, makatili, ambao wanaweza kupambana na maisha. Kwa sababu survival for the fittest, sio kama msomaji una roho nzuri, watu wenye roho ngumu ndio wanaweza kusurvive. Na watu wengi wenye roho nyepesi nyepesi, watu wazuri wazuri, huwa hawatoboi. Ngumu sana. Ndio malengo yetu, kukuonyesha picha namna ambavyo watu wazuri hakuna mahali wao wanaenda, kwa sababu mafanikio ni ya watu wenye roho ngumu. Sasa unakuta mtu pambani afanye vitu, kisha kwenda kwa waganga wa kienyeji, kisha kwenda kwa manabii kuombewa, kushinda TikTok kule kwa makocha ambao nakwambia manifestation ambayo unaitaka. Ni akulala asubuhi unajisemesha, sio maneno na unuizia maneno kwamba asubuhi utaamka na milioni. My friend, wewe ni mchawi ambaye huja graduate, ni mchawi ambaye wewe huanga usiku. Yaani ulale asubuhi, ulale usiku, unanuiza maneno kwamba asubuhi utaamka na milioni. Wewe ni mwanga kabisa, ni mwanga. Ni shida tu kwamba hauendi kuanga usiku. Lakini unaona sasa mchawi mwingine.

kuzungumzia ukatili. Sizungumzi kuwa na roho mbaya, kutesa watu, kupiga watu huko mtaani, unaonea watu. No. Sicho nachomaanisha. Nachomaanisha zaidi hapa ni kujifunza tabia, haiba na vitu ambavyo

mtu ambaye mzuri mzuri ambaye hawezi kufanikiwa anakuwaje. Na hizi hapa ndizo sifa za watu wenye roho nzuri nzuri ambao tutakuwa ni ngumu kwa kweli, kwa sababu haiwezekani, kwa sababu maisha yanataka watu makatili, watu wenye roho nzuri.

0: utakuwa upo kwa ajili ya kuprizi watu wengine na sio vitu ambavyo unavifanya. Wewe ni mtu mzuri, huwezi kutoboa, baki na uzuri wako. Wewe ni mtu mzuri ambaye hupendi kujitesa, huwezi kufanya zaidi ya kile ambacho unatakiwa kufanya. Ukijiwekea kusoma kurasa 40 kwa siku, ukifanya 20 unapambana. Yaani akili kwa kisofi soft tu, yaani very soft. Ufanye zaidi ya pale ambapo unatakiwa kufanya. Wewe ni mtu mzuri sana, endelea kuwa mtu mzuri, kwa sababu roho ngumu ndio ya watu ambao wameandikiwa mafanikio. Mtu mwenye roho nzuri anapenda sana kuridhisha watu. Uko tayari usilipe bili zako, lakini umchangie mtu mwingine.
1: Umemsikia, na weko upande wako unaungana naye kwa asilimia ngapi? Sasa rafiki yangu, unaona kila siku tunasema shiriki nuru pesa bana, laki moja iko mezani, wewe siro yako bana nini na nini, nakwambia wewe una roho nzuri, endelea kuwa na roho hiyo hiyo. Utasikia wenzako kila siku wanashinda. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Yeah, babaki na manga.
1: Umemsikia vizuri eh?
2: Nimemsikia vizuri babaki na manga. Kwa upande mwingine kweli bwana, anachoongea ni sahihi kwa upande mwingine.
1: Okay. Upande gani? Upande gani?
2: Sisi tunafanya maisha kudekeza. Maisha anatakiwa mtu aliyokomaa sana.
1: Yeah.
2: Amesema sahihi.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
2: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
1: Na wewe kwa upande wako, wewe umejiona kwenye roho nzuri au kwenye roho mbaya?
2: Naam.
1: Wewe ulivyomsikiliza hapo, wewe umejiona upande gani? Upande wa roho nzuri au upande wa roho mbaya?
2: Baba, sema hiyo atakujua mtu mwingine. Mimi siwezi kujua.
1: Naomba sana tutumwe na watu wawili mzee.
2: Asante sana tuzetu na kadadili sahibi. Ala ni mwaluku na umizi kioza.
1: Aina roma saluti sana, endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Ilula manatiari pamekucha sindeo. Nambari 0735 01 840, ino nambari ya kupigia simu. Kunjana na simu mambo vipi?
3: Mambo poa baba manga, bali ya hapo studio.
1: Yeah, salama, oo unaitwa nani, unasikiliza radio Alfajiri ukiwa wapi?
3: Kwa majina anaitwa Cyprian Changa, anapatikana Iringa.
1: Wewe kwanza upo upande gani? Ulivomsikia hapo.
3: Bwana huyo bwana nimemsikiliza vizuri, lakini ukweli natakiwa katika maisha inabidi tuwe na roho ngumu, lakini roho ngumu zenyewe ziwe za zenye kujenga, sio zenye kubomoa.
1: Okay.
3: Kama hapo unaweza kukuta labda mtu nyumbani na mama, mkiwa mmeshirikiana mambo mnaweza mkajenga vizuri. Ila ukiwa umelegea baba, unaweza kukuta tena nawe unakuta unaingiliwa sana na mama.
1: Na wewe umejiona kwenye roho nzuri au kwenye roho mbaya?
3: Naweza nikaungana na mwenzangu Michael Valema, siwezi kujua kwamba mimi na roho nzuri au na roho mbaya.
1: Yaani
3: sababu watu ndio wanaojaji.
1: Yaani sio kwenye roho mbaya kiivyo, yaani jinsi ambavyo alivyokuwa anaelezea hapa kuhusiana na upambanaji kwenye maisha, wewe umejiona wapi?
3: Mimi naona tu nipo kwenye upambanaji, nipo kwenye uzuri, sio nipo kwenye ubaya.
1: Au sio bana?
3: Ndio.
1: Unaitwa nani, muda una kile shapi?
3: Mimi ni Changa, napatikana Mawala.
1: Tondoke na watu wawili, muda wa kazi mzee.
3: Asante Michael Valema, Adili Kaimbi pamoja na Omari Mufu.
1: Saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kuna simu, habari ya muda huu?
4: Safi, habari hapo.
1: Ya salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kio wapi?
4: Mimi naitwa Lambano Kiringi, nikiwa Kitero hiyo.
1: Umemsikia vizuri, wewe unakubaliana naye kwa asilimia ngapi?
4: Ni kweli lazima uwe na roho ngumu kidogo, kilegealegea.
1: Yeah. Yaani wewe unakubaliana naye, si ndio? Mzee.
4: Yeah.
1: Tondoke na watu wawili, muda wa kazi huo.
4: Asante. Ndani na Kipiani. Wewe nani na Yusuf Kioza.
1: Okay.
4: Michael Arena.
1: Na inaomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko dakika zimebaki, dakika zimeongezwa moja, maana yake ndio itachezeshwa dakika 57. Dakika tumeongeza tatu, umeona bana. So hizi dakika tatu ndio bana unaambiwa usiwe na roho ya kulalamika, lalamika, roho ya kufurahisha watu. Kuwa ni mtu ambaye unatengeneza nafasi ili uondoke na ushindi. Kwa hizi dakika ambazo tumebakiwa nazo, naamini mimi ongeo ambao wanacheza dakika za mwishoni waga wanaondoka na ushindi. Na hizi dakika ukiamua kuzitumia vizuri, unaweza kucheza hata mara mbili dakika za mwishoni, mara tatu, mara tano, mara unajika kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Hebu tucheze wote hizi dakika za mwishoni. Utanishukuru kwamba unatumia mtandao wa Halotel. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua inayofuata, weka namba ya kumbukumbu kumunamba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Utajisikiaje yani, labda upo kwenye eneo lako la kazi muda huu, muda huu bado upo kitandani, alafu muda sio mrefu unakuwa umeondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Yani unaingiza pesa ukiwa upo kitandani. Sio unasikia watu wanaingiza pesa huko wamelala eh? Hasa leo wewe pia unaweza ukaingiza pesa ukiwa upo kitandani. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya mix by yes ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba unaofuata, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baki dakika 2 ndio ichezeshwe. Na kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unaofuata, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Laki kwa mezani na kusubiri wewe ambaye unaendeskeleza, unaweza kuondoka na ushindi kama huyu ambaye unaendeskeleza pia muda huu.
5: Halo. Habari?
6: Salama.
5: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
6: Naongea hizo limoku kutoka Ikongosia.
5: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
6: Ndio.
5: Umecheza mara ngapi?
6: Nimecheza mara mbili.
5: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
6: Ndio.
5: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Nimecheza saa 2. Na
5: sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao wamecheza Nuru Pesa, na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
6: Asante, shukrani sana.
5: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
6: Umeiona bwana. Umeingia kidogo.
5: Tuambie bwana, voucher ya shilingi ngapi?
6: Naam.
5: Tuambie voucher ya shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
6: Bado siangalia, nimeona message kwa.
5: Umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
6: Mimi naambia tu waendelee kucheza.
5: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
6: Hapo ni bila kuchoka.
5: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
6: Haya,
5: wape hai uko uliko.
6: Haya.
1: Dakika moja imebaki, dakika ya moja itumie vizuri. Nikimaliza kusoma jumbe ambazo umekuwa unaelekeza bundani na chezesha do sineo. Yeah, hii dakika moja unasema sibu njema ni kwa Jiradi Furuge, umevu Kionza pamoja na Rose Mgudela kwa mama Unasema Mgodela na mama walio wengi ni wamekosa ofu ya Mungu pande za ujumbe uweze kupiga mlozi huko ukimungunya pipi. Unatoka Mariki Simime, balozi wa CCM kutokea Mufindi. Mimi naungana naye asilimia zote. Asubuhi njema ni Kwalifani Kitindasa, Michael Valema, Dili Kahimbi na Cecilia Sylvester. Unatoka Ibra Vumbi la kazi. Shukrani sana Ibra Vumbi la kazi kutokea pande hizo ambazo huko. Unasema ongera mshiwa chako Mgwele, Aleni Mwanuke, Fabio Chengula, Flau Chengula, Aridas Kilavu, Retoga Melu, Nyama ya Mganga kutokea pande za Ilula Gingilanya. Shukrani sana Super Melu, Nyama ya Mganga kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unasema mimi naungana naye kwa 100%. Unaitwa Rebecca kutokea pande za Kiesa. Shukrani sana Rebecca kutokea pande hizo za Kiesa. Unasema mbona vipi, ongera mshua kumekucha kwa Michael Valema, Makeleba Mtuga, Aridas Kilavu, tuwai tukachape kazi Boto Lanzali kutokea pande za Ilula Mtua. Tayari ndio imechezeshwa na tayari tumepata mshindi. Nambari yake inaanza na 0 7 inaishia na 5 3 0 7 inaishia na 5 3. Ameondoka na 100,000 alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, na kama tayari umeshiriki pia umejiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi, unaweza ukacheza kwenye muda matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambao unafuata muda sio mrefu kwenye kipindi cha Nyambezi. Uenda leo ukaondoka na ushindi, si ndio? Mimi tusikilizane baadaye kwenye Kodi ya Mtaa, kwenye sare ya burudani kuanzia 8 mchana mpaka 10 jioni. Kodi ya Mtaa inakuwa ni 9:00 na dakika 10. Kwenye bodaboda tunasikilizana kesho.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, idadi waliofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepindukia 100 kufikia sasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa ikiwa Teheran itakubali kuachana kabisa na juhudi zote za kutengeneza silaha za nyuklia, huku ikisitisha mpango wake wa kuishambulia Iran leo Jumanne.
2: Marekani imekuwa na historia ya kutumia vikwazo vya kibiashara kuhakikisha kwamba mfumo wote wa biashara uje kwa sura ya dola yake, yani sarafu ya dola, lakini pia kuna bima ya kimataifa, lakini kuna benki za Marekani.
1: Mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya imetangaza kushuka kwa bei ya mafuta, huku mgomo wa magari ya uchukuzi nchini humo ukitarajia kuingia siku ya pili leo.
3: Mgomo bado inaendelea. Ndisi tulikuwa tumewapatia ile tunaona inaweza kukuja kusaidia ndio biashara zetu ziendelee, lakini wakasema their hands are equal tight.
1: Naam, Jumanne leo msikilizaji, Mei 19 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Karo Robi huyu hapa anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, karibu.
4: Asante Skola. Shirika la Afya Duniani WHO limesema jinsi linavyozidi kuchunguza mlipuko mpya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndivyo linavyogundua ni kwa kiasi gani ugonjwa huo ulivyosambaa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa watu waliofariki dunia kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa nchi hiyo imepindukia 118 na visa vya maambukizi sasa vinaripotiwa katika maeneo mengi, lakini imeongeza kuwa timu za wataalamu ziko katika maeneo hayo kwa ajili ya ufuatiliaji na wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivyo na kutaka umma kutotaharuki. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ameahirisha mipango ya kuishambulia Iran iliyokuwa imepangwa kufanyika leo Jumanne baada ya viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumuomba asiishambulie Iran kwa sasa. Esther Luambano na taarifa zaidi.
5: Rais Trump amesema viongozi hao wa nchi za Ghuba wamesisitiza kuwa mazungumzo yatasababisha kufikiwa kwa makubaliano yatakayokubalika na pande zote. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Marekani amesema amewataka makamanda wake wa kijeshi kuwa tayari kuwashambulia vikali Iran wakati wowote iwapo makubaliano hayatafikiwa. Rais Trump amesisitiza kuwa makubaliano ya amani na Iran huenda yakafikiwa iwapo tu nchi hiyo itakubali kuachana na mipango yote ya kutengeneza silaha za kinyuklia. Kufikia sasa Iran imekataa mapendekezo ya Marekani licha ya vitisho vya mara kwa mara kutoka kwa Marekani.
4: Mgomo wa matatu nchini Kenya unatarajiwa kuendelea leo Jumanne kwa siku ya pili baada ya mazungumzo kati ya serikali na vyama vya wenye magari kushindwa kuafikiana. Wenye matatu wamepuzilia mbali pendekezo la serikali la kupunguza bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10. Mahakama moja nchini Marekani imetoa ushindi kwa kampuni ya OpenAI na mkurugenzi mtendaji wake Sam Altman kwa kutupilia mbali madai ya Elon Musk kwamba kampuni hiyo iliacha misingi yake ya kukuza akili mnemba kwa faida ya ubinadamu. Wakili wa bwana Altman amesema nia ya Musk ilikuwa ni kumwandama kibiashara mteja wake.
6: Uamuzi wa jopo la kisheria la kusikiliza kesi unathibitisha kwamba kesi hii ilikuwa ni jaribio la kinafiki la kumhujumu mpinzani na kushinda historia ndefu ya ubashiri mbaya sana kuhusu kile ambacho OpenAI imekuwa na itakuwa.
4: Na rais wa Urusi Vladimir Putin leo anatarajiwa kuanza ziara nchini China siku chache tu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kufanya ziara Beijing. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Karo Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya, Most FM na Mwenedu FM, Uganda Voice of Busoga, Voice of Muhabura na Radio Lira, DRC Lizardor Radio na Radio Muungano kule Beni, chini Tanzania Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, CGFM Tabora na Radio Kwizera Ngara. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia kupitia ukurasa wetu wa Facebook, lakini
7: lakini pia na YouTube ni BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na karibu. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ameahirisha shambulio alilopanga dhidi ya Iran siku ya Jumanne baada ya Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumuomba asitishe kwa muda, lakini amewaagiza wakuu wa jeshi lake kuwa tayari kuanzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran wakati wowote ikiwa makubaliano hayatapatikana. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
6: Katika chapisho la mtandao wa kijamii, Bwana Trump amesema viongozi hao wa Kiarabu walisisitiza kuwa mazungumzo yataleta makubaliano yanayokubalika, lakini amesema amewaambia wakuu wake wa kijeshi kuwa tayari kuishambulia Iran kikamilifu. Bwana Trump ameahidi mara kwa mara hatua za kijeshi dhidi ya Iran bila kufafanua kuhusu tishio hilo. Rais Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa iwapo Teherani itakubali kuacha majaribio yote ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya rais kusema kuwa ameahirisha kuanzishwa tena kwa mapigano baada ya viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu kumtaka asitishe hatua hiyo. Bwana Trump amesisitiza makubaliano yangeweza kufikiwa ingawa majuma kadhaa ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yanaonekana kuwa na maendeleo finyu. Bwana Trump amesema Marekani bado ipo tayari kuishambulia Iran, kitisho ambacho amekuwa akitoa mara kadhaa tangu kufikiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi uliopita. Vita vyake dhidi ya Iran vinazidi kutopendwa ndani ya Marekani na athari zake hasi kiuchumi zinaonekana bayana kote duniani. Hakuna shambulio kama hilo lililowahi kutangazwa awali, na shirika la habari la Uingereza Reuters halikuweza kubainisha ikiwa maandalizi yalikuwa yamefanywa kuhusu shambulio ambalo lingeashiria mwanzo mpya wa vita vilivyoanzishwa na Trump mwishoni mwa Februari. Chapisho la Trump lilikuja baada ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Iran, Ismail Baghaei, kuthibitisha kwamba maoni ya Tehran yaliwasilishwa kwa upande wa Marekani kupitia Pakistan, lakini hakutoa maelezo yoyote. Chanzo cha habari cha Pakistan kilithibitisha kuwa Islamabad, ambayo imewasilisha ujumbe kati ya pande zote katika vita vya Mashariki ya Kati tangu kuandaa duru pekee ya mazungumzo ya amani mwezi uliopita, ilishiriki pendekezo la hivi karibuni na Washington, lakini chanzo kilidokeza kuwa maendeleo yalikuwa magumu. Iran iliendeleza msimamo wake kupitia taarifa za vyombo vya habari vya serikali baada ya tangazo la Trump na kuionya Marekani na washirika wake dhidi ya kufanya makosa ya kimkakati au hesabu zisizofaa katika kuishambulia Iran, huku ikieleza kuwa vikosi vya jeshi la Iran vimejitayarisha kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Kamanda mkuu wa pamoja wa kijeshi wa Iran, Hatan Al-Anbiya, alisema vikosi vya jeshi vya Iran viko tayari kufyatua risasi iwapo kutatokea shambulio lolote jipya la Marekani, kulingana na shirika la habari la Irani la Tasnim.
7: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo imetangaza kwamba watu waliofariki dunia kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola mashariki mwa taifa hilo imepindukia 100 na watu walioambukiza kwa sasa wanaripotiwa katika maeneo mengi. Karo Robi na taarifa zaidi.
8: Msemaji wa serikali ya Kongo Patrick Muyaya amesema kuwa idadi ya waliofariki dunia imeongezeka hadi 118 kutoka watu 80 walioripotiwa kufariki dunia mwishoni mwa juma lililopita. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Bwana Muyaya amesema vifo hivyo bado vinafanywa uchunguzi kubaini kama vyote vinahusishwa moja kwa moja na virusi vya Ebola, na kuongeza kuwa timu za wataalamu ziko katika maeneo hayo kwa ajili ya ufuatiliaji wa wanaoshukiwa kuambukizwa virusi hivyo na kuutaka umma kutotaharuki. DRC imethibitisha kuwa virusi hivyo sasa vimesambaa kutoka Bunia, Mongwalo na Rampa, na sasa visa vipya vimeanza kuripotiwa katika mji wa Nyankunde jimboni Ituri, Butembo jimboni Kivu Kaskazini ambako visa viwili vimeripotiwa na kisa kimoja kimeripotiwa mjini Goma. Serikali imeahidi itatoa taarifa za mara kwa mara na kuhakikishia raia kuwa kutokana na majanga ya kiafya yaliyopita ina uzoefu wa kudhibiti hali. Haya yanakuja huku raia mmoja wa Marekani akiripotiwa kuambukizwa Ebola mjini Bunia ambako alikuwa anahudumu kama daktari wa shirika moja la kimishonari la kutoa misaada ya kitabibu. Shirika la Sanji limethibitisha kuwa daktari Peter Stafford amegundulika kuwa na Ebola baada ya kuhudumia wagonjwa katika hospitali ya Nyankunde ambako amekuwa akifanya kazi tangu mwaka 2023. Ni miongoni mwa madaktari watatu wa shirika hilo la Sanji ambao wamekuwa wakiwatibu wagonjwa tangu kuzuka upya kwa Ebola mashariki mwa Kongo. Mkewe Dr. Rebecca Stafford ni miongoni mwao. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema milipuko ya virusi vya Ebola na Hanta ni miongoni mwa migogoro ya kiafya ya hivi karibuni katika kile alichokiita nyakati za hatari na zenye kuleta migawanyiko.
7: Na mnikaro Robi, na bado tunasalia DRC ambapo wakazi mashariki mwa taifa hilo wanaishi kwa hofu kufuatia kuzuka upya kwa virusi hivyo vya Ebola. Mwandishi wa BBC Agnes Penda anaangazia wasiwasi uliokumba wakazi wa miji ya Rwampara pamoja na Bunia.
9: Wakazi wa Bunia wako katika maombolezi. Ugonjwa wa Ebola umeua watu 80 miongoni mwao. Tahadhari ikionekana kila mahali katika hospitali ya Bunia. Ni eneo hili ambalo likumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola kati ya mwaka 2018 na mwaka 2020 uliowaua takriban watu 2500. Ugonjwa huu unasemekana kusambaa kwa kasi. Wahudumu wa afya wanafanya kila wawezalo kudhibiti hali. Ila hii si Ebola ya kawaida. Aina hii ya virusi haina chanjo wala tiba inayojulikana. Waziri wa afya nchini DRC Samuel Roger Kamba amesema serikali imeanza kuweka vituo vya matibabu ili kupambana na idadi ya watu wanaoambukizwa.
10: Rwamparwa, Mongwalu na hapa Bunia, maeneo yameshachaguliwa. Leo asubuhi tumeleta mahema ili kuanza vituo vya matibabu. Tunajua tayari kwamba hospitali zimelemewa kwa sababu ya wagonjwa. Kufikia sasa tuko na wagonjwa 59 ambao wanatibiwa.
11: Vifaa hivi bila shaka havitoshi. Tulichokifanya mwanzo ni huduma ya kwanza. Tulichukua kila kitu kutoka Kinshasa. Tuko katika harakati za kutayarisha ndege ya mizigo ambayo tayari iko Nairobi na italeta vifaa zaidi.
9: Hatua hizi zinafuatia hatua ya shirika la afya duniani kutangaza mlipuko wa Ebola uliosababishwa na virusi tofauti nchini DRC na katika nchi jirani Uganda, huku watu 300 wakishukiwa kuambukizwa na 88 kufariki kufikia sasa. Dalili za kwanza ni pamoja na maumivu ya misuli, kuumwa na kichwa na koo, ikifuatiwa na kutapika, kuendesha, harara mwilini na kuvuja damu. Shirika la afya duniani WHO linasema mlipuko huo hauwezi kutajwa kama janga na kutoa tahadhari dhidi ya kufungwa kwa mipaka ya kimataifa. Kisa cha kwanza kilimhusisha mwanamume wa umri wa miaka 59 aliyepata dalili tarehe 24 Aprili na kufariki hospitalini huko Ituri. Wahudumu wanne wa afya waliokuwa na dalili za Ebola pia wamefariki huku hofu ikitanda.
12: Mimi asubuhi nilikuwa nalamkia ku Grand Barrier huko makolini pasha na kamata Gisenyi. Nimefika ku frontiere, mimi nakutana frontiere na funga. Alors je me suis posé ma question, mimi nasema ni juu ya nini? Bon, contexte tuko naishi kwanza nikaogopa. Mais en fait de compte nikapata mtu mmoja pale akakia niexpliquer kama ni problem ya kuko makushakuwa deja mgoma kasi spe ya Ebola. Njoo yenyewe ilituma banafunga frontiere basi. Tellement que balikuwa strict nikakuwa obligé nikarudi.
7: Hivyo ndivyo navyomalizika taarifa ya Agnes Penda, na sasa tunakwenda viwanjani moja kwa moja na Florian na Kaijage.
13: Asante sana Skola, ligi kuu ya England. Asante sana. Arsenal ni kama sasa imebakiza mkia baada ya kumla ng'ombe mzima.
7: Arsenal ni Man City Jumapili mtoto hatumdukani. Ya
13: ushindi muhimu goli moja kwa sifuri dhidi ya Burnley. Hivyo kukaribia ubingwa wao wa kwanza wa EPL tangu mwaka 2004. Goli la Kai Havertz raia wa Ujerumani mwishoni mwa kipindi cha kwanza lilitosha kuwapa Gunners alama tatu. Sasa wanahitaji kushinda mchezo wao wa mwisho dhidi ya Bournemouth Jumapili hii ili kusherehekea taji kubwa. Washindani wa karibu Arsenal Manchester City wana shuka dimbani usiku wa leo kuwakabili Bournemouth ugenini, na matokeo yote tofauti na ushindi yanaweza kuwapa Arsenal ubingwa. Bila kuwepo dimbani unaweza ukasema mithili kama wanaangalia runinga huku akila mahindi yapendwayo na watoto popcorn.
7: Popcorn, yes. Unataka kunipa utabiri mimi niangalie mke wangu sababu mimi top 2 yangu nimeshampa Arsenal na Man City.
13: Paachana na mambo ya soka utalia bure. Na Man City wakishinda basi ubingwa utaamuliwa siku ya mwisho wa ligi. Mchezo wa mwingine hii leo ni Chelsea yenye kocha ambaye hajaanza kazi Xabi Alonso dhidi ya Tottenham Hotspur iliyo hatarini kushuka daraja. Wakati huo huo imetangazwa usiku wa kuamkia hii leo kwa kocha wa Manchester City Pep Guardiola ataondoka klabuni hapo baada ya msimu kukamilika. Guardiola raia wa Hispania amedumu City kwa miaka 10 na kutoa mataji makubwa 17.
7: Kamwa mwenyewe ama
13: naam umekubaliana.
7: Nitakwambia kuna taji huenda
13: unaondoka ukiwa unahitajika na mataji mawili FA na Carabao msimu huu.
7: Yanatosha bwana.
13: Katika tenisi raia wa Uingereza alipambana na vilivyo na kumshinda Yuan raia wa China katika raundi ya kwanza ya mashindano ya French Open, lakini Dan Evans hakufuru kuta kichapo na kijana mwenye umri wa miaka 17 tu wakati yeye ni miaka 35. Huyo kijana ni raia wa Ufaransa. Finali za Afrika kwa vijana wa umri chini ya miaka 17 zinaendelea tena leo huko Morocco. Cameroon inacheza na DRC, Ivory Coast na Uganda, Morocco na Misri na Tunisia inaikabili Ethiopia. Tayari Tanzania na Ivory Coast zimefuzu kwa finali za dunia za umri huo zitakazopigwa Qatar baadaye mwaka huu. Afrika itawakilishwa na timu 10 ambapo timu 8 zinazofuzu robo finali zinapata tikiti ya moja kwa moja huku nafasi nyingine mbili zikishindaniwa na timu nne zitakazoshika nafasi za tatu katika hatua ya makundi. Huko Brazil bwana, kwa ufupi, Neymar mwenye miaka 34 amejumuishwa katika kikosi cha wachezaji 26 cha kocha mkuu raia wa Italia Carlo Ancelotti kushiriki finali za kombe la dunia baadaye mwaka huu. Huyu ndio mchezaji ana miaka 34 amefunga magoli, ndo anaongoza kwa kufunga magoli mengi katika historia ya timu ya taifa, magoli 79 katika michezo 128. Yaani wakishapiga
14: hela huko wakizeka wanarudishwa kwenye timu za taifa. Asante Florian. Habari kuu asubuhi hii ya leo, idadi waliofariki kutokana na ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapindukia 100. Rais wa Marekani Donald Trump asema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa ikiwa Tehran itakubali kuachana na juhudi za kutengeneza silaha za nyuklia. Na mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya imetangaza kushuka kwa bei za mafuta huku mgomo ukitarajiwa hii leo tena. Hii ni BBC. Ni tayari saa 12 na dakika 16 kote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Skola Kisanga. Na kama tulivyokujuza ni kwamba mamlaka ya kudhibiti nishati na mafuta nchini Kenya A-Prime imetangaza kushusha bei ya mafuta ya dizeli kwa shilingi 10, mgomo wa magari ya uchukuzi nchini humo ukitarajiwa tena kuingia siku ya pili hii leo baada ya serikali, wawakilishi wa vyama vya wamiliki wa magari kushindwa kufikiana hapo jana Jumatatu. Shughuli za usafiri zilikuwa siku ya Jumatatu karibu kote nchini humo, huku wenye matatu wakiegesha magari yao kupinga hatua ya serikali kupandisha bei ya mafuta. Waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen alithibitisha kuwa watu 4 waliuawa na wengine 30 walijeruhiwa na zaidi ya 300 kukamatwa. Awali mwenzangu Karo Robi amezungumza na mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu Albert Karakacha kufahamu kama watafutilia mbali mgomo baada ya kutangazwa kwa bei mpya ya mafuta.
3: Hatuja kubaliana na serikali, ndio nimetoka mkutano sahi. Mgomo bado inaendelea until tukubaliane.
8: Je, yote yale ambayo mko mmeyaweka kwenye meza mazungumzo ni kwamba mmetofautiana ama kuna vipengee angalau mko mmepiga hatua na vingine ambavyo pengine mnahitaji mashauriano?
3: Hatujapiga hatua. Ile kitu imefanyika, sisi tulikuwa tumewapatia ile tunaona inaweza kukuja kusaidia ndio biashara zetu ziendelee, lakini wakasema their hands iko tight, hawezi wakafikisha hapo.
8: Pengine kwa faida ya msikilizaji wetu, mkumbushe pengine matakwa yenu ni yapi haswa?
3: Matakwa yetu tunataka hiyo, kuna karibu 46 shillings zile ilikuwa zimeongezewa kwa mafuta, kuna around 76. So ile sisi tunataka waturudishia 46 wabaki na 30. Shilingi 46 wanasema haiwezekani. Tukajaribu kuambia basi wacha sisi turudi tuchukue hiyo 35. Ndio tukue at least tuko biashara yetu itaendelea, kwa sababu hiyo pesa wametuchukua tunalipa loan nayo. Hiyo pesa ndio expenses ya kuweka gari insurance. Hiyo pesa ndio inatoka faida yetu. Sasa saizi ukiangalia itabidi tuingie kwa mfuko tuweza kutafuta pesa zingine ndio tuweza kulipa mikopo, ndio tuweza kuweka gari miguu, ndio tuweza kuweka gari spares. Sisi kama wenye biashara tumesema gari zetu zikae nyumbani until serikali kuja na solution ndio tukaweza kukubaliana.
8: Lakini hamuoni kama mnazidi kupata hasara? Juzi umenukuliwa na vyombo vya habari ukisema mmepata hasara ya karibu milioni 500.
3: Tumepata hasara, hatukatai. Hata serikali imepata hasara. Ukiangalia leo serikali imelusi pesa mingi. Ukiangalia kama kaunti ya Nairobi imelusi karibu 150 million collection ya kuchukua kwa wale wa mama mboga. Kuna zile roli zinaleta mboga, wao huchukua pesa hapo. So wamepoteza hiyo pesa. So ile kitu tumeambia serikali waweze kuangalia, kwa sababu hata siku ya COVID kulikuwa na shida kama hii, lakini serikali iliangalia, ikaangalia, ikasema hivi na hivi tukifanya tutaweza kusaidia hawa wanabiashara waendelee kwa biashara zao.
8: Na huu mgomo wenu sasa mnaona kama pengine utadumu kwa muda gani?
3: Hii mgomo tumesema tutazidi kuongea na serikali, na ni wao wataweza kusukuma tukubaliane, tuseme mgomo itaisha kama hata kama ni kesho ikiwezekana wakikubali. Wasipokubali, unajua ni sisi tumetumwa, sisi ni viongozi. Na viongozi wenye magari wako. Sasa wenye magari vile wanataka ni lazima tutimishe vile wanataka.
14: Albert Karakacha, mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa matatu nchini Kenya, akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Karo Robi.
7: Na Rais Donald Trump amesema makubaliano ya amani na Iran yanaweza kufikiwa ikiwa Teheran itakubali kuachana kabisa na juhudi zote za kutengeneza silaha za nyuklia. Kauli hii imetoka si saa chache tu baada ya rais huyo kusema kuwa ameakhirisha kuanzisha tena kwa mapigano baada ya viongozi wa nchi za Kiarabu kumuomba asitishe kwa muda. Hata hivyo, mapema hapo jana Marekani ilisema itawekea vikwazo kampuni zote za meli kubwa zitakazotoa ushuru kwa Iran, ambayo hapo jana iliunda bodi mpya itakayosimamia mlango bahari wa Hormuz, PGSA. Lakini kitisho hiki cha Marekani kinaweka wapi mustakabali wa uchumi wa dunia wakati huu makali ya vita yakionekana kupungua? Nimezungumza na mchambuzi wa Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi pamoja na mchumi Shaban Mwalimu kutoka nchini Kenya.
2: Biashara yote ya kimataifa inaathiriwa sana na siasa ya kimataifa. Mzozo wote ule unaotokea wa kisiasa ukihusisha nguvu za kimataifa, kwa mfano nazungumzia dola Marekani ama taifa la Marekani, utakuta athari yake inakuja moja kwa moja kwa biashara. Kwa msingi huu ni kwamba Marekani imekuwa na historia ya kutumia vikwazo vya kibiashara kuhakikisha kwamba mfumo wote wa biashara uje kwa sura ya dola yake, yani sarafu ya dola. Lakini pia kuna bima ya kimataifa, lakini kuna benki za Marekani. Ushuru huu ambao Marekani anametoa onyo, lakini ukumbuke pia nyuma kuna baadhi ya mataifa kama Uchina imeruhusiwa, kuna makubaliano fulani kwamba meli zao zipite pale. Na hivi sasa tayari ukumbuke kuna baadhi ya dola milioni 2 tayari kuna baadhi ya meli zinapitisha zinatoa ushuru kwa Irani kwa siri. Mara nyingi Marekani amekuwa kitumia sana nguvu yake kwa siri mapato ya Hormuz kuzuia uchumi wa Irani, kwa sababu kuna kitu kinacho cash flow kwamba Irani pia isiweze kupata pesa za kigeni na kuendesha katika uchumi wake. Kwa hapa ni vita vya kiuchumi hivi sasa.
7: Ibrahim Rahbi, tumeona Irani yenyewe imeza kuunda bodi yake mpya kwa ajili ya kuweza kusimamia eneo hili ama mlango bahari huu wa Hormuz, na tumeona Marekani imetoa tishio

0: hakuna tena kuishambulia katika kile alichokiandika kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social. Lakini ukirudi kwenye kile ulichokuwa nakieleza msingi kuwa tishio la Marekani kwa meli yoyote au nchi yoyote itakubali kulipa ada ambayo Irani wanaitoza. Ukweli kuwa kama si Marekani aliyavuruga haya tusingekuwa hapa. Lakini pia dunia ilishakubaliana na uhalisia uliopo. Na ndio maana unaona kuwa makampuni na nchi tayari zilishakubaliana na Irani kuwa bana tutalipa hiyo, wacha tupite kwa vyovyote vile. Sasa Marekani yeye miaka yote na sera yake na kilichompeleka ni kingine pia ni kuidhibiti Irani kwenye mapato isiweze kupata chochote. Sasa ila wakipiga hesabu na namba ya meli ambazo zilikuwa zikipita Hormuz kwa kawaida kati ya 135 mpaka 155 kwa siku, kwa hiyo wanaona kuwa Irani ataingiza pesa nyingi sana ikiwa hili litaidhinishwa. Na kile ambacho walikuwa wakipigania kwa muda mrefu kumdhibiti Irani kwenye mapato, manake itakuwa nje ya uwezo, kwa sababu wakati waliruhusu mafuta ya Irani yaweze kutoka wakadhibiti kwenye mapato kuwa mapato lazima yalipwe kupitia benki za Kimarekani, ndio kile ambacho Irani anasema fungulieni asset zangu ambazo mnashikilia zaidi ya dola bilioni 80 ziko nje za Irani ambazo zinashikiliwa kwenye mabenki mbalimbali duniani ambapo hawawezi kupewa. Sasa hii ya meli, hizi fedha hazilipwi katika muktadha ule wa Marekani, zitakuwa zinakwenda moja kwa moja kwa Irani. Hiyo ndio hofu kubwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema kuwa huku tunakokwenda na huu mtanziko kuanzia aliyeuanzisha ni Marekani mpaka ametufikisha hapa ni Marekani, lakini pia hata pale dunia inapotaka kujaribu kupata nafuu Marekani anaongeza tena mafuta. Tunarudi pale pale kwa sababu kama lingeachwa na meli zikaendelea kupita, manake dunia ingepata nafuu, lakini Marekani hataki kwa sababu fedha atapokea Irani na Omani, hilo halitaki. Kwa hiyo tupo kwenye matatizo ambayo yalitengenezwa na wale wale, na wale wale wanataka tubaki kwenye yale yale matatizo.
1: Naam, wameyatengeneza na bado wanazidi kuongeza makali. Shaban Mwalimu, tumeona makali ni dhahiri shahiri. Kwa mfano tu tumeshuhudia hapo jana maandamano makubwa nchini Kenya kutokana na kupanda maradufu tuseme kwa bei ya mafuta, hali inayopelekea pia kupanda kwa gharama za maisha. Mataifa mengi yameathirika, si tu Afrika Mashariki, tuseme tu ni karibu duniani kote. Sasa suluhu ni nini hapa? Kwa sababu kila tunapoona kuna poa kama alivyosema Ibrahim Rabi ni kwamba wale wale waliopooza wanawasha moto tena.
2: Marekani ana sera za ubabe na sera hizi zimekuwa zikiingilika hata katika swala la kudhibiti biashara ya mafuta. Na mzozo unapotokea katika Ghuba au katika Mashariki ya Kati, utakuta Marekani ana udhibiti anavyotaka yeye, na bila shaka anaathiri uzalishaji wa mafuta, anaathiri usambazwaji wa mafuta. Hilo ndilo huweza kupandisha bei ya mwisho kabisa, ambayo ndio wana Afrika Mashariki hapa tunaihisi sasa kwa Kenya hapa, au labda pia kwa Tanzania, lakini kwa Kenya hapa tumeshuhudia maandamano. Cha kufanya ni kipi? Muhimu katika uchumi, kwanza tuangalie nchi zetu za Afrika au nchi nyingi ulimwenguni leo zinategemea sana kule tunasema net importing economy, mambo ya kuagiza sana bidhaa kutoka nje pasi na kuangazia zaidi kuzalisha nchini, yani kuzalisha ndani ya nchi. Kwa maana haya suluhisho badala ambalo nchi yoyote inataka kuwa huru kiuchumi isitegemee sana kuagiza bidhaa nje, bali iwekeze zaidi katika kilimo, iwekeze zaidi katika kufaidika na zile rasilimali zilizoko hapa. Lakini vile vile kuna masuala ya omba omba. Nchi zetu zimekuwa na hulka hii ambayo ndio inayomaliza nchi hizi, kwamba kila mwaka zinajipata kwamba zina nakisi kubwa ya bajeti, kila mwaka zina mrundiko wa madeni, kwa sababu zinaomba mataifa ambayo yanaitwa wafadhili, na kisha mwisho tunajipata na mrundiko ya mariba na inapelekea maisha kuwa magumu zaidi, kwa sababu kiwango kikubwa cha riba bila shaka serikali inabidi ikaze na iweze kutoza kodi wananchi. Na ukiwatoza kodi wananchi, unapunguza kasi yao ya ununuzi, unapunguza mapato yao, na bila shaka maisha yanakuwa magumu.
1: Ibrahim Rabi, sasa nini kinachofanya mzozo huu uzidi kufukuta kila inapoitwa leo? Makali yanapungua, makali yanaongezeka.
0: Kwenye taswira ambayo duniani inaonyesha au watu wanavyotazama huu mgogoro, utaona kuwa atakwambia ni mgogoro kati ya Marekani na Irani. Hiyo ndio taswira ambayo inakuja. Lakini nyuma ya hilo, huu mgogoro uko zaidi ya hapo. Kuna Marekani, Israeli na Irani. Sasa unaweza ukasema kile ambacho wachambuzi wengi hata wa Marekani wanakubaliana kuwa Marekani yuko kwenye vita kuwakilisha. Nadhani na Donald Trump alijichanganya juzi naye akazungumza kauli ambayo Marco Rubio amewahi kuizungumza kuwa

0: uliingia kwenye vita kwa sababu ya Israeli. Nadhani ni hivyo. Maamuzi yoyote ambayo yatapelekwa kwenye meza, hakuna makubaliano ambayo ni rafiki upande wa Israeli ambayo yatamalizika kwenye meza, hayapo. Kama ingekuwa ni vita ya Irani na Marekani, hata yale mazungumzo ya kwanza yangetosha kumaliza mzozo. Lakini hata walipokuja kwenye mazungumzo ya pili, Irani alimpa ofa nyingi zaidi Marekani, manake kuwa Marekani hakuwa na sababu yoyote ya msingi ya kuivamia Irani, lakini halikuwa lake. Wenye vita na wanaoisukuma hii vita bado wanaona kuwa haitoshi kuimaliza vita kupitia meza, ila wanaamini uwezo wanayemtuma kwenye vita kuwa anaweza tukapata chochote. Kwa hiyo hapo ndio dunia inapozidi kuwa kwenye wakati mgumu zaidi.
1: Dunia inaendelea kuwa katika wakati mgumu. Mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati Ibrahim Rabi huyo, lakini nilikuwa pia na mchumi Shaaban Mwalimu kutoka nchini Kenya, tukiangazia hali ya kiuchumi na kwenda wapi wakati huu ambapo bado mambo ni mazito, hasa katika mlango bahari wa Hormuz. Na hapo ndipo ambapo natamatisha matangazo haya Amka na BBC, yamesimamiwa na Akaro Robi. Nikukumbushe msikilizaji, saa 12:30 jioni ni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Fundi mitambo ni Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga. Nikutakia asubuhi njema. Kwa heri.
2: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM. Nuru FM.

burudani za uhakika. Burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka, soko ni moko.
5: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Mini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
3: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
2: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
3: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
2: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
3: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
2: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
3: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
2: Kweli?
3: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na presha bila kujua. Presha ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
3: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
2: Wete kaskazini na kusini.
4: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
8: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
7: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
8: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
7: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
8: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
9: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
10: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
11: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazotaza kuwa mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazotaa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker. Hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
10: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
11: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
12: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
13: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
14: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
12: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
15: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanyi, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
12: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
16: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
12: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
17: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
12: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
18: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
12: Weka mkono wako kifuani.
19: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
12: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivyoitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakau mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
9: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
10: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani.
13: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Nafikiria jambo moja. Light kama dada Stamili na mzee Orema
1: ndio
0: wasinge tulea vizuri. Sijui tungeishi vipi na jamii ya Iringa kwa sababu mimi sio mzaliwa wa Iringa.
1: Ndio.
0: Na ni mtu wa huko. Chombe huko Makete ndani ndani huko. Lakini yawezekana pia wazazi wangu kwa kile walichokifanya wanifanya niishi vizuri na watu.
1: Yaani kweli. Unajua hata kama mimi ni mkazi wa Iringa na ni mzaliwa wa hapa Iringa, lakini haijalishi kwamba kwa sababu ni mzaliwa na ni mkazi wa hapa ningeweza kupokelewa na watu vizuri. Unanielewa? Kama isingekuwa ni malezi na makuzi kutoka kwa wazazi. Unanielewa? Unajua tumelelewa kwenye jamii ambayo tunajifunza vitu tofauti tofauti. Unakuwa kijana unakutana na vijana wenzio. Wapo ambao pia wamelelewa kwenye mazingira mazuri. Wapo ambao siwezi kusema wamelelewa kwenye mazingira mabaya, kwa sababu hakuna mzazi ambaye anapenda mtoto awe na tabia mbaya
0: kabisa.
1: Ila tunajichanganya na watu ambao mwisho siku tunakwenda kuiga tabia huko.
0: Hulka.
1: Wazazi wana kuna msemo mmoja unasema azuri leo hii ukiwa na rafiki mwizi. Na wewe utakuwa mwizi.
0: Wanasema hivi ndege wawili
1: wanaruka pamoja.
0: Wanaofanana.
1: Sasa mzazi miaka ya zamani sasa hivi. Mzazi alikuwa akiona upo na kijana ama rafiki yako ambaye anafahamu tabia zake. Alikuwa ni mkali.
0: Acha bwana.
1: Alikuwa ni mkali. Kuna kipindi ambacho wazazi watabanana na wewe koli. Unajua malezi ya zamani ni tofauti na malezi ya sasa.
0: Nakubali.
1: Mimi nimelelewa kwenye familia ya dada wawili, kaka mmoja.
0: Dada wawili, kaka mmoja.
1: Obvious, ingekuwa ni familia nyingine, nasema majukumu, malezi, nini watafanya kina dada. Lakini sisi tumelelewa katika mazingira ambayo nyumbani hakuna kaka, hakuna dada.
0: Wote mnapiga kazi.
1: Ikifika swala la kupika,
0: wote mnapika.
1: Kaka utakwenda kupika, wadogo zako watakwenda kupika. Asubuhi kama hii, kibaridi kama hiki, unataka kusema huyu mtoto wa kiume apumzike. Utaamka utakwenda kuchota maji. Utaamka utakwenda kusomba mchanga. Kwa hiyo haya ni malezi ya wazazi ambayo sisi walitulea. Sasa mimi katika familia yangu. Kwa hiyo hata leo inapokuja kufikia tu ambayo wazori umeoa. Wewe kuna kazi ambazo hazitakuwa ngumu kwako kuzifanya.
0: Sahi kabisa.
1: Kwa sababu tayari umekishakuwa na experience ya kufanya. Unanielewa?
0: Ndio.
1: Tukija katika mazingira ya tabia. Leo hii wazori inaonekana na tabia nzuri na tabia njema. Ni kwa sababu ya wazazi walikukazania katika malezi. Azori, kwa tabia zako ambazo ulikuwa ukitupa story miaka hiyo. Na kwa tabia zangu ambazo mimi unajua mimi nilifika wakati. Kwanza watu waga waamini hata hivyo umekuwa mtangazaji. Yaani kuanzia jamii yangu mpaka shuleni. Kwa sababu kuna nyakati tabia ilikuwa sio nzuri kwa sababu ya makundi ambayo nilikuwa nina
0: uko nayo.
1: Nilikuwa nayo. Unanielewa? Sasa wazazi walipambana kuhakikisha kwamba
0: kushape. Wanakushape, wanakuchonga. Yaani wanakushape, wanakuchonga kiasi kwamba unafikia kwenye level ambayo wanasema sasa huyu ndio mengele.
1: Sasa huyu ndio mtoto. Ila hii hata ikitokea wazazi wameondoka, wanajua kabisa kwamba familia tumeiacha kwenye mikono salama. Malezi, makuzi. Kwa hata wewe mzazi ambaye kwa sasa unatusikiliza, usiwatenge watoto kwamba hawa ni watoto wa kiume. Hawa ni watoto wa kike. Watoto wa kike watafanya kazi sana kuliko watoto wa kiume. Hizi kuna kazi watafanya watoto wa kiume, hizi kuna kazi watafanya watoto wa kike. Hapana. Hayo sio malezi. Na malezi sio makuzi bablai.
0: Lakini pamoja na hayo mengele, najiuliza swali moja. Hivi msikilizaji ambaye unatusikiliza, ulishawahi kutenga muda kwa ajili ya kuwashukuru wazazi wako? Yaani kuna siku ambayo ulishia kuambia wazazi asante kwa malezi yenu. Wazazi asante kwa kunilea katika malezi bora mpaka leo napendwa na kila mtu. asante kwa malezi haya ambayo yananifanya niishi na kila mtu. Kila mtu ambaye unakutana naye unakuta unakubalika.
1: Eh.
0: Ukitoka hapo ukitana sio na nani, kila mtu unaishi naye vizuri.
1: Ndio.
0: Kila mtu. Sasa kuna watu mengele ambao wanashindwa kuwashukuru wazazi wao.
1: Eh.
0: Yaani wazazi wao walihangaika, wazazi wao walipata shida, waliwalea vizuri, wamepata elimu vizuri, wakapata kazi vizuri, walipooa. Walipooa tu au walipoolewa tu.
1: Kosa.
0: Mzazi anajiuliza, hivi huyu ni mtoto wangu au ni mtoto wa nani?
1: Yani,
0: kwa sababu shukrani tena kwa mzazi hazipo. Na wimbo huu kukumbushe msikilizaji. Yawezekana muda huu hujapiga simu nyumbani, hujampigia simu babako, hujampigia simu mamako, hukutuma fedha kwa mamako, hukutuma fedha kwa babako, ama hukumkumbuka hata kwa simu tu kwa sababu wazazi hawataki vikubwa. Wanataka vikubwa ni hao tunaohangaika nao huku mjini. Lakini wazazi wetu hawataki vikubwa. Wao wanachotaka ni kuona wewe ni mzima, wa afya, unawajulia hali, kichache ulicho nacho ukimtumia mzazi, anapokea, tofauti na hao wengine ambao anakuambia bila milioni 3 hauwezi ukaenda sehemu fulani. Lakini mzazi hata kae 10,000 tu, hata kae 5,000 akipokea na kuambia Mungu akubariki. Hivi
1: baraka hizo unazichota?
0: Unasikiaje? Wewe unashindwa kuwashukuru wazazi? Inakuaje leo hii kuna mtu yuko mjini hapa Mengele, wazazi wako hapo kijijini kule wanahangaika na wanasema kabisa bwana ukifika mjini
1: na mtoto mjini yuko pale.
0: Msalimieni mwanangu, mwambie bwana sisi tupo. Yaani yeye inabidi atumie watu wengine anamwambia bwana, mwambieni mwanangu sisi tunaendelea vizuri.
1: Azori, umeona katika simu yangu? Nimeongea na simu ya kwanza saa 9:50
0: usiku
1: wa leo. Simu ya pili saa 11:17 alfajiri. Simu ya tatu saa 12:01 ya mama. Unanielewa? Kwa sababu gani? Unajua hakuna neno ambalo unaweza kuambia wazee wa asante.
0: Yes. Alipo
1: kwanza uweze hata kuwalipa hata chochote.
0: Utawalipaje? Utalipaje?
1: Lakini usikae hata siku. Kuna mtu anaweza kukata siku nzima zuri hajaongea na mama na wazazi wake. Kitu kibaya sana. Siku nzima.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maana.
1: Siku nzima? Siku. Azuri unashangaa siku nzima.
0: Kumpigia mzazi hata kumjulia tu bwana mmeshindaje leo jamani, hata kama una chochote, lakini kumjulia tu umeshindaje baba, pole na majukumu na nini na nini.
1: Unashangaa siku nzima. Kuna watu wanakata hadi mwezi. Kwanza kuna mtu akiona tu simu anaona kabisa hao wananisumbua. Huyu anataka. Yaani kuna mtu kesho na tu simu ya mama yake ama simu ya babake ama simu ya mlezi wake, utasikia tayari shida zimeshaanza.

0: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Ni 88.9
3: 88.9
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani.

0: tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi sadazumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: itabidi uniambie kwa nini nipe tano.
1: Bwana,
0: kwa nini nipe tano? Maana tumepiga hii nipe tano muda mrefu kidogo ujue.
1: Unajua nipe tano ni msemo ambao upo mtaani. Hizi ni zile tunasema
0: register
1: za mtaani. Nipe tano kama salamu. Naelewa eh. Na kuna maeneo ni kama bado msemo upo sana. Au tukikutana utasikia wana hata kama sio nipe tano. Ile tu mtu ananyosha mkono, gwala hiyo mwanangu. Sasa Arusha pale nipe tano imeondoka na kifo cha mtu.
0: Nipe tano hii.
1: Yani wewe umekuta wana wamekaa pale gwala. Sasa kuna mtu wa kutoa gwala wa mwenzie kosa. Kwa nini hujanipa tano? Kifo. Sasa unajiuliza kwamba yani mtu alikuwa na visa naye tu vingine au alikuwa na shida gani na huyo mtu? Kwa sababu kama tu salame nipe tano, mtu ameshindwa kukupa tano, kwani si mnaweza tu mkasalimiana kawaida?
0: Niaje?
1: Hata kama sio kumshika mkono.
0: Mambo vipi poa?
1: Wewe niaje? Sasa mkazi mmoja wa mtaa wa Ondavitian na kata ya Sinoni huko jijini Arusha, aitwaye Emmanuel Thomas mwenye umri wa miaka 37 amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchomwa visu na vijana wawili kufuatia ugomvi uliotokana na kutosalimiana kwa kutoa tano. Nipe gwala mwanangu. Unaelewa eh? Sasa undani wa taarifa hii tupo nayo baadaye utaisikia zaidi. Lakini sasa ndio unaanza kujiuliza kwamba hivi tano imekuwa ni muhimu kiasi kwamba mtu asipokupatia hiyo tano, unaona njia rahisi ya kufanya ni kuweza kuondoa wai wake.
2: Akamwambia kwa nini unamsalimia na sisi hutupi tano? Ndio ilivyoanza.
3: Tumebeba vijana wa Arusha wengi tunapotea. Ni ushamba bado tunao ule wa kizamani. Brother anataka msalimie, brother hataki sasa kuwasalimia wale wadogo sabuni wadogo zake.
4: Salamu kama nilivyokuja nilivyoambiwa mimi ndio dakika mwisho nilipigiwa simu nilipofika hapa ni mambo ya salamu.
5: Sasa yeye kama alikuwa anaona kama angesalimia angemwacha tu mtu aje na mambo yake. Kwa salamu ni nini ase?
6: Mtua umauti kwanza. Kisa tu salamu. Sasa sijaelewa kama kuna kitu kingine au ni hiyo tu. Kwa sababu ni wajomba.
7: Tunauliza sababu ni nini? Walidai ni salamu. Na wahusika tunaoambiwa ni wajomba zetu.
8: Akaambiwa ni nyinyi ndio mmefanya tukio hivi, akasema ni sisi ndio tumefanya. Kwa nini? Ni salamu tu.
9: Sasa una mtu kafa huko badabadani. Kuja kumbe ni mdogo wangu.
10: Wamemkata hapa kichwani ndio nani kubwa na hii cha chembe. Naona hiki cha chembe ndio kilichokuwa kimesababisha na nyingine walimtoboa huku. Lakini kile cha chembe ndio kilichomtoa.
0: Yaani kifo kimekuwa rahisi hivyo siku hizi.
1: Yani
0: kwa sababu mtu sijampa tano basi.
1: Huyo kijana ameenda dukani. Sasa wakati anafika pale dukani akakuta wana wamekaa pembeni. Naelewa eh. Sasa tunajua desturi, mazoea na nini, kufika pale mnasalimiana sasa arachuga. Wanangu nipe gwala na nini na nini. Sasa mwenyeto kumbe akutoa gwala na nini. Ile kutokutoa gwala tu imekuwa ni kama shida. Jamaa kumbe wametembea na visu kwenye kiuno.
0: Kwa sababu yani ni vile tu kwa sababu akuwasalimia.
1: Yani ile kwamba nipe tano ikawa ni ngumu bwashe. Jamaa akasema kwa nini utosalimia, akachukua kisu akaanza kumchoma vijana wawili wakamuua mwenzetu. Kimeondoka na kifo.
0: Hii ni kifo kinakuwaje rahisi?
1: Imekuwa veli tila. Imekuwa veli ize bwashe.
0: Baba wanasalimia watu lakini pia tano tu. Kwani salamu mtu akisalimia anashiba au ni chakula kwamba mtu anaweza kashiba?
1: Sasa kwani anachukuliaje si? Anachukulia kama juzi vile utakumbuka pale pale Arusha. Bwana wewe umenikuta mimi nakunywa pombe. Ukasema naenda kukusemea kwa wazazi wako kwa nini unakunywa pombe. Ile tu kusema na kuenda kunisemea kwa wazazi kwa nini nakunywa pombe nikakurukia kichwa. Pasua na ubongo ukatoka hapo hapo. Kifo. Leo mtu anakufa kwa sababu ya tano. Yaani ile kwamba gwala. Ambao tu unaweza kanyosha mkono bwana ni aje. Oya ni vipi huko?
0: Sasa hapa kuna nahisi kuna mazingira ya bangi hapa.
1: Sasa hiyo ni unajua
0: ngiba.
1: Wanakuambia vijana wa Arusha kwa kweli wanatembea na silaha popote unapowaona. Unaweza kumkuta yupo na kisu hapa kumbe kisu kingine anacho kwenye koti. Tu umeleta ngengenga na kuchoma visu.
11: Hii tunatoa.
1: Wewe mwanetu Emmanuel kapoteza maisha
11: 26. Kaa humo.
1: Mwanetu Emmanuel kapoteza maisha kwa kuchomwa na kisu kwa sababu ya nipe gwala.
0: Nipe tano.
1: Ah, siku.
0: Nipe tano.
1: Unaweza ukaniua na mic.
0: Sasa unipe tano kwanza. Okay.
1: Yeah, hapa wana.
0: Ukikataa kunipa tano, kitakacho kutokea
1: ndio. Unaweza ukanirukia kichwa na kujua. Sasa sijua alikuwa ameshapiga changanga. Sio kwa ameshapiga cha Arusha.
0: Ah, atakuwa alikuwa na visa tu. Sasa mwisho siku unaulizwa, ehe, wewe
1: umeua kwa sababu gani? Nimempiga kisu hakimu. Naomba mahakama inipunguzie adhabu. Na kupunguzia adhabu kwa sababu ya ujinga wako.
0: Kuna vitu ukienda mbinguni, ukiulizwa mbinguni bwana wewe.
1: Imekuwa jiugwaje?
11: Tunapekua magazeti.
0: Baki wanasema baada ya kifo hukumu. Sasa inatokea huyu aliyemua mwenzie amefariki dunia.
11: Imekuwa magazeti.
0: Anafika mbinguni anaulizwa, "Eh, kilichokufanya umue mwenzio?"
11: Karibu kwenye.
0: Aza kunipa tano.
1: Akunipa tano.
0: Asante kwa msikilizaji ambaye umetuma ujumbe mfupi maandishi kwa namba 0766474292 tangu asubuhi. Tutapitia ujumbe wako hapo baadaye. Nikushukuru sana pia Tom Ugulumu kutoka Kinyanambo A, lakini pia nikushukuru sana pia Mariam Mfalamagoa kutoka Semtema. Kwa upande wako umeandika ujumbe hapo, unasema kwamba kumekucha asubuhi ya leo, na unasema kwamba kumekucha asubuhi ya leo, na ukasitiza kwamba tunamshukuru Mungu muda wa kuzima zote kuwa moja tu mpaka tamati, na wapenda viruge wangu hadi na waota. Mwenyezi Mungu awape umri mrefu, awalinde usiku na mchana. Mariam Falmagoa anasema hivi.
1: Mariam anatuota.
0: Usikia kwenye kuota.
1: Mariam uje tukupe tano.
0: Ushachanganyikiwa kwenye
1: kuota. Uje tukupe tano Mariam. Nimetuota, umetuotaje Mariam? Mbona sisi tumekuwa kama tunaotwa sana.
0: Okay, na mshukuru Evaristo Changamike kutoka Kitui, nasema hivi: washukuru wazazi wangu ni pamoja na kuwanunulia zawadi kama vile nguo, baiskeli, lakini vile vile mahitaji mbalimbali, gari na kwa

0: Leo kopo limepata mfuniko. Okay. It's fine. Maria kutoka Lumwago. Asante pia.
1: Amore jana ulikuwa mwenyewe.
0: Jana nilipambana mwenyewe. Lakini Ibrahim kutoka Mafinga Ihongole. Asante pia. Sija kusahau mama mdogo Rose Nchimbi kutoka pale Pipeline Mafinga. Pasco Ngulugulu kutoka Lulanzo ama Luhanzo Ilula, bila kumsahau Kim Ngwendu Kinyozi kutoka Ilula mtaa wa Kongo. Ilula kuna sehemu pale mtaa wa Kongo kama Dar es Salaam.
1: Ilula Mafinga pale pana Mbagala.
0: hata Ilula kuna Ilala, kuna mtaa wa Kongo.
2: Wanawacha tukatizame kile ambacho kimeandikwa katika kurasa za mbele za magazeti asubuhi ya leo. Na muhimu zaidi, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom Tanzania. Airtel pamoja na mtandao wa Halotel.
0: Sasa leo leo iko hivi, watu wanacheza Nuru Pesa kwa muda mrefu.
2: Ndio.
0: Pamoja na kucheza Nuru Pesa kwa muda mrefu, kuna wengine ambao hawajai kupata pesa hata kidogo. Sasa sisi
2: mpaka nakata tamaa.
0: Kuna muda huwa tunasema tunaweka pesa kiasi na muda mwingine tunasema tunaongeza. Sasa leo Mengele, nataka tufanye kitu kimoja. Nataka tufanye kitu
2: kimoja.
0: Kama mtu anataka ama hataki. Tunataka hata wewe ambaye umekuwa ukicheza pesa kwa umekuwa ukicheza Nuru Pesa kwa muda mrefu. Haujawahi kupata pesa. Leo tunataka na wewe upate pesa. Na idadi ama kiasi cha pesa ambacho tunakitangaza hapa, tunataka wapate watu wengi. Wapate watu
2: wengi.
0: Tulianza tukasema tu, sasa hii ni surprise kwa leo. Hii ni surprise
2: kwa leo.
0: Tulisema watu huwa tunasema watu watano kwenye laki moja. Watu watano kwenye laki moja. Sasa leo tunabadilisha. Tukasema watu kumi kwenye laki moja. Si ndio? Sasa leo hii tunataka tutoe fedha ya supu kwa watu 20.
1: What did you say?
0: Yaani supu shingapi?
1: Ile supu yenyewe ile. Yaani ile mpaka leo yako imezika
0: 5000. Leo tunataka ambayo imekamilika.
1: Yaani hiyo supu tu bila chapati hapo. Na sasa, chapati weka 6000.
0: Sasa badala ya kutoa 10000 kwa watu 10 au 20000 kwa watu wangapi? Kwa watu 5000. Sasa leo tunatoa supu kwa watu 20. Sasa ukikosa na hiyo,
1: sasa wewe
0: ukikosa na hiyo.
1: Jaribu kuiambia paka yako ilale chali. Ukiona imelala chali, ujue tuanza kuomba ruhusa
0: kazi. Narejea tena. Leo hii wakati wa kubonyeza kitufe hapa, tutabonyeza washindi 20. Kila mmoja anakula supu. Kwa sababu ile laki moja tukigawanya kwa watu 5 walikuwa wanapata 20000.
2: Ndio.
0: Ijumaa iliyopita tukaigawanya, tukasema tunaongeza wapate watu wangapi? 10.
2: 10.
0: Kila mmoja kala 10 mambo. Sasa leo hii tunagawana umaskini. Sasa tunapogawana umaskini,
1: kila mmoja apate.
0: Leo hii tena sio 10. Leo watu 20. Chukua laki moja, gawanya kwa 20, alafu juu utapata shilingi ngapi? Sasa ukikosa na leo. Yaani hata pesa ya supu, ndugu yangu, supu.
1: Uzuri ni kwamba sisi tunakuambia ukweli.
0: Watu 20.
1: Yaani kilichopo kila mmoja apate.
0: Mimi kidole changu hakiwezi kuota sugu kubonyeza tu hapa, bonyeza 1, 2, 3. Zinatoka tu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mariamu amesema anatuota.
1: Sasa bwana, unajua
0: ndio kaka
1: Azori.
3: Ndio maana kuna watu wengine hapa mnaonekana ni wapole wastaarabu. Wewe sio mpole, una hela.
1: Umekaa hapo nyumbani mwenye mpole. Kumbe unahitaji shilingi 17,750 ya marejesho.
0: Tu.
1: Sawa. Sasa sisi tunakwenda kukupatia hela ya supu. Yawezekana katika hela ya rejesho ulionayo haitoshelezi. Unadaiwa shilingi, leo rejesho lako mpaka ifike saa 6 mchana inabidi uone shilingi 17,750. Haya, sisi tutakwenda kukupatia hela ya supu.
0: Hiyo 50 unaipenda?
1: Lazima uwe nayo. Lazima usipokuwa nayo hiyo wana kikundi wenzio lazima watakie.
0: Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo pia.
2: Bwana sasa, wacha tutizame kwanza kile ambacho kimeandikwa katika kurasa za mbele za magazeti asubuhi leo. Na tutakapo kuwa tunasoma hapa magazeti, unafahamu wewe unakwenda kukamata sasa nakala ya ile gazeti ili uweze kusoma kwa undani zile taarifa ambazo zimeandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na usome kwa undani zaidi. Na ukitizama asilimia kubwa ya magazeti asubuhi leo Azori ni kuhusiana na jambo ambalo amelifanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya jana, Dr. Samia Suluhu Hassan, chifu wa Ngaya, mama Kizimkazi. Na hapa ipo, hapa ikosekani bwashe,
0: hapa lazima.

0: Sasa, gazeti la Mwananchi limeandika tume yenye shaka matumaini mapya. Yaani kama vina. Tume yenye shaka matumaini mapya. Kivipi? Gazeti hili limeandika Rais Samia aunda tume ya kijinai kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Kama ulikuwa umejua ile ya Jaji Chande ndio imetoa suluhisho la mwisho, bado kuna tume nyingine. Wadau wasema itamaliza utata waliohusika uwajibikaji, wafahamu kwa undani majaji walioteuliwa. Sasa anaonekana hapa Jaji Sumari, mwana mama huyu, Jaji Awadh pamoja na Jaji Mjemas. Hii ni kwa mujibu wa tume ambayo Mheshimiwa Rais siku ya jana ameitangaza.
1: Wako watatu.
0: Watatu tu. Ah wana. Ndio atakwenda kutuambia yale mauaji.
1: Aliyafanya nani?
0: Yaliyotokea. Aliyafanya nani? Walitumwa na nani? Walifadhiliwa na nani? Ilikuwaje kuwaje? Je, ile mita kumi walikokuwa wamehifadhiwa wale vijana kwa ajili ya kwenda kufanya vurugu ilikuwa karibu na kituo cha polisi?
1: Ilikuwa ni wapi?
0: Ilikuwa ni wapi? Na walitumwa na nani? Na hawa ambao ilibainika walikuwa wanalipwa, walilipwa na nani? Hii tume ndo kazi yake, takwenda kutoleza ukweli wote. Sasa gazeti la Tanzania Leo limeandika, ili gazeti la Mtanzania Leo linaitwa kazi ni kipombele chetu.
1: Sawa.
0: Limeandika Rais Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai ni wa matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Unaelewa? Gazeti lingine. Ukiangalia gazeti la gazeti la Nipashe. Gazeti Nipashe bwana lenyewe limeandika Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai matukio ya Oktoba 29. Wakati gazeti la Tanzania Leo limeandika Dr. Samia ateua tume ya kijinai. Inatokana na ahadi yake ya kutekeleza mapendekezo ya tume ya Jaji Chande. Imeundwa na majaji watatu chini ya mwenyekiti Jaji Orfani Shaban Lila. Ni hatua ya pili mchakato kabla ya maridhiano kisha mchakato mabadiliko ya katiba.
1: Sasa yalikuwa ni mapendekezo ya Othman Mohamed Chande pamoja na
0: Habari Leo limeandika Samia aunda tume ya uchunguzi wa kijinai. Ni ya matukio ya uchaguzi mkuu wa 2025. Itaongozwa na Jaji Lila. Mungu nisaidie. Uhuru kweli na hiyo limeandika Rais Dr. Samia aunda tume uchunguzi matukio ya kijinai. Ni yalotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka jana, atekeleza mapendekezo la tume ya Jaji Chande. Ampa jukumu la mwenyekiti jaji wa mahakama ya rufani Shaban Ali Lila. Pia awateua majaji watatu wastaafu kuwa makamishna. Unaelewa? Wakati gazeti la Machinga limeandika vile vile, Samia anza utekelezaji tume ya Jaji Chande. Ni mapendekezo yote sasa kufanywa kazi. Aunda tume ya uchunguzi kijinai. Lengo ni uchunguzi wa kina matukio ya vurugu, ghasia na ukiukwaji wa sheria. Jaji Shaban Lila ateuliwa kuwa kamishna na mwenyekiti wa tume hiyo. Unaelewa? Wakati gazeti la Mwanahabari limeandika Dr. Samia anza kutekeleza mapendekezo tume ya Jaji Chande, aunda tume ya uchunguzi kijinai. Unaelewa? Haya ni magazeti ambayo yameandika kuhusiana na tume ambayo jana Mheshimiwa Rais aliunda. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa kupitia Ikulu ya Mawasiliano siku ya jana majira ya jioni, na taarifa hiyo ilikuwa inaenda kwa umma kufahamisha umma wa Tanzania kuhusiana na maamuzi ambayo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameamua kuyafanya. Naomba niisome taarifa kwa umma. Tume ya uchunguzi wa kijinai wa matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika kutekeleza mapendekezo ya tume ya rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati wa baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 na kwa kuzingatia mamlaka aliyonayo chini ya sheria ya tume za uchunguzi sura ya 32, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda tume ya uchunguzi wa kijinai wa matukio ya ghasia ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, Mheshimiwa Shaaban Ali Lila, jaji wa mahakama ya rufani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameteuliwa kuwa kamishna na mwenyekiti wa tume, na wafuatao wameteuliwa kuwa makamishna wa tume hiyo. Wa kwanza, Mheshimiwa Gadi John Mjemanse, huyu ni jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania. Wa pili, Mheshimiwa Awadh Muhammad Bawazir, yeye ni jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania. Na wa mwisho, Mheshimiwa Aishairi Nelson Sumari, huyu ni jaji mstaafu wa mahakama kuu ya Tanzania. Hawa bwana wamepewa jukumu zito. Jukumu ambalo si la muda gani, by the way, I don't know. Sababu hapa ijeeleza kwamba ili jukumu wamepewa litakwenda kudumu mpaka mwaka 2030 au ni vipi. Lakini huenda taarifa zaidi zikatujia hapo baadaye. Kwamba kwa mfano kama tume ile jaji waliambiwa baada ya kipindi fulani wakaongezewa siku kwa mara ya kwanza, wakaja kuongeza siku kwa mara ya pili, ikaja kaweka mambo yote hadharani. Sasa bado tume hii hapa.
1: Sasa najiuliza, na mara tume hii itakapomaliza ripoti yake, ripoti itakuwa ya nani?
0: Sasa wakati wewe unajiuliza. The same same, mimi pia najiuliza. Jaji Chande pamoja na waliokuwa kwenye ile tume walisema kwamba wanashauri tume iundwe, tume nyingine ya kwenda kuchunguza matukio haya ya kijinai.
1: Hiyo ndio itajitaji sasa. Niseme bwana, waliofadhiliwa ni watu fulani, waliokuwa na silaha za moto walikuwa ni watu fulani, waliokuwa na jambo fulani walikuwa ni watu fulani. Yaani waanze kuzungumza sasa hivi.
0: Sasa wakati yananeno haya azuri, ninafikiria pia tume hii itakapo kuja kutoa majibu baada ya kufanya uchunguzi wao na kupita na kufanya nini, nayo ikisema yundo tume nyingine.
1: Sasa hii si ndio inakuja na majibu ya moja kwa moja? Make ile tume nyingine ilisema yeye haikupewa mambo ya kukamata, sijui kufanya nini, kusema mbona Chande alisema kwamba nani kafanya nini. Walitaja tu visababishi pale hivyo pelekea mpaka hivyo watu waliofariki na nini, wakaishia hapo.
0: Sasa zuri. Hiyo
1: wakapendekeza kama ile, manake kama ni makucha hawakuwa na makucha yote kabisa, yani walikuwa na makucha kidogo. Kwa hiyo wakataka iundwe tume nyingine ambayo sasa hiyo itakuwa na makucha, ambayo inasema Mengele alimfadhili Azori, Azori akamfadhili fulani. Au labda pengine walikuwa kwenye gari, kuna magari haya, kulikuwa kuna silaha za moto hizi. Na nilikuwa namsikiliza mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu. Somebody Maduhu. Somebody Maduhu. Yeye anasema alikuwa anaangalia kesi nyingi sana ambazo pia zimetajwa. Lakini katika kesi zote ambazo ameangalia, hakuna jarada ambalo linaonyesha kwamba moja kati ya washtakiwa walikuwa wanatoka nje ya nchi. Si unanielewa?
0: Unajua mimi
1: yani anasema kwamba alipoangalia yale majarada yote ameyapitia, ameangalia, alipochunguza kwa makini, hajaona sehemu ambayo jarada linasema kwamba hii kuna watu kutoka nje. Yeye kasema hajaona kwenye zile kesi sasa ambazo pia yuko nazo. Vipi bwana?
0: Sijui, yani najaribu kuwaza.
1: Kichwa kinauma?
0: Kwa kweli. Najaribu kuwaza.
1: Maji yako hapo karibu.
0: Wakati tupo ndani kipindi kile, waliokuwa nje ni jeshi la polisi. Naelewa. Waliokuwa nje
1: jeshi la polisi.
0: Kwa wale ambao walikuwa wanasikia ile milio ya risasi, kila kitu, ilikuwa ni kati ya jeshi la polisi na hao wahalifu, ama kati ya jeshi la polisi na watu ambao wanatakiwa kuingia ndani?
1: Kwani Chanda alisemaje?
0: Na kama sisi tulikuwa tuko ndani, kwa maana wananchi wote walikuwa wako ndani,
1: lockdown
0: zile siku sita zile, mpaka anakuja zinahesabiwa kura, wanatangazwa kutangazwa wameshinda na kila kitu. Najaribu kujiuliza pia. hawa waliokuwa nje walikuwa wanapita wapi? Kwa sababu hakuna gari lilikuwa linatembea kwamba inaweza kawasafirisha kutoka Kiesa kwenda Mshindo. Najaribu tu kuwaza walikuwa wanapitia wapi, kwa sababu kumfanya kama Kiesa, Kiesa ilikuwa ikifika ile saa moja unaanza kuona watu wamefungua maduka na nanua mahitaji, ikifika saa tatu, saa mbili, yani mbili kwenda saa tatu unaanza kusikia kipila huko, wanatokezea watu hapo kwenye gari la polisi wamefunga nusu sura, yani sura uzione, unaona tu macho. Oya, ndani ufaraka mimi nakaa tu barabarani. Kwa hiyo inapokuja na gari ile pale, wewe mwenyewe uko na utia zako jua mdogo unaingia zako ndani. Sasa najaribu kuwaza, anyway, kwa sababu tume imeundwa.
1: Wewe watu wanasema nguvu iliyotumika ilikuwa kubwa mno. Sasa nguvu ndogo ni ipi?

0: Tandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia, zingatia, zingatia, zingatia.
2: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
3: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
4: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
3: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
2: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
5: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Wete kaskazini na kusini.
7: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
10: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Lulu FM. Lulu FM. Hii tunatumbua 2026 kahumu.
1: Sawa, watu 20 supu. Yaani leo tuna story nyingi. Watu 20 supu. Kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, unaweza pia ukaamua kufanya hivyo leo ili uweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na mimi nikwambie kabisa, hakikisha unacheza kupitia mitandao hiyo minne ya simu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, menu ni nyota 150 nyota 00 alama reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Weka shilingi 1000, weka namba ya siri, bonyeza 1, thibitisha. Kwa upande wa Yas, nyota 150 nyota 01 reli, namba 4 pale pameandikwa lipa bili, bonyeza hapo, itakuja namba 3, unakwambia kuweka namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba ya malipo 889. Baada ya hapo weka shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya hapo weka namba yako ya siri, thibitisha muamala wako, na hapo utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako wa Yas. Nitakuja kueleza baadaye kupitia mtandao wa Halotel pamoja na Airtel. Sawa, bwana,
2: karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Ndio.
3: Tuachane na hiyo ya tume. Ya tume.
1: Nilikwambia lazima utofautishe kati ya tume na mitume.
3: Na mitume. Hapo ongeze na manabii kabisa.
1: Sasa, yes,
3: Nipashe.
1: Mwanga wa jamii.
3: Wakati imeundwa tume ya kwenda kuchunguza matukio ya jinai na nini? Gazeti Nipashe ukurasa mbele limeandika vifo tata kila kona hapa nchini.
1: Vifo tata kila kona hapa nchini.
3: Mimi Azori, binafsi yangu mimi. Binafsi yangu mimi. Unajua kabla ya hivi vifo ambavyo tumesikia mara sio mtu kafia kwa mganga, sio kafia kwa nani. Kuna vifo

0: Kusikie tu mwenyekiti wetu umezungumza kuhusiana hiki kinachoendelea. Tusikie tu mwenyekiti. Wewe kwa nini mwenyekiti? Wewe unapokea taarifa? Wewe ina maana una la kuzungumza?
1: Sasa si wapo watu ambao wanasimamia.
0: Kwa mfano, kuna zile fuara za mheshimiwa rais. Sio bali mjadala nini?
2: Kazawe. Hapo ndugu yangu Dubai.
0: Dubai. Sio maridhiano, ustahimilivu,
1: uvumilivu.
0: Uvumilivu. Ustahimilivu. Unaelewa? Sasa ukiangalia zile fuara, wakati mwingine zina sigino. Sasa sasa kama zina sigino hizi fuara, kina nani ambao anasigina hizo fuara? Sasa kuhusiana na taarifa ya vifo tata kila kona nchini, vimo vya mwanachuo IMF, IFM, MC Pilipili, mtoto wa miaka 13 aliyetobolewa kichwani, polisi, waganga wa kienyeji na watu wasiojulikana watajwa katika matukio yenye ukakasi. Wambura utatoka utazungumza, sawa. Bukumbi utatoka utazungumza, sawa. Makamu wa rais utatoka utazungumza, sawa. Watu wanasema hapana, tunatamani president. Zungumza.
1: Sasa kwa zungumza kila kitu kaka.
0: Sawa, kwani wewe si ndo mwenye nchi? Wewe si ndo mkuu wa majeshi? Wewe si ndo amiri jeshi mkuu? Watu wananchi sio wamekupigia kura. Sasa tunatambua kwamba ume
1: japo nakumbuka kipindi kile alipokuwa bungeni anahutubia bunge, alizungumza mauaji ya yule binti yule
0: mwenye
1: ulemavu wa ngozi, mwenye ulemavu wa ngozi yule. Alikuwa anataka nani yule binti ana jina moja
0: ile ambaye paloko suna ni nani walikamata baba yake mzazi.
1: Hiyo siku wakati anahutubia akatoa mfano kwamba kwa mfano walio mauaji
0: kutoka pale, kuna matukio yametokea hapa katikati, kuna majukwaa mangapi ambayo mheshimiwa rais ameyapanda, kazungumza mara ngapi?
1: Ah, lakini sasa kuna vyombo ambavyo vinahusika na hayo mambo.
0: Sio shida.
1: Wenyewe vinasemaje?
0: Ah, sio shida zuri.
1: Wenyewe vinasemaje?
0: Yaani sio shida. Wakati vyombo vinazungumza, kwa sababu unajua mheshimiwa rais yeye anaingia popote pale. Popote pale.
1: Kwani masuala ya watu kuuawa hajasema?
0: Ya uchaguzi.
1: Achana ya uchaguzi.
0: Au ya wapi?
1: Yaani kuzungumzia swala la watu kutekwa. Alizungumza kuna kipindi alisema watu wanajiteka. Mtu unakuta anampigia simu babake anamuomba hela. Au umesahau kwamba aliyazungumza
0: wanajiteka. Akasema akishajiteka anapatikana akiwa hai. Lakini kuna huyu ambaye anapotea moja kwa moja. Kuna huyu ambaye anapotea moja kwa moja.
1: Alitolea mifano akasema kwamba bwana kuna watu wanajiteka.
0: Sawa.
1: Wenyewe
0: ni kweli. Kuna yule kijana wa Zanzibar kajiteka, anataka tu 700,000 afungue M-Pesa.
1: Hey, alitoa mfano huyo akasema kwa hiyo kuna vijana wetu hawa.
0: Sasa huyu ambaye anajiteka si anapatikana? Kuna huyu ambaye hapatikani. Taarifa nyingine. Mbaroni akituhumiwa kumuua kaka yake aliyehoji alikolala. Yaani Azori umerudi asubuhi na kuhoji kwa nini hujalala nyumbani, umelala wapi? Anambia kaka unanijua, unanisikia wewe, unanihojije mimi. Kamuua kaka yake. Bei ya mafuta yazua mzozo mkubwa kule Kenya. Maandamano yamefanyika.
1: Na wakati tunazungumza
0: usafiri umesitishwa.
1: Nikakumbuka pia hata mheshimiwa rais, unakumbuka kuna kipindi alilani sana mauaji, na alilani vikali tukio la utekaji wa mauaji ya yule kiongozi wa Chadema Alikibao, unakumbuka? Alilani sana. Unakumbuka ilikuwa mwezi Septemba 2024. Kalani sana.
0: Sawa.
1: Na akawaagiza polisi. Akawaagiza polisi watoe ripoti ya kina na kukamatwa kwa wahusika.
0: Iko wapi ile ripoti?
1: Tena ombi hilo lilikuwa ni la familia waliomba ombi ambao lilitaka serikali kutoa taarifa ya wazi ya uchunguzi. Sasa usiniulize tena mimi.
0: Mimi
1: ninachokumbuka ni kwamba mheshimiwa rais hata wakati wa kipindi kile Alikibao amefariki, akaagiza jeshi la polisi wafuatilie watoe ripoti ya kina kwa kamata
0: baada ya
1: wahusika. Na ilikuwa ni ombi la familia.
0: Baada ya pale na kauli ya mheshimiwa rais, familia ilitoka tena kupita kwa mtoto wa mzee Kibao, wakasema toka pale tunaona ukimya, hakuna chochote kinachoendelea. Taarifa nyingine. Wabunge wacharuka utalii uhifadhi kunyimwa mgao. Kuna bunge moja anasema wizara ya utalii. Sasa hivi mambo ya kidigitali bwana. Nyinyi kila siku mnachota tu bilioni, mmeenda si uchina kujifunza utalii. Mmechota. Kwa nini msiwekeze kupitia mtandao, kupitia mambo ya kidigitali huko? Nyinyi kuchota tu, tumetumia bilioni 15 kwenda kujifunza utalii na kuwakaribisha wageni kutoka Australia.

0: Ile ya makonda kwamba hujaingia ndani, hujalamba lamba kidogo, mdomo hujatoka na mafuta mafuta. Eh? Ukishapewa tu ile mafuta mafuta, kimya.
1: Kuna mmoja akasema azuri acha uchawa.
0: Habari leo.
1: Kwani rais hakuagiza?
0: Aliagiza.
1: Tukuagize. Mimi nasema kila ambacho kinina. Aliagiza, alisema. Kwa hiyo hicho alichokisema ndio mimi nakisema. Angekuwa akusema sawa.
0: Katuke. Abaro linaandika Benki ya Dunia yaweka trilioni 22-23 miradi ya Tanzania. Na Mheshimiwa Rais jana alikutana na mabosi wa Benki ya Dunia. Kurasa wa tatu pale. Lakini masoko Dar es Salaam yapewa mizani 25, Charamila aonya vipimo batili, ukurasa wa 4. Kilichonistajabisha Dar es Salaam kila siku barabara zinajengwa. Yaani Dar es Salaam wana pale. Ujenzi ni kila siku.
1: Ukikaa miezi miwili, miezi mitatu haujaenda Dar es Salaam. Ukienda unachanganyikiwa tena. Unapotea.
0: Dodoma inazidi kufunguka bilioni 242 kujenga kilomita 32 njia 6 kwenda Chamwino. Nyingine zaja kwenye kwenda SDR kiwanja cha ndege Msalato, kurasa wa 5.
1: Naam.
0: Wakati mufti aimiza mahujaji kuliombea taifa. Lakini pia taarifa nyingine BOT. Wanafunzi vioni wanafuja mikopo. Akipata tu mkopo mtajua mtaani. Semtema ile itajulikana tu kwamba yale boom limeingia.
1: Ngoja kwanza. Kwani umeshindwa kusema hata makanyagio mpaka utaje semtema?
0: Hakuna.
1: Kuna mitaa iko mingi, kuna makorongoni.
0: Kilichonijia chapchapu. Ni hicho.
1: Wewe unalako jambo. Kuna mitaa kama Korongoni, Ilala huko wanachua wanaishi huko.
0: Kote.
1: Kwa nini utaje semtema?
0: Lakini semtema.
1: Kimeniuma. Kimeniuma. Imeniuma hii. Kwa nini utaje semtema?
0: Wanaita Sinza. Ikipatikana utasikia uko tayari mkopo shatoka. Gazeti la Mwananchi ukurasa mbele limeandika Ebola tishio, serikali yajipanga. Wagonjwa Ebola walioripotiwa kutoka nchi jirani za DRC, Uganda, hatua iliyofanya serikali ya Tanzania kutoa maelekezo kwa wakuu wa mikoa hasa iliyopo mipakani. Ni wagonjwa 246. Idadi ya watu walioripotiwa kuathirika na Ebola nchini DRC, huku 80 wakiwa tayari wamepoteza maisha mpaka sasa. Kwa hiyo kuna ile mikoa ambayo inapakana na nchi ya Tanzania. Kutoka nchi ya DRC pamoja na Uganda.
1: Sao.
0: Lazima tahadhari ziweze kuchukuliwa mapema. Lakini Mpina alivyoibukia baraza kivuli ACT, apewa jukumu hili bwana, ameteuliwa kuwa naibu waziri mkuu pamoja na waziri wa nishati kivuli.
1: ACT Wazalendo bwana ameteua viongozi wao. Viongozi wao pale safi kabisa. Hili wanapokuwa kubungeni pale na maeneo mengine wanatoa mawazo.
0: Bunge la wapi? Bunge la wapi?
1: Kuna wakilishi pale wa ACT Wazalendo bunge. Au unajui kama kuna wakilishi pale?
0: Nijue na hao wanaingia na lote uliwa napelekwa.
1: Hapana, hawa ni.
0: Taarifa ya mwisho. Kwenye gazeti la Mwananchi limeandika Heche anasema tutasema ukweli hadi mwisho.
1: Kumbe hajai kusema uongo.
0: Mimi nimeweka nukta bwana kwenye magazeti.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Sasa jana nilikuwa nasikiliza kauli ya Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
0: kwamba
1: Mchimbi kuna kauli alizungumza jana, tutaisikia baadaye.
0: Kwamba
1: bonge moja la kauli, ile kauli niliipenda.
0: Anasemaje?
1: Amesema hii ni nchi ambayo kila mmoja anapaswa kuwa huru kutoa mawazo yake. Na akasema wale ambao wanatoa mawazo hawatakiwi kupingwa. Yaani inabidi hawa mwalimu muangalie kama ana wazo la kujenga. Yaani wewe unakaa naye vizuri. Kaeni naye vizuri. Watu wanauliza, sasa ina maana mheshimiwa rais kwani wewe upo serikali ipi?
0: Kwani hizi ni mbili tofauti ama ni moja?
3: Good bye.
1: Lakini anachozungumza kipo kwenye kwa mujibu wa katiba. Anyway, kwenye habari za michezo.
0: Bwana, kwenye michezo gazeti la Mwanasport limeandika Mo atenga bilioni Simba. Katika habari picha hapa wanaonekana wachezaji wa klabu ya Simba. Lushaine anaonekana, Clatous Chota Chama anaonekana na Salum Mwalimu. Selemani Mwalimu, sio Salum, Selemani Mwalimu.
1: Sawa.
0: Wakati huo leo Bournemouth anacheza dhidi ya Man City. Wakati wa Arsenal huko anasubiri tu kupewa cha kwake.
1: So bado.
0: Ana mpaka saizi.
1: Bado game moja. Christo bana, Crystal Palace bwana pale. Nini?
0: Bado moja.
1: Christo nini?
0: Crystal Palace.
1: Ndio tunasubiri hao.
0: Mpaka saizi kishajifunga hichi.
1: Useme hivyo. Jana Burnley ametukumalia Burnley jana. Lakini Havertz wa kimoja tu.
0: Dakika za mwishoni kipindi cha kwanza.
1: Nikasema jamani.
0: Bwana, mambo 10 ya kuvutia kombe la dunia 2026. Wakati huo dili la Alonso Jose Moto Xavi bwana atatua pale Chelsea. Wakati huo Jose Mourinho atakwenda Real Madrid. Yani hao wamepishana.
1: Ah, okay.
0: Mourinho amewahi kuifundisha Chelsea. Xavi ameifundisha Madrid mpaka anaondoka dakika za mwishoni hapo.
1: Kwa hiyo
0: sasa wote madili yametiki.
1: Mmoja anaenda wapi?
0: Mourinho anakwenda kuifundisha Real Madrid. Wakati huo Xavi atakwenda kuifundisha Chelsea. Tusubiri tu msimu ujao makombo yote yanakwenda Chelsea.
1: Hapo kuna mmoja alikuwa ni kocha mchezaji mwenzia.
0: Sawa. Ndio mambo hayo. Bwana leo nisome gazeti la michezo kwenye gazeti la Nipashe. Limeandika kurasa nyuma, Ibenge anasema Yanga waje tu kuivaa Yanga nusu finali ya CCM Kirumba, Simba Sheikh Amri Abeid. Lakini Yanga mechi 28 bila kupoteza FA. Wakati huo Baka aiandalia mkakati Coastal Union, ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Na ukitazama pia kwenye magazeti mengine, kwa mfano kama gazeti la Uhuru kwenye michezo limeandika Rais Dr. Samia atoa agizo kombe la dunia 2026. Wakati huo kombe kocha Simba kicheko tu huko, dabi ya tano inanukia. Bondia mbona bucha aanza kuchonga.
1: Inatosha.
0: Sio vinyago,
1: inatosha sasa.
0: Sawa.
1: Tukuombe radhi tu, hatakuwa na kibendera, si ndio? Kutoka ndugu yetu Fegula. Lakini habari kwa ufupi inafuata. Mimi ni Azori Orema. Niko na Godfrey Mengele mpaka 4 kamili asubuhi ya leo.
3: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako. Badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Vikundi vinne vya wajasiriamali wilayani Rungwe mkoani Mbeya vimeanza kunufaika na mashine za kisasa za kukausha na kusaga viungo vinavyotokana na mazao ya tangawizi, iliki, karafuu na mdalasini, hatua inayolenga kuondokana na matumizi ya njia za asili za usindikaji ambazo zimeelezwa kuwa si salama na hazizingatii afya za walaji. Mashine hizo zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 11 zimetolewa na shirika lisilo la serikali la Care International kwa vikundi hivyo vya wajasiriamali, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuongeza thamani ya mazao na kuboresha kipato cha wananchi wa eneo hilo.
7: Katika halmashauri hii ya Rungwe, mradi wetu wa pesa yake maisha yake unawanufaika wapatao 7,459. Kati ya hao wanawake ni 5,771 na wanaume ni 2,388 katika halmashauri ya wilaya ya Rungwe. Na kwa upande wa Busokelo, halmashauri ya Busokelo, mradi wa pesa yake maisha yake unawanufaika wapatao 8,931. Kati ya hao wanawake ni 6,265 na wanaume ni 2,666.
6: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Iringa imemfikisha mahakamani mwenyekiti wa kijiji cha Muimbi wilaya ya Mufindi mkoani Iringa, Rodrigo Mbwale, mwenye umri wa miaka 63 kwa tuhuma za kugushi saini ya mtendaji wa kijiji. Katika shitaka lake, Mbwale anatuhumiwa kugushi saini hiyo kwa lengo la kumwezesha uuzwaji wa shamba lenye thamani ya shilingi milioni 25, ambapo anatuhumiwa kutenda kosa hilo kati ya Oktoba mosi mwaka 2025.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
6: Mipaka inayounganisha Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika wilaya ya Rubavu imefungwa kufuatia mlipuko wa Ebola nchini DRC. Meya wa wilaya ya Rubavu katika mkoa wa Magharibi wa Rwanda, Prosper Mulindwa, amesema kwamba kufungwa kwa mipaka hiyo inayounganisha Goma na mpaka wa Rubavu Gisenyi kutaendelea kwa muda usiojulikana kama sehemu ya hatua zinazolenga kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa hatari. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, mamlaka ya maendeleo ya kiserikali ya nchi za Afrika Mashariki IGAD imewahimiza viongozi wa Somalia kutatua migogoro iliyobaki kupitia mazungumzo wakati nchi hiyo ikiingia katika kipindi cha mpito. IGAD imesisitiza kuwa makubaliano ya kudumu ya kisiasa yanatoa mchango mkubwa katika kudumisha utulivu wa Somalia, kuimarisha utawala wa kidemokrasia na kuhimiza vipaumbele vya ujenzi wa nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa habari asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine, habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa, zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense, zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
4: Tanzania! Mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani: mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Pingui.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Beba basha. Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
7: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
6: Unafikiri atatusikiliza kweli?
7: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
6: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
7: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
8: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
0: 88.9.
10: 88.9.
0: Nuru FM.
10: Nuru FM.
0: Nuru FM.
10: Nuru FM.
0: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
13: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
14: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Wewe.
13: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
15: Cheza na ushinde.
16: Kwenye line ya simu, halo.
17: Halo.
16: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
17: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
16: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
17: Ilula Mtua hapa.
16: Ilula Mtua?
17: Naam.
16: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
17: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
16: Huwa unacheza Nuru Pesa?
17: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
16: Ah, yani mara moja tu.
17: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
16: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
17: Nimecheza saa 2:30.
16: Saa 2:30.
17: Ndio.
16: Umecheza kupitia mtandao gani?
17: Mtandao wa Halotel.
16: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa?
17: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
16: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
17: Niko Ilula Mtua.
16: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
17: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi Mwevu.
16: Unaumisha gani hapo?
17: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
16: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa. Pesa inatoka.
17: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
15: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.

0: Mafinga, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Haya, Christopher anakuambia fanyika baraka kwangu.
2: Kilichofanya upige wimbo ni nini?
1: Eh?
2: Kilichofanya upige wimbo.
1: Wale wimbo nimekutana nao juzi, kuna mtu kana usikize kwenye gari yake. Niliupenda tu ya namna ambavyo wanaimba.
2: Ah, kwa hiyo huyo mtu alikuwa sababu ya wewe kuupenda huo wimbo.
1: Eh, hey, yani ukisujua kwa gari zinazoenda Njombe. Ukipanda gari zinazoenda Njombe, Christopher utamsikiliza tu, utake usitake. Yaani utamsikiliza kwanza unatoka Iringa mpaka unafika Njombe, utafikiri yale magari yaliyakodi. Utasikiliza tu nyimbo za Christopher.
2: Kwa watu wanaenda kusini.
1: Eh, hey, yani utasikiliza, waje kutana naye.
2: Christopher Mwangila.
1: Eh, hey, nyimbo zake,
2: clip.
1: Eh, hey, a nyimbo zake tu kwenye gari.
2: Nimeziona.
1: Eh,
2: hey. Asa mimi Njombe uko si nyumbani.
1: Sasa unaweza lazima utasikiliza tu. Upande gari yote. Hey. Christopher, sijui kina Boni Mwaitege, kina Bahati Bukuku, utasikiliza tu. Kwa hiyo
2: si watu wa kusini huko.
1: Eh, hey, nipo ukuta wimbo. Ni upenda tu kusikiliza.
2: Unaitwa Simama Nami.
1: Eh, hey, Simama Nami.
2: Au kuna jambo ambalo kidogo linakutatiza, unamwomba Mungu, omba Mungu simama nami?
1: Hapana,
2: Mungu. Lakini kiuhalisia Mungu tunamhitaji kila siku. Bado tunamwomba simame nasi
1: kila dakika.
2: Eh,
1: kila dakika.
2: Mm.
1: Mungu atusaidie tu.
2: Au sio?
1: Eh,
2: leo tunagawa nini?
1: Bana, leo tunagawa supu.
2: Supu kwa watu wangapi?
1: Watu 20.
2: Watu 20 wanapata supu, sio?
1: Mapema kabisa.
2: Eh, mapema kabisa. Mm. Naangalia hapa. Asante kwako pia. Mwenye namba 0766 7221 mwishoni siwezi kutaja. Asante pia kwako mwenye namba 0788. Hii namba ni ya muda mrefu. 0788 190. Mwishoni 26. Na kuona pia unacheza Nuru Pesa asubuhi leo. Hongera kwako pia mwenye namba hii inayokutajia 0622 111 mwishoni 08. Hongera. Kuna namba nyingine pia 0712 112 mwishoni 3 au 03. Lakini kuna namba nyingine naiona hapa 0602.

0: mbili.
1: Namba gani tena hii?
0: 0602. 0602. 0602.
1: 0602. Mia moja, tisini, mwishoni, 20. Ongera pia kwa kucheza Noro pesa asubuhi ya leo. Lakini pia kuna mtu mmoja akasema sauti ipo chini. Wapi?
0: Nashindwa kumuelewa ni ya kwangu au ya nani?

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco Mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
2: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0765041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
3: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes, yeah.
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV
3: kimewaka.
2: Soko ni moko.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: 88.9 Nuru FM. Nuru FM.
1: Nuru FM. Mimi hapa.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
1: Naongea na Njia Nziku.
2: Kutoka wapi?
1: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndiyo.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Jumatatu.
2: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
1: Niliona 8,500.
2: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini, na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
2: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama amini wajaribu.
2: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
2: Na ikawa moja kwa moja.
1: Ah, nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
2: Shughuli gani hizo shughuli zako?
1: Ah, nilikuwa jikoni napika.
2: Ah. Sawa, msalimie mzee.
1: Sawa.
0: Cheza na ushinde.
3: Halo.
2: Mambo vipi?
3: Safi, shikamoo.
2: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
2: Mohamed Abu nani?
3: Mtamike.
2: Uko wapi?
3: Hapa Mafinga.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa? Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
3: Ni mwanzo
2: tu. Umecheza lini na lini?
3: Leo.
2: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha leo?
3: Bado siangalia.
2: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna vocha imetumwa hapo chap.
3: Sawa.
2: Angalia chap bosi. Yaani tuko chap kidogo.
3: Nimeiona.
2: Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa vocha, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
3: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto?
2: Bado uko kazini, kwa mambo ni mengi
4: Kwa kweli.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
2: Bwana, Nuru Pesa tunatoa pesa, na pesa zipo, na wewe hakikisha unacheza Nuru Pesa asubuhi ya leo. Tunatoa supu kwa watu 20, au sio bwana? Sasa naomba tucheze pamoja na wewe ambaye unanisikiliza muda huu, kama ambavyo umesikiliza watu wengi ambao pia wameshiriki kucheza Nuru Pesa na wamepata pesa. Sasa nikwambie, kama unatumia mtandao wa Vodacom, sawa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, naomba tucheze pamoja muda huu. Nisikilize watu 20 leo. Supu watu 20. Sasa kama unatumia mtandao wa Vodacom, basi bonyeza *150*00 alama ya reli. Hii ni menu ya M-Pesa. Kama unatumia Vodacom na una shilingi 1000, 2000, 3000, unaweza kucheza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, kadri ya unavyoweza wewe. Sasa kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza ile menu ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Baada ya hapo itakuja namba 4, pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Itakapokuja 4 lipa kwa M-Pesa, utaibonyeza ile 4, itakuja tena namba 4 nyingine, inakuambia kuweka namba ya kampuni ama kuweka namba ya kampuni. Utaibonyeza ile 4 ya kuweka namba ya kampuni, watakuletea, wanakuambia sasa weka hiyo namba ya kampuni, ama ingiza namba ya kampuni, ama weka namba ya kampuni. Utaweka namba ya kampuni ambayo haijai kubadilika, ni 553111, yani 553111. Baadaye watasema ingiza kumbukumbu namba, utajaza pale kumbukumbu namba ambayo na yenyewe haijai kubadilika, ni masafa ya redio, ila hauweki nukta, ambayo masafa ya redio ni 889, yani sasa na 88.9, lakini pale unaandika 889. Baada ya hapo kiasi cha kuweka unaweka tu 1000, unaweka namba ya siri, unabonyeza moja, unathibitisha. Utapata ujumbe ambao unakuambia hivi: shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Hapo sasa unakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Twende kwenye mtandao wa Yas. Bonyeza *150*01 alama ya reli. Itakuja namba 4. Ukishabonyeza okay, inakuja namba 4, pameandikwa lipa bili. Kwenye lipa bili ukibonyeza ile namba 4 lipa bili, itakuja namba 3, wanakuambia weka namba ya kampuni ama kuweka namba ya kampuni. Utabonyeza ile 3 kuweka namba ya kampuni, watasema weka sasa namba ya kampuni ambayo haijai kubadilika, ni ile ile 553111. Baada ya hapo watasema ingiza kumbukumbu namba ya malipo. Hivi vitu vinafuatana. Baada ya kumbukumbu namba, baada ya namba ya kampuni inakuja kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba ya malipo ni 889. Baada ya hapo unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania. Alafu ukishafanya hivyo ukicheza wanakuambia watakwambia unaweka shilingi 1000 au ukicheza wanakuambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Na baada ya kucheza hivyo basi unakuwa umeshiriki kucheza Nuru Pesa na unakuwa unasubiri ushindi wako. Kabla sijaenda kwenye Halotel pamoja na Airtel, msikilize huyu.
1: Mimi hapa.
2: Mambo. Kumbe msikiliza. Huyu hapa mbe jana pia tulimpigia simu na kipindi cha raha leo walijaribu kuzungumza naye na akasema.
4: Hello. Habari?
3: Salama.
4: Ninazungumza na nani? Unatokea wapi?
3: Naongea na hizo remote kutoka Ikongosia.
4: Umecheza Nuru Pesa kwa siku ya leo?
3: Ndio.
4: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara mbili.
4: Ni unakumbuka muda ambao umeucheza?
3: Ndio.
4: Umecheza saa ngapi na saa ngapi?
3: Nimecheza saa 2 na saa ngapi?
4: Na sasa hivi. Haya bwana, sisi sasa hivi tunatoa voucher kwa wale ambao umecheza Nuru Pesa na miongoni mwao ni wewe ndugu yetu, umepata voucher. Hongera sana.
3: Asante, shukrani sana.
4: Umeiona? Sio shukrani tu, kumbe hujaangalia.
3: Nimeiona basi, nimeingia kidogo.
4: Ah, tuambie bwana, voucher shilingi ngapi?
3: Naam.
4: Tuambie voucher shilingi ngapi ndugu yetu, umeiona?
3: Bado sijaangalia, nimeona message
4: kwa hapa. Ah, umeiona message eh? Sawa. Unawaambia nini watu ambao wanaendelea kucheza Nuru Pesa na wale ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa inatoa fedha?
3: Ah, mimi naambia tu waendelee kucheza. Kesho ni wapenda.
4: Tuna fedha zingine tunatoa dakika 57 saa 5. Vipi, unaendelea kucheza ndugu yetu?
3: Hapo ni bila kuchoka, bila kuchoka.
4: Safi, umeshinda na umetisha ndugu yetu. Hongera.
3: Yeah,
4: hai, wape hai huko uliko.
3: Hai.
2: Huyu alikuwa ni yule ambaye alipata jana voucher. Na hii voucher ilikuwa inatolewa kwa shilingi 10,000 ya Kitanzania. Sasa leo tunatoa watu 20 kwenye ile 100,000. Yaani katika 100,000 na gana watu 20. Kwa hiyo na wewe najua kabisa utapata hicho ambacho asante sana pia kwako msikilizaji Kaiza Mtanzania kutoka Mwangingo pia kwa kutujuza kuhusiana na hichi ambacho unakisikiliza. Nimekuelewa na nimekupata sana. Kwa wewe ambaye ulikuwa unasema sauti ipo chini, nitaka nijue unasema eneo gani? Ni Mafinga, ni Morogoro, ni Njombe, ni Iringa mjini ama ni wapi ambaye umesema kwamba unaona kama sauti ipo chini? Usijali, naomba utupe dakika chache sana then utafurahia sauti ambayo unatamani kuisikiliza. Lakini nikwambie wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150 *60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo. Hiyo ni Airtel. Namba 5 pameandikwa fanya malipo. Ukibonyeza namba 5 itakuja namba 4 wanakuambia weka namba ya kampuni. Sasa namba ya kampuni utajaza 553111. Baada ya hapo watakwambia ingiza kumbukumbu namba malipo, utajaza pale 889. Baada ya hapo watakwambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha unabonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo ya hiyo fedha. Baada ya hapo sasa unapata ujumbe kwamba shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Tunamaliza na mtandao wa mwisho kabisa wa Halotel ili tuendelee na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo hapa ndani. Bonyeza *150 *88 alama ya reli. Mtandao wa Halotel ni mmoja kati ya mitandao ambayo watu hawakopikopi sana, na ndio mitandao ambayo watu wengi wanamiliki line za simu sasa hivi kwa kiasi kikubwa. Bonyeza *150 *88 alama
5: Good boy.
2: Alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo. Then baada ya hapo tena namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Baada ya hapo watakwambia ingiza kumbukumbu namba malipo, utajaza pale 889. Then baada ya hapo unaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, kisha unaingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 ya Kitanzania, na kisha ukishabonyeza utapata ujumbe unakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Kwa kufanya hivyo unakuwa umecheza Nuru Pesa. Tutakaporejea baada ya kumsikiliza ndugu yetu huyu, basi ni mwendo wa story kwa kwenda mbele. Sasa tuna taarifa kutoka kule Mafinga.
6: Kuna nini?
2: Kuna shule moja pale mjini Mafinga bwana Mengine.
6: Imefanya nini?
2: Hiyo shule pale Mafinga.
6: Imefanya nini?
2: Hiyo shule pale Mafinga bwana. Yaani unajua kwanza mkuu mkoa wa Iringa Kheri James alisema shule, mkuu wa shule anaendesha michango bila kibali aachie ngazi, kwa sababu ile nafasi watu wengi wanaitaka.
6: Hatoshi
2: kwa kwenye hiyo nafasi. Lakini akasema sijakataa shule kuchangisha michango ila michango inayochangishwa iwe na vibali. Piga makofi kwa ajili yangu kidogo. Kwa hiyo alitaka vibali vitolewe, watu wachangie, lakini michango yenye ile ambayo haina kibali mwingine. Sasa walimu wame, kuna shule moja pale Mafinga, walimu wamebuni njia nyingine.
6: Wanafanyaje?
2: Ya kupata pesa.
6: Wanauza vibama. Au wanafanya nini? Maka kuna shule.
2: Ngoja, mwanafunzi. Mwanafunzi anapoingia darasani. Ila anatoka, mwalimu anamlazimisha nunue
6: bidhaa.
2: Anunue bidhaa.
7: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
8: Ah, okay.
7: Vipi ndugu yangu?
8: Ah, safi.
7: Ni aje?
8: Kwa poa, nimeona mambo hapa.
7: Niambie, unaitwa nani?
8: Naitwa Stan Kinyaga.
7: Ah, unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
8: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
7: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
8: Ndio.
7: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
8: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi zi baiskeli.
7: Ukafanyaje?
8: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zizi zi baiskeli.
7: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
8: Huko bwana network.
7: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
8: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewapa.
7: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
8: Mara mbili.
7: Mara ya kwanza wakati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
8: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini ndoona angawa niko mai leo.
7: I see.
8: Ya, leo imekubali.
7: Ongera sana jamangu.
8: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
2: Alijua sisi ni wongo eh. Sisi ni wa kweli. Yaani leo hii kuna watu 20 kila mmoja ata enjoy. Na leo hii mengele tutawapigia watu katika watu 20 itabidi tuanze mapema. Itabidi kuanzia saa 3 kama na dakika 40 hivi.
6: Watu waanze kupiga simu.
2: Tuanze kutoa safedha ili mtu achukue chake mapema. Na katika watu 20 kuwapigia wote itakuwa kipengele. Tutawapigia watu 5.
6: Sasa nilikuwa naomba nikukumbushe pia kuhusiana na Tanzania Commercial Bank ambao tuko nao hapa. Alafu utakwenda kusikiza kauli ya mkuu wa mkoa kuhusiana na swala la michango. Sasa Tanzania Commercial Bank hii ni benki ambayo inamuelewa zaidi Mtanzania. Na tunapozungumza kwamba benki inayemuelewa Mtanzania imegundua kuwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha ili kuweza kutimiza hiyo ndoto ambayo upo nayo. Ndio sababu Tanzania Commercial Bank imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza, ndoto yako ni nini? Kwa sababu Tanzania Commercial Bank TCB ina akaunti na mikopo ambayo inaendana kabisa na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, kuna akaunti inaitwa Wadu Plus. Hii ni akaunti kwa ajili yako na inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, lakini pia vile vile inakupa faida ya hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Kwa hiyo piga hesabu hapo, 6% kwenye 100,000 unapata shilingi ngapi? Bila kusahau tuna mikopo kwa vikundi mbalimbali kama ifuatavyo. Wewe ni mjasiriamali mdogo, wakati ama mkubwa, kuna mkopo wako. Lakini pia kama mnahusika kikundi, mnahusika na masuala ya kilimo, kwa watu binafsi pamoja na kikundi ama vyama vya ushirika, kuna mikopo kwa ajili ya sekta ya kilimo. Lakini pia kama unahitaji kununua nyumba, kujenga ama kukarabati, kuna mikopo kwa ajili hiyo. Lakini pia kuna mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini pamoja na mikopo kwa ajili ya wafanyakazi. Hii ni maalum kabisa kwa ajili yako wewe unayetusikiliza muda huu hapa. Sasa ujipime mwenyewe. Wewe ni mjasiriamali mdogo, wakati ama mkubwa? Lakini pia jipime mwenyewe. Mpo kwenye sekta ya kilimo? Je, fedha ambayo mpo nayo inatosheleza kuenda mbali zaidi? Lakini pia vile vile unahitaji kukarabati nyumba, unahitaji kununua nyumba, unahitaji kujenga nyumba. Hauna fedha? Njoo Tanzania Commercial Bank. Juzi nikutana na ndugu yangu mmoja kutoka maeneo ya Windini pale. Akaniambia, bwana, nasikia kila siku mnawataja Tanzania Commercial Bank kwamba wanatoa mikopo. Kaambia, yes of course. Fedha zipo na fedha zinatoka. Kwa hiyo bwana, njoo chukua mkopo kutoka Tanzania Commercial Bank. Hii ndio benki pekee inayomuelewa Mtanzania na inakwenda kutimiza malengo yako. Sasa bwana, tusiandikie mate. Angali wino upo?
9: Sahi kabisa.
6: Michango.
9: Michango.
6: Kauli ya mkuu wa mkoa Azori
9: eh,
6: ilikuwa kama ifuatavyo.
10: Michango yote inayochangishwa ifuate maelekezo ya mkuu wa mkoa, hayajazuia watu kuchangia elimu. Hayajazuia. Na kama kuna mwalimu huko mkuu wa shule au mwalimu wa darasa au mwalimu wa kipindi anayewaaminisha wazazi kwamba mkuu wa mkoa kazuia watu kuchangia masuala ya elimu, hatoshi kuwa mwalimu.
11: Na ndo hoja ziko hapo toka kauli yako.
10: Hatoshi kuwa mwalimu, na narudia, hatoshi kuwa mwalimu, na narudia tena, hatoshi kuwa mwalimu. Alichokielekeza mkuu wa mkoa ni moja tu. Michango yote inayochangishwa ifuate utaratibu. Na wale wasiofuata utaratibu wachukuliwe hatua. Sasa tuulizane hapa, utaratibu ni upi? Utaratibu ni kwamba amekaa mwalimu wa taaluma, ameona shule haifanyi vizuri kwenye somo la hesabu, somo la chemistry na somo la physics. Amepeleka mpango kwenye school management team, kamati ya shule. Kamati ile ya shule ambayo mkuu wa shule ndio mwenyekiti, wameona kweli ipo hoja ya mwalimu wa taaluma kuongeza nguvu kwenye masomo hayo matatu ambayo watoto wafanye vizuri. School management team ikaja na wazo kwamba nadhani kwenye ule muda uliopo kwenye shule tuongeze muda wa ziada, ili watoto wetu hawa ambao wanasoma kwa masaa ya darasani wapate muda wa ziada kusoma masomo haya. Kisha wakasema sasa nani atafundisha? Sasa kwa sababu ni nje ya muda wa kazi, nadhani walimu watakaoweza wajitolee kufundisha. Jamani, watafundisha tutawalipa nini? Mimi nadhani kuna haja ya kuwa na vipesa kidogo vya nauli hawa walimu ambao tutawaacha shuleni wakati sisi tunaondoka wakiwa wanafundisha haya masomo ya ziada. Je, hivi vipesa vitoke wapi? School manager, ile kamati ya shule inakubaliana kwamba mimi nadhani jambo hili sasa tulifikishe kwa wazazi, tuambie tuna mpango huu, tunatamani walimu wabaki ili ufaulu wa masomo haya upande. Tumeona vizuri eh? School management team CMT chini ya mkuu wa shule inalibeba lile jambo kama ajenda kupeleka kwenye kamati ya wazazi. Kamati ya wazazi ikipokea lile jambo italiangalia lina faida ama lina hasara. Wakisema lina faida, turuhusu michango ifanye nini? Ichangwe kusaidia hili jambo. Muhtasari wa kikao cha kamati ya wazazi kunapelekwa kwenye mkutano wa wazazi.
6: Mambo ya mzungu hayo.
9: Mambo ya mzungu.
6: Lakini kiufupi umekwisha kuelewa dhima ya swala la michango. Na ni muhimu sana kukumbushana kwa sababu hapa katikati ilitokea jambo, mkuu wa mkoa ametuzuia walimu tusichangishe michango. Wazazi, mchukueni watoto wenu saa 7, sisi tunarudi hata wakifeli wenyewe. Mkuu wa mkoa akasema hapana. Haya sasa mafinga kunani tena?
9: Ujumbe ni kama ifuatavyo.
6: Usitaje tu shule.
9: Waswahili wanasema mjumbe
4: hauwawi.
9: Na nikwambie jambo likifika kwetu sisi tunakwambia
4: hakuna. Ashindwe.
9: Jambo likitufikia
6: linatua hapa.
9: Tena leo tunazungumza hivi, kesho.
6: Ndio.
9: Kesho Mengele tutakuja na taarifa, kuna kikundi kimoja kimekula pesa za watu.
6: Kikundi.
9: Kuna kikundi kimoja kimekula hela za watu. Na hicho kikundi kipo Kihesa.
6: Yani kwenye zile fedha za kuwekeana na kukopa ama ni nini yani kikubwa?
9: Yani kuna kikundi.
6: Wana kikundi mmejichanganya.
9: Mmejichanganya vibaya.
6: Yani hapo mmejichanganya.
9: Taarifa kutufikia.
6: Yani japo kwa ufupi tu, hizo fedha walikuwa wanawekeana ama ni fedha za nini?
9: Kwenye maisha haya tunayoishi Mengele, kuna watu tunasema sisi ni watu wandiuka.
6: Ndiyo.
9: Wanandiuka. Umoja wa wanandiuka. Wamejichanganya.
6: Kuna kikundi fulani. Kile kikundi wenye kazi yao ni kuweka tu.
9: Acha bwana.
6: Ikitokea tatizo ndo utapata. Sasa bwana akaniambia Mengele, nime karibu mwaka mzima sipati tatizo, yani mbona bwana tu niachane na hizo pesa nizoweka zinatosheleza.
9: Sasa taarifa tunazo.
6: Sasa wamekula.
9: Wamekula pesa. Taarifa tunazo za hicho kikundi kutoka Kiesa.
6: Na kuna wengine bwana juzi nimewafumania pahala, wako wawili. Hilo kana hicho kikundi wapo kama 10. Sasa wenyewe kuna utaratibu wa kuweka tu fedha kwenye account. Ukishaweka unatuma ile receipt.
9: Eh.
6: Baba bwana, mimi tayari nimeshawajibika.
9: Nimeshatuma.
6: Sasa wakawekeana bwana, tunaweka hizi fedha baada ya mwaka
9: mmoja
6: tutakuja kuvunja. Sawa sawa. Wamewekeana. Sasa imefika mwaka tuvunje. Mjumbe anaingia kushoto, anatokea kulia. Anatokea kushoto, anaingia kulia. Sasa wewe mmoja siku akamnywea pombe. Ambe huyo atanieleza vizuri kwa nini atuvunje. Au tuje tukuvunje wewe.
9: Sasa ujumbe huu.
6: Sasa Kiesa tuna taarifa yenu.
9: Kiesa tuna taarifa juu ya kikundi ambacho kimekula. Alafu sasa walivyoona wamekula pesa, wakaitana ghafla, ni kikao cha ghafla, wakachaguana
6: pale. Njeni tuzungumze.
9: Unaitana ghafla kwenye chocho, inabidi mikutano inajulikana ya kikundi.
6: Tunazo. Kiesa, hi.
9: Kesho, kesho.
6: Kiesa, mpo.
9: Tunabakiza.
6: Mapema.
9: Sasa ujumbe huu unasema hivi. Jamani, kipindi cha Nyambizi.
6: Ndio. Tena umekitaja kipindi.
9: Kipindi cha Nyambizi.
6: Uh-huh.
9: Shule ya msingi dash dash. Sasa hii shule hatuitaji.
6: Wanajijua wenyewe wanaofanya hiyo biashara.
9: Shule ya msingi
6: dash dash.
9: Iliyoko Mafinga.
6: Tena
9: iko Mafinga Kinyanambo, lakini haijaelezwa Kinyanambo ipi.
6: Ni shule gani?
9: Ujumbe huu unasema sisi. Sasa huyu anayesema ni wale wanaofanya biashara. Anasema sisi tunauzia wanafunzi kachori.
6: Kachori.
9: Yani hao wafanya biashara wanaenda kwenye hiyo shule ambayo iko Kinyanambo ya shule ya msingi hiyo, wanaenda kuuza kachori.
6: Yani viazi vilivyowekwa ngano inakuwa yai. Sasa wafanya biashara kachori na nyinyi mmetupiga.
9: Mmetupiga. Umeona? Sasa wanauza kachori.
6: Ndio.
9: Sasa lakini tumetengewa sehemu ya kuuzia. Yaani kuna sehemu ameambiwa mwe mnauzia hapa.
6: Shule na utaratibu. Sio kila pala mtakao mnauzia. Bwana eneo lenu pale kwenye kengele. Katuli zenu na alizeti na kababu mtauzia pale.
9: Sasa unaambiwa sasa na wanatoa ushuru kila siku. Wanatoa ushuru pale. Ile sehemu ambayo wanauzia. Ushuru wanaotoa ni shilingi 200.
6: Si haba.
9: Kila siku wanatoa 200 ushuru kwa sababu wanakaa eneo la shule lile, wanauza kachori. Sasa hiyo shule ambayo iko Kinyanambo Mafinga hiyo. Baadaye akasema hivi, lakini kuna wenzetu wanauzia vibarazani. Yaani wengine wanauza hapo nje ambako wametengewa na wanatoa ushuru 200. Ila kuna wengine wanaenda kabisa mpaka kwenye vibaraza vya shule wanauzia pale.
6: Au ni ndugu wa walimu?
9: Ngoja.
6: Unaweza kuta ndugu wa walimu. Double standard mpaka hapo tayari.
9: Na wengine wanauza darasani. Yaani kuna wengine wanauza vibarazani na madarasani.
6: Yaani yako maeneo matatu. Eneo la kwanza ulikotengewa na unalipa ushuru
9: 200.
6: Hao wengine wanauza bidhaa kibarazani ifahamiki, wanalipa ushuru ama walipi?
9: Lakini kwa nini wao waende mpaka
6: maeneo, yani shuleni kabisa?
9: Darasani? Wao ni akina nani?
6: Alafu kuna mwingine anakwenda kuuzia darasani. Kachori.
9: Sasa, mdau anaendelea kusema kengele ikigonga ya kurudi darasani, ile kengele ya kurudi darasani ikigonga tu, sisi tulioko hapa tunaolipa ushuru wa 200 tunafukuzwa, tunaambiwa tuwapishe, tuondoke. Wanaambiwa wanaondokeni.
6: Yaani wamesharidhika na hela ya ushuru.
9: Ondokeni, ondokeni.
6: Yaani hao kijumla wameridhika na hela ya ushuru.
9: Ondokeni.
6: Hawana haja na ushuru wa 200.
9: Anasema hivi, tunaambiwa ondokeni, tuwapishe, tunaondoka. Lakini wenzetu wanabaki, ndio wanapata muda wa kuingia darasani. Sawa? Wanapata muda wa kuingia darasani. Walimu nao wana biashara zao. Asubuhi saa 12 unawakuta wanawaingiza wanafunzi madarasani. Anayenunua kachori ama anayenunua hiyo bidhaa ndiye anatoka. Unakuta mtoto anatoka nyumbani anaomba 200. Ukiuliza anasema lazima mwalimu alisema tu tunanunua. Abu vipi?
6: Kumbuka tumekuambia hii shule iko Mafinga
9: Kinyanambo.
6: Hatujataja shule.
9: Ila ni shule ya msingi.
6: Ila ni shule ya msingi. Sasa piga hesabu ni Kinyanambo gani? Hatujataja ni
9: Kinyanambo A, B au C.
6: Kama kuna Q kuna zaidi mtajua nyinyi wakazi wa Kinyanambo. Lakini hatujataja shule. Ila wewe mzazi ambayo mtoto wako anasoma katika hiyo shule mmoja wapo iliyopo Kinyanambo. Unajua namna ambavyo mtoto anaondoka asubuhi akidai fedha ya lazima ambayo shuleni ameambiwa lazima kanunue kinachouzwa. Sasa amesema kinauzwa nini? Kinachouzwa ni nini?
9: Sasa akaendelea kwa kumalizia.
6: Sasa sisi hatuwezi kuzunguka, wewe ndio unayejua.
9: Wewe ndio unayejua. Sasa
6: msitumezeshe maneno bwana.
9: Akaendelea kwa kusema. Tena kaka Azori na Mengene. Walimu wengine wanakuja kufundisha huku na watoto mgongoni. Yaani kuna wengine walimu wanaenda kufundisha watoto
6: mgongoni.
9: Somba. Kuna muda mtoto akisumbua unakuta kabebeshwa mwanafunzi ambembelezee mwalimu.
6: Tushachota sana maji. Maji ya tushachota sana. Maji haya.
9: Baadaye anasema michango ndio usiseme, kila mwezi tunatoa buku. Na wanafunzi wa darasa la saba masomo yao ya jioni kila somo 500 lazima ihusike. Yaani kama wana masomo mawili basi ni buku. Hatari. Alafu unajua mwishoni kamalizaje? Goodbye.
12: Oh, goodbye.
6: Walimu. Walimu. Walimu. Unajua walimu pamoja na vitu vyote
9: wanafanya kazi kubwa.
6: Yaani tunawashukuru mno. Yaani mno walimu.
9: Sababu
6: hata sisi tu papa na ujanja wetu wote
9: ni kwa sababu
6: aliyetutoa ujinga kichwani
9: alikuwa mwalimu.
6: Ni mwalimu. Tunawashukuru mno walimu. Yaani hatuwezi kubeza kile ambacho mnakifanya. Lakini walimu kuna pala mnajisahau.
9: Huyu ni mpita njia. Huyu ni mpita njia ambaye
6: sasa kama leo hii mtu aliyetuandikia ujumbe naogopa kuwakosea adabu walimu, lakini yote 9-10 hapa hakuna kurudi, sio tuende mbele turudi nyuma. Sawa walimu, kazi mnayofanya ni kubwa. Sawa biashara. Sasa ninachojiuliza, hiyo shule haina mwalimu mkuu,
9: kwa nini wauze kwa lazima?
6: Yaani hiyo shule haina mwalimu mkuu?
9: Kuna shule ya msingi ambayo ina mwalimu mkuu?
6: Inawezekana.
9: Kwa sababu hii ni shule ya msingi.
6: Kama mwalimu mkuu ana yupo ni shule.
9: Ipo Kinyanambo, lakini hatuelewi ni Kinyanambo A, ni Kinyanambo B au ni Kinyanambo C. Lakini ni shule ya msingi.
6: Sasa kama hiyo shule ina mwalimu mkuu. Na kama hiyo shule ina mwalimu wa discipline, academic teacher.
9: Mwalimu wa nidhamu.
6: Lakini kama hiyo shule ina kamati ya shule, basi naomba niseme binafsi yangu, sasa yani maoni yangu mie,
9: kuna mtu mmoja akasema hivi wale wanauza barazani na darasani ni watu wao walimu.
6: Ndio akasema kama hiyo shule ina mwalimu mkuu na hichi kinachozungumzwa kina ukweli kwa sababu hatujataja
9: yani hiyo shule ya msingi hatujataja.
6: Kama ina mwalimu mkuu
9: kai kutufunga wao sijui
6: ina mwalimu wa academic sio ina mwalimu sio ina kamati ya shule basi binafsi yangu, kwa sababu unajua malalamiko mpaka yanatufikia sie yashazungumzwa sana, hawajitambui.
9: Sasa wakati tunazungumza taarifa hii kutoka pale Mafinga kuna mtu mmoja akasema Azori, hilo swala la kuuza kuwalimu kuwalazimisha wanafunzi sio tu hiyo shule, ni shule nyingi
6: na nyingine tena
9: bana. Yaani shule kumbe sio
12: Goodbye.
6: Hilo unajua Azori tukienda
9: sio for income.
6: Tukienda mbele bila kurudi nyuma, yawezekana hizi shule ambazo zinalalamikiwa, unajua kuna somo linaitwa commerce and bookkeeping. Mambo ya financial. Unajua anajenga
13: kwa nini? Hii ni maajabu.
6: Unaelewa? Sasa wakati unawafundisha wanafunzi mambo ya commerce and bookkeeping, kuna vitu ambavyo inabidi practice. Una practice vipi? Kwenye ku practice? Bwana, tuseme unafanya biashara, lazima upate faida.
9: Ndio.
6: Oneni mimi nawauzia kachori na kababu, nimepata faida.
9: Akiamu. Mafinga oye.
6: Oye.
9: Mafinga, safi.
6: Safi.
9: Walimu wanajiongeza.
6: Au mshahara utoshi kiongozi?
9: Ah, mimi nami hatujui. Make mpita njia yeye katoa ujumbe wake huo na uzuri yeye alisema bwana mimi napita tu na hapa tu ujumbe.
6: Mimi naamini.
9: Licha ya kwamba yeye alituambia hiyo shule lakini sisi hiyo shule hatuisemi. Mimi tuna maana yetu.
6: Ninachoamini Azori. Kama kuna biashara inafanyikia shuleni. Na chochote kinafanyikia shuleni. Hicho kina baraka ya mkuu wa wilaya ama mkurugenzi.
9: Michango au au biashara.
6: Chochote kinachofanyikia shuleni.
9: Sasa.
6: Kinachofanyikia shuleni mimi naamini kina baraka. Kwa hiyo kama kuna mchango, kuna biashara inafanyikia pale, mimi si kwamba viongozi wa shule wanafahamu kwamba hapa shuleni tuna mwalimu anaitwa Mwalimu Azori, anauza kacholi na kababu. Anauza na vibama. Shule inajua.
9: Sasa
6: uongozi unajua.
9: Kinachomuuma huyu mdau wetu anasema kama tungekuwa wote tunauzia sehemu moja, tunalipa ushuru sehemu moja, inajulikana sehemu moja, basi ni rahisi kwetu kufanya. Kwa nini wengine wauzie kwenye vibaraza na wengine wauzie mpaka darasani? Na kwa nini wanafunzi walazimishe kununua kama ni maandazi au vikababu hivyo?
6: Azori, huo utakuwa mradi wa shule. Sio mradi wa mtu. Yaani shule imekaa imetafakari, imeona mazingira na nini, sasa mazingira yote inawezekana kufanyika biashara. Sasa biashara pekee tuuze kacholi na kababu na kila kitu. Kwa hiyo huenda ni mradi wa shule kwa ajili ya maendeleo ya shule. Kuna muda zikana shule imekaa imetafakari aina ya mradi na nini. Hatuwezi kupanda miti, hatuwezi kuvuna miti, wacha tuuze kacholi na kababu.
9: Huyu kasema Azori, nionjeshe kibao cha wagosi wa kaya. Walimu umechambua mno.
6: Walimu,
9: lakini nyambizi nawapata sana, ila mimi naomba mnisaidie. Kuna nini tena jamani? Kuna nini tena? Asema kuna mama mmoja ameachika na mme wake mwenye watoto 13. Ameenda kwa kija ambaye sawa na umri wa mtoto wake wa kwanza. Tutakutafuta.
6: Ameenda kupata furaha.
9: Unajua kwenye swala la mahusiano bwana tunasema kila mmoja.
6: Ameenda kupata furaha.
9: Usione mama ame
6: ukiona mpaka kijana mwenyewe amekubaliana na hilo
9: wako pale.
6: Na katiba zinasomeka. Mama ndio furaha yake ilipo.
9: Kuna mmoja akasema walimu wana hali ngumu na wao wana umuhimu.
6: Walimu, mimi naamini mfanyakazi yoyote wa umma Azori, kwa kutoka tarehe 1 mwezi wa 5, mfanyakazi wa umma ambaye atalalamika. Unalalamika nini wakati chama chenu kilisema kwa wakati umeamua kusamehe kila kitu?
9: Kuna mtu mmoja amesema Azori, kiukweli waziri mkuu si kwa nini aliahirisha safari yake ya kuja Mafinga. Yaani walimpania Dr. Mwigu Lame Kinchemba.
6: Kwani Mafinga ina shida?
9: Si alienda tu Mufindi, alipomaliza tu Mufindi ikaonekana kama atakuja Mafinga. Ghafla akaambiwa kutokana na nini?
6: Mafinga ni
9: heshima.
6: Mafinga ni moja kati ya eneo super. There is no problem here.
9: Bwana, kama unataka kupata magodoro mazuri, kwa maana ya magodoro ya Dodoma, magodoro ya Vita Raha, Tanform, lakini vile vile ya Arusha pale na magodoro mengine, hakikisha unatembelea pale Ilula Mtua. Kwa ndugu yetu anaitwa George Mpige Simu Changa ama Changa Traders Ilula pale. Na huyu ni ndugu yetu ambaye pia ana magodoro ya aina zote na anafanya delivery popote pale
6: ulipo.
9: Ulipo. Kama uko Iringa, uko wapi, anakuletea. Na sio hivyo tu peke yake, ana TV za kisasa, ana masabufa haya, masound bar, kuna betri za magari, vingamuzi vya Azam TV kimewaka sokoni moko au sio, na vingamuzi mbalimbali. Sasa kwa oda mbalimbali na vitu vingine, wapigie kwa simu ifuatayo. Alafu watakuletea bidhaa hapo ulipo. Kama uko Ilula pale na maeneo mengine, 0719-867-437. Namba nyingine ni 0742-193-159. Namba nyingine ni 0784-193-159.
6: Tutajie mbili tu.
9: Mbili tu.
6: Ambazo unaona kabisa hizi, kuna namna ambavyo sasa hivi tumetoka kutoa loki na nini. Usituchanganye.
9: Ukifika pale,
6: mimi nahitaji godoro.
9: Sawa.
6: La kampuni yoyote kati ya hizo kampuni ambazo unatajia, Vita Raha, Arusha, Sultan Form na nini.
9: Tanform, Furaha, Vita Lakini, Raha, Vita Supreme.
6: Nataka nikienda pale niondoke na vitu vyote kwa ajili ya nyumbani. Yaani nichukue godoro, nichukue kitu cha screen pale, 40 yangu imetulia pale safi.
9: Kwa maisha haya.
6: Kiongozi. Kuna mtu anavunja kibubu. Wewe kwa mfano kama wa Kiesa waliokula fedha ya kikundi hao. Sio unaweza kama kwenda kuchukua magodoro kule, mtu akaanza maisha zake Ilula. Unaona mwana kikundi atumuone kumbe kamia zake Ilula na fedha anayo. Hata watu tutajia taratibu. Ili nijue napoenda Ilula, ninakwenda kwa fulani. Nikifika pale ndachukua godoro langu kama ni inchi 12 kwa 15 ama ndachukua inchi 100 ili nilale kwa raha Absalem. Mnapo nipigia simu na kikundi mpaka nje kupokea kidogo godoro limeshanipa raha. Unaelewa? Lakini pia nijue napoenda pale Ilula na kwenda kupata TV wapi? Kuna mtu mwingine ana shida na godoro, ana shida na TV. Original ndapata wapi? Hata ikiungua leo hii nikipeleka sitaambiwa bwana hiyo ni ya kwako. Kwa sababu kuna sehemu nyingine ukaenda kununua vitu ni chefu yani azori. Unakwenda kununua kitu kimeungua baada ya mwezi mmoja.
9: Haiwezekani.
6: Anakuambia hii warranty ya miaka 12.
9: Haiwezekani.
6: Sasa utajie namba taratibu hapa. Na kwenda Ilula sasa hivi ama mkazo wa Ilula anataka godoro, anataka nini? Anapata vitu wapi?
9: Kwanza picha linaanza. Ukifika Ilula Mtua, wewe uliza tu mpiga simu changa. Yaani anajulikana tu. Ukishafika pale Ilula Mtua, pale Ilula Mtua pale.
6: Unajua mara kwanza nijua nasema mpigie simu changa. Kumbe ni mpiga simu changa.
9: Mpiga simu.
6: Yaani anaitwa mpiga simu
9: George, anza na George. George mpiga simu changa. Au Changa Traders Ilula.
6: Ah, hili la mpiga simu lenyewe.
9: Hii imekaa vizuri. Hii ya mpiga simu.
6: Lina sound.
9: Na ningekuwa
6: sio sound bala.
9: Ningekuwa ni mshauri wa ndugu yangu George, ningesema hii ya mpiga simu imekaa vizuri.
6: Hii ya traders wako wengi sana bwana George. Hebu lichukue hili ya mpiga simu hili. Unajua biashara, inahitaji kitu ambacho kinatamkika na yoyote.
9: Mpiga simu. Huko kwenye traders huko kidogo labda wasomi
6: huko wasomi hai.
9: Sisi akina Azoli ndio mambo tumeishia la 7.
6: Mpiga simu.
9: Sisi ni mpiga simu.
6: Inatosha kabisa. Sasa tutajie namba hapo.
9: Sasa Rwanda. Namba naitaja mara mbili.
6: Ndio.
9: Namba zinafanana.
6: Ndio.
9: Lakini ni special number. Namba moja ni ya Airtel, nyingine ni ya Vodacom.
6: Ndio.
9: 0742.
6: Ndio.
9: 903.
6: Naam.
9: 159. Na nyingine inafanana hivyo hivyo lakini zinatofautiana mwanzoni. Namba ya pili ni 0784 903 159. Ukifika Ilula mtu aulizia George mpiga simu changa, neno changa, usisahau changa. Ndugu zetu wa Mwachanga,
6: changa.
9: Kuna changa yuko Ilula. Sasa
6: wakazi wa Ilula, msisahau changa.
9: Na ana slogan yake inasema hivi. Bei poa, bidhaa bora, huduma ya uhakika ni jadi yetu.
6: Bei poa, bidhaa bora, huduma ya uhakika ni jadi yetu.
9: Arudi hapo.
6: Bidhaa bora, bei poa. Bei poa.
14: Ugodo bai.
6: Uhakika ni jadi yetu bidhaa.
9: Huduma ya uhakika.
6: Huduma ya uhakika. Bei poa, bidhaa bora, uhakika huduma. Hapo ndo nanichanganya.
9: Huduma ni uhakika.

0: tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote na nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi. A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako. Kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000 na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
3: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake

0: na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
2: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
1: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
2: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
1: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
2: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
1: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
2: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
2: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
1: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
2: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Waete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
7: Hii ni 88.9.
8: 88.9.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nuru FM.
8: Nuru FM.
7: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
9: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
10: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
7: Burudani.
11: Good morning. Good morning.
7: Vituko.
11: Kaa
7: tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: kuna burudani ambayo ukienda kwenye harusi huwezi kukosa kuzisikia. Kuna hii papalolo na kuna burudani zile wakati wa kula za kiwoga R&B flani hivi. Suni nani aliwaambia zini kwa ajili ya cha muda wa chakula tu.
1: Sasa ina mfumo wa zuku lakini.
0: Zuku flani. Zuku flani hivi inapigwa.
1: Huyu ndugu yetu anatupigia muda mrefu sana. Ndugu yetu.
2: Yeah. Habari ya studio.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani? Piga simu kutoka wapi?
2: Bwana toka soko kuma finger Iringa Tanzania ndani ya Four Ways Nice and Amazing Machine. Sauti ya bwana www.watu3millionya watu kwenda kuniita KKKK. Habari hapo studio.
0: Ngoja kwanza. Hivi jina lote ni la kwako?
2: Au? Ya, hapo nimetaja kifupi mzee, nikitaja leo

0: sasa ngoja.
1: Rudia tena utamisho.
0: Yaani tunataka utaje hilo afu utaje kwa kirefu sasa.
2: Tanzania ndani ya four ways in life in the maze machine. Hii ni sauti ya bwana www.watuwatatu. Huyu si mwingine ni mbwiga dawa ya Tego. Mamilioni watu kwenda kuleta kagu mbogu mbomsi na gwampela. Neke utanilu Lugwazi, kukipeza niite Lugwazi. Kabali hapa studio.
0: Basi bwana.
1: Tumeshindwa sisi.
0: Bwana tusamee ndugu.
2: Kama kuna mtu anaweza akajitambulisha kama nivyo jitambulisha.
1: Tunaomba radhi.
0: Bwana sisi tunaomba radhi.
1: Tusamee sisi.
0: Na tumenyoosha mikono juu kama mateka.
1: Kuomba ujitambulishe.
0: Tusamee bwana.
1: Kwa kirefu.
0: Umejitambulisha jina utafikiri dawa ya tumbo.
1: Au wale ndugu zetu wanafanya biashara zile za kwenye madubu au kwenye nini kwenye magari. Ndugu yetu vipi? Vipi umekaa simu kama network kama inacheza cheza hivi?
2: Naam.
1: Karibu tuambie.
2: Asante. Na
0: kwanza naomba
2: salamu
0: kwanza. Hivi kwanza
1: niko wazima. Sisi tuko vizuri. Moja
0: kwa moja. Moja kwa moja.
1: Alikuwa anasalimia.
0: Labda kama kuna mwingine anataka kuja kujitambulisha pia aje. Nadhani tutuweke dakika 5 za watu kujitambulisha. Kama kuna mwingine anataka kujitambulisha. Sio uchangie mada. Njoo jitambulishe. Njoo tu ujitambulishe.
1: Na huyu anijitambulisha. Hilo ni jina lake, sio website.
0: www.wakunga wakikunga. Mtaalamu wa watatu.
1: Ugeto na hatari.
3: Papa lolo.
1: Anasema kwamba jamani wazazi, tumetofautiana kipato. Tunaomba walimu wanaofundisha shule ya msingi wakiitisha kikao, wakisema kitu kuhusu michango ya chakula itoshe. Maana kuna michango mingine ikitajwa, wengine wanasema sawa tutatoa hiyo hela. Sasa na mwingine anaiga anasema ndio tutatoa. Yaani anaiga yule aliyesema tutatoa. Kumbe mwenzie ana uwezo wa kutoa hiyo pesa. Sasa yeye kwa upande wake ndo inabaki ndatoa. Ndaondoka, ndaenda. Huyu wae. Anasema ko inabaki mbaka. Umeona sasa? Inabaki mbaka kesho. Ndatoa. Ah, ndugu yangu wewe kweli kweli. Tunaomba jamani Kinyanambo, walimu wamezidi sana. Yaani itoshe kulipwa na serikali, maana wazazi tunaelemewa kwa kweli. Maana na wao ndo kazi yao hiyo.
3: Papa lolo
1: ndatoa. Ndatoa mbaka.
0: Sasa
1: moja kwa moja.
0: Wakati nda mbaka wana inji. Wacha tukufahamishe kuhusiana na baada ya usajili wa mafunzo ya muda mrefu kupita, sasa uongozi wa shirika la Lulo Development Organization kwa maana RDO unatangazia nafasi za masomo ya ufundi stadi kwa mafunzo ya muda mfupi kwa maana short course katika vyuo vyake bora vya ufundi stadi vya RDO Mdaburo, lakini pia RDO Ibwanzi, RDO Mafinga pamoja na RDO Kilolo. Fani zinazotolewa katika vyuo hivyo ni pamoja na ufundi wa umeme wa majumbani pamoja na viwandani, lakini pia uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi wa magari, usukaji mota, udereva wa awali, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uwashi pamoja na ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ufugaji wa nyuki, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi kwa maana ya leather goods, lakini pia nishati jadidifu, renewable energy. Hapa in English please kiongozi.
1: Hivyo.
0: Teknolojia ya habari na mawasiliano ICT,
1: yes.
0: Pamoja na matumizi ya kompyuta.
3: Papa lolo.
0: Matumizi ya kompyuta. Sio kompyuta, kompyuta. Mafunzo yanachukua muda wa miezi mitatu hadi miezi sita. Naelewa Pia nafasi za zipo kwa wanaohitaji kuhamia kwa maana ya level 1, 2 pamoja na 3. Vyuo vimesajiliwa kikamilifu na Nactivet. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Unaweza kujisajili na kupokea fomu kupitia wavuti yetu ya www.rd.or.tz. Shirika lina utaratibu wa kuwatafutia kazi vijana wanaohitimu, kuwatafutia mitaji na wengine wanaajiliwa katika miradi ya shirika. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea ili kuweza kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Mawasiliano yako hapa. Watafute kupitia 0745 921 971 au 0758 007 873 0758 007 873. Hawa ni RDO kwa maana ya Mdabulo, Ibwanzi, Mafinga pamoja na Kilolo.
1: Sasa Mengele, tunamwambia msikilizaji kwamba leo hatutani.
0: Ndio.
1: Itakapofika saa 3 na dakika 50 tunatoa supu kwa watu 20. Yeah. Mariam Faramagoha anasema kiukweli leo na mimi naomba niwe miongoni mwao. Cheza kadi unavyoweza. Huenda itakapofika saa 3 dakika 50. Yaani leo hatuongezi ala tupungue. Maki tutawapigia simu watu kama watano ambao watawakilisha watu 20. Kwa hiyo kubaki tunapigia simu sana watu kwa kipengele. Kwa hiyo ikifika dakika 50 tu shwa. Na sasa hivi bado dakika 15 tu, I mean 14 sasa hivi.
0: Tukatoe fedha
1: ili tuweze kubonyeza. Yeah. Sasa kama hujacheza na Rupesa, kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas na Halotel, watu 20 leo wanaondoka na pesa ya supu asubuhi hii
0: mapema.
1: Mapema sana.
0: Mwingine hiyo nakwambia ina kutiliti.
1: Mwingine anaweza akasema sio pesa ya supu, ikawa pesa kwa ajili ya mtaji, kwa ajili ya vipindi vinavyoendelea, kwa sababu vipindi vinavyoendelea pia vinatoa nini? Mkwanja. Au sio bwana?
0: Mapema.
1: Kisha unafanya hivyo. Lakini pia kuna watu mwanangu Mengele, mimi nawakubali sana. Mfano anaitwa Dickson Mgao kutoka Ifunda. Yaani wakati tunazungumzia ule ushuru wa 200 200, amepiga hesabu kwa mwezi, amesema kwa mwezi ni 20,000.
0: Yo,
1: amesema hivi nimepiga hesabu kwa wauza kachori watano kwa mwezi mmoja. Amepiga kwa mwezi mmoja. Wauza kachori watano kwa mwezi mmoja ni 20,000. Akasema ni bonge moja la pesa.
0: Sawa, bwana tunakwenda
1: A-Town,
0: Arachuga,
1: Arusha.
0: Kule ambako mwanetu amempiga visu viwili mpaka kupoteza uhai wake. Kwa sababu tu ameshindwa kutoa tano.
1: Watu wa Chuga bwana.
0: Yaani watu wa Chuga kuna muda wanachanganyanga kinoma noma. Yaani ukisipotoa tano inaonekana kama wewe sio mwanetu.
1: Una ushuda unapenda sana.
0: Na mimi hapa.
1: Mimi hapa. Unajua mara ya kwanza Mengele kati tunaanza hapa kumtu wa kwanza kabisa ile siku mwanzoni pale. Alikula ilikuwa ni 50 ile na nakumbuka.
4: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka na Rupesa. Tunaongea na nani?
5: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
4: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
5: Bwana nasikia vyema kabisa.
4: Wewe ni mchezaji mzuri wa Rupesa?
5: Ndio, nimejaribu leo.
4: Umecheza mara ngapi?
5: Ndo mara ya kwanza kucheza, japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo ikawa sio bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
4: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
5: Naona kuna message ila
4: sijaisoma. Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
5: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
4: Bwana sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
5: Mimi ni Yanga bwana.
4: Wewe ni Yanga.
0: Hongera bwana.
4: Hongera bwana.
0: Mara pointi mbili.
4: Sasa Brownie,
5: hey,
4: unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kwamba ni Rupesa tunatoa pesa?
5: Bwana na mimi ni kwa siamini, mahali kana tuma hela inauma buku yangu.
4: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi mtu eh?
5: Sahii ni Ilula mtu hapa.
4: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
5: Anafahamika kwa jina hilo hilo Brownie.
4: Bwana nikushukuru sana, nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
5: Asante asante na nyinyi pia.
1: Wanaoshinda Nuru Pesa, tunawauliza majina yao na wanakotoka ili ukikutana nao uwaulize.
0: Uwe na wewe mwenyewe. Unajua kuna watu ni kama matomaso. Yaani mpaka binye.
1: Hao watakuwa ni watu wao bwana.
0: Ichi kweli kweli hapa Yesu alipata kidonda hapa kweli.
1: Mpaka aone alama zile.
0: Yaani sasa tu umekwenda gengeni. Una binye binya nyanya, utasikia naomba bilinganya. Yaani zile nyanya hizo binyabinya, uko na binyabinya za nini?
1: Za nini?
0: Kwa nini usichukue nyanya na bilinganya? Twende tu Arachuga.
1: Sasa twende tu Sebleni, si ndio?
0: Hiyo ni kwingineko mjomba.
1: Hii ni kwingineko kidogo ni sema Sebleni.
0: Arachuga iko mbali kinoma na Iringa.
6: Akizungumza na waandishi wa habari mkoa wa leo kwingineko.
1: Watakuwa watu wao. Watafute
0: wanawapanga hao.
1: Taarifa kutoka kwingineko, tunaenda kule Arusha, si ndio? Taarifa yapi inajieleza?
0: Sasa, taarifa kutoka Arusha,
1: A-Town.
0: Moja kati ya mikoa ambayo every day
1: inatokea
0: jambo. Sasa bwana, taarifa ni kwamba mkazi wa mtaa wa Onjavitian kata ya Sinoni huko jijini Arusha aitwaye Emmanuel Thomas umri miaka 37 amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchomwa visu na vijana wawili kufuatia ugomvi uliotokana na kutosalimiana kwa kutoa tano. Kwa mujibu wa mashuhuda, marehemu alifika dukani bila kuwasalimia vijana waliokuwepo eneo hilo, jambo ambalo liliibua mabishano makali na baadaye kugeuka vurugu zilizopelekea kushambuliwa kwa visu hadi kupoteza uhai wake. Anaelewa? Sasa taarifa ni kama ambavyo mwanetu Joseph Kusaga anaeleza.
1: Na kitu kingine mengele ambacho mimi nataka watu wafahamu ni hichi kifuatacho. Kuna watu ambao wao wanategemea wewe ndio wasalimie. Ni sahihi kwa utamaduni wa sisi wa Afrika, mtu anayekuja akikuona inabidi akusalimie. Mfano, wewe kuna sehemu ambayo huu unakaa. Lakini kuna mtu ambaye kawaida akipita huwa anasalimia. Akipita huwa anasalimia. Lakini hiyo siku akapita bila kusalimia. Usije ukamwambia wewe mbona uwe unasalimia bwana? Unajua kabisa huwa anasalimia. Lakini hiyo siku bahati mbaya haja. Uwezi ukajua mengine kwa sababu kuna watu wanatembea na vingi kichwani.
0: Azuri ni
1: yani sio muda wote atakusalimia. Yaani kama anasikiliza mwenye utamaduni wa kusalimia, unajua kabisa huyu huwa anasalimia. Mbona leo ampita bila kusalimia? Ujue kuna kitu.
0: Acha mazoea.
1: Watu wanatembea wanaongea
0: kwani kila siku njiani. Lazima mimi ndio niwe nakusalimia. Wewe uwezi kunisalimia mimi? Kama mimi nimepita bila kusalimia, kwa mfano juzi mimi nimepita hapa kwenye kijio cha bodaboda hapa nje ofisini hapa. Nimekutana na ndugu zetu wa bodaboda hapo. Unajua nikipita hapo kawaida utazingwana mambo ya mpira na nini. Sasa juzi natoka na kuja ofisini. Nimeona kabisa pale wamekaa. Ila sasa mimi nakwenda ofisini kuna kitu na kiwai nende nikakifanya ofisini ili nitoke mapema.
1: Mawazo sasa mawazo.
0: Wakati nakuja nawaona. Ila kwa mbona usio kawaida yake kutokusalimia? Mmoja akaniambia kwa hiyo hapo umeona zimekaa miti. Sasa hapo kabla wale tusameane tusameane
1: kichwa kizito hiki kina mambo mengi,
0: mtu anawaza anakoenda tu.
1: Yani kuna muda unapigiwa simu na wadau, kila mdau anazungumza changamoto zake. Zishafika changamoto kama 30
0: hivi. Unajua ilifika muda mimi zile simu za wadau na nini, nikatamani kama ningekuwa mbunge wao.
1: hapo bado hujakutana na SMS ya Diana inabidi uisome.
7: Jina langu naitwa Afonso Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tumekuja kuripoti tukio la kijana anayefahamika kwa jina la Emmanuel Thomas mwenye umri wa miaka 37 ambaye amefariki dunia jana majira ya 4 usiku kuelekea 5 baada ya kuchomwa visu na ndugu zake ambao hao anawaita wajomba. Tukio hili ni baada ya Emmanuel ambaye alifika dukani ambapo sababu kubwa Emmanuel alishindwa tu kuwapa tano kama salamu. Ndipo vijana hao wakamuuliza Emmanuel kwamba kulikoni hautusalimii. Ndipo akawaambia kwamba nyie bado vijana wadogo mnapaswa mnisalimie mimi. Vijana hao sasa wakatoa visu walivyokuwa navyo wakamchoma Emmanuel ambapo alifariki dunia. Lakini kwa mujibu wa mashuhuda wameeleza kwamba vitendo hivi vimekuwa vinawaumiza watu wengi mtaani kwa sababu vijana baadhi wanatembea na visu, jambo ambalo linaendelea kuhatarisha usalama katika eneo hili. Tumezungumza na baba mzazi wa Emmanuel, tumezungumza na mwenyekiti wa mtaa pamoja na mashuhuda mbalimbali wa tukio hili wakilaani vikali na kuomba sheria kali zichukuliwe dhidi ya waliofanya kitendo hiki. Lakini tayari jeshi la polisi linaendelea kuwashikilia vijana hao wawili waliotekeleza mauaji hayo.
8: Naitwa Thomas Leseriani Mole.
9: Kijana wako anaitwa
8: Aitwa Emmanuel Thomas. Mimi ndiye baba yake mzazi. Kwa kweli mtoto wangu alikuja ametoka kazini, akapitia kwenye kahawa kunywa kahawa. Alipoteremka hajaingia hapa nyumbani, akaenda dukani sio kwanza anachopata pale dukani. Sasa baadaye na mimi nilitoka. Nilipokuwa kwa mdogo wangu nikapigiwa simu, hebu njoo huko nyumbani maana babu Emmanuel amejeruhiwa. Ile nafika kijana wangu, ujana wangu wa kwanza ambaye anaitwa Nicholas Thomas, kashampakia kijana kumpeleka hospitali. Lakini hakufika hospitali, mtoto alifia njiani. Basi mtoto wangu na mtoto vijana wangu wengine wakawa hapo hapo wakakimbia. Kaambia bwana wale vijana waliomuumiza Emmanuel wako pale. Ndio vijana wakaongezeka kambi wakaenda kwa kamata wale vijana wakamleta mpaka wapi? Mpaka hapo. Kwa hiyo wakaja wakapiga gari nani simu polisi. Polisi ikaja akamchukua wao vijana. Kwa hiyo kwa kweli na uchungu sana kwa mtoto wangu kuuawa.
9: Jina anaitwa Leon Joseph Laiza, ni mwenyekiti mtaa wa Onjavitian. Kwa kweli msiba huu nimepata habari asubuhi ya leo kwa sababu wiki nzima afya yangu ilikuwa sio nzuri. Lakini nimefuatilia msiba huu waliosababisha ni wajomba kwa wajomba wamepigana. Wamemuua mjomba wao. Nimefuatilia kisa sana, yani hata iniingii vizuri kwa sababu nasikia marehemu saa 4 kasoro ametoka nyumbani ameenda dukani. Alipofika dukani akawa amewasalimia wenzake. Kuna baadhi ya wakusali akuwasalimia. Wale wakamwambia mbona sisi kutusalimia? Ikawa ndio fimbo ya kumtoa umauti mwenzake. Kisa tu salamu. Sasa sijaelewa kama kuna kitu kingine au ni hiyo tu. Na vijana waliofanya hilo tukio tunafahamu ni vijana hapa hapa mtaani, ni familia moja sisi. Eh, kwa sababu ni wajomba.
10: Deni salamu. Na wahusika tunaoambiwa ni wajomba zetu. Yeah.
11: Wewe ni mwenyekiti wa boma. Licha kwamba kuna sheria za polisi zitachukuliwa, lakini kuna zile mila na desturi Kiarusha. Damu imemwagika kwenye boma na waliomwaga damu ni watu wa damu moja. Hii inakaa.
10: E, jambo hilo litakuwa mikononi mwa wazee wa ukoo. Kwanza tutawaangalia wanakuja vipi.
12: Mimi yule mmoja alikuwa amesimama hapo. Wale walikuwa wamekaa hapa, akamwambia wanini mnamsalimia na sisi hatupi tano. Ndio ilivyoanza. Wakamvuta kwenye mgomba ule pale. Alipomvuta akaanza parangano pale. Yule mpangaji wao akaamua. Baada ya kuamua, yeye akakimbia nyumbani kuita ndugu. Kwenye kuita ndugu anakuja, wameshamchoma kisu. Baada ya kumchoma kisu, yule ndugu yetu akaanguka chini.
10: Yaani kwa kusema kweli, kitu kilichokuwepo sio kizuri alichokifanya.
11: Yaani tatizo ni salamu tu.
10: Salamu. Kisa kwa sababu eti hujanipa tano, mbona umewapa tano hawa? Lakini inavyoonekana hiki kitu, hawa walikuwa na kitu chao rohoni kuhusu jomba. Lakini jomba alikuwa ni mtu ambaye ni mtu mstaarabu. Ukipita hapa nini, wewe vipi kaka? Sasa mpaka kufikia kumpa hukumu hiyo ni hukumu ngumu sana, na sheria inatakiwa isimame.
13: Kwa salamu alafu dini kuzuru kivipi? Ni kitu ambacho kiwezeka? Kuhubana miko ushauri wangu kama vijana, sitafute kazi. Hajo kisha kuwa bize na mambo wako, vitu kama hivyo uzi kutana navyo. Sawa bana, mawili brasa katoka kwenye mambo wake, kwao ni hapo, anaenda kasalimia familia yake ya kutano yo changamoto. Kamsalimia huu kwa sababu ni rika lake. Wale machajwa angetakuwa msalimie yeye, so yeye wasalimie, sindiwe. Kwa katika kubishana kauli, ndio ili saka mparangane ule brasa.
9: Ni walikuwa wamemtamani tu brother, sababu wale machale nyenye ni wadogo hata sorry kana ule brother. Sasa hiyo je atake kumpata ni brother akata alafu mzuri. Yaani kama vile wale machale watakao alingani na nani? Na wakubwa. Yaani sasa vile maadili yamepotea. Yaani zamani kijana anza kukutana mtu mzima akamsalimia, lakini sasa hivi kijana akikutana na yeye anataka ndo msalimie kijana. Sasa hiyo maisha hiyo si changamoto brother.
10: Sina la kuongea brother. Maana brother wangu wamemtamani na wamemwali yani. Ni kama hivyo yani, mimi sina tala kuongea brother kwa heshima. Kama nilivyokuambia msana zaidi za kuongea. Ni salamu kama nilivyokuja nilivyoambia mimi nyuma dakika mwisho vipigwa simu vofika hapa ni mambo ya salamu. Wamemtamani brother, ni maana ni ujomba, anatafuta si ni ujomba. Ndio kama hivyo amemua brother. Brother amekufa.
14: Kufika hapa polisi wakaja na mkwaju. Ndio. Nikaambia kuna zawadi ameniletea. Sasa hiyo zawadi mimi sijaiona. Nimeiona hapa. Wao ni pale. Na kwangu ni pale. Sasa nikaambia zawadi gani? Zawadi naambia kuanzia kule juu, anasema kuna zawadi ananiletea.
15: Alafu utembea na mazana hii. Hapa mtaani kwetu ni yani ni kama vile ndo story yao yani. Haiwezi kutembea bila kitu. Ili kwamba hata akikwambia kitu yani ukimbishia anachomoa. Huko ni kawaida bro, hiyo ni kawaida kabisa. Yaani hata waone kama ni kitu cha yani cha nini. Yaani wanapenda kutembea nayo, yani wanatembea nayo kabisa ni hadharani. Yaani mtu anatembea na visu viwili. Mpaka vitatu, mtu mmoja anavisu mpaka vitatu. Wache tu, wache ushamba. Yaani ni mdogo wangu, yaani leo nimeona kinyama. Yaani
16: hata wanakunywa masaa yote. Bangi zinavutwa mtaani, mnapishana na kijana anavuta bangi kabisa bila hofu, bila yani bila kuogopa kitu chochote. Yaani bangi, mwenyekiti asimamie sana hili swala. Bangi zinauzwa sana. Kwa vijana wanavuta bangi nani muda wote. Pombe hizi maduka yanauza pombe masaa yote. Kwa hiyo mwenyekiti tu tunaomba asimamie hili jambo. Inawezekana pia si akili yao, kwa sababu vijana wanavuta bangi masaa yote. Mnapishana na kijana anavuta bangi kama sigara. Haogopi wala nini? Kwa hivyo viongozi waingilie kati. Mimi mtaani.
0: Umeona bwana? Kumbe bado bangi zipo.
17: Bado dakika moja hapa sasa hizi nabonyeza kitufe cha washindi 20.
0: Kumbe bangi bado zipo.
17: Bangi bado zipo.
0: Iringa hapa kuna mitaa inauza bangi.
17: Watasema. Kwenye lale simu. Wewe ndio geto mpige simu.
18: Habari za studio?
17: Salama kabisa, tunaongea na nani?
18: Unaongea na Mr. Supu Juma Mwila. Kutena wananita Anko, unapatikana maeneo ya Mtuvila.
0: Anko?
18: Naam.
0: Hivi Iringa kwa mfano kama
1: hapo Mtwivila.
0: Mtwivila na huku Kiesa Kiesa kuna pala wanauza bangi.
18: Ah bwana mimi kwa sababu sio mtumiaji na wala
1: sio kwa sababu
18: hapana wala sifahamu kwa kweli maana nisiongope lakini niko mjumbe wala sio mtumiaji.
0: Haya mkotie maneno hapo.
18: Bwana wewe nasubiria tu hapo maana nimecheza mchezo super hivi hapa nipo nasubiria.
0: Ah umeshacheza
18: eh? Eh ishacheza mara mbili.
1: Ah mimi ndabonyeza hapa sasa. Watu 20 leo. Kila mmoja anaondoka na super
18: ndugu yangu tunasubiria kwa kwa.
0: Hamna shida bwana shukrani. Leo nipokee simu nyingine hapo wakati unaendelea kubonya huko. Habari yako bwana? Ah, potea. Hello,
1: mimi ndo nabonyeza hivyo hapa. Sina masikara.
19: Hello.
0: Habari yako bwana?
1: Angalia simu yako.
19: Sasa habari hapo tulio.
0: Njema kabisa. Sauti ya nani?
19: Eh bwana Mr. KIC kutoka Kiesa Mafifi hapa.
0: Eh bwana kutoka Mafifi, Mafifi.
19: Dio.
0: Eh bwana vipi bangi iziuza ringyuko?
19: Ah,
1: alo
19: hapana,
1: sijaiona
19: ndugu yangu.
0: Ah, KIC.
1: Sema kweli mpenzi wa Mungu.
19: Hapana, hapana, haipo kabisa huku kwetu.
0: Ah, KIC. Mara mwisho umeona lini hata mjani tuliwa bangi? Umeona lini mara mwisho?
1: Eh, hata mjani basi.
19: Hapana, sijaiona.
0: Hata harufu hujawahi kuisikia.
19: Haya poa.
0: Wala watu kwepa.
1: Nacheka huku nabonyeza. Mi huku nacheka huku nabonyeza. We angalia simu yako tu. Angalia simu, angalia simu.
0: Mtu akipiga hesabu nikitaja naweza nikatoa ushirikiano.
1: We angalia tu simu, mi nabonyeza tu.
0: Bwana tunakwenda kutoa fedha hapo kwa washindi. Na taarifa kutoka kutoka A-Town ya Arusha umeisikia namna ambavyo ndugu yetu kaondoka kimasihara masihara. Yani kaondoka kimasihala masihala. Na tutakwenda kumpumzisha kwenye makazi yake milele. Waliohusika na wenyewe pia watakwenda kupumzika. Yani hapa ndio tunakwenda kugawana majengo ya serikali. Mwingine sasa hivi
1: niko naangalia hivi kuna mtu ambaye amepokea mara mbili. Naangalia namba hizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuna 1 12 13 14 15 16. Bado namba nimetoka 16 Bado ngapi?
0: Bado 4.
1: Ngoja nibonyeze tena.
0: Umalizia.
1: Yaani leo ni mwendo wa kubonyeza tu.
0: Sasa wakati tunasubiria washindi watano, tukufahamishe pia kuhusiana na Dutch Scanner Studio.
1: Ukimaliza na Dutch Scanner Studio mimi naanza kupiga simu kwa washindi wote.
0: Sasa hii ni studio ambayo inapatikana ya Ilula pale Mtua. Na tunafanya huduma ya picha na video zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio mbalimbali. Kama unaona una tukio katika maeneo ya Ilula au unataka kutumia mtaalamu wa picha kutoka Ilula, karibu sana kwa ndugu yetu Dutch Scanner Studio.
1: Dutch Scanner Studio
0: tunapatikana Ilula Mtua pale Ilula Mtua. Na tutafanya huduma ya picha na video kwenye zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio mbalimbali kama harusi, send off, kumwambia binti sasa tunakuaga, ondoka kwetu kwa baba yako na mama yako, atukutaki, nenda kwa mume wako. Ni mwendo wa kumsend off binti. Lakini muda wa kwenda kumvalisha mwenzio pete, engagement, pamoja na birthday party na matukio mengine mengi zaidi. Tunafika mpaka ulipo, maongezi yapo. Sio tukikwambia 1050 basi tutabaki na 1050 hiyo. Tunaweza kukushusha hata 5000. Ndio maana ya maongezi yapo. Huduma ya picha, picha za locations, lakini pia photoshoot, engagement day, kurudisha picha za zamani kuwa mpya, picha za mbao, picha saa, picha flame size zote. Na tunakuagizia popote ulipo. Nenda sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, andika Dutch Scanner. Aza kuwatafuta kwa mawasiliano yafuatayo.
1: Ya, usitupigie simu sasa hivi msikilizaji. Usitupigie simu. Ukitupigia simu sasa hivi unatuvuruga. Sasa hivi tunapigia washindi tu.
0: Muda wa washindi.
1: Sasa hivi ni kuwapigia washindi. Wewe usitupigie simu na hatutopokea simu yako.
0: Sasa watafute Dutch Studio kupitia nambari 0623 408785. 0623 408785 au 0747 177531. 0747 177531. Hawa ndio Dutch Scanner Studio.
17: leo Mengele atutegemei. Simu ikiita iite mara moja, pokea simu tuzungumze na wewe, tuende kwa mtu mwingine.
0: Kama ulivyocheza ndivyo tutakavyomalizana.
17: Katika watu 20 tunawapigia watu watano ambao wamepata pesa ya supu.
0: Inaita?
17: Inaita hapo.
0: Pokea simu yeye.
17: Tunaongea na nani?
20: Je, unaongea na Samuel na Faili kutoka Mfinga Mafinga.
17: Naomba kae sehemu nzuri kwanza ili tukusikie vizuri.
20: Ndio.
17: Tunaongea na nani?
20: Naongea na Samuel na Faili kutoka Iringa Mafinga.
17: Uko Iringa Mafinga. Okay, wewe ni mchezaji wa Nuru, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
20: Ah, ndio, ni mara ya kwanza kucheza.
17: Ilikuwa mara yako ya kwanza kucheza?
20: Nimejaribu kama nimecheza mara tatu hivi.
17: Umecheza kama mara tatu hivi, si ndio?
20: Ndio.
17: Vipi? Pesa supu imeingia kwenye simu yako?
20: Bora mwanana hapa nimepokea shilingi
17: 5000. Supu asubuhi ya leo. Tukushukuru sana pia. Unawaambia nini unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini Nuru Pesa tunatoa pesa?
20: Ah, mimi naambia tu waendelee kucheza kwa sababu sio mchezo wa uongo
17: hapa. Sawa, tumekupata kwa shida sana hapo ulipo. Wanakufahamu sana kwa jina gani?
20: Ah, huku kiniita Samuel, wananipata kwa jina la Samuel.
17: Unapatikana maeneo gani sana sana, maeneo yako ambapo unapatikana?
20: Hapa Mfinga.
17: Haya, sasa jamani, hicho kidogo kwake ni shida. Haya, tukitoka hapo tunakuja kwa mwingine. Huyu hapa 0755. Kuna mtu mmoja akasema hizo namba usitaje kwa nguvu sana, wengine nani waume zetu hawapendi kusikiza vikoba tunavyo nani, nikamwambia haina shida.
21: Ah, kama ulicheza tutakutaja. Ni inaitwa nikwepa.
17: Kuna mtu kasema, usitaje sana wana wajua, sio kile, mimi mume wangu akisikia, basi tumekutoa, hatutaji yote basi. Pokea simu, tuwapigie na wengine, tuko chapu. Kwenye lana simu? Ndugu yetu, vipi? Halo? Halo? Naomba usogee kwenye simu yako vizuri, kwenye mic ya simu.
22: Halo?
17: Tunakusikia, tunaongea na nani? Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
22: Azori Orema, ndio, mimi naitwa Tanga Iringa mjini hapa.
17: Unaitwa nani?
22: Naitwa Amon Tanga Iringa mjini.
17: Amon Tanga kutoka Iringa mjini.
22: Iringa mjini stendi ya zamani hapa.
17: Stendi ya zamani. Wewe unacheza Nuru Pesa?
22: Ndio.
17: Na umeona pesa ya supu?
22: Nimeona pesa ya supu hapa, 5000 umenirushia
17: 5000. Umepata. Unalipi la kuambia, ama mara ya kwanza tulivyokuwa nasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
22: Hata huu mchezo ni sio mtu babaishaji, watu wacheze. Mimi mwenyewe nimecheza 2000, nimepewa 5000.
17: Ulikuwa umecheza kwa 2000 leo?
22: Ndio.
17: Hongera sana pia, tukutakie siku njema.
22: Asante
17: sana pia. Huyu anatoka stendi ya zamani, si ndio? Tunakuja mwingine. Alafu hao mbona kama ni tiki zao? Mimi nataka nipate yule ambaye ukimpigia yani chap yani kwa haraka yani huyu hapa 57 mwishoni 00, si ndio? Au nimekosea? Ini to chap kwa haraka. Tumeshapigia watatu mpaka sasa hivi. Bado wawili. Pokea simu yetu bwana, kama mmepokea pesa supu. Watu 20. Watu 20 wengi. Hivi kweli unapokea pesa? Kwenye line ya simu naongea na Azori Orema, tunazungumza na nani?
20: Nazungumza na Adam Kirasi.
17: Naomba utulie basi kidogo, ni kama si unatembea, si upo kwenye nini. Tunaongea na nani?
20: Unaongea na Adam Kirasi.
17: Adam
20: Kirasi.
17: Kirasi, uko wapi?
20: Ndiyo. Ipo Ilula.
17: Ilula sehemu gani?
20: Ilula Mtua.
17: Ilula Mtua.
20: Ndiyo.
17: Wanakufahamu sana kwa jina gani?
23: You have less than 1 minute. You have less than 1 minute.
17: Sasa tufanye kitu kimoja. Nipe nani ya mwengere. Nipe ukuju. Sasa inabidi tufanye kitu kimoja. Bwana, huyu anatoka Ilula Mtua pia. Kuna mwingine huyu hapa ambaye namba yake ni... Sasa cha kufanya. Nafanya kitu kimoja. Hemu hii namba iandike hapa Mengele. Mimi sikubali. Yaani hapa sikubaliani. Andike namba hizi mbili hizo salia hizi. Tazungumzie hizi namba mbili ambazo zimesalia ili tuweze kupigia kwa sababu naona kidogo. Sawa, msikilizaji, hawa wengine waliosalia hawa wawili hawa nitawapigia. Sasa hivi tu wewe ambaye kuna moja namba yake inaishia mwishoni 614, kuna mwingine namba yake inaishia 700 na mwingine namba yake inaishia 09. No, yani kwa maana ya pamoja na huyu, namaanisha pamoja na huyu nitamrejea tena kuweza kumpigia. Lakini pia watu 20 leo wameondoka kila mmoja na pesa ya supu. Jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na Swahiba Godfrey Mengele. Kipindi cha Raha Leo kinafuata. Nitarejea hapa kwenye kipindi cha Raha Leo. Kumbuka, kama umecheza nuru pesa, ulicheza kwenye bodaboda asubuhi, umecheza kwenye nyambizi, utacheza kwenye Raha Leo. Yani ili mradi umecheza nuru pesa, siku nzima kaa karibu na simu yako, kwa sababu unaweza yani sio kwamba eti labda kama umecheza kwenye nyambizi tu peke yake, hapana. Kama umeshacheza nuru pesa, yani wewe siku nzima angalia simu yako, fedha muda wote inaingia kwenye simu yako. Nikutakia asubuhi iliyo njema na kila laheri.
2: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 12 30 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
5: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunajanga haya, tuna pesa
3: bodu mabaya tena kwa upande tena jamani.
4: Hapo nilipaka ngumeliwa paka tena anameliwa.
1: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Baki story.
5: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
10: Kama pepe uyo.
5: Kanya Nuru FM.

0: ni dume suruali kamba linami uendani nami.
1: Inabidi mimi ndio nasema ah,
0: weni dume suruali kamba linami uendani nami.
1: Ah, kwa kweli achane na wewe. Mimi aje tu na suruali lake.
0: Hapana.
1: Mimi aje nalo kikubwa asisahau mkanda, kwa sababu kadri anavyoendelea kukaa na mimi akumbuke kwamba ataondoka linamshuka au limegeuka kutoka suruali kuwa sketi. Na akichoka zaidi kutoka kwenye sketi litakuwa pensi. Tena pensi linalosimama.
2: Sio pensi nyanyabuja.
1: Pensi linalosimama lenye kuvunja rekodi mjini. Tangu limevaliwa anakuambia kuna namna ambavyo unashangaa halijawahi kufuliwa.
0: Kwa hiyo aje tu.
1: Aje tu na suruali yake.
0: Mimi mwenzangu ukiwa suruali? Na hapana.
1: Kweli?
0: Na hapana.
1: Mie njoo nitakufuga, lakini usisahau mkanda.
0: Mimi sijawahi kusomea mifugo hata siku moja. Sijawahi kuwa bibi mifugo na sina mawazo hayo. Ya kuwa bibi mifugo.
2: Anakuchokoza kwa ajili ya hicho kilembe.
0: Ana?
2: Anakuchokoza kwa ajili ya hicho
1: kilembe. Remzie mdogo we.
0: We nawe.
2: Mimi nimefanyaje?
1: Kwani alikuwa amesahau nadhani? Alikuwa hajasahau. Na nataka kwenda nalo moja kwa moja.
0: Naye anapenda backup huyu.
1: Siku kuja ifute.
0: Napenda sana backup. Habari za asubuhi ndugu zangu.
1: Alhamdulillah.
0: Uzima upo? Habari yatoka jana.
1: Mungu ni mwema.
0: Sipende sana kulala, tafuteni hela.
2: Nani saka lala
0: sasa? Leo tarehe 19 mwezi wa 5, 2026. Sasa kuja kibondia leo.
1: Yaani ukikaa vibaya unapigwa kabali roba.
0: Yaani tu nilivyomuona kusema huyu anaingia kwenye ulingo.
1: Ukasema ngoja tulia. Wale wote wenye mbwembwe na mimi wajue kwamba misuli ninayo.
0: Safi lakini.
1: Na sababu pia kupambana nao ninayo.
0: Safi.
1: Na nguvu za kupambana nao ninazo.
0: Safi sana. Hongera.
1: Shukrani.
0: Bwana dakika ni 18 saa 4 za asubuhi. Tupo na wewe mpaka mishale ya 6 kamili za mchana. Sisi ndio tutakuwa tunatoka huko ndani. Msio kilemba kama binani.
1: Remzie.
0: Mimi langu jina naitwa Nuru John.
1: Remzie mkubwa.
0: Remzie mkubwa. Kwa mujibu wa bidada hapa. Ndugu yangu anaitwa Saum Saidi. Lakini mkubwa la maadui anaitwa Fete Ayubu.
1: Mbona kama leo una vituo vingi? Una shida gani?
0: Hapana.
1: Ndo jambo alijakaa sawa lile.
0: Hamna.
1: Una vituo?
0: Lipo.
1: Najua.
0: Hilo jambo limekaa tu sawa.
1: Naona.
0: Lijikalie tu sawa lina namna.
1: Chini kule umeenda hapajakaa sawa?
0: Wapi?
1: Huko chini. Uliposhuka kwenye kazi bado?
0: Bado. Tafadhali unaona hali kama hii.
1: Bwana sawa, karibu sana kwa sababu tuna fedha na siku ya leo bwana raha. Leo tumeona wanasema kidogo kidogo tupate wengi. Sisi tuna shilingi 100,000 iko hapa na inakwenda kwa watu ambao watashiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Ndio.
1: Na wenzetu asubuhi wametoa 5,500. Lakini sisi tunasema 10,000
2: haswa.
1: Na watu 10. Unaonaje?
0: Okay.
2: Imekaa vizuri kwa watu 10.
1: Sasa
2: yale yale wapate pesa ya mboga ya mchana.
1: Sahihi. Sasa tumia mtandao wako wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Yasi kuweza kushiriki kucheza Nuru Pesa ukiwa na fedha. Ni kuanzia shilingi 1,000 ndio mtaji pekee ambao unahakikisha unashiriki kikamilifu. Kuanzia sasa mpaka majira ya kwenye somo pale saa 5. Kuna watu wataondoka na fedha pia.
0: Ndiyo.
1: Yawezekana ni wewe ambaye kwa sasa hivi umeamua kuweka jitihada, fedha ukaondoka nayo na ikawa ya kwako moja kwa moja. Sisi tunakwambia hatuna masharti kama ya mganga. Uwe na hiki, uwe na hiki, uwe na kile. Kwetu sisi ni hapana. Jambo la kwanza ambalo utalifanya, nenda kwa mangi, mwambia kuwekea kwenye akaunti yako fedha. Halafu anza kushiriki kupitia mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, nenda na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*000 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli. Na kupitia mtandao wa Yasi ni *150*01 alama ya reli. Lakini kwa kwae ambao unatumia mtandao wa Halotel ni rahisi sana. Bonyeza *150*88 alama ya reli. Nenda sehemu ambao wamekuandikia lipia bill, na baada ya kwenda hapo watakwambia utakwenda katika hatua inayofuata na utaweka nambari ya kampuni. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa Airtel, wao watakwambia weka namba ya biashara. Na utaweka namba hiyo hiyo 553111. Bonyeza nambari 553111, nambari ambayo utaiweka hapo. Katika hatua itakayofuata utaweka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba weka pale 889, halafu mwishoni kabisa ingiza kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya kukwambia weka kiasi, weka shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada ya kiasi watakwambia ingiza namba yako ya siri ili kuweza kuthibitisha muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Ukifanya namna hiyo mambo yatakuwa mazuri kabisa asubuhi ya leo, halafu na wewe utatamba kama wengine ambavyo wanatamba. Tumeamua kufanya hivi kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakuambia mimi nimecheza lakini mbona sishindi?
0: Yes, party hell.
1: Mbona nimecheza kuanzia pale kwa baba Manka?
0: Lakini hali si hali. Fedha sipati.
1: Sasa tukasema hii fedha tunaweza tukagawana kwa namna hii.
0: Yeah.
1: Kila mmoja akapata kidogo kidogo, anasema kidogo kidogo ujaza kibaba, si ndivyo? Haya, 0766744929 ndio nambari ambayo tunaweza kuzungumza kwa uzuri. Wewe unatazima kama kinda. Una shida gani?
0: Na ni mimi tena.
2: Mm.
0: Na mimi leo.
2: Mimi guys wangu kimya.
0: Ijumaa tulienda Ilula. Ijumaa tulikuwa Ilula, mama Mage tukakuta futa hatukukupata.
2: Jamani.
0: Ndio nimeamini zamani ulikuwa unatafutana sana. Unaanza kumtafuta mtu mwezi wa kwanza unakuja kumpata mwezi wa saba.
1: Sio mwezi wa saba, mwaka unaofuata tena kwa barua, unakumbuka?
0: Kwa barua.
1: Ilikuwa ni kipindi cha barua. Na barua hiyo unaweza ukaibeba, ukaitia kwenye mfuko, mvua ikanyeshe, ikanyesheo.
0: Yani.
1: Ukiunganisha maneno hayasomeki. Na kipindi kile ukumbuke tulikuwa tunatumia kalamu ya risasi.
0: Wewe tena.
1: Haijui ataijulia wapi huyu?
0: Si ndo penseli?
2: Ndio.
1: Sasa ndo umekumbuka sasa hivi baada ya kusema haijui.
0: Penseli.
1: Tulikuwa tunatumia kalamu ya risasi.
0: Mm.
1: Sasa zile kalamu za risasi ulikuwa ukiandika, ukicheza tu vibaya, hata hiyo karatasi ukaisahau kwenye nguo ikafuliwa.
0: Kwa shuhu.
1: Una lako.
2: Hivi zile penseli zimeishia wapi? Watoto wetu wazioni sasa hivi zile wazijui.
1: Vitu vinabadilika.
0: Vitu vinabadilika
1: sasa hivi.
0: Kwani michezo iliyochezwa zamani leo ipo?
1: Mingine imeboreshwa, mingine haipo kabisa.
2: Hata ile nyimbo ya mabata madogo dogo siku hizi hakuna.
0: Hakuna.
1: Watu wa mabata madogo madogo
0: tena. Yanaogelea. Sasa Ijumaa tulikuwa Ilula pale na katika pita pita zangu mimi na ndugu yangu Saumu. Tukakutana na watoto wakiwa wamebeba magogo. Vile ni magogo
1: Yale ni magogo Yale ni
0: wakiwa
1: magogo.
0: Wamebeba magogo wanatoka shule.
1: Na ilikuwa ni jioni majira ya saa 12.
0: Saa 12 kasoro.
1: Saa 12.
0: Wanatoka shule wanavuka barabara.
2: Ndio.
0: Watu wa Ilula tunaelewana. Barabara yenu inajulikana.
2: Ndio.
0: Achana na barabara eneo lile la pale Mtua ambapo pana sehemu katikati ya kusimama alafu unashuka unavuka upande wa pili. Maeneo ya sokoni hapa mpaka kusogea soko la mbao kule barabara iko plain
1: na iko busy.
0: Na iko busy muda wote. Magari makubwa yanapita, madogo, bajaji Ilula zimekuwa kama baisikeli za Makambako.
1: Sahihi kabisa.
0: Nikimaanisha bajaji ni nyingi.
1: Na baisikeli sio za Makambako tu, kama baisikeli za Shinyanga.
0: Kwa kweli.
1: Shinyanga huwezi kukutana na daladala hovyo.
0: Maana Shinyanga zile ndo daladala zao.
1: Huwezi.
2: Baskeli zao zenye zina viti.
0: Aswa. Sasa bwana, kilicho tufanya tuzungumze. Kila kitendo mimi na ndugu yangu kilitu

0: Alijua kwamba mnakwenda kuvuka barabara kuelekea kwake.
1: Ndio, kwa sababu sio kipofu, kila siku naye si anavuka, mimi sikwamba anakovukia watoto, naye ndio anavuka hapo hapo. Alafu yeye mwana mwali
0: we maliza tu. Hata kama wamekushikia, maliza.
1: Huyo mwalimu inasemekana kabisa ni mwanamke. Kwa sababu hana moyo wa huruma.
0: Kwa sababu tuliambiwa anaitwa madam.
1: Anaitwa madam. Hicho kitendo alichokifanya huyo mwalimu wa shule moja ya msingi inapatikana pale Ilula. Ndugu yangu aliniambia kaa kimya, mdomo funga, mimi nimeshinda.
2: Kompresa yako imekufa.
1: Kompresa yako imekufa.
0: Najua kuna namna ambavyo unajua utatumia vizibio, lakini wacha tuende huko.
1: Kwa sababu unajua feti wale wanafunzi sio sekondari.
2: Ni watoto wa primary.
1: Watoto wa primary.
0: Ngoja tumalizie, tukauliza darasa la ngapi nyinyi?
1: La 7.
0: Wakasema darasa la 7.
1: Wanasema darasa la 7.
0: Kwa hiyo ni watoto wenye umri kwenye miaka 11 mpaka 12 au 13.
2: Yaani 13
0: wanacheza 11. 11, 12 ama 13. Watoto wa kiume wako wanne. Watoto wamebeba magogo, mmoja mbele, mwingine nyuma. Lakini gogo jingine tena hivyo hivyo. Sasa tunajiuliza, tuna ajali za barabarani ambazo zinajitokeza kila siku.
1: Ndio, na ile ni main road unajua
0: Ile ni barabara kubwa ambayo iko busy muda wote, inapitisha magari makubwa. Kuna IT ambazo tunazisikia kila siku, ni vitu hamna. Lakini tunaona bajaji ambazo zinakimbizana na abiria.
1: Ujazungumza picha hapa boda boda.
0: Kuna boda boda wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Ndio.
0: Usalama wa watoto wetu tunauangazia kwa kiasi gani? Huyu ni mwalimu ambaye mzazi wa huyu mtoto anajua mwanae yupo shuleni. Anasoma. Kama ni masomo ya ziada tena anajua yuko kwenye remedio jioni. Lakini tunaangalia hawa watoto tunaowapa haya magogo wayabebe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wewe kama mwalimu, yana matumizi yako binafsi.
2: Ndiyo.
0: Ya kifamilia yako, ya kimaslahi yako.
1: Kwa kweli.
0: Huyu mtoto kafika pale barabarani, wa kwanza kaona sawa sawa katika kuvuka, kasogea mbele. Wa nyuma akaona boda boda, akaamua kurudi nyuma. Nini ambacho kinakwenda kutokea?
1: Kwa sababu hapo kinachokwenda kutokea, kwanza ni ajali kati ya mtoto na mtoto.
2: Ndiyo.
1: Kuna kuvunjika shingo, kama sio mguu, kama sio kuumia mgongo.
2: Mara sio kuni magogo.
1: Hicho cha pili, cha kwanza. Cha pili, kuna ajali ya hivyo vyombo vya moto.
2: Ndiyo.
1: Kwa sababu wale watoto watachanganyikiwa. Wakichanganyikiwa hapo, huyu dereva na yeye alikuwa spidi, kwa sababu lile eneo lina mteremko.
0: Sahihi.
1: Jamani walimu, tunaomba mtusaidie hawa watoto. Tunaomba kazi zako binafsi. Unazoona zipo nje ya shule. Fanya wewe. Wale watoto hatujawapeleka kuwa huko ni wafanya kazi. Tumewapeleka wasome, walimu. Tunaomba mtuelewe. Mtakuja kutuharibia watoto. Kesho na kesho kuta mtoto akivunjika mguu.
2: Mzazi tena mamake.
0: Kwani ukifika mzazi atakwambia ilikuwaje? Alitoka tu shuleni, hatujajua, alikuwa anacheza na wenzie.
1: Ndio hilo jibu litakalo kuja. Alikuwa anacheza
0: na wenzie. Kwa sababu mwalimu hawezi kukubali nuru matendo yake ya kifedhuli yakakwenda kujulikana.
2: Hivi unadhani ni magogo tu?
0: Lakini walimu kuna walimu kasumba wengine ambao wapo mashuleni wanawaagiza wanafunzi wakawachotee maji nyumbani kwao.
1: Ndio.
0: Kwenye nyumba zao ambazo zipo karibu na shule.
2: Wanapiga deki.
0: Huyu mwanafunzi nyumbani kwao hajawahi kubeba ndoo.
2: Jamani.
0: Huyu mwanafunzi anatakiwa bebe maji ya shule, ndani ya shule, akiwa kwenye fensi ya shule, achote maji ndani ya fensi ile kwa ajili ya usalama wake. Kuna mwalimu anamwagiza mwanafunzi mboga mtaa wa tatu, mboga ya nyumbani kwake ambaye yeye ndo anajua inafanyia nini. Sasa hivi ni kipindi cha kilimo. Kuna mwalimu ambaye sasa hivi adhabu za wanafunzi imekuwa ni kwenda kupalilia mashamba ya nyumbani kwao. Kwenda kumunyeshelea bustani za kwenye nyumba zao. Kuna huyu mwalimu ambaye yeye anajua haya magogo yana faida gani nyumbani kwake. Badala atafute usafiri ambao utakwenda kumnufaisha yeye, anatumia wanafunzi ambao hajui katika barabara usalama wao ukoje. Basi kama mwalimu umeamua kuwatuma wanafunzi kwa nyuma yao kwa ajili ya usalama wao, ukiwaangazia wamevuka salama, wako na uko nao Bennett to Bennett.
1: Kunywa maji ndugu yangu, tupo na huyu mwalimu. Hatumwachi leo.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yana

Sekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373 0003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: kipindi cha malako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo, pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ukiingia kesho ofisini ya Kinga na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Poa.
1: Mambo?
0: Poa. Mimi
1: Maraba, mimi naitwa Zuri kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
0: Naongea na Njia Nziku.
1: Kutoka wapi?
0: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
1: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
0: Ndiyo.
1: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
0: Jumatatu.
1: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
0: Niliona 8500.
1: Mara ya kwanza tulikuwa na save Nurupesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
0: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
1: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
0: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
1: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
0: Umecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
1: Na ikawa moja kwa moja.
0: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
1: Shughuli gani hizo shughuli zako?
0: Nilikuwa jikoni napika.
1: Sawa, msalimie mzee.
0: Sawa.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
3: Haya, sawa, sisi tunaendelea kuzungumza pamoja hapa hadi mishare ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka. Habari hapo studio, dada zangu, ni kweli mnayoyasema, maana kuna walimu wengine huwa hawana huruma na watoto. Utakuta mtoto achote maji, anasema mtoto achote maji, jamani, maji ya mwalimu, afu anasema achote maji ya mwalimu, afu nepi za mtoto kama na mtoto aoshe. Vyombo, apike, adeki, apange vitu kwa mwalimu. Yani mda wa mtoto kupumzika, mwalimu ndo anautumia kumtumikisha mtoto. Sasa akili ya mtoto itapumzika mda gani? Jamani, walimu kweni na huruma. Nasma Hamisi kutoka Ifunda. Kweli kabisa, dada zangu. Nasema wanafunzi kuhusu kuchota maji kwa walimu, hiyo ipo sana tu. Mkazie kusema hapo tu, mtoto anarudi nyumbani hata maji hamna, afu mwalimu ana maji aliyochota mwanangu. Kweli kwangu hapana. Jimson Dunda, mzazi wa Azori kutoka Kipaduka. Mwalimu huyo angaliwe sana, hayo magogo sio masomo. Josephat Mgata kutoka Isimani. Haya bwana, karibu sana Ilula, ila uko acha sema uko acha mama mage mjue, wadau tuko wengi. Tumetafuta kesi. Mtusamee jamani, mtusamee.
4: Waambie tena tutakuja inshallah.
3: Tutakuja inshallah. Tukija tutawaambia. Maana Musa baba ziamekaza.
4: Umemtia povu.
3: Anasema kwa mfano mama Elia Luhanga, huyu anaamu sana ya kuonana na nyinyi. Sawa, una shida, mtusamehe. Jetrick Thomas Ngelenge ama baba Chris kutoka Mafinga mjini. Hapo wakune walimu wanafanya wanafunzi kuwa wafanya kazi, wakati walimu ndo wafanya kazi, wanafunzi ndo wanafanya alipo mshahara. Haya bwana, sawa. Kupitia 0766 744 2 92, nambari hiyo jumbe mfupi wa maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza mundani hadi hapo tamati majira ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo takuwa tunatoka. Kunani leo hii?
4: Haya, ndani ya Kimbwanga ni kwambie kwamba bibie ameamua kwenda kuishi kaburini kwa mumewe baada ya kukataliwa ukweni. Nasema hivi, bibie, mwanamke, mwenye watoto, ameamua kwenda kuishi kaburini kwa mumewe baada ya kukataliwa ukweni.
3: Yani na watoto wake alienda nao au alienda mwenyewe?
5: Yani ameishije?
4: Kaenda nao, atawaacha wapi?
5: Kaenda kukaa moja kwa moja.
3: Anakaa kaburini.
4: Ukishasema kukaa ni tofauti na kuishi. Yani neno kukaa unaweza ukapumzika. Lakini kuishi ina maana uko hapo asubuhi, mchana, jioni, usiku, asubuhi.
3: Yani inshoti kahamishia majeshi.
4: Kahamishia kambi.
3: Kambi yake kaipeleka kule
5: makaburini.
3: Kwa mumewe.
4: Haya,
3: tuambie vizuri kinagaubage.
4: Sasa unaambiwa tukio la kuhuzunisha Bangladeshi, mama aishi kando ya kaburi la mumewe na watoto wake wawili.
3: Sababu ndiyo kubwa,
4: katika kijiji cha Utar, Lucas Chala, eneo la Kalikair, Upazila nchini Bangladesh, mwanamke aitwaye Sonia Begum ameibua hisia za watu wengi baada ya kuanza kuishi kaburini na kaburi la mumewe akiwa na watoto wake wawili, ambapo Sonia alidai kuwa baba mkwe wake Kofi Udin pamoja na mama mkwe wake wamekataa kuwapokea nyumbani. Kutokana na hali hiyo, analazimika kutafuta hifadhi na msaada wa kibinadamu akiwa na binti yake mwenye umri wa miaka 9 aitwaye Choya pamoja na mtoto wake wa kiume mwenye miezi 18 anayenyonya. Wananchi wa eneo hilo pamoja pia wameonya hasira, wameonyesha hasira baada ya kudai kuwa baba mkwe huyo hakuhudhuria mazishi ya mumewe na aliondoka eneo hilo wakati wa mazishi.
3: Yani mwanamke hakuhudhuria mazishi.
4: Wananchi wa eneo hilo pia wameonyesha hasira baada ya kudai kuwa baba mkwe huyo hakuhudhuria mazishi ya mwanae na aliondoka eneo hilo wakati wa mazishi. Ofisi au ofisa mkuu wa polisi wa kituo cha Kalkair Shaudil Islam amesema juhudi zinaendelea kuwapatanisha pande zote mbili na ameongeza kuwa ikiwa suluhu haikupatikana hatua za kisheria zitakwenda kuchukuliwa. Huyu sio hawara,
3: ni mke.
4: Huyu ni mke.
3: Basi kama kumuoa ni mama wa watoto
4: wawili. Tunahesabia basi hata umri tu wa binti wa kwanza ambaye ana umri wa miaka 9. Hawa watu wamekuwa wakiishi pamoja. Lakini ghadhabu ambayo imesababisha baba mkwe kuondoka kwenye mazishi hatujui ni nini.
3: Hata kama yani hata kama kuna ghadhabu ya aina gani? Kwa nini uondoke kwenye mazishi ya mtoto wako?
5: Hapo sasa.
3: Inakuwaje yani kwa mfano? Yani mlichogombana sana na kikubwa kipi
5: unamchukia marehemu
3: kinakufanya mpaka ushindwe kwenda kwenye mazishi ya mtoto wako, maana si mtoto wake huyo? Nini hasa kipi
4: na wajukuu wa kwake wale? Kwa sababu wanasema ile damu yake, damu nzito kuliko maji.
3: Alafu kitu kingine, hata kama hamumpendi huyo mwanamke, vipi kuhusu watoto wa kijana wenu
4: ambao damu yenu
3: ambao ni damu yenu? Kwa nini na wenyewe mnawafanyia husda hizo?
5: Wangewachukua watoto basi wafukuze mwanamke kama wako hivyo.
3: Na kwa nini wamfukuze mwanamke?
5: Sasa ndio hataki baba.
3: Kwa hiyo kama hamtaki ndio mfukuze.
5: Baba kisirani?
3: Hapana.
4: Kuna mtoto mwenye miezi 18 ukumbuke. Huyu mtoto bado anahitaji malezi ya mama.
5: Ila
4: siku
5: wako
4: ya Jumamosi hapa tulikuwa na mkasa wa mtoto kukataliwa na baba yake kuanzia ujauzito.
5: Kumekucha.
3: Mpaka alipofikia umri aliyokuwa.
4: Mpaka alipofikia sasa hivi ana watoto wawili na baba bado kisirani. Na mtoto ndo anaomba sasa baba tupatane aliyakuwa tungali hai.
3: Huyo baba ashukuru ampata mtoto anayeelewa.
4: Kwa hiyo tusishangae hili ambalo tunaliona. Inawezekana akina baba wana mambo mengi kwenye mioyo yao. Wamebeba, na akina baba ni watu ambao hawawezi kusahau. Hawasahau. Hawawezi kuachia mambo haraka.
3: Lakini kitu kingine Saumu, kama mnaona nyinyi upande wa kiumeni hamumtaki huyo binti, mnaona kabisa kuna ile kauli wao wanasema huyu sio type ya kijana wetu, huyu sio size yake, sisi hatumtaki huyu, tunamtaka fulani.
4: Mnajuaje size yake? Kaona size yake inamtosha.
3: Semeni mapema, mwambieni kijana wenu kabla hajaanza kutengeneza familia.
4: Vijana wako tayari kusema sasa Nuru? Vijana hawataki kutuambia wanawake ukweli kwamba nyi wewe
5: hutaki.
3: Sasa anasema mapenzi upofu.
5: Na yeye ndo kashapenda.
3: Mapenzi upofu.
5: Hawezi akaruhusu wazazi wamtawale fikra zake.
3: Mapenzi upofu, muda mwingine Saumu na vijana sasa hivi ambao wanakifanya ndio ile wanapeana mimba. Nyumbani hawajui.
4: Wanakwambia ah, wewe tupeane ujauzito tu nyumbani watakubali.
3: Anampatia mimba binti wa watu. Nyumbani hawajui.
4: Ndio.
3: Na huyo binti akili zake ilivyoziva kisoda.
4: Sifuri.
3: Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, anaambiwa usiseme chochote naye kimya. Mimba miezi 9 pembela ng'ombe hilo
5: tayari. Hey.
3: 8, 9 binti anajifungua. Unajifungua upande wa mwanaume. Hajui kaka, hajui dada. Sijui unaelewa? Anajua mshikaji wa mwanaume.
4: Si ndo ndugu wa mjini
3: au kaka yake ambaye wamefuatana. Wanajua na akili zao moja, maana wale waliofuatana akili zinakuaga moja. Mpisha miaka miwili mitatu.
4: Hapo wanaosikia wewe fanya unachoona bwana.
3: Dogo wewe fanya.
5: Achana nao wao.
3: Kwani wewe ushakuwa mtu mzima? Unajifungua binti. Mtoto anakaa mwezi wa kwanza, wa pili anaenda hadi miezi 6.
4: Ndiye.
3: Hakuna mwanaume anachokizungumza. Na umekaa tu kimya.
5: Hakuna ndugu wa mwanaume yote aliyekuja kukusalimia.
4: Wanaume mnaotupenda, tukumbusheni kwamba siku ukiondoka nyumbani kwenu mimi nitakwenda kuteseka. Nianze kujipanga kisaikolojia. Yani nijiandae kabisa kihisia kwamba mimi ninachokifanya hapa, mimi na wewe, nijue kabisa kwamba siku haupo nitaishi maisha gani.
3: Haswa.
4: Nisianze kutegemea upande wa ukweni wakati najua kabisa nyumbani kwenu walishanikataa. Mimi kama nilichagua nichague kwa akili zangu mwenyewe, niwe nimejipanga, ndio yanakuja kufikia wakati kama haya. Mwanamke anamua zake kwenda kuishi kabrini. Haya, unaenda kuishi kabrini, atafufuka huyo?
3: Haya, na kitu kingine Saumu, wanawake tujue kujiongeza. Tusikae tu kafurushi ndani. Mwanaume akikwambia usifanye kazi na wewe, unakumbuka siku moja tulipata mazungumzo?
4: Nuru, hapana.
3: Usipofanya kazi,
4: kufanya kazi, sikiliza Nuru. Kufanya kazi hakuhusiani na masuala ya wakwe. Hakuhusiani.
5: Kuna uhusiana.
4: Ngoja nikwambie.
5: Saumu,
4: ulichobeba ni damu ya mtu.
5: Ndio.
4: Huwezi kuizika mwenyewe. watakapokuja wakakwambia fukua, utafukua dada wewe na utakula.
5: Asa stahili wanitaki.
4: Yule ni damu yao. Hivyo visa na visirani vikwepe mapema kabla hujaanza kubeba huo mzigo wa familia ya mtu. Kama ni kuondoka, jiondokee ukiwaga peke yako.
5: Mahaba.
3: Na subiri kwanza malize afu nije na hoja yangu.
4: Haya, twende na hoja yako.
3: Lengo la kumwambia mwanaume, mwanamke afanye kazi kesho na kesho kutwa ndani kwa mwanaume, nyumbani kwa mwanaume, wakikukataa unajua pa kuanzia ni wapi. Mwanamke mwingine akikataliwa kwa wako, alikuwa anamtegemea mwanaume kwa kila kitu. Wako wengine wana roho mbaya, wananyang'anya kila kitu cha mwanaume.
5: Ndio.
3: Ni cha kijana wao kwa sababu wao si hawakutambui.
5: Hawakutaki.
4: Hiyo biashara ambayo ulikuwa umeifungua, hawa wako watasema ya mwanao, wakikunyang'anya pia. Unaanzia wapi?
3: Akili za kwako.
5: Yalla kuambiwa changanya na la
4: Nuru,
5: kwako.
4: Nasema haya usiombe kwa sababu sasa hivi tunazungumza. Akija kunyamaza mtu ndio utajua dunia imegeuka kichwa chini miguu juu.
3: Akili za kwako. Yaani kama na mpaka biashara unayoiendesha na wenyewe ukanyang'anywa.
4: Unanyang'anywa akili za kwako.
5: Wanajua mtaji ulipata wapi?
4: Ushasema wana roho mbaya.
3: Ushasema
4: wenye roho mbaya wana roho mbaya tu. Hatukuwa inakuwa na story hapa kutoka Arusha ya yule shemeji mtu aliyekuja kutaka nyumba ya ndugu yake. Hatukuwahi kuwa nao. Hao sio mashemeji, sio upande wa mume hao.
3: Alijenga na nani?
4: Gari lile hakulitaka la kaka yake. Biashara ambayo wanafanya mume na mke hawakuikuwa naitaka.
3: Alijenga na nani? Gari alinunua na kwa hela ya nani? Hivi wewe vitu umenunua kwa hela yako?
4: Mwanamke anakuambia.
3: Umenunua vitu kwa hela yako, nani
4: anakuja kunyang'anya? Nyumba ile ni ya mkopo ambaye yeye ndo ameenda kuweka dhamana ya ile nyumba ya huo mkopo. Kwa hiyo nyumba ni ya kwake mwanamke.
3: Nyumba ni ya mwanamke.
4: Yaani mambo mnayoyafanya nyinyi watu wawili, Nuru. Mambo ambayo mnayafanya nyinyi watu wawili, ndugu wakitaka kuja kuingilia, mwaga hawaangalii kama ni mwanamke amehusika. Wanachoangazia ni kwamba hichi cha ndugu yetu alikifanya ndugu yetu. Umenielewa? Na huyu sio hawara. Sio mchepuko.
3: Akili.
4: Huyu ni mke wa ndoa.
3: Yaani tunarudi pale pale kwenye akili. Sisi wanawake tukiwa kwenye mahusiano, akili zetu tunazifukia. Sasa wanawake, twende tukakutane tarehe 30 pale Mafinga.
4: Nishajua.
3: Tupate somo. Kwamba
4: kumbe inabidi kuwe na mpango wa kando.
3: Akili.
5: Mara nyingi wanawake utasikia, kwani nimeolewa na ukoo? Akinipenda yeye inatosha. Huo msemo ndio unaotukosti.
3: Kwenye nini?
5: Kwenye mapenzi au kwenye mahusiano?
3: Kwa namna gani?
5: Si ndio kama akija kukufika unakuwa peke yako?
3: Haya, tuende zetu tu Mafinga tarehe 30 tukapate elimu wanawake ili tuache kwenda kulala makaburini. Tunawatesa watoto
4: ambao hawajui a wala b.
3: Unaenda kulala na makaburini na mtoto wa miezi 18. Jamani, mtoto anapata kichomi. Sasa wanawake wa Mafinga, sasa ni zamu yenu. Baada ya Iringa mjini sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, basi fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 ya mwezi wa 5. Hii ni kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Na kutokana na upekee wa kongamano hili, kila mwanamke atakayehitaji kufika basi atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa. Na kila mwanamke atayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Wewe tupigie tu simu kupitia 0797 519224. 0797 519224. Tunasema wanawake wa Mafinga, mmependelewa sana. Sasa ni zamu yenu kwenda pale Mafinga, Mafingani tarehe 30 katika ukumbi wa CF. Mmoja anasema hivi, du, hawajamtendea haki kabisa huyo mama. Hata kama hawakumpenda huyo mama, je, watoto wao kwa nini wanawaacha wateseke? Si haki kabisa. Samuel Mgogosi kutoka Ugesa. Baba mkwe huyo, sheria ifate mkondo wake, achukuliwe kisheria. Nyama ya mganga ilula igengelani. Kila mmoja na jambo lake. Mimi nasema hivi,
4: na Nuru nikwambie, hawa wazazi waga wanategea. Wanasema tusubiri anyamaze huyo ndugu yetu ndo utajua sisi ni nani. Ndio utajua wanapokuja na makoti yao, wanakuja na bakora zao huko mjini, ndio utajua watakavyokuhenyesha.
3: Haya.
2: Vimbwanga.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: utaipenda. Utaipenda. Kwa habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. 88.9 Nuru FM. FM.
1: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu. Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
2: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Sawa sawia, sumo sumuni, kabla tujenda kuangalia nini tunakwenda kiangazia kwa siku ya leo. Mimi nasema watu wakutaji usingizi mzuri, mpo?
1: Tupo.
0: Mpo eh? Ambao mnahitaji kulala kaa pono. Maana ukiwa nalala kwenye mkaka, mkeka ndugu yangu, usingizi hauji.
1: Mbavu zinauma.
0: Ah, mbavu zinauma, tusijidanganye.
1: Huo ndio kweli.
0: Eh, kama unahitaji kulala vizuri, basi wewe nenda pale Ilula kwa Changa Traders, maeneo ya Ilula Mtua.
2: Okay.
0: Ukifika pale, utapata godoro ya kila aina ambayo unahitaji wewe. Iwe nchi 8, iwe nchi 10, iwe nchi 12. Hivi nchi 14 haijafika bado?
1: Bado haijafika.
0: Bado. Mm. Ah, basi nchi 12 inapatikana. Sasa Changa Traders Ilula Mtua ndiko ambako wanapatikana. Wanakuambia hapa ni mahali sahihi kabisa pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika.
2: Mm.
0: Tunapatikana location ama eneo ambalo tupo Changa Traders ni njia panda, ni barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Watu wa Ilula tunaelewana.
2: Wanaelewana vizuri kabisa.
0: Barabara ya kwenda Ilala, njia panda ya mtaa wa Kongo. Hawa bwana ndugu zetu hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, ikiwemo Dodoma, Tanform Arusha, Panform Furaha, Vita Raha pamoja na Vita Supreme. Bila kusahau, kwa wale wanahitaji kuenjoy michezo mizuri ukiwa na kingamuzi cha Azam TV kilipia shilingi 28,000 ili uwai ofa kabla haijaisha ili ya miezi mitatu.
2: Ndio.
0: Basi wana TV za kisasa.
1: Ehe.
0: Lakini kuna sabufa na vifaa vya muziki. Sola na betri za sola pia zipo, betri za magari, vingamuzi vya Azam TV vipo pale. Wewe unanunua tu na jaza zako kifurushi, maisha mengine yanaendelea, unanunua na TV pale pale furu mkwanja. Taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme pia vinapatikana kwa oda mbalimbali, na pia tunafanya delivery popote pale ulipo na kwa uaminifu wa hali ya juu. Cha msingi ni fanya tu kutupigia simu kupitia 0719 86 74 37, au nambari nyingine ni 0742
1: ndio
0: 90
1: ndio
0: 31
1: ndio
0: 59. Ukifika Ilula Mtua,
1: ehe,
0: ulizia George mpiga simu Changa.
2: Lakini ni kuambie sasa, ukifika George mpiga simu,
0: eh,
2: unaweza ukawa na fedha yako kidogo.
0: Ndiyo.
2: Unaweza pia ukalipia kidogo kidogo.
1: Anapokea.
2: Anapokea. Unataka nchi 12? Bwana mie nina 500. Haya, nina 300, nina 200. Nataka kubandika tena, wanasema kulipia kidogo
0: tena,
2: kidogo. Basi anakubali na unafanya hivyo, na mwisho wa siku unapata mzigo wako.
0: Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu sisi Changa Traders Ilula Mtua, barabara ya kwenda Ilala, njia panda mtaa wa Kongo. Tunakuambia karibu tukuhudumie. Mambo hayo super muru kabisa. Jana tulikuwa tunazungumzia mvi katika umri mdogo.
1: Ndiyo.
0: Sababu zinazopelekea kuotwa. Hivi mvi zinaota unapata? Mvi zinaota unapata?
2: Zinaota.
1: Zinaota.
2: Sinywele.
0: Kucha. Zinaota.
2: Kucha zinakuwa.
0: Kucha zinakuwa
2: kwa sababu tunaelewa nazo.
0: Mbona ziko pale pale? Ni zile.
2: Ila nywele zinaota, ndio maana unakata, zinaanza tena. Lakini wakati tunakwenda kusikiliza somo nuru, kuna yule ambaye anatamani kucheza nuru pesa.
1: Haswa.
2: Lakini alikuwa hajui kwamba washindi ni wangapi. Leo tuna shilingi 100,000, tukasema uchoyo sio jadi yetu. Tunachotakiwa kukifanya tuitoe hii fedha kwa watu 10. Kila mtu aondoke na shilingi 10,000. Yawezekana mchana huu ukaamua ukafanya ni mtaji wako, lakini hiyo shilingi 10,000 ukaamua wewe ukasema mimi naifanya fedha ya mboga, naifanya hii fedha iwe kodi ya meza. Mtaji wako ni shilingi 1,000 ambao utaanza nao. Kupitia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Nambari ya kampuni ni 553-111. Kumbukumbu namba weka pale 889. Kiasi ingiza shilingi 1,000 ya Kitanzania, na mwishoni kumbuka kuweka nambari ya siri ili muamala wako uweze kuhama kutoka kwenye akaunti yako kwenda mchezo bomba. Kushiriki kucheza nuru pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Mr. Money atakuepo hapa kwa ajili ya kutoa fedha kwa washindi 10.
0: Haya, Kavumba kutoka Ilula Igingilanyi inasema mwanamke arudi nyumbani akapumzisha akili, ajue jinsi ya kutunza familia, acha kuishi makablini, furaha haya, furaha yake haiwezi kurudi. Okay. Anasema furaha yake haiwezi kurudi na huyo bwana hawezi kufufuka. Anasema kweli huyo mama katisha kulala makabrini. Tomo Gloom Kinyanambo, ah, Mafinga ndiko anakotokea. Nuru.
2: Nuru FM.
1: Nuru
2: Joni.
0: Hapana.
1: Yani nuru.
2: Uishi umo.
0: Hapana.
2: Utajua kilichokusababisha. Mm.
0: Kuna dada kaja hapa.
2: Hey.
0: Kaomba mumtajie jina.
1: Jina.
0: Mhm. Amesema kaomba mumtaje jina. Ah, tumtaje jina lake. Okay, haya, wacha tusome tumtaje na jina lake.
2: Tumtaje. Wanasema tumtaje, tusimtaje.
1: Tumtaje.
2: Tumtaje, tusimtaje.
1: Tumtaje.
2: Anatokea wapi?
0: Ilula.
2: Haya, tumtaje.
0: Kuna dada kaja hapa kaomba mumtaje jina, anaitwa Martha Maduke.
2: Haya, Martha Maduke.
0: Yeye kaomba muambie.
2: Hey.
0: Wanawake wa Nyakilomo.
1: Hey.
0: Kwa tabia ya kumuamsha mume wake saa 12.
1: Huyo Martha.
2: Kumuamsha saa 12 na nini? Na maji na muziki.
0: Hey. Tabia ya kumuamsha mume wake saa 12. Wakati amelala naye muda huo. Wao wanamuamsha. Ili ukaboe pombe. Hataki.
1: Ila yuko perfect. Yuko sawa.
3: Listening Nuru FM.
2: Hakika hii ni 88.9. Ukikosa furaha kote, wewe njoo hapa tu 88.9 utapata furaha. Nyie akina mama, akina baba, familia, wauzaji ambao mnamwamsha mume wa Martha,
1: muache.
2: Sivyo?
1: Martha hataki.
2: Si ndivyo?
1: Eh. Sasa Nuru unacheka nini? Mbaja kwanza tu wakomesha wana umuamusha mume wa Martha kila siku asubuhi. Wakanywe pombe jamani.
2: Tena sio wakanywe, akabuie. Kwa sababu kunywa ni kwa kiwango.
0: Nyinyi hamjaelewa.
2: Tulia kwanza.
0: Haujaelewa. Yani hujaelewa. Nyinyi hamjaelewa.
2: Haya, tueleweshe.
0: Anasema wakaboe pombe.
2: Kuboe.
0: What is kuboe? Kunywa.
1: Kuboe.
2: What is kuboe?
0: Yani waende wakachukue sijui pombe kwa watu wanaopika. Hataki na hapendozi na hiyo tabia ya hovyo.
2: Martha tuambie.
1: Basi atakuwa anakunywa.
2: Lakini pia tu
1: ni kubeba anapata pesa.
2: Tumuulize Martha, yawezekana ni kazi yake. Au ana kazi nyingine. Au lakini Martha ashakataa. Hata mwajiri mume wake kipenzi alhabibi mahabuba.
1: Tumesema watu mahaba
2: habibi
1: unatubishia saumu.
0: Yaani huyu mdano amebeba ile jambo kama yeye ndio kina Martha.
1: Yaani hiyo Martha amelalamika hataki.
2: Tunafungua eh?
0: Yaani mmebeba ile jambo kando yeye.
1: Kwa nini anamwamcha saa 12 wewe kuweza?
0: Haya twende tunafungua.
2: Eh, twende nafungua.
0: Ah, twende tusinafungua bana.
2: Twende nafungua wakati tunakuja kusikiliza. Sababu ambazo zinaweza kusababisha mvi zako au ukawa na mvi katika umri mdogo, lakini nini ambacho kinakwenda kufanyika? Umeelewa?
0: Haya. Upo tayari wewe? You good?
2: Anatokea wapi asi snap watu? You.
0: Funguo Innovation Program and Green Catalyst Initiative. UNDP, UNDP Tanzania kupitia programu ya Funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na za kati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, Funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta ya teknolojia kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu ukiwa unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, Funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka biashara bunifu ndogo na za kati zinapojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu kama vile bidhaa mbadala za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Na mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanya shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi pamoja na mkoa wa Ruvuma, na ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu basi watapewa kipaumbele. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masomo, masoko mapya. Kutuma maombi sasa ya ufadhili kwa wito wa awamu ya 5 wa mpango wa Funguo, basi fanya tu kutembelea tovuti ya Funguo ambayo ni funguo.org/call-4-funding-2. funguo.org/call-4-funding-2. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 ya mwezi wa 5 2026. Nini ufanye ili uweze kuondosha masuala mazima ya kuota mvi kwenye kichwa chako ndugu yangu. Mwingine andi kwenye kidevu, wewe unajua. Hey, hey.
2: Tumemwona ndugu yetu naye.
0: Hey, hey,
2: kwa kweli.
0: Tuangalie tu.
3: Kuja sema dokta, mbona mimi naumwa mdomo? Alafu nashangaa kwamba napata mvi nikiwa naumwa mdomo. Kwa hiyo unaanza kwanza kutake history, proper history taking. Kwamba kwenye familia pakoje, baba alianza kuwa na mvi akiwa na umri gani? Kaka zako, wajomba, familia za upande wa baba, upande wa mama, wangalia kama genetically huu ni ugonjwa wa DNA au vinasaba. Na kama ukirule out kwamba hii sio DNA, kwa sababu matibabu ya hizi mvi yanategemea na sababu, kwa kuna sababu ambazo hazitibiki, lakini hivi vitu vingine kama vitamin deficiency, mgonjwa amekuja kwetu anatuambia kwamba dokta, nimeshangaa naanza kupata mvi chache, lakini zinaenda zina grow very fast, zinaongezeka kadiri muda unapozidi kwenda. Kwa una supplement na hizo vitamins ambazo unahisi mgonjwa kakosa, kwa unampa hizo vitamins, multivitamins au specific na kwenye vitamin B au vitamin E, unamwambia tumia ilivyo vidonge. Kuna vipo ambapo ni vidonge, lakini pia unamwadvise kwenye diet kwamba tumia samaki, tumia mayai na vyakula vingine ambavyo vinamuongezea vitamins. Lakini pia kwa watu wengine ambao labda ni hizo autoimmune diseases, kuna mara kwanza nimesema kwamba kuna magonjwa ambayo mtu akiwa nayo yanamsababishia mvi kugrow kwa spidi kubwa. Kwa hiyo yale magonjwa ukiatibu, maanake automatically na mvi zitaanza kwenda zinapungua. Kwa hiyo kama mtu ambaye ana ugonjwa ambao ni primary, maanake mvi ni secondary, yani ni zao la ule ugonjwa ambao huyo mtu anao, basi kutibu ule ugonjwa, basi kama hizo autoimmune diseases, maanake huo ugonjwa wa mvi pia utapona. Okay, sababu nyingine kama hizo diet au lifestyle tumesema, kwa ni kumshauri pia mgonjwa kureduce mpaka kukata, kupunguza mpaka kuacha. Kwa hiyo kwa mgonjwa ambaye anavuta sigara au diet yake pia sio nzuri, tunawashauri wagonjwa wetu watumie balanced diet na kupunguza risk ambazo zinampelekea mgonjwa kupata mvi kabla ya muda wake.
4: Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
5: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
6: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
4: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: anni va.
1: Aio! Zanza ila zanzanza! Pompa ila pompa!
2: Chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
3: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
4: Wao ikafika sasa tamjua kama hivi, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zao nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza
2: mama Masai
4: asije sokoni kule,
2: yaani ndio
5: kisa kivuani. Dada anatembea na Masai, dada anatembea na dereva ya taxi, dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
2: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
3: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
2: Chuzi limemwagika.
7: Wakati linamwagika, bakuli linadunda dunda. Unajua kuna raha ya kitu kumwagika, alafu kingine kinadunda dunda, Ni kama umekaa kwenye sofa afu linanesa nesa. Ushawahi kuona unakalia sofa afu umekaa tu juu umegenda namna hii? Yaani ukikapa unakaa juu namna hii kama umekalia bao.
8: Wanasemaga spring nini?
7: Kwenye spring.
8: Spring.
7: When you spring, springy, springwa.
8: Spring
9: wangwa. Tuwaulize tu wauzaji.
7: Spring wangwa.
8: Kasi tuchoshe mengine. Watu nye tumekuja tu ili mladi.

0: ujuzi wa nafasi za masomo ya ufundi stadi kwa mafunzo ya muda mfupi, yani short course. Katika vyuo vyake bora vya ufundi stadi vya RDO Mdaburo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Na fani zinazotolewa sasa katika vyuo hivyo, pamoja na umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na undaji vyuma, ufundi magari, usukaji mota, udereva awali, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uwashi ama ujenzi, afya na uzalishaji wa mifugo, ufugaji nyuki, lakini pia kuna ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, bila kusahau utengenezaji wa bidhaa za ngozi, nishati jadidifu, unaijua wewe, fika RDO pale, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT pamoja na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanayochukua muda wa miezi mitatu au miezi sita kienda kusoma pale. Jua kabisa ni miezi mitatu.
1: Miezi mitatu ama miezi sita.
0: Pia nafasi za wanaohitaji kuhamia level 1, 2 ama 3 zipo. Vyo vimesajiliwa kikamilifu na Nactivate, ada ni nafuu sana na hulipo kwa awamu. Unaweza pia kujisajili na kupakua form katika tovuti ya shirika, yani www.rd.or.tz. www.rd.or.tz. Shirika lina utaratibu wa kuwatafutia kazi vijana wanaohitimu, kuwatafutia mahitaji na wengine wanaajiriwa katika miradi ya shirika. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea kuweza kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kumbuka, ufundi ni taaluma inayoishi. Sasa unahitaji kwenda RDO? Iwe ni Mdaburo, Ibwanzi, Mafinga ama Kilolo, wewe tupigie tu simu kupitia nambari ya 0745
2: ndio
0: 92 1971 au 0758 00 7873. Rural Development Organization RDO, hawa bwana wanatoa mafunzo ya kozi ama fani tofauti tofauti kama ambavyo nimeweza kujuza hapo, ili mambo yaweze kwenda kuwa mswano kabisa. Anasema anaitwa Melix Mime, balozi wa CCM Itona Mufindi. Kweli huyo mama ana balaa, kulala makablini kweli nguluvi kisonzo. Mungu kilungu. Au manake ni Melix Mime. Anasema kuboa ni kwenda kununua ya kuuza. Na anazungumzia mume wa Martha ambaye yeye anaamshwa saa 12. Mke wake hataki na baridi lile la Ilula.
1: Anazaje
0: kumwamsha mume wa Martha?
1: Mwacheni mwenzenu,
0: atulie na mumewe.
2: Mwenye hataki.
0: Hataki. Anakasirishwa. Afu kwa nini kila siku
1: baba Martha? Na ile baridi la asubuhi.
0: Baba na Martha ndio mume, ndio mke. Nikajua ni mtoto.
1: Amnaga Mr. Martha, kuna Mrs. tu.
0: We bwana fulani, we bwana fulani, bwana twende tukaboe.
2: Mwenye hataki.
0: Hataki amegoma.
1: Anaona.
0: Anasema hivi, huyu mwanamke anatakiwa kuwa na moyo wa subira wakati wa changamoto za maisha. Lucas Longo kutoka Ngosi. Na huyu anasemaje? Akomae tu, hilo limeshafika. Alee watoto wake, kwani kufa ni lazima. Naitwa Waida Kalinga toka Ilula Ilala. Haya, sawa, acha si tufanye.
3: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu.

na ukumbi wa Liver Nile au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Chuzi limemwagika.

0: Kabla ya kupanda kilima mnamwaje kama ule mpira uliokuwa unazunguka zunguka barabarani.
1: Anasema hivi Mathana anakosea sasa, kama mume wake kazi anayoifanya ndio hiyo inayomuingizia kipato, watakula hapo hapo walipolala. Na tusikaguo walugenga mafiga.
0: Hataki wenzenu, hataki.
1: Jamani, kila mtu asikilizwe na mawazo yake. Hataki.
0: Na kipindi hiki ni cha baridi, ukumbuke.
1: Jamani, afu mwenyewe una kama finger.
0: Hatu mkumbushe tu nani Martha aende zake akapige picha pale kwa dache.
1: Aende akapige picha tena upige na mumewe.
0: Na mume wake awe na mushu na yeye.
1: Tena ikiwezekana mpige mkiwa mmelala usingizi. Ukachukua mweke pale mlangoni.
0: Sijawahi kuiona.
1: Wanafanya kama wamelala. Unajua ile unakuwa unatangaza godoro kutoka kwa changa.
0: Okay.
1: Unafanya kama umelala hivi. Wanapiga ile picha.
0: Anakuwa anamuona muda wote.
1: Usingizi fofofo. Wanaweke pale mlangoni.
0: Ili habibi nayo anaenda kwenda kufanya kazi.
1: Wajue pale wamelala. Na picha za dachi. Hata kama una kovu linaonekana ndugu yangu. Hata kama una doti.
0: Inakuwa kama ile milango inakuwa closed size. Unajua hapa kumefungwa. Hapo ukikaa kidogo na open. Tupo wazi. Ukikuta ile picha haipo unajua mwamba hayupo. Wameshakubaliana sasa mwamba inabidi yatoke.
1: Umepiga picha Dutch Scanner umeiweka mlangoni. Haya sasa. Watu wangu wa Ilula. Dutch Scanner studio yupo kwa ajili yenu.
2: Ndio.
1: Anapiga picha nzuri nzuri nzuri mno. Na zenye viwango vya hali ya juu. Mbona nimefumba na macho eh? Wanapatikana wanapatikana Ilula Mtua. Wanafanya huduma ya picha pamoja na video na zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio maalumu ikiwemo harusi, send off engagement pamoja na birthday na shughuli yoyote ambayo inahitaji video pamoja na picha. Na huduma ya picha ambayo wanaifanya.
0: Ndio.
1: Picha za locations pamoja na photoshoot
0: wanafanya.
1: Ndugu zetu wala kubeba mabegi kumbe wanaenda location eh? Ama photoshoot wenyewe ndo wanasema hivyo. Basi Dutch Scanner hiyo ni kazi yao. Engagement day, kurudisha picha za zamani kuwa mpya.
0: Una picha ya bibi yako mwenyewe, nyanyako hayupo saizi,
1: kairudishe
0: mapema kabisa,
1: fanya haraka. Lakini una picha yako ilikuwa ya black and white ile.
0: Sindo kina nyanya zetu hawa walikuwa na black and white.
1: Irudishe iwe ya rangi rangi.
0: Na hawa ni kwa sababu unakuta tumerithi vitambaa.
1: Ndio.
0: Tumerithi makoti.
1: Kwa nini kitambaa?
0: Misuli. Remzie tena.
1: Nachoka mimi jamani. Picha mbao. Picha saa. Picha za frame. Ndiyo. Size zote na kwa na wanakuagizia popote pale ulipo. Kwa uaminifu wa hali ya juu. Tunafika mpaka ulipo. Maongezi pia yapo. Yaani
2: ushindo wewe.
1: Wewe una shughuli yako mafinga. Wapigie Dutch Scanner na kutajia namba. Wanafika popote pale ulipo.
2: Haswa.
1: Haijalishi. Na maongezi pia yapo. Usiogope gharama. Mwake mwingine anataka kitu bora lakini pale alipo ubora hamna. Anasema nitapata wapi? Piga nambari hapa. 0623 40 87 85. Au namba nyingine 0747 177531. Ukitaka kushuhudia ubora na uzuri wa kazi za Dutch Scanner Studio, nenda pale TikTok, Facebook pamoja na Instagram at Dutch Scanner. Wewe ukiandika tu Dutch Scanner, ubora wa kazi zao zinaonekana pale, halafu wewe ndio utapiga simu nafanya maongezi. Bwana mimi natoka Tagamenda. Naomba ni kuite kwenye harusi yangu, kwenye send off ya mwanangu, kwenye birthday ya mwanangu.
0: Na watu wasichokijua, hata hizi birthdays zinatusaidia kutengeneza kumbukumbu ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Mtoto anakuja anapotea kwenye mazingira ya kutatanisha, huna kumbukumbu.
1: Haswa.
0: Unaulizwa mama alikuwa na miaka mingapi? 12. Tuonyeshe picha yake basi ya miaka 12. Huna. Hata ya miaka 11? Huna.
1: Picha babako mzazi? Huna. Kwa sababu gani aliwaacha na mamako mkiwa mnataabika? Weka ya kumbukumbu. Dutch Scanner.
3: Chusi limemwagika.
1: Haya bwana. Fanya nacheka kwa nukta. Anasema hivi, kuna jambo hapa.
0: Aliko sawa?
1: Jambo hapa aliko sawa. Acha nifanye hivi kwanza.
0: Alafu tuishi.
3: Chuzi limemwagika. Chuzi. Chuzi limemwagika.
2: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzie aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
4: Ikafika saa 6 mjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati huo mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndio kisa kivuani.
3: Chuzi limemwagika.
5: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
3: Chuzi limemwagika.
6: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
2: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
3: Chuzi limemwagika.
7: Habari asubuhi.
8: Salama salama.
7: Sauti ya nani kutoka wapi?
8: Hii sauti ya kweli ni mpwe kwa babake na Sheila, napenda uguite Isalabani.
7: Habari yako bwana.
8: Sio uhakika, nashukuru ni pesa uhakika.
7: Umecheza mara ngapi leo?
8: Leo nimecheza mara mbili.
7: Mara mbili.
8: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema yani cheza saa hizi, wakati namsikiliza ndo alikuwa anacheza mara ya pili.
7: Muamala umeuona kwenye simu yako?
8: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
7: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sana kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso
8: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa wadanganyi, wanatoa pesa kama hivi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa japo wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
7: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
8: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, asante ndio hapa yayo.
1: Haya, hapo fresh eh?
0: Lile dude lilikuwa limejijia kama kimbunga tu
1: kwa la pita. Sasa bwana, tunarudi kule kule tulikotoka hapo awali. Maana kurudia njia mbona sio vibaya? Sio vibaya.
0: Wanasema mtu akose njia mara mbili, mara moja tu.
1: Mara moja. Sasa bwana, pale mwanzo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na vitendo ambavyo wanavifanya baadhi ya walimu.
9: Ndio.
1: Na hii sana sana ni walimu wa shule ya msingi unajua. Walimu wa sekondari hii haipo.
0: Lakini wapo. Hata sekondari wapo.
1: Wapo. Tena watuma watoto kazi.
0: Anatamani amwadhibishe mwanao kwa sababu tu ya kwenda kumfanyia shughuli zake. Utasikia pale nyumbani kulikuwa na vyombo, hebu kienda utamimina ile chai unywe, alafu utanimalizia vile vyombo.
1: Hiyo mambo unajua tulifanya zamani. Si kipindi
0: watu hapo Nuru, wewe kwa sababu unaisema zamani kwa sababu
9: zamani. Sasa hivi hizi primary wanachokifanya. Mwalimu mwanafunzi si amechelewa. Adhabu. Sio masema watoto wao wasichapwe. Anachokifanya adhabu yake. Nenda nyumbani, osha vyombo. Piga deki, utakusanya kuni, utafua nguo, utachota maji. Mtoto anageuka mfanyakazi wa ndani. Hiyo tumeiona. Au mnataka mpaka tu rekodi tuje na nani
1: uthibitisho shahidi. Hiyo wanaiona sana kwa walimu wa shule ya msingi. Wapo. Yani mwalimu wa shule ya sekondari kubwa zaidi ambalo huwa analiona wakiwafanyia hawa watoto ama hawa vijana, maana sekondari tena washaanza kuwa vijana.
9: Washaanza kuwa vijana.
1: Anachofanyia hawa vijana ni kwamba labda kama nyumba yake ni chafu kwenye swala la nyasi,
0: inabidi akafieke.
1: Akafieke nyasi kama sio kukwetua. Kabisa zile nyasi pabaki peupe.
0: Na jembe.
1: Akwetue na jembe, afagie vizuri. Amalize zile nyasi azi, kama ni kuziweka bondeni apeleke bondeni, kama ni kuzichoma azichome au aziweke zinyauke, siku nyingine anaambiwa nenda kachome zile nyasi.
0: Okay. Sasa Nuru, tunachokizungumza hapa sisi hatukatai watoto wetu kupewa adhabu. Yaani tusikwasi vibaya. Msije mkatunukuu vibaya.
1: Kwa kweli
0: watoto wetu wanakosea. Lakini kuna shughuli zingine ambazo watoto wetu wanapewa sio sehemu ya adhabu. Ni mwalimu tu kajisikie kwa sababu ameona huyu anafanya vizuri, basi anaweza akampatia hiyo kazi. Kanichotee maji. Anaona huyu mkubwa mkubwa anaweza kubeba ndoo ya lita 10. Na anamtumia yeye vile anavyojisikia kwa muda wake. Na unakuwa ni muda wa breaki. Kama hao wanafunzi sisi tulokutana nao haukuwa muda wa masomo.
1: Ule muda,
0: ulikuwa ni muda ambao mtoto yule alitakiwa kwenda nyumbani kwao baada ya masomo ya jioni. Sisi tunachokiangazia hapa, ikatokea ajali.
9: Ndiyo.
0: Mtoto ambaye tunatarajia alikuwa shuleni kwenye mazingira ya shule.
1: Haswa?
0: Ajali inakuja kutokea nje ya mazingira ya shule. Shughuli ambayo alikuwa anaifanya mtoto ni nje na majukumu ya shule. Wewe kama mwalimu utatueleza nini?
1: Atasema walikuwa anacheza na wenzake. Hawakuwa makini barabarani.
0: Na magogo.
1: Na magogo.
0: Wanavuka barabara.
1: Unadhani ikitokea saumu kwa haraka haraka, we mwenyewe kibinadamu, imetokea wale watoto, mmoja bahati mbaya amepitiwa na chombo cha moto pale barabarani.
0: Vu
1: vu.
0: Hamadi ya tuombei.
1: Mwalimu atasemaje?
9: Unadhani atakubali kosa?
0: Nani atakayekubali kusema ukweli?
1: Aha.
9: Hakuna.
0: Lakini
9: hakuna.
0: Sisi ndio maana tukasema huyu mwalimu kama angeamua kweli amewaomba watoto wamsaidie. Yuko nao Bennett. Yupo nao mguu kwa mguu. Amefika barabarani kasimamisha vyombo vya moto. Kawavusha kwa usalama, kahakikisha watoto wamefika.
1: Ndio.
0: Kawarejesha tena kwenye shule. Jamani, mabegi yenu mmeyachukua? Haya, kila laheri, nendeni nyumbani. Lawama zisinge kuwepo, lakini tujiulize. Yule mtoto ambaye amebeba yale magogo, Hamadi, kakutana na mimi ndo mama yake sasa.
1: Umebeba
0: yuko
1: mgogo.
0: Na magogo.
1: Mwalimu amenituma. Madam fulani kantuma.
0: Sio shida. Mazingira gani ambayo amemtuma mtoto?
1: Afu mbaya zaidi, huyo mwalimu unakuta mtoto wake anasoma kwenye hiyo shule.
9: Hajamtuma.
1: Mtoto wake amempa mkoba wake abebe. Alafu watoto wa mwenzie ndio kawapatia magogo abebe. Wakati yale magogo alikuwa na uwezo wa kubeba yeye ama kumuita mtu. Jamani, kwani kutoka shule kwenda mpaka nyumbani unashindwaje kumuita mtu kumpa 1000 2000 abebe apeleke nyumbani? Kwa sababu hao watoto wanatakiwa warudi. Hiyo ni saa 12 kasoro tumekutana naye. Uende ule mtoto.
0: Atujui umbali wa nyumba ya mwalimu uko wapi kutoka barabarani.
1: Labda ule mtoto anakaa Isele.
0: Si ndio wale tulokutana nao wanacheza mpira barabarani.
1: Mazombe.
0: Wanacheza mpira barabarani.
1: Mtoto anatoka mtu ama anatoka sokoni ndio anaposoma. Anakaa Isele.
0: Hajafika saa 1 usiku.
1: Hajafika saa 1 usiku.
0: Vitendo vya kikatili tumekuwa kila siku vikiripotiwa.
9: Tunavipiga kelele
0: tena. Tunazungumza. Mara mtoto kapotea, mara mtoto kalawitiwa, mara mtoto kafanywa hiki, kafanywa kile, mara mtoto hajafika nyumbani kwa wakati. Wakati mwingine sababu zinakuwa ndio hizi ambazo tuko nazo katika mitaa yetu.
1: Walimu, tunaomba mbadilike. Hao watoto wapo kwa ajili ya kusoma tu. Kazi zako binafsi hazimuhusu. Yaani hata kumuomba hazimuhusu.
9: Hazimuhusu kabisa.
1: Angalia kazi unayompatia mtoto inahusiana na shule. Ili kusudi ile mtoto hata akipata la kupata. Ni kazi ya
0: mazingira
1: shule. Mazingira ya shule.
0: Adhabu alipatiwa shuleni.
1: Shuleni.
9: Ndio.
1: Ndio yale yale yatana ngozi.
0: Vio vya shule vipo. Anashindwaje mtoto kwenda kudeki choo cha shule?
1: Akadeki.
0: Kama imeshindikana. Kuna maua shuleni au siku hizi kwenye shule zetu hazina maua?
9: Zina
0: maua.
1: Hazina. Zina maua bwana.
0: Sasa kama zina maua, mwalimu anashindwa vipi kumpa mtoto adhabu ya kumwagilia?
1: Amwagilie bustani za shule.
0: Madarasa yale tulikuwa tunapewa adhabu ya kudeki madarasa.
1: Ndio.
0: Unaambiwa utasogeza deski hapa, utadeki.
1: Au afute vio vya.
0: Kama tunataka kweli kumjenga huyu mtoto na kumfundisha,
1: ndiyo.
0: Kuna namna nzuri ya kumfundisha. Kuna namna pia nuru unapozungumzia vio. Kuna wakati vingine sio salama. Unaangalia madarasa vio viko juu, mtoto anafikaje kule juu? Ndio kadondoka Hamadi po.
1: Mwalimu alinipa adhabu.
0: Anaweza sasa kuongea wakati huo.
1: Usafishe. Nisafishe nini? Kio cha ofisi ya mwalimu mkuu.
9: Oh.
1: Ama ofisi ya mwalimu wa taaluma. Wapo walimu ambao yani huwa anaangalia upande wake, haangalii upande wa watoto.
9: Ndio mwamba ngoma huyo.
1: Na kitu ambacho mimi kiliniuma mpaka kuja kuzungumza ni kwamba wale watoto wanatoka upande huu wanaenda upande wa pili. Yani ingekuwa afadhali hata wanatoka upande mmoja, unasema wanaongoza tu njia moja
9: kwa moja.
1: Na hata wanapovuka barabara bado unaona wanavutana. Mmoja anaenda, mmoja anarudi. Bado wana wasiwasi na ile barabara na kuna mteremko na mwalimu ana
0: hayupo.
9: Hana hata habari.
1: Hana hata muda.
9: Nafsi yake kuru kabisa nyeupe.
1: Wafanya kazi vibarua kwa watumwa wapeleke magogo.
0: Ni kwa sababu halijatokea. Ndio maana tunazungumza namna hii. Tunakemea kwa sababu wakati huu jambo halijatokea. Linapokuja kutokea mambo yanakuwa ni mengi. Huyo mwalimu hawezi kuja kukubali uhalisia.
9: Ndio.
0: Lakini pia kama kuna mzazi mwingine ana ufinyu wa akili, akakutana na wazazi na watoto wake wako barabarani vile, anaweza akarudi na mkajeruhiana. Anaweza akarudi na akatoa kauli chafu mwisho siku. Ndiyo wazazi wanaanzaga kuonekana wabaya.
1: Tubadilike. Tubadilike wana
9: walimu.
1: Badilikeni. Na hii atuombe.
0: Na wale wanaopeleka kwenye mashamba ya shule kuvuna.
9: Ndio.
0: Kipindi hiki kuna nyoka. kipindiki kuna wadudu wa kila aina kwenye mashamba. Yani, yani. Lakini wakati unayapeleka hawa watoto, tunavyowapeleka watoto wetu wakati huu, umewapa vifaa sahihi? Eh, umewapa gumboot? Eh, umehakikisha wana vifaa? Mtoto ndio anakuta yale madude ya anavuna mtoto, inabidi akanyage tena zile nyasi, ahakikishe anazifunga vizuri. Hapo alipo hajavaa taraba.
1: Anasema huku sisi wanafunzi wanapalia mpaka mashamba ya walimu jamani. Acha kupalia.
9: Unaona sasa?
1: Yaani mtoto anaanza, watoto wanaanza hatua ya kwanza ya kulima. Hatua inayofuata ya kupanda. Hatua inayofuata ya kupalia. Hatua inayofuata ya kuweka mbolea. Hatua inayofuata sijui ndo anapalia tena.
0: Niliwai.
1: Anavuna. Unajua hizo hatua zote za ulimaji anazifanya ni mwanafunzi.
9: Mwanafunzi.
1: Mwalimu hatafuti mtu wa kulipa hata
0: hatukatai. Ni watoto wetu. Tunataka wajifunze. Ni watoto wetu. Kuna maisha ambayo wao hayawezekana hawajayajua. Lakini tukiwapeleka kwenye shule zetu, kwa sababu kwenye majumba yetu hatuna mashamba, wanajifunza. Lakini usalama wao upo je?
9: Upo je?
0: Niliwahi kumpeleka mtoto mmoja wa kwangu shule na jembe moja refu linanifikia urefu wangu mie. Nikamuuliza mwalimu samani, ili jembe anatumia huyu? Yaani ilibidi tu niulize, ili jembe ambalo mimi linafikia urefu wangu mimi anatumia huyu? Akaniambia, hatumii huyo. Lakini baadaye nikaja nikamwambia anatumia huyo.
1: Anatumia mwenyewe.
0: Anatumia huyo huyo.
1: Anasema dada zangu huko wanafunzi wengine wanamwagilia mabustani ya walimu majumbani kwao.
9: Sasa
1: jamani, walimu hawajawahi sikia hasa wakike.
0: Mmeshindwa nini? Mmefeli wapi wakina mama nyie?
1: Hatari. Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. 88.9 nawafuatilia, nawapenda kwa ajili ya Mungu.
0: Asante na sisi tunakupenda kwa ajili ya Mungu vile vile.
1: Anasema hivi. Jamani,
0: sema tu.
1: Kwa vile unatupenda kwa ajili ya Mungu. huku shule ya msingi, anasema shule ya msingi Ndolela Isimani. Huku watoto wetu wanafagia na kudeki nyumbani kwa mwalimu.
9: Sema tu kukuyasema.
1: Ndio hayo mambo tunayozungumza. Tena huko vijijini ndio usiseme kabisa.
9: Yani mwalimu anajiona keki majani keki ya ng'ombe.
1: Mtoto anaenda kumbembeza mtoto wa mwalimu.
0: Yaani mwalimu anajiona keki keki. Na isitoshe katoto kako kaweka zuri kasafi safi hivi. Akishuka hivi mapanga yamesimama ya sketi. Amekuwa monitor. Monitor
1: ndugu yangu tena. Naona ume catch feeling.
10: Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa

0: Aya, kaka kasema naye yupo kwa ajili ya kuzungumza. Anasema
1: kwa shamba wote mvua imemnyea. Kapigwa na kitu kizito. Wera hata singekuja mapema.
0: Kwa kweli. Tatizo kamdomo ya mauatego. Anasema kiukweli mmenena liwekune walimu wote wanaofanya vitendo hivyo, maana unakuta muda wa shule mwisho saa 10 mwanafunzi anarudi nyumbani saa 2, unamuuliza na kumwambia alitumwa na mwalimu
1: wapi?
0: Kwani ukishaona mwalimu una kazi ya kufanya kwako, tafuta mfanyakazi au acha hiyo kazi, fanye hiyo kazi yako. Nisome kama Beckham Mpiluka, semaji la wasemaji la wasio kuwa na pala pa kusemea. Haya, tunashukuru. Wasemee sana wazazi ambao wanaona watoto wao wanatumwa na walimu. Kutoka Mafinga Kinyana Bobby Foma. Anasema jamani walimu wasikie hapo, ni Alex Ngulugu Ngulugulu. Kiukweli walimu wanazingua sana. Walimu wanawalazimisha. Wanawalimisha watoto, mtoto anarudi viatu havitamaniki. Ah jamani we. Imekuwaje?
1: Nini kimetokea?
0: Kulikoni? Anasema soksi matope matupu, basi wasemage wasemage tu.
2: Wavae mabuti.
0: Wasemage ili tuwavalishe nguo za nyumbani, maana kero sana hasa vijijini. Anasema Maria tokia Mfyome, jamani huku kwetu hayo yapo mpaka yanakera. Wanafunzi saa 9 wanaenda kufanya usafi mpaka saa 10, saa 11. Hii sio kweli jamani. Achana na hiyo, wanafunzi wengine sehemu nyingine wanapewa adhabu ya kufyatua tofali. Wanapewa adhabu ya kufyatua tofali. Huyo mimi sasa.
1: Umeingiliwa.
0: Mimi tena.
1: Na umevamiwa.
0: Ndio huyo huyo sasa.
1: Jambo ni zito.
0: Akili unayemjua.
1: Mimi mwenyewe niliona. Natoka 4G mpaka 5G. Speed yako yenyewe tunaijua, mwendo wa chura. Kuruka-ruka tu.
0: Kuruka-ruka tu ndo kazi yangu. Hasa walimu wa kike ndo wanafanya hivyo. Dada zangu semeni, walimu wamezua. Wamezoea kinyambe kutoka Mafinga.
1: Haya kinyambe.
0: Kiukweli mmenena liwakune hasa. Haya Beckham, na ujumbe wako umerudia mara ya pili. Ukiwa naendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766744292, basi endelea kucheza na Ropesa, muda wa majeruhi ndio hapa.
1: Dakika imesalia ni
0: moja tu. Dakika moja tu kuhakikisha kwamba watu 10 wanakwenda kuondoka na fedha. Mr. Money tayari yuko hapa. Mimi nimeambia apige vijembe hapa kagoma. Sijui hana huruma huyu. Anaona ya kwake tu.
2: Watoto kubebeshwa magogo kufanyishwa kazi.
0: Yana muendea tu fresh. Anasema miaka mwanzangu. Hayo mambo mimi siwezi.
1: Alijamkuta, nikimkuta atazungumza.
0: Anazungumza. Anasema nilioshuhudia katika shule moja ya msingi iliyopo Chanika Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, wanafunzi wa kike wakiamliwa kwenda kudeki kufanya usafi kwenye chumba cha mwalimu wa kiume.
1: Toba.
0: Alafu baadaye mwalimu anakwenda anamshikisha hela. Alafu anasema anamuomba ampe unyumba.
1: Tena.
0: Wakimaliza anamlubuni kwa kumnyang'anya hiyo hela. Na vitisho vikali juu, mshabamba zitoka Ilula.
1: Mazito.
2: Watu wana mengi huko mitaani kuhusu mambo
0: ya walimu hayo. Dada zanguni, yani huku Ilambilolo wanafunzi wanavuna hadi. Anasema wanavuna hadi nini jamani? Mashamba ya walimu, nakuta hadi siku za likizo, Jumatatu na Alhamisi, anaitwa Shukrani.
1: Inabidi aende.
0: Aende yeye akavune.
2: Aende wakafanye kazi ya kuvuna.
0: Hata wengine utasikia Jumamosi kesho tunaenda kuvuna kwa mwalimu fulani. Wanatakiwa waende wakavune.
1: Yeye mlivyokuja mlijipanga vipi kwenye vijiji vyetu?
2: Ila mimi nasema hivi.
0: Sema mama.
2: Ipo siku.
0: Ndio.
2: Waziri Dorothy Gwajima akiwaona walimu kitawalamba.
0: Haya.
2: Ipo siku.
0: Shana kwako ndugu yangu. Ipo siku.
2: Isiona
0: mwezi 39.
1: Mimi sitamani ifike hiyo siku kwa sababu usalama wa watoto wetu ni kitu cha kwanza kabisa.
0: Aswa.
1: Yaani kabla halijamfika, yawezekana tunavyozungumza leo ikawa mtoto wa Nuru. Tunavyozungumza leo ikawa mtoto wangu mie.
2: Mtoto wangu mie.
1: Au akawa mtoto wa Fatma, au mtoto wa huyu ambaye anatusikiliza sasa hivi.
0: Aswa.
1: Lakini uzima ni jambo la kheri na ni jambo la busara.
2: Lakini wengi wanakosa pa kusemea.
1: Kama mwalimu unatusikiliza, epuka matatizo kabla.
0: Jamani ujumbe wangu hamsomi ni Lazaro.
1: Usome tena na tena na tena.
0: Haya Lazaro, ujumbe wako nimeweza kusoma.
1: Usome
2: sasa
1: tena.
2: Ina maana sio huo, kuna aliyo utuma.
0: Jamani, jumbe ni jingi. Mtaniumiza kichwa. Lazaro nisamee tu. Hiyo wanafunzi kufanya kazi za walimu hadi shule za sekondari hapo, sio shule ya msingi tu. Lukasi Longo kutoka Ngosi. Lakini anasema wadada wawili kama milioni 200 tupo watatu ndugu yangu kama 300. Nimewakubali tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi tunashukuru sana. Naitwa nani Beka Mompiluka. Atibu kewe nikiwa Lugoda Lutale na anasema hasa huku wanafunzi wanafanyishwa kazi sana. Walimu mmesikia kauli za wazazi eh
1: kama akirudi nyumbani kachoka kaa punda.
0: Hata mama akimwambia nenda kachote maji mtoto
2: hawezi
0: mchuma.
2: Hawezi akilala kama gogo.
0: Mtoto mabega anaumwa kumbe alikuwa anambembeleza mtoto wa mwalimu. Katoto mwenyewe mkali
2: mtoto hata kula hana hamu ya kula akilala amelala geuki.
0: Yo nyama sasa unajua na
1: mabata madogo madogo amwimbie mtoto. Hey.
0: Mwalimu kamwambia mtoto
2: bembeleza alale.
0: Bembeleza mtoto huyo alale.
1: Mr. Money.
0: Mr. Money njoo uje utoe hela. Hela fedha sasa hivi. Tunakusubiri wewe.
2: Mr. Money utusikie.
0: 10 wametoka.
1: Mna mabata madogo madogo.
0: Tunaomba muda umeisha.
2: Mida yote ni 10 hiyo. Kwa watu 10.
0: Mr. Money vipi? Mbona umetulia wewe vipi kama stimu wa Stanesco? Hem simama haraka haraka.
2: Kaka tunataka tunataka tuone watu wanaondoka na pesa hapa. Tuna dakika chache.
0: Yana umetulia kama sanamu la michoro.
2: Tupigie simu.
3: Nilijua bado mnaendelea na michambo, si unajua?
2: Hatuchambi tumekereko kwa nini watoto wanafanyishwa kazi ngumu bwana?
3: Sasa nyie umekutana hiyo kasumba? Yeah. Si wenzenu asubuhi tumekutana na walimu wanauza bidhaa ndani. Kwa hiyo wanalazimisha wanafunzi anunue. Yaani kwa hiyo mwanafunzi anaenda nyumbani anasema mama, nitumeambia tena 200 kwa ajili ya kununua kababu kwa mwalimu .
0: Haya twende ndugu yangu muda wa habari sio muda.
3: Aha. Sawa. Umesema washindi wangapi?
2: 10.
3: 10. Ah, unaona 10. Na hatari.
0: Sisi sio level hizi.
3: Haya, huyu hapa. Huyu hapa tayari.
0: Twende naye sasa hivi.
4: Moja kwa moja.
0: Moja kwa moja . Haya, twende. Muda mbona kama umetukataa? Haya, nitajie namba wewe.
3: Haya, 0766 hapo.
0: 07. Jamani. 0766. Saba ngapi? Mtajie, sioni.
4: Haya, andika 73.
0: 73.
4: Haya, andika nambari nyingine. 50.
0: Mambo hayo sasa. Yameingilia.
4: Unajua, namba hujawahi kuwaga hivi.
0: 07 0766 73 54. Haya, nambari ya mwisho hii hapa. 00.
3: Sasa hivi
0: mistamani we.
3: Sasa hivi niko busy na wale washindi. Sisi asubuhi tuko nao 20.
0: Mekwana 20 .
3: Tuna wapigia simu kule.
0: Wacha nifanya hivi. Uyo pa. Haya.
5: Asante kwa kuchagua Vodacom.
0: Nini tena?
5: Namba unayopiga inatumika kwa sasa.
0: Mbona kama anatukatia? Mimi sikwamba akiwa anatumika ni ndo ikikatu hivi.
1: Yawezekana anatazama fedha yake. Sio kila mmoja mwenye smart.
0: Haya, twende. Tunakuja kufukuzwa na watu wa habari. Bwana wewe.
5: Asante kwa kuchagua Vodacom.
0: Tusamee. Kesho nayo ni siku tutakutana hapa hapa langu jina naitwa Nuru Joni nilikuwa na Saum Saidi pamoja na Fatma Ayubu.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wafanyabiashara wa pembejeo za kilimo wilayani Njombe wametakiwa kutopandisha bei ya mbolea kwa vigezo cha ongezeko la gharama za mafuta, kwa kuwa kufanya hivyo ni kuwaumiza wakulima. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda wakati akifungua maonesho ya mbegu na uzinduzi wa mbegu mpya ya mahindi ambayo imeandaliwa na kampuni ya uzalishaji wa mbegu ya Kibo Seed katika kata ya Majengo.
4: Marufuku kupandisha bei ya mbolea kwa sababu mbolea serikali tayari imelipia sehemu yake, ndio maana tukaishusha bei hiyo mbolea. Lakini kuna baadhi ya wafanyabiashara wanataka kuipandisha mbolea kwa makusudi yao. Hilo halitawezekana. Labda watafute sehemu nyingine, sio kwetu hapa Njombe. Kwa hiyo tuwazima tuwahudumie wakulima, lakini tuwahudumie pia. Tuweza kutaka faida nyingi sana. Haya mazao tutayalimaje? Sababu sio wakulima wengi wana uwezo wa kununua mbolea kwa bei kubwa. Serikali ilishalipia hiyo mbolea. Kwa sababu tusingelipia sehemu pale kwenye mbolea, inawezekana ungekuwa unainunua hata kwa 150,000 na 160,000. Na ndio maana tukashusha mbolea ya kupandia, tukashusha mbolea ya kukuzia. Kwa hiyo hilo hatutakubaliana nalo. Yaani waombe sana tusiingie kwenye mgogoro huo wala kwenye mtego huo. Sababu watajitafutia matatizo wenyewe.
3: Jumla ya wananchi 1,800 halmashauri ya mji wa Mafinga wanatarajiwa kufikiwa na kliniki ya ardhi ya awamu ya pili kwa mitaa 7 ya kata za Upendo na Kinyanambo ili kurasmishwa ardhi zao. Akizungumza wakati ya kliniki hiyo, afisa ardhi mteule halmashauri ya mji wa Mafinga Godfrey Kabuye amesema zoezi limekuwa na mwitikio mkubwa, ambapo litaendeshwa kwa siku 6 mpaka tarehe 23 mwezi wa 5. Huku zoezi la upimaji limekamilika kupitia kampuni ya Settlement Solution Limited na kupisha zoezi la urasimishaji likiendelea. Na katika habari za mataifa mbalimbali, watu wa huduma za kimataifa wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba mazingira ya uadui mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamezua juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola. Umoja wa Mataifa wa washirika wake wa kibinadamu wamesema ukosefu wa usalama, harakati za watu na watu kukimbia makazi yao kunazidisha ugumu wa ufuatiliaji kutafuta watu waliowasiliana na watu wenye maambukizi, na juhudi za kukabiliana na ugonjwa kwenye mazingira ya vurugu, ukosefu wa chakula na mahitaji makubwa ya kibinadamu. Na hatimaye wa Kenya wanne wamefariki dunia na wasiopungua 30 wakajeruhiwa katika maandamano ya bei ya mafuta yaliyosababishwa na vita vya mashariki ya kati. Maandamano hayo ya Jumatatu yalisababisha mfumo wa usafiri wa umma nchini humo kusimama. Kumradhi. Wakenya wanne wafariki dunia na wasiopungua 30 kujeruhiwa katika maandamano ya bei ya mafuta iliyosababishwa na vita vya mashariki ya kati. Maandamano hayo ya Jumatatu yaliyosababisha mfumo wa usafiri wa umma nchini humo kusimama katika miji mbalimbali. Waziri wa mambo ya ndani Kipachumba Mukomeni amedai kwamba magenge ya waharifu walikuwa wamehamishwa kuzilenga mali za serikali na watu binafsi, ambapo polisi imewakamata watu 348 waliosababisha vurugu. Na msikilizaji, kufikia hapo ndo mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.
2: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
3: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
4: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
3: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
5: Oya, Mayemba, mbona una furaha sana leo?
6: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
5: Hongera Mayemba, umejuaje lakini?
6: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
5: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
6: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
5: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
6: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
5: Kweli?
6: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
5: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
6: Kabisa, Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
5: Wete kaskazini na kusini.
1: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Tanzania! Mitaa na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Team Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
1: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika tu unalalamika na Mbeya City?
2: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Eh, iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
8: Jidongul Sisenyor Jidongul
9: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula nyuya na hinta wa kamuona leo
10: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.
11: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa asilimia 100%.
12: Unaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi vilio vimeyama sasa mtaa, na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu, vitakwenda hivi leo sio muongea wazee, bado watakuja mabibi, nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
13: Kwa tuonea Yanga
12: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
13: Yanga natua watasema, subirini.

Tarehe 19 leo ya mwezi wa 5 2026, dakika 21 zimeondoka tangu potimu majira ya saa 6 mchana wa leo, na ni wakati mwingine mzuri kabisa wana michezo kuweza kuzungumza yale ambayo tuko nayo uzuri kabisa siku ya leo. Na kama ilivyo kawaida wakati huu dakika 20 ambazo zimesheheni masuala yote usio michezo, tathmini, uchambuzi, taarifa na mijadala, iko hapo utakwenda kusikia mengi ambayo tuko nayo siku ya leo ndani ya Champion Hours ya Nuru FM. Na ni show mashabiki, show ya kibingu kabisa hii ambayo imesheheni mambo mengi kweli kweli ambayo tuko nayo utakwenda kuyasikia. Karibu sana uweze kujumuika nasi, timu nzima iko hapa kwa ajili ya ladha halisi ya michezo ambayo tuko nayo. Nasi tuko live muda huu Nuru FM 88.9. Pia asante kwa yeye ambaye unatupata pia kupitia mtandaoni kule, uzuri kabisa ukishiriki nasi vima kabisa kwa mengi ambayo utakwenda kuyasikia leo. Miongoni mwa yale ambayo tuko nayo ni viwanja viwili vimetajwa kwa ajili ya michezo ya nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup, ni kule Mwanza katika dimba la Sem Kirumba, lakini pia Arusha katika dimba la Sheikh Amri Abeid Kaluta. Mechi mbili zitapigwa za nusu finali, michuano ya CRDB Bank Federation Cup na Yanga dhidi ya Azam, wakati pia kikosi cha Simba kivana vikali dhidi ya Gusu Kaya Coastal kutoka Tanga. Tutazungumza vizuri kuhusu michezo hiyo na namna ambavyo imepelekwa katika viwanja hivyo na inaweza kuwa namna gani, na tarehe imewekwa hadharani. Pia michezo ijayo pia ya ligi kuu soka bara iko kwa namna gani, utasikia hilo kwa uzuri sana wakati wakilishi wa Tanzania anazungumzia timu yetu Tanzania katika michuano ile ya vijana under 17 ambayo inaendelea kutumwa vumbi, hali ikoje na baada ya kufuzu kuelekea tu robo finali, michezo pia makundi mengine ikoje. Utazungumza pia kuhusu finali za AFCON za vijana chini ya umri wa miaka 17, tagusela uzuri kabisa wakati kwa taarifa ya michezo ya ndondo ndani ya manispaa ya Iringa katika viwanja vya shule msingi Isakalilo, hali ikoje kuelekea mechi za finali pia kusaka mshindi wa tatu, mambo yamekuwa namna gani. Tulizungumza pia hilo kwa uzuri sana pandani na mengine mengi yamechomoza katika medani za kimataifa, bako huko tutazungumza vikosi vya mataifa mbalimbali vimeitwa kwa ajili ya finali za dunia ambazo zinaanza kutumwa vumbi mwezi ujao, Ivory Coast, lakini pia the Leopard, nazungumzia taifa la DRC, Maele pia ndani kuna kikosi cha finali za kombe dunia, lakini Brazil kule pia nao meta kikosi chao yani maarufu Selecao. Joao Pedro azua mjadala, striker huyo Chelsea akiacha kikosini wakati kwa majina pia kadhaa. Neymar amerudi kundini kwenye kikosi cha taifa la Brazil, tutathmini pana sana kuhusu hilo. Lakini pia Arsenal jana pia nao chupu chupu kuweka rehan nafasi yao ya ubingwa kishinda bao moja kwa bila dhidi ya kikosi cha Burnley, wanasubiri mchezo wa leo. Arsenal rasmi inaweza kuwa bingwa wa ligi kuu soka nchini Uingereza endapo tu leo usiku Man City akishinda kupata ushindi wala matatu dhidi ya kikosi cha Bournemouth. Lasifu watasubiri mchezo wa mwisho ule dhidi ya Crystal Palace. Tuzungumza hilo vizuri kabisa na yanamhusu Jose Mourinho kunako klabu ya Real Madrid. Tuzungumza pia kwa uzuri na mengine mengi ambayo tuko nayo katika mchezo wa mpira kikapu. Tagusia vizuri kabisa pandani. Karibu uweze kujumuika nasi vizuri katika muda huu wote ambao tutazungumza haya ambayo tuko nayo siku ya leo. Endelea kucheza na Nuru Pesa, nafahamu ni mwana michezo na umejiunga nasi wakati huu kutusikiliza vizuri kabisa hapa, lakini kukumbushe utakuja kufanya jambo zuri endapo usipocheza na Nuru Pesa, ambayo hii inasogeza watu wengi kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa nasi hapa katika vipindi vyetu mbalimbali. Cheza kwa shilingi 1000 tu na Nuru Pesa uweze kusogea karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa hapa. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, kama unatumia Airtel, kama unatumia Halotel, ukifanya mara kwa mara hapo basi unajisunza karibu na ushindi wa fedha ambazo tumekuwa tukizitoa kupitia Nuru Pesa. Nitakwambia hatua za kucheza na Nuru Pesa katika mitandao na kujisunza karibu kabisa na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Lakini inawezekana wewe unatusikiza mdauni shabiki wa Yanga, wewe ambaye mdauni tusikiza shabiki wa Simba, unaonaje leo mkishindana mashabiki wa Simba na Yanga kucheza na Nuru Pesa? Halafu baadaye tutakuja kusema nani ambao wamekuta tiketi nyingi sana za Nuru Pesa leo na kuingia katika draw. Je, ni wewe shabiki wa Yanga au ni shabiki wa Simba? Mnaweza mkashindana katika dabi hii Simba na Yanga katika bato ya kucheza mara kwa mara hapa, ili tuone nani ambao

0: na ametoa ushuhuda wa namna ambavyo ameweza kupata fedha zao.
1: Oh. Hey, vipi?
2: Naam.
1: Mambo ni aje?
2: Freshi.
1: Unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Ah, mimi naitwa Samuel kutoka Ikongosi.
1: Kutoka Ikongosi?
2: Ndio.
1: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda nuru pesa. Au ni wewe mwenyewe?
2: Ah, hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
1: Lakini kuna washindi kama wawili hivyo wanatoka Ikongosi. Unawajua vizuri?
2: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda.
1: Mm.
2: Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema kwa hiyo leo nijaribu. Akasema ah, jaribu. Mm. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Nadhani una message 5000 imeingia.
1: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Kongo siambia alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo.
2: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huyu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo nuru pesa.
1: Aisee, una lipi la kuambia watu wengine tukiwaambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
2: Ah, mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza na kusubiria
1: saa tano sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
2: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
1: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongosi.
2: Asante sana, tunashukuru pia.
1: Haya, asante kaka.
3: Hello.
1: Habari?
3: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
3: Ndio.
1: Na zungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
3: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
3: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni mmoja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
3: Oh, nafurahi lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.
3: Yangu ni kisosado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu side, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
1: Mhm.
3: Ndio bwana.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo.
1: Mm.
3: Lakini na wenzangu nawashawishi ambao bado cheza mchezo huu, wajitahidi. Maana ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
3: Oh, mara nyingi. Nimecheza mara 20.
1: Eh?
3: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiwa na mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
3: Amina.
1: Haya, nikutakia asubuhi njema na asante.
3: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Haya, hawa ni baadhi waliocheza Nuru Pesa na kushinda fedha kama nilivyokuambia. Cheza na Vodacom, cheza na Yas, cheza na Airtel, cheza na hoteli kwenye menu zile za pesa kwenye hiyo mitandao, ukiomba namba kampuni utaweka 55 31 11, alafu kumbukumbu namba ukiomba utaweka 889. Cheza mara kwa mara, iko fedha ambayo leo Jumanne unaweza kuondoka nayo katika draw zetu zile, nayo kama mshindi. Cheza mara kwa mara uweze kujiuzika karibu kabisa na draw ambayo tunaichezesha katika pindi mbalimbali hapa ndani.
4: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana

0: hizi zote na Goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.

0: Dakika 36 ya ulisikia shuhuda za watu waliocheza na Europesa, kama nilivyokujuza kucheza ni hatua kadhaa tu ambazo unaweza kufanya wewe upate fedha kiraisi kabisa. Kama unatumia Vodacom kwa muda huu, ingia katika menu ya M-Pesa, cheza na Europesa mara kwa mara. Nimekwambia mashabiki wa Simba Yanga mnanisikiliza, hebu mshindane basi tuone nani anaingia kwenye draw kwa wingi zaidi, kama ni watu wa Simba au watu wa Yanga. Tucheze draw hii mara kwa mara, mara nyingi zaidi, tuone nani ambaye anashinda pia katika dabi ya Europesa. Nenda katika menu ya M-Pesa mdau katika Vodacom, pigi nyota 150 nyota 00 ya mareli, alafu watu wa pili chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, na nenda watu wa tatu chagua 4 weka namba ya kampuni pale. Ukiomba namba ya kampuni weka 55 31 11 umaliza hapo. Watu wa tano weka kumbukumbu namba hapo, toeka 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri ya kwako binafsi, alafu thibitisha malipo shilingi 1000. Na hatua ya nane bonyeza namba 1 unathibitisha muamala. Na kama unatumia Yas muda huu, nenda katika menu, bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, alafu hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni, na hatua ya nne weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Hatua ya tano weka kumbukumbu namba hapo, toka ile ile 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi ni shilingi 1000 tu za Kitanzania. Hatua ya saba weka namba ya siri, thibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Hawa ni kwa wale ambao wanatumia Yas. Kama unatumia Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni yenyewe hiyo ambayo ni 55 31 11. Alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba hapo, toka 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba siri ya kwako, alafu thibitisha malipo shilingi 1000. Kama unatumia Halo Pesa, twende katika menu muda tucheze kwa pamoja. Tuanze nyota 150 nyota 8 8 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni. Hatua ya nne pale tuende weka namba biashara, hii utaweka 55 31 11 ni ile ile. Alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba hapo, toka 8 8 9. Hatua ya sita weka kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba kwa siri, thibitisha malipo shilingi 1000. Na hatua ya mwisho ya nane kwenye Halo Pesa, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Cheza mara kwa mara na Nuru Pesa, tuone leo mnashindana vipi kuweza kujisogeza karibu na fedha hizo ambazo tumekuwa tukizitoa. Karibu sana, tuanze kuzungumza kimichezo ambayo tuko nayo. Nimeona niko na wenzangu, kwanza Lusajo Daniel yuko hapa, Beni Kashililika yuko pia, Gray Mwakalambo katika tathmini na uchambuzi. Mimi naitwa Frank Vegula, rais wa mashabiki na nahodha hapa ndani katika Champion Hours. Tuanze ile ambayo tuko nayo. TFF umetoa ratiba jana ile ya michezo ya nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup hatua ya nusu finali. Kule Arusha utachezwa mchezo wa Simba dhidi ya Coast, halafu mchezo mwingine utachezwa CCM Kirumba Mwanza, mchezo wa Yanga dhidi ya Azam. Na hizi mechi zinachezwa tarehe 20 na 21. Hii ni michezo ya nusu finali, ambapo kama nilivyokujuza Simba na Coast tarehe 20 mwezi ujao. Halafu Yanga na Azam tarehe 21 mwezi ujao kule Mwanza. Kwa hiyo ni sehemu mikoa miwili tofauti, na nafahamu taratibu hii michuano ikifika hatua hii tu huwa mechi zinachezwa kwenye viwanja ambavyo havifungamani na upande wote. Japo kwa Simba na Yanga bado wana faida, kila mkuu hapo kama nyumbani.
1: Bado wana faida. Yaani
0: issue ni pitch tu labda.
1: Ni ndani ya mipaka ya Tanzania, basi haijalishi watachezea wapi wao wana faida. Kwa hiyo Arusha pale of course Coastal Union wanaenda kucheza mechi, lakini obviously ni kwamba Simba ndio ambao ni kama wako nyumbani. Yes. Kwa sababu advantage ya mashabiki
0: wengi wataipata. Sema labda issue ni vile kwenye eneo la kuchezea tu.
1: Wale kwenye picha ya kuchezea, yes, lakini kwenye upande wa mashabiki ni dhahiri kwamba Simba ndio ambao watakuwa na mashabiki wengi siku hiyo.
0: Sawa, na tunaonaje michezo hii Mwanza na Arusha? Beni kwa namna ambavyo inakwenda kucheza huko, na ni mechi za kupambania kwenda finali hizi. Magame za mtoano hizi, penalti mtakuta 120 penalti baadaye kama mtatoka sare.
2: Hii mikoa wananufaika ndani ya misimu minne au mitano back to back, wananufaika
0: kupata lao mechi kadhaa zaidi.
2: Wameijua fursa ya kuhudumia na kutunza viwanja. Ndio maana wananufaika sana. Moja ya mikoa mingi kukosa hatua hizi za muhimu huwa zinakuwa ni
3: hali
2: za viwanja na miundombinu iliyopo kwa viwanja.
3: Unapewa nusu finali kama uwanja wako kuna huu tayari.
2: Kwa sababu vyama vya soka huwa vinapeleka mapendekezo.
3: Yes.
2: Kwamba
3: wale wanakagua
2: tunaikaribisha labda nusu finali Iringa, si ndio? Sokoine nayo wanatuma mapendekezo ya kuikaribisha nusu finali. Alafu TFF kwa sababu
3: hii kamati zake zinakufanya kaguzo vile viwanja
2: haiko chini ya bodi ya
3: TFF.
2: Wao wanaangalia na wanatuma watu ambao wako beta kwenye club licensing na mambo ya viwanja. Then wanashindanisha kutokana na ubora vilivyopo juu zaidi ndio vinapewa sifa ya michezo hiyo kutumika kwenye viwanja vyao. Sasa inawezekana kwa miaka hivi karibuni Arusha na Mwanza wamekuwa kifanya vizuri zaidi. Nimeona timu nyingi za ligi kuu zikiwa hata zikifungiwa viwanja vyao kimbilio la kwanza limekuwa ni Arusha. Kama sio Arusha baadhi wamekuwa wanaenda Manyara kule. Lakini wengi sana wamekuwa kikimbilia Parish ya Amri ya Beid. Na nafikiri watu wa Arusha wamegundua wanaweza wasiwe na timu moja kwa moja, si ndio? Lakini wakapata back to back timu kwenda kwenye mkoa wao kwa kutumia fursa ya miundombinu ya viwanja iliyopo kwenye mkoa. Lakini Arusha ni Mwanza faida wanaobahatika nayo ni kwamba wao tayari wana timu ya premier. Lakini watu wa Mwanza ni watu wa mpira always.
3: Sasa Arusha sasa hivi kuna timu za premier ujue mbili sasa hivi.
2: Kwa maana zilizokwenda pale TMA yupo, si ndio?
3: Za premier ziko sasa hivi zizohamia TRA na Fountain.
2: Na TMA pi,
3: anasema
2: TRA sio TMA,
3: so TRA na Fountain
2: na Fountain. Wamekwenda kuchangamsha mji. Lakini Arusha wameanza kuhost ya mashindano miaka 4 nyuma.
3: Yes, kama unakumbuka zimechezwa pale.
2: Finali ya Coastal na Yanga.
3: Yanga ilichezwa pale.
2: Azam na Coastal mwenyewe.
3: Yes, ilichezwa pale.
2: Lakini pia Dodoma na Dodoma na nani kama sikumbuki, kama sikosei Dodoma na Simba mwaka jana.
3: Msimu.
2: Ni msimu ni sio mwaka jana.
3: Robo finali.
2: Ni mwaka jana lakini ni mwanzoni mwa mwaka huu.
3: Mwaka huu ilikuwa robo finali.
2: Ilikuwa Arusha. Kwa hiyo wenzetu wa hii mikoa wamesanuka na kujua fursa sio lazima kuwa na timu, ni kuhudumia miundombinu iliyopo kwenye mikoa yao vizuri. So wanaendelea kupata hiyo faida na siwezi kushangaa kuona mwaka mwingine tena kutoka sasa wakapata hiyo nafasi.
3: Sawa, Zaka Sakaze FC Berkane Club Azam, nao Azam nafahamu amekuta finali na watacheza Mwanza pale na kikosi cha Yanga katika mchezo wa nusu finali mwezi ujao. Azam wanasema wako tayari na mchezo huu, lakini pia naifahamu vizuri Mwanza umewahi kucheza hapo mara kadhaa katika mechi za namna hiyo.
4: Ratiba ya mwaka huu inafanana na ratiba ya 2022. Ratiba ya mwaka huu inafanana na ratiba ya 2022. Viwanja vilikuwa hivi hivi. Kasoro tu sisi tulikuwa Arusha wakati ule na Coastal Union. Sisi tulicheza kwa Coastal ni Arusha, Simba na Yanga wakacheza Mwanza. Safari hii imebadilishwa. Yanga alikuwa Mwanza, alikuwa na Simba. Kwa Simba kapelekwa Arusha, sisi tumeenda Mwanza. Coastal alicheza kule kule Arusha, tulicheza nao sisi na Yanga alikuwa Mwanza na Simba. So ratiba almost ni kama vile vile tu, tofauti kidogo tu ya timu moja imehamia huku lakini viwanja ni vile vile. Yaani kuna vitu hapa vinakwenda vinajirudia. So unaona kama imerudi kama ilivyokuwa wakati ule. Lakini jambo zuri. Jambo zuri ni kwamba nusu finali ukifika huu ni mwaka wa 10 wa mashindano haya tangu yameanza, amerudi tena. Yakianza kama Azam Sports Federation Cup. Na katika timu nne ambazo zimeingia nusu finali, acha tu hiyo ina shida. Katika timu nne ambazo zimeingia nusu finali, tatu zilikuwepo mwaka ule. Kasoro Simba tu, Simba ndio akuwepo ile mwaka wa kwanza wa mashindano. Na alitolewa na Coastal Union. Umeona? So ninaposema kwamba mambo yanajirudia ni yale yale kwa sababu timu ni hizi hizi na kwa, hamna namna nyingine kwa sababu hizi timu lazima ukikutana nazo. Tunakutana, tutakutana na Yanga. Hii itakuwa mechi ya 4 msimu huu peke yake. Mechi ya 4 tutacheza nao. Ya itakuwa series ya Dar es Salaam Derby, itakuwa ni series. Mnacheza mechi natoka mechi tena na hatujui sasa mechi ya ligi ambayo wao watakuwa nyumbani tutacheza uwanja gani hatujui. Sijui kama ni KMC Complex kama pale pale Kirumba au labda utaipeleka wapi sijui. sijui, lakini unaona ratiba ipo tight, tarehe 21, tarehe 28 mechi nyingine. Ratiba kidogo iko karibu karibu pale. Kwa hiyo acha tuone itakapokuwa.
5: Kwa namna ambavyo nazungumza ni kama unatamani labda iwe wapi hiyo mechi ya ligi.
4: Kwa natamani mimi ni popote. Mechi ya kwao watajua wenyewe pa kupeleka. Sisi tutakuja. Yeah, sisi tutakuwa tuko tayari kwenda kwa sababu mwenyeji ndio anaamua. Tumeshazungumza sana kuhusu RDB. Hebu tuzungumzie ligi. Tuna mechi na Prison pale cha Azam Complex. Hiyo ndio mechi muhimu sana kwetu sasa hivi. Tumetua hapa safari leo, safari yetu. Tutakwenda kujiandaa na mchezo huo. Na mchezo unaofuata dhidi ya KMC, lakini kwa sasa mchezo muhimu ni dhidi ya Tanzania Prisons, wala si tuangalie nafasi yote. Nafasi sasa hivi. Si mechi tunayokuja. Yaani si kilichopo, kitu ambacho tunajipanga nacho ni mechi tu inayokuja. Wala hatujui nafasi. Nafasi mwisho wa msimu. Sisi tulikuwa wa 10, tulikuwa wangapi huko, tulikuwa wa 16 au wangapi, sio? Nafasi inabadilika. Tuende nafasi sio kitu cha kusema kwamba hii ligi JKT walikuwa namba 1 kwa muda gani? Muda mrefu unabadilika, sio unavyokuwa. So wala hakuna haja ya kuzungumzia nafasi sasa, haina maana yoyote. Msimu utakapoisha ndio nafasi itakuwa ina maana sana. Nafasi za huko katikati wala hazina maana kubwa sana. So wala hakuna maana ya kujibia nafasi. Sisi tunaangalia mechi na ukuja. Kuna wanaokukimbiza na kuna wanao wakimbiza. Hao usihangaike nao. Wewe hangaika na unapokimbia. Hangaika na njia unayopita basi. Wanao kukimbiza watachoka wenyewe kukimbiza. Anayekukimbia anaweza akachoka kama wewe umedili na njia yako vizuri. Ukianza kuhangaika nao utakuja kujikwaa, kuna mawe mengi. Sio? Kuna miwa mingi njiani. So wewe hata usihangaike nao unaokimbia. Anyway, labda una hoja. Labda. Na hoja yako labda inafanya kazi kwa unavyoona wewe. Lakini kwetu sisi, kwa falsafa zetu sisi, sisi tunaangalia njia. Wala hatuangalii nani tunafukuzana nani, wala si yetu ni njia. Sisi kama Azam FC ni timu ambayo imetengenezwa kushiriki mashindano ya kimataifa, ni timu ambayo inaandaliwa kila msimu kuwa bingwa. So ukikosa ubingwa imetokea. Lakini maandalizi yetu na matamanio yetu, nia yetu, malengo yetu ni hivyo. Kimataifa kufuzu, mabingwa tuwe, ni hivyo. So wala hakuna kitu cha kusema kutoka kitu kigeni sana kinatokea katikati hapa, ni hivyo hivyo.
3: Mipango ya Azam hiyo, na wanasema mipango ni ubingwa na watakuwa nusu finali dhidi ya Yanga walivyokujuza, anachezea hawa Sim Kirumba Mwanza kule. Mchezo wao huo, lakini Simba pale Arusha dhidi ya Coastal Union mwezi ujao, michezo hii tarehe 20 na tarehe 21. Sasa leo kuna tupite pia kwa baadhi ya wadau wa mpira ndani ya Manispaa Iringa. Kijana wetu Johannes tukampa hiyo shughuli bwana, leo pita tuzungumze na wadau wanasemaje kwa ujumla kuhusu mechi hizi za nusu finali, zinaweza kuwa za namna gani. Wadau mtu maoni yao kwa uzuri kabisa.
6: Nasi Samson ni mdau wa soka kama kawaida. Sawa. Hivi karibuni kombe la CRDB michuano imeendelea kutimua vumbi. Tunaona hatua ya robo finali imetamatika. Hapo tunaona nusu finali timu ambazo zinakwenda kukutana ni Coastal dhidi ya Simba, lakini pia Yanga na Azam. Sasa wewe kama mdau wa soka na mpenzi wa soka vile, ni kuna dalili zote ambazo unaziona kwamba dabi ya Kariakoo itakwenda kutokea hapa karibuni katika finali ya CRDB Cup?
7: Yeah, kwanza binafsi mimi kama mdau wa soka ambaye napenda mpira au tunapenda tough games zenye ladha tofauti, na ndio kitu ambacho mimi naombea pia dabi ya Kariakoo iweze kutokea. Japokuwa dabi zipo mbili, inaweza kutokea hata Mzizi Madabi au dabi ya Kariakoo, lakini watu wengi tunaopenda mpira tunapenda dabi ya Kariakoo kwa sababu michezo hii mikubwa imekuwa na ladha tofauti, yani inakuonyesha ile tension ya mpira ilivyo. Kwa hiyo dalili moja kwa moja za mpira ni zipo, kwa sababu Yanga na Azam, mechi ambayo mara nyingi Yanga au ana dominant sana mchezo, kuondoka na matokeo mbele ya Azam, Yanga inakuwa ni rahisi sana kuondoka na matokeo. Pia upande wa Simba na Coast, bado Simba huwa anakuwa ana dominant sana mchezo, kwa hiyo naye kuondoka na point kwa Coast Union ni swala tu la muda. Kwa hiyo binafsi naona kabisa dabi ya Kariakoo kama kawaida, na itakuwa vizuri zaidi ndani ya mwaka mmoja tunashuhudia dabi zaidi ya tatu. Kwa hiyo ni ladha ya mpira na ndio kinachohitajika zaidi. Kwa hiyo dabi ya Kariakoo bwana, mimi kama mdau wa soka naiona moja kwa moja ipo.
6: Yeah. Ukizingatia head to head ya dabi mbili ambazo zimekusha pita. Tunaona dabi ya kwanza itamatika kwa sare ya 0-0. Na inayofuatia walipata sare ya 2-2. Kama kweli itatokea dabi ya Kariakoo katika michuano ya CRDB Federation Cup, ni timu gani ambayo unaipa karata yako zaidi ya ushindi kuchukua kombe?
7: Kama watacheza mpira ambao ule ambao unahitajika, binafsi mimi sipendi sana vimbwanga vinavyoendelea kwa sababu kuna kuwa na vitu vingi nje ya uwanja vinavyoharibu sana mpira wa Simba na Yanga. Ila kama kila mmoja ataenda tu kwa kikosi kwa kuamini kwa anashinda, inakuwa ni nzuri zaidi, na ndio tunachoombea. Waachane na kutengeneza michezo mingi mbele nje ya uwanja. Twende tu uwanjani. Wakienda uwanjani, dabi head to head za siku za hivi karibuni Simba inaonekana na dominant sana, na hii inatokana na kuimarisha kwa kikosi chake chini ya kocha Steven Beck. Kwa anavyozidi kuimarisha kile kikosi, kinazidi kumpa wakati mgumu zaidi Yanga. Dabi zote tatu za msimu huu zote Simba amedominant, ameshinda Zanzibar, ametoa draw kwenye ligi ya 2-2. Nayo baada ya kipindi cha pili kuna tabia tu wachezaji wa Simba kama wanajisahau. Kwa mfano kama ile mechi wangekuwa na uwezo dominant vizuri kwa wanashinda kabisa. Kwa hata dabi ijayo hii kama ikitokea itatokea, Simba na uwezo kabisa wa kwenda ku dominant tena mchezo kulingana na kile ambacho kinaenda kwa upande wa Yanga. Kumbuka na mkosa Dickson Jobu ambaye pia ni beki anayetegemewa, na maana kwa hivyo tataanza Mamnyeto na Baka. Mamnyeto ndio huyu ambaye pia mashabiki wenyewe wamemchoka. Ukirudi kwa wachezaji kama Yanga walio wengi kina Pakome, Max Nzengeli, so wale wa uwezo kama msimu uliopita, ni bado kama kidogo wameanza kupungua ule quality ambayo watu wengi wanategemea kuiona. Kwa hiyo naamini Simba, wakati wachezaji wa Simba wote sasa hivi quality ipo, jioni kadri mechi zinavyo zikoongezeka ndo kina Chama wanazidi kuwa chini. Maana yule Chama unaweza kumuita hata mtoto wa 2000 sasa hivi kwa kile anavyocheza. Kwa binafsi na enjoy sana mchezo unapoendelea.
8: Kwa majina naitwa Given Aibu Teve kutoka ndani ya Chokocha Iringa. Binafsi naweza kusema uwezekano kukutana kwa timu hizi kubwa upo, lakini kwa kiasi chake, sio kwa kiasi kikubwa, kutokana na ubora ambao timu zote zimeweza kuingia katika hatua ya robo finali. Amini nusu finali. Manake hapa nazungumza ambapo baada ya kushinda huo mchezo, manake mnakuwa na tiketi moja kwa moja kwenda kwenye finali. Azam na Young Africans itakuwa mechi nyepesi. Kumbuka Young Africans wameshakutana mara nyingi. Manake utakumbuka kwenye finali ya Mapinduzi ambako mechi iliamuliwa kwa mikwaju ya penalti, licha ya Azam FC wanalambalamba kupata kadi nyekundu, lakini bado mechi ikawa tough sana. Lakini utakumbuka pia mkutano ndani ya ligi, tumeona ugumu ambao ulikuwepo, Azam FC wakijaribu kwa challenge Young Africans. Yes, kumbuka licha kwamba Young Africans walitoka kushinda, lakini upinzani na hali ya juu ambayo ilionyesha kwa wachezaji wa Azam FC ilikana kabisa kwamba ni competition kubwa. Round hii manake ni mechi ya kujiuliza kwa Azam FC. Azam FC manake hawatakuwa wepesi katika huo mchezo. Manake mechi itakuwa ngumu sana kwa upande wa Young Africans. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, wao mechi hatuwezi kusema itakuwa nyepesi moja kwa moja kutokana pia na ubora ambao Coastal Union wanao. Kumbuka head to head kuna mambo mengi sana ambayo Coastal Union ameweza kufanya maajabu. Kuna mechi iliyo kuisha 2-2. Vijana wa Coastal Union wakitoka nyuma kufanya comeback na Kalevo scoreboard. Kwa hiyo binafsi naweza kusema kwamba itakuwa mechi nyepesi kwa Simba Sports Club, lakini ukienda kwenye mizani, kwenye makaratasi, kwenye ubora na daraja la mchezaji mmoja mmoja, basi nafasi kubwa tutapatia Simba Sports Club katika huo mchezo. Kwa Simba Sports Club nafasi ya kukata tiketi kwenda finali ni kubwa, lakini kwa Young Africans kidogo nafasi ni finyu kulinganisha na Simba Sports Club, lakini uwezekano wa kukutana upo kutokana na kila mtu na mahitaji ambayo anayataka kwenye hivi vikombe, kwa sababu kwenye ligi na kwenye kueleweki. Kwa hiyo kila mtu anapambana ili kuhakikisha kwamba walao katika sehemu zote mbili anabato na anapata ushindi. Ya.
9: Mimi naitwa Shedi Kirenyi, ni mkazi hapa Iringa mjini.
6: Wewe ni mdau wa soka, si ndio?
9: Ndio, mimi mdau wa soka.
6: Sawa. Baada ya hatua ya robo finali, sasa michuano ya CRDB Federation Cup inakwenda katika hatua ya nusu finali ambapo Simba itavaana na Coastal, lakini pia Yanga watavaana na Azam. Je, kuna dalili zozote hapo kuona dabi ya Kariakoo katika mashindano haya ya finali?
9: Ndio, inawezekana. Tumeangalia msimu huu kupitia michuano mbalimbali, Muungano, Mapinduzi, vilabu vimekuwa na spirit kubwa kwenye kutafuta makombe. Angalia kwa Simba, wana kiu ya kutafuta kombe lolote katika msimu huu. Nadhani hakuna kama zamani ilivyokuwa ikizoeleka kwamba mtu ana opt kuondoka sababu anakutana na mtu fulani, lakini kwa sasa hivi imebadilika, watu wanakutana di Muungano. Kweli anadhamina kweli. Ukiangalia Yanga na Azam, Yanga naye anadhamina kubeba ile hitaji kwa mara 4 mfululizo. Nadhani naye bado ana kiu ya kubeba ile kombe. Ukiangalia msimu huu umekuwa mgumu kwenye ligi kuu, anaweza akaweka speed kulitafuta kupata matokeo zidi ya Azam aende finali kama anaweza kuchukua FA, maana kwenye ligi nako kumekuwa kugumu. Nadhani na Simba mwenyewe ukiangalia daraja na Coast Union, Simba sasa hivi wamejipata, wanacheza kwa kasi, kwa juhudi, wana spirit merudi ya utafutaji kwamba anatafuta kitu katika msimu huu. Nadhani ni kwa mtazamo wangu naiona dabu ya Kariakoo kwa asilimia kubwa.
6: Na kama dabu itatokea dabu ya Kariakoo, ukitazama dabu mbili nyuma ambazo zimepita, zimetamatika kwa sare. Moja ikiwa ni 0-0, lakini pia sare ya hivi karibuni ni ya magoli mawili kwa mawili. Sare ya hivi karibuni ambayo inakwenda itatarajiwa kutokea. Na kama itatokea, unaona matokeo yatakuwa na yapo upande gani?
9: Yeah, ni mchezo utakuwa mgumu kwa sababu ya Simba nao kama nilivyokuambia awali wamejipata. na Yanga wenyewe wana ubora msimu minne, ingawa msimu kama kidogo kuna energy imepungua. Nadhani ukiangalia kwenye dabi zote mbili inakupa picha kwamba mchezo ni mgumu, ni mgumu kutokana na spirit kwamba watu wanatafuta taji. Ingawa kwangu sijapata chance au sijapata favorites mpaka sasa hivi kwenda kwa nani, hata Simba yeye sawa amegipata, lakini unaona kuna maeneo hawapo kamili, kuna muda kama kuna manage match kuimaliza, kitu ambacho nimekiona kwenye mechi zote mbili kama tatu hivi. Wanapata nafasi ya kumiliki mpira, wanapata nafasi za kuscore, wanapata nafasi pia kama kubwa ya kushinda, lakini mchezo kama inawashinda kuimanage. Nadhani hata Yanga wenyewe kuna siku inaweza kawa hivi waka delay kwamba Simba tunaweza kuamudu kwa sababu hawezi kumanage game ikaja kuwapalia, lakini kwangu sijaona favorites wa ushindi kama derby itatokea. Yoyote mimi naweza kumpa.
10: Wananiita Pascal Gerard Mkembela Giant is the only one. Tukirejea katika hatua ya robo finali ambayo imekwenda kutamatika siku ya jana majira ya saa kuanzia saa 12:30 pale, kati ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya TRA ambayo unaweza kusema Chobwedo, timu ya Chobwedo. Ukiangalia almost timu nne zimeweza kukualify kuingia katika hatua ya nusu finali, ambapo tunaona kabisa Young Africans anakwenda kukutana dhidi ya Azam FC ambao ilishinda bao moja dhidi ya Mashujaa. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba Sports Club ambayo imeweza kushinda goli nne, ushindi mkubwa sana kwenye hatua ya robo finali ya CRDB Federation Cup. Ushindi wa bao nne of course ni ushindi mzuri sana ambao Simba anakwenda kukutana na Coastal Union ambayo ilishinda kwa mikwaju ya penalty dhidi ya Singida Black Stars. Na katika hatua ya nusu finali tunaona kabisa Simba anakwenda kukutana na Coastal Union, Yanga anakwenda kukutana na Azam FC.
11: Hiyo hatua ya nusu finali, je, kuna dalili zozote ambazo unaziona kwamba hizi klabu za Simba na Yanga kukutana tena na kutengeneza derby?
10: Yeah, of course katika kwenda kucheza dabi katika hatua ya finali, dalili zinaonekana kubwa sana, almost 80% naweza nikatoa kwa mchezo wa dabi kuweza kutokea. Ukiangalia Young Africans anakwenda kukutana na Azam, tukirejea michezo ya nyuma Young Africans alipokutana na Azam, naweza kuona Yanga amekuwa kidominate mchezo mzuri na kuweza kupata matokeo mazuri zidi ya Azam FC. Lakini pia sambamba na Simba Sports Club, ukirejea mchezo wa Simba na Coastal Union wa ligi, unaweza kuona Simba aliweza kushinda bao 3-0 ambao Coastal Union yani ukiona ameshinda kwa Simba sidhani kama anaweza kushinda, kwa sababu yeye akitoa sare kwa Simba ndo anachukulia kama ndo ushindi, lakini kushinda kwa Simba ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kwa hiyo Simba Sports Club na uhakika anaweza kupita kwenda katika hatua ya nusu finali ya CRDB Federation Cup, lakini Young Africans na Azam FC bado hatujajua nani anakwenda kuwa katika sehemu ya finali ambayo Simba najua atakuwa ashatangulia hata kabla ya mchezo.
11: Bwana, tumetoka kusikia baadhi ya maoni ya wadau na wapenzi wa soka kutoka mtaani, kubwa zaidi wakieleza maoni yao juu ya uwezekano wa dabi ya Kariakoo kuonekana tena katika michuano ya CRDB Federation Cup. Na umesikia maoni ya wadau wakisema kwamba kuna uwezekano mkubwa wa dabi ya Kariakoo kutokea tena, na hii itakumbukwa kwamba itakuwa ni mara ya tatu katika msimu huu kuona dabi ya Kariakoo inapigwa. Na vile vile wameeleza kwamba nafasi ya ushindi ni inakwenda kwa Simba Sports Club ambao wao wameonyesha kiwango bora kabisa kiwa uwanjani, lakini pia wakiwa kiwango bora kulinganisha na wapinzani wao Young Africans. Sasa mimi sina la ziada kwako Frank Vegula kwa ajili ya uchambuzi zaidi. Mimi ambaye nimekusogezea hizi sauti za mashabiki halisi kutoka mtaani ni Johannes Rusungu. Asante sana.
12: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Azam TV.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
6: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
7: Kana tuonea Yanga
6: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
7: Yanga natua,
6: watasema subirini.

0: Dakika ya 9 sasa la pili tumeingia hapo kwa uzuri kabisa. Tathmini ya wale tulifanya kwa sababu mashabiki kutoka mtaani akizungumza kuhusu michezo miwili ya CRDB nusu finali, Simba dhidi ya Coast kule Tanga, kule Arusha, tarehe 20, alafu Yanga pia anacheza kule Mwanza dhidi ya Azam, michezo tarehe 20 na 21. Kwa hiyo tumeifanyia tathmini hapo kwa uchache, lakini pia umesikia mtaani kule wadau wanasemaje, na ukasikia pia maoni yao wakizungumza namna ambavyo wataiendea michezo hii mashabiki na namna ambavyo wao maoni yao kuhusu michezo hiyo. Endelea kucheza na Nuru Pesa, nilikwambia uko ushindani hapa mashabiki wa Simba na Yanga. Tucheze tuone, je, ni uko Simba au Yanga ambao wanacheza kwa wingi zaidi na hii Nuru Pesa, na kwa shilingi 1000 tunajisogeza karibu na fedha ambazo sisi tunazitoa. Cheza mara kwa mara wewe kama ni shabiki wa Simba, Yanga au mdau yote, cheza kwa mara tuone nani ambao wanaongoza kucheza hii Nuru Pesa sana kwa shilingi 1000. Ziko shuhuda, umesikia hapo watu wakicheza na kushinda. Kama unatumia Vodacom mpesa pale, sasa hivi namba kampuni ukiumbo katika mlolongo ule wa kucheza, namba kampuni tuweka 55 31 11. Halafu kumbukumbu namba utaweka 889. Kama unatumia Yas pia, kwenye Mix by Yas pale ukicheza katika menu yake kama kawaida mlolongo ule mrefu, lakini namba kampuni ukiumbo utaweka 55 31 11, ile ile. Halafu namba ya kumbukumbu ni 889, na hii ni kote atakutumia Airtel na Halotel. Ukiomba namba kampuni wewe andika 55 31 11, ukiomba kumbukumbu namba tutaweka hiyo 889. Kwa cheza mara kwa mara, ziko shuhuda nyingi sana watu wamecheza na wameshinda kupitia Nuru FM katika hii Nuru Pesa. Kwa hiyo nikusisitize pia wewe mwana familia, tucheze mda huu mara kwa mara, alafu tuone wakina nani wanaingia katika draw ile ya kuweza kujisogeza karibu na fedha hizi ambazo zimekuwa zikitolewa. Wako baadhi ambao tayari walitoa ushuhuda na kusimulia namna ambavyo walicheza na kushinda namna hii.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
2: Unaongea na Steven Frank Wisa kutoka Welu.
1: Steven nani vile?
2: Steven Frank Wisa kutoka Welu.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
1: Ulianza juzi?
2: Ndio, ndio.
1: Juzi umecheza mara ngapi jamaa wangu?
2: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
1: Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara moja.
1: Umeuona Muamala mjomba?
2: Bosi nimeona. nimeona.
1: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine naitwa Dura Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
1: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
2: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
1: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti mpa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
1: Au sio?
2: Kama kawaida.
1: Sawa, umeoa jamangu?
2: Leo sijaoa, na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
1: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
2: Sukari ya kwanza boss.
1: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
2: Haya, nashukuru pia.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
1: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi? Unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
3: Bwana nasikia vyema kabisa.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio, nimejaribu leo.
1: Umecheza mara ngapi?
3: Ndo mara ya kwanza kucheza, japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo ikawa sio bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
1: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
3: Naona kuna message ila sijaisoma.
1: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
3: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
1: Bwana sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
3: Mimi ni Yanga bwana.
1: Wewe ni Yanga.
4: Hongera bwana.
1: Hongera bwana.
4: Bado pointi mbili.
1: Sasa Brownie,
3: hey.
1: Unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Bwana, na mimi ni kwa siamini mahali kana tuma hela inauma buku yangu.
1: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi Mtua?
3: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
1: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho yote wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
3: Nafahamika kwa jina hilo hilo Brownie.
1: Bwana nikushukuru sana, nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
3: Asante na nyinyi pia.
0: Dakika 14 umesikia shuhuda za watu wakicheza na Uropesa. Fanya hivyo nawe kama unatumia Halotel Mdaushi Kasimu. Nenda katika menu ya Halopesa, alafu utachagua, utafanya malipo pale, utachagua namba 3 kuka namba kampuni, utaweka namba biashara ambayo 55 31 11, alafu kumbukumbu namba utaweka 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu na weka namba kwa siri, unathibitisha malipo shilingi 1000. Kwa hiyo bonyeza moja mwisho pale kuthibitisha muamala. Kwa hiyo cheza mara kwa mara na Nuru Pesa uweze kujisogeza karibu na ushindi huo. Kwa hiyo namba kampuni ukiumba kila mtandao ni 55 31 11, alafu kumbukumbu namba ni 889. Ibana tupo na wakati tukizungumza haya hapa Nuru FM, tuko na George mpiga simu Changa au Changa Traders Lula Mtua pale. Sasa huyu jamaa unaambiwa, tunakumbushwa kwamba karibuni sana pale Changa Traders Lula Mtua, mahali sahihi kabisa pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wao wanapatikana barabara kwenda Ilala, njia panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote, Dodoma, Tanform Arusha, Panform, Furaha, Vita Raha na Vita Supreme. TV za kisasa pia zipo, sabufa na vifaa vya muziki pia vipo. Sola na betri za sola pia zipo, na betri za magari pia zinapatikana. Vingamuzi vya Azam na aina nyingine, taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kwa huda mbalimbali, hawa wanafanya delivery mpaka ulipo. Wasiliana nao kwa namba 0719867437, bila kusahau 0742903159 na 0784193159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George, mpigia simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Karibu tukuhudumie. Lakini tuko pia na mtaalamu Dachi Scanner Studio, anapatikana Iringa Ilula Mtua pale. Wanafanya huduma ya picha na video zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio maalum kama harusi, send off, engagement, birthday na kadhalika. Sasa wanafika mpaka ulipo na maongezi ni yao na wewe pia katika masuala ya fedha. Huduma ya picha, picha za locations, photoshoot, engagement day, kurudisha picha za zamani kuwa mpya, picha mbao, picha saa, picha za frame size zote, na kuagizia pia mpaka ulipo. Huko vizuri hawa, namba zao ni 0723 34 08 785, bila kusahau 0774 77 577 531. Lakini wanapatikana pia TikTok, kule Facebook, Instagram, kwa jina la Dutch Scanner. Kwa unaweza kutembelea huko na kuweza kupata huduma zao kwa uzuri kweli kweli. Wote hao tuko nao vizuri hapa ndani ya Champion Hours. Tu kujuze pia kuhusu ligi kuu soka Tanzania bara. Unajua ligi bandika bandua sasa hivi itavorudi hapo, mwendelezo wake ni bandika bandua tu, yani maana yake ibidi ishe chap chap na muda umekimbia sana. Na iko ratiba tayari ya michezo ya ligi kuu soka bara muendelezo. Mechi zitakuwa zikiendelea, na kuna angalia mnyama Simba na mchezo na mchezo Alhamis,
4: Of course.
0: Mnyama Simba anacheza Alhamis na Coast ile mechi, sio?
4: Of course, na Coastal Union.
0: Na Coastal Union, yes, yeah. Na
4: kwa maana ya ratiba inayofuata.
0: Mchezo muendelezo.
4: Kwanza kabla ya Alhamis
0: kuna mechi,
4: kutakuwa na mechi TRA United dhidi ya Mtibwa. Itakaopigwa tarehe 20 maana yake
0: kesho.
4: Alafu kesho hiyo hiyo kutakuwa na game ya KMC wakicheza dhidi ya Pamba Jiji. Alafu kutakuwa na game ya Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa kwa game za kesho
0: tarehe
4: 20. Lakini tarehe 21 kutakuwa na game tatu pia
0: JKT Jumayo,
4: JKT Tanzania.
0: Hiyo ni Alhamisi bana.
4: Alhamisi. JKT Tanzania wakicheza na Fountain Gate. Muda utakuwa saa 10 pale meja Isamuyo. Lakini Coastal Union watakuwa wenyeji wa Simba saa 12:30 Mkwakwani. Na Namungo watakuwa wenyeji wa Mbeya City saa 3 usiku. Pale Majaliwa. So hizo
0: mnyama saa ngapi?
4: Mnyama atacheza saa 12 na nusu. Yeah, atacheza saa 12 na nusu.
0: Mechi dhidi ya Coast hiyo.
4: Mechi dhidi ya Coast.
0: Yes, na Simba anaweza kuongoza ligi kabla ya Yanga.
4: Yanga
0: atacheza. Simba anaweza kama Alhamisi anaweza kuongoza ligi, akimsubiri Yanga.
4: Yeah, of course. Kama anashinda, Simba mwenye alama mpaka sasa ana alama 50 na
0: skacho alama 2 tu na Yanga. Kama akishinda maana yake ataongoza.
4: Mwenye alama 55. Kama anashinda anazifikisha alama 58. Itakuwa tofauti ya alama 1. itasubiriwa pia kuamua
0: mechi ya Yanga
4: itakuwa mechi ya Yanga ya Ijumaa
0: kama atamshusha
4: Yanga tabaki pale Ijumaa atakuwa akicheza zidi ya Singida Black Stars
0: yes.
4: Saa 10 pale KMC uwanja wa KMC
0: yeah.
4: Kwa hiyo itategemea pia kama Simba atashinda
0: yep.
4: Na Yanga atarudi kujiuliza kuhusiana na nafasi yake ya kwanza, amekubali kuiachia iende kwa Simba au bado yupo kwenye run za uongozi wa ligi mpaka pale ambapo tutampata bingwa wa msimu.
0: Yeah. Sawa, kumbuka Azam TV jumba kamili la burudani kila aina kupitia Azam One kuanzia Jumatatu Jumapili, furahia tamthilia kali kama The Americans na Snowfall zenye usimulizi ya kijasusi, pesa nguvu na mapambano hatari ambayo atakuweka kwenye screen muda wote. Azam TV na kumbuka ni moto kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Usikose tamthilia tamu zozobamba kila siku Flavia Samjikuta katika katikati ya kisasi na mapenzi. Je, nini kitashinda? Pata majibu ni tamthilia Orhan Jumatatu hadi Jumaa saa 4 usiku. Lakini bana, BSCS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 usiku kupitia channel za sinema zetu lojia burudani halisi za nyumbani. Kwa mashabiki wa michezo hapa sasa ndipo penyewe. NBC Premier League inaendelea kushika kasi mbamba na ligi kuu duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi 1028 tu. Usipitwe na uhondo huu, na ukilipa kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia kabla ofa hii haijamalizika. Azam TV kimewaka, soko ni moko, cha juu zaidi na tuko nao vizuri kabisa wakati huu. Lakini kutoka taarifa kutoka kutoka TANESCO, taarifa kusikana kwa huduma ya umeme mkoa wa Iringa hii. Sasa sababu inatajwa kufanya matengenezo kinga katika njia ya kusambaza umeme ya Tunga Marenga. Tangazo limetolewa leo tarehe 18. Shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Iringa linawataarifu wateja wake wote kuwa kutakuwa na tatizo la huduma ya umeme siku ya Alhamisi kumanake kesho kutwa tarehe 21 katika njia ya kusambaza umeme ya Tunga Malenga. Ili kufanya matengenezo kinga na kuboresha hali ya upatikanaji umeme katika njia hiyo, tarehe, muda na maeneo yatakokosa umeme ni kama ifuatavyo. Siku tarehe ya Alhamisi kesho kutwa saa 3 hadi saa 10:30 jioni, Tunga Malenga pale maeneo ambayo taathirika atakosa umeme ni Ulanda, Makongati, Chamugungu, Maboga, Magubike, Chelesi, Ilala Simba, Kalenga Sekondari, Weru, Kihanga, Igengidungu, Mwambao na maeneo ya jirani. Kwa tahadhari, tafadhali usishike wala kukanyaga waya uliokatika, pia usifanye shughuli za kijamii karibu na miundombinu ya umeme unapokuwa na tatizo hilo tu. Taarifa ofisi TANESCO iliyo karibu nawe. Shirika linawashukuru kwa uvumilivu katika kipindi chote ambacho huduma ya umeme itakosekana. Tulio na ofisi ya uhusiano na huduma kwa wateja TANESCO mkoa wa Iringa. Kwa hiyo hiyo pia taarifa hii uipate hapo uzuri kabisa. Lakini nikukumbushe pia baada ya muda wa usajili wa mafunzo wa muda mrefu kupita sasa, uongozi wa shirika la Rural Development Organization ya RDU unawatangazia nafasi za masomo ya ufundi stadi na mafunzo ya muda mfupi short course katika vyuo vyake bora vya ufundi stadi: RDU Mdabulu, RDU Ibwanze, RDU Mafinga na RDU Kilolo. Fani zitolewazo katika vyuo hivyo ni umeme majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji vyuma, ufundi magari, usukaji mota, udereva wa awali, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uwashi, ujenzi, afya na uzalishaji mifugo, ufugaji nyuki, ubunifu wa mitindo na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji bidhaa za ngozi leather goods, nishati jadidifu, lakini teknolojia habari na mawasiliano ICT, matumizi ya kompyuta. Lakini mafunzo yanachukua muda miezi 3 au miezi 6. Pia nafasi zipo kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 au 3. Vyuo vimesajiliwa kamilifu na NACTVET. Ada ni nafuu sana na hulipo kwa awamu. Unaweza kujisajili na kupakua fomu katika tovuti ya shirika, yani www.rd.or.tz. Shirika lina utaratibu wa kuwatafutia kazi vijana wanaohitimu, kuwatafutia mitaji na wengine wanaajiriwa katika miradi ya shirika. Wanawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7, kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wao. Kwa hiyo endea kesho yako ulio bora na vyuo vya RDU. Kumbuka ufundi ni taaluma inayoishi. Kwa maelezo zaidi unaweza kupigia 0745 921971 au 0758 007879. Jumbe ziko hapa, pia andika ujumbe utakuja kupitia vizuri sana kila ambacho unashiriki nasi wakati huu. Yale ambayo unashiriki nasi, basi tuandikie ujumbe vima kabisa, tutakuja kupitia. Endelea kucheza mara kwa mara na Nuru Pesa kama alivyokujuza. Tutashindana hapa kuona nani ambao umeingia katika draw kwa wingi zaidi, kujisogeza karibu na fedha ambazo zinatolewa. Kama unatumia Vodacom M-Pesa, ukienda katika menu, baadaye ukiomba namba kampuni utakuonyesha 55 31 11. Ukiomba kumbukumbu namba utakuonyesha 889. Alafu kiasi ni shilingi 1000 tu kwa buku, tunaweza kucheza na Nuru Pesa ukiingia katika draw. Katika mitandao yote ya simu, una ukiomba namba kampuni au biashara ni 55 31 11. Kumbukumbu namba ni 889. Alafu kiasi ni shilingi 1000 tu, ucheza mara kwa mara uwezavyo uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa vipindi vyetu vingi kweli kweli. Na kama nilivyokujuza, kushuhuda za watu wengi sana ambao tayari wamecheza na Nuru Pesa na kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa, na wengine wengi tayari wameshinda kwa namna moja au nyingine, kama ambavyo shuhuda kadhaa zimekuwa zikisema.
1: Hello.
5: Habari.
1: Salama, mambo?
5: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
5: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
5: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
5: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
5: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
5: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi.
1: Mhm.
5: Ndio nimepata.
1: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
5: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
1: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
5: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
5: Mimi sote kwenye vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
5: Asante, mbarikiwe sana.
6: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli.

0: World Cup ya South Africa.
1: Yep.
0: Ilianza Juni 11
1: na
0: ikaisha Julai 11.
1: Mwezi mmoja kamili.
0: Eh. Wenyewe wanakuambia mwaka wa kisoka wa 2010
1: umerudi tena.
0: Umerudi tena kwenye 2026 kwa mujibu wa ufanano wa kalenda.
1: Sawa, bana, mechi za kombe la dunia manake na vikosi vya timu za taifa mbalimbali vimekuwa vikiitwa. Na kwa Afrika hapa baadhi ya mataifa ambayo yanashiriki kombe la dunia wameshatangaza vikosi vyao vya mwisho vya wale ambao wanakwenda kombe la dunia. Kuna anga ndugu zetu majirani Kongo. Kikosi chao kile. Kwenda kikosi cha wachezaji wa taifa hilo kuelekea finali hizi na tutasoma majina yao hapa wachezaji na vilabu kutokea, lakini ukiangalia Maitu Timothy Fayulu kutoka FC Noah. Lakini pia kaitwa Lionel Pass kutoka Le Havre Ufaransa. Matie Polo kutoka Standard League ya Ubelgiji, ama golikipa hao. Yeah. Wote wanachezao mbele kule, wacheza Ulaya hao. Mabeki Aaron Wan-Bissaka kwa West Ham, Gideon Kalulu kutoka Ares, Chancel Bemba kutoka Lords, lakini Steve Kapua Kapuadi with the Lords, Axel Tuanzabe kutoka Burnley.
0: Yeah.
1: Dylan Batun Bis Sika Larissa kutoka huko Rocky Bushiri kutoka Hebenden FC, Athama Swaku kutoka Lens Ufaransa pale sio.
0: Yeah.
1: Joris Kaembe kutoka Genk Ubelgiji. Lakini hao ni mabeki. Viungo wako sita: Samuel Motosami kutoka Atromitos, Ngalayale Mukao, lakini Gael Kakuta kutoka Larissa, Chancel Pikel kutoka Espanyol, Noah Sadiki kutoka Sunderland, Edo Kayembe kutoka Watford, lakini washambuliaji ameitwa Teo Bongunda yuko Spartak, Nathaniel Mbuku Montpellier, Cedric Bakambu yuko Betis, Simon Banza yuko Al Jazeera, Fiston Maele kutoka Pyramids, Brian Sipenga kutoka Castellon, Juan Wissa kutoka Newcastle na Meshakelia kutoka Alanyaspor kule Uturuki. Kusilao wao wanacheza nyumbani hapa Afrika ni Maele.
0: Yeah.
1: Kuna kipindi kwa nitopia na Inonga, lakini Inonga baadaye kwa sababu alivyohama vilabu. Basi tena naye nafasi yake huko imekuporehani. Maele yupo na kosi na anakuwa mchezaji wa kwanza kwenye historia ya ligi kuu Tanzania kuwahi kupita ligi yetu alafu kucheza finali za kombe la dunia.
0: Yeah, ni muendelezo wa ubora. Maele amekuwa kwenye ubora toka anaondoka klabu ya Dar es Salaam. Toka anafika, sio anaondoka. Amefanya vizuri akiwa hapa nchini Tanzania, lakini akatoka akaenda nchini Misri, lakini alianza kuitwa national team kwa mara ya kwanza akiwa na club ya Dar es Salaam Africans, kipindi kile anaitwa na Enonga.
1: Yeah.
0: Timu yao ili trend for the first time wanakwenda AFCON, walikuja na design mpya, kuvaa jezi zao za juu za club wanazotokea. Nakumbuka kwa mara ya kwanza kwenye picha ya timu ya taifa ya AFCON kulitokea jezi ya Simba na Yanga. Lakini muendelezo umekosekana kwa Inonga. Na hii ni mara baada ya kwenda kujaribu maisha mapya pale nchini Morocco, kwenye klabu ya Rabat. Mambo hayakwenda vizuri. Lakini upande wa Maele, of course, hata kwenye zile downfall klabu yake ya Pyramids imemvumilia. Kwa mfano, alikuwa na kipindi kigumu kutoka Oktoba mpaka mwezi wa tatu mwaka huu alikuwa hajafunga goli lolote kwenye mashindano. Lakini unaona mwalimu alikuwa bado anampanga back to back, kitu ambacho kilisaidia achana na hii kuitwa national team kule
1: Pyramids.
0: Akaa anaendelea kupangwa back to back, kitu ambacho kilisaidia ku regain confidence ambayo alikuwa ameipoteza. Leo hii tunamzunguza kwenye squad list ya timu ya taifa ya Congo ambayo inakwenda nchini Marekani, whether Mexico au Canada, wherever kokote kule, lakini watakwenda kuwakilisha
1: kundi lao. Nafikiri watakuwa Marekani.
0: Watakuwa Marekani kwa mujibu wa kundi lao
1: pamoja na Portugal. Huko na Ureno, Kongo.
0: Kwa alisha share dressing room na kina Shua Boy,
1: kina Nkane. Sasa hivi anaweza kwa jezi kwa Ronaldo.
0: Leo anaweza
1: na mchezo wa kwanza atacheza na Portugal. Na Ureno au Kongo DRC.
0: Yeah, of course. Kwa mtazamo huo unaona kabisa ipo impact, itarudi indirect kwenye ligi yetu, kwa sababu profile ya Maele itakaposomwa ataonekana aliwahi pita pia

0: even kwenye ligi yetu. Kwa ni indirect, sio direct impact, lakini unaona anatugusa moja kwa moja kwa sababu ya ushiriki wake kwa miaka kadhaa kwenye ligi yetu.
1: Wameita pia Ivory Coast Chemalawa, ya hii Fofana, Mohamed Kuni, Alban Lafonti, mabeki Manuel Agbo, Clement Akpa, Osman Diomande, Gwile Edu, Cheslan Konan, Odilon Kosono, Evan Dika, Wilfred Singo, viungo Seko Fofana, Perfect Guigun, Chris Inao, Olai, Frank Kessi, Ibrahim Sangare, Jean Michael Seri. Washambuliaji kaitwa Simon Andigra, Dingra, Ahmad Diallo Manchester huyo, Omar Diakite, Yan Diomande, Evan Guisande, Nicolas Pepe kaitwa naye, Bauzumana Ture na Lee Wahi. Wote ya Ivory Coast kuslawa nchaza Ulayo. Nikoslawa na timu ya taifa ya Ivory Coast. Brazil jana Gregor Mitek kusu.
0: Adingla bwana amerudi.
1: Amerudi
0: mara baada ya kukosekana.
1: Ni AFCON.
0: AFCON na alipigiwa sana kelele na
2: Nicolas Pepe amerudi.
0: Na Nicolas Pepe kutoka Villarreal.
1: Yes, na Pepe karudi pia.
0: Ila nimependa kumuona Adingla karudi.
1: Brazil pia mitakosi tumetefa.
2: Jana Brazil bwana, unajua tukitoa tu masiara, moja ya taifa pendwa kabisa kwenye soka ni Brazil.
1: Shabiki wengi,
2: watu wengi wanaopenda mpira wa miguu wanaipenda Brazil. Tukitoa personal bias, watu wengi wanaipenda Brazil, na jana dunia nzima ilikuwa inasikiliza ile announcement ya squad ambayo ita travel kwenda Marekani. Na jana Carlo Ancelotti bila Iana ameannounce list ya wachezaji 25 ambao wata travel kwenda Marekani kwenye michuano ya World Cup. Na kitu excited na watu wengi walikuwa nasubiri kukisikia ni collab ya Neymar ambaye kidogo amekuwa na changamoto, amejeruhi tangu ameondoka PSG, na ameitwa pia, amejumuisha. Kwa dunia imefurahi, wanasoka wamefurahi, na kila mtu I think anafurahi, japokuwa kuna several doubts ambazo zimekuja kwa sababu kuna majina tulitegemea angekuwepo pengine, lakini hayapo. Carlo Ancelotti small professional kuliko sisi pengine, na yeye ameona hao walioita ndo wana deserve. Lakini pia alitoa sababu kwa nini watu wengine hajawaita, akatolea mfano Joao Pedro, akazungumzia positions, akazungumzia experience na kila kitu, na akasema lakini pia bado Joao Pedro ana room ya kucheza kwa sababu sasa hivi ndo kwanza ana miaka
0: 21
2: kwamba ana room ya kucheza next World Cup, na hata ule ile World Cup 2034 bado ana hiyo nafasi. Lakini pia hata Joao Pedro alipost kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya collab kwa imeitwa, akasema yeye kama mchezaji yuko humble, anashukuru kilichotokea, hato give up, ataendelea kupambana, anajua taifa lina wachezaji wengi wazuri, lakini pia anawatakia kila laheri wachezaji ambao wataenda kuwakilisha timu, na atastand kama shabiki namba moja behind as a players, na anawaombea heri wachezaji ambao wanakwenda.
1: Squad ambayo imeitwa yes. Golini kaitwa Alisson.
2: Ya Alisson Becker ameitwa. Ameitwa pia Ederson. Ameitwa Weverton. Lakini pia kwenye upande wa ulinzi, nimefurahi kumuona Gabriel Magalhaes. Hapo achukue Ballon d'Or. Gabriel Magalhaes ameitwa, Marquinhos ameitwa, Alexandro. Na kitu ambacho kinanifurahisha kwenye squad ya Brazil, kuna wachezaji wanacheza ligi ya kwao na wameitwa.
1: Yes.
2: Kitu ambacho pengine kwa mataifa mengi hayajafanya hivyo.
1: Yes.
2: Ya America.
1: Alexandro
2: ameitwa.
1: Bremer.
2: Ya Bremer yuko Juventus ameitwa. Ameitwa Ibanez anacheza Al-Ahli. Ya
1: kule
2: Saudi. Saudi. Ameitwa Wesley anacheza, anakula mkoko fullback Monaco. Ya Wesley. Lakini viungo ameitwa Casemiro.
1: Leo Pereira pia kaitwa Marquinhos now. Wameita pia kwenye kosi Marquinhos mkungu.
2: Ya Casemiro ameitwa.
1: Eder Militao angeitwa kusema nimepanja.
2: Eder Militao, Rodrigo, Estevao au wote wana injury. Na walikuwa included. Ya. Casemiro
1: kwenye viungo,
2: Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Lucas Paqueta na Danilo Santos.
1: Fabinho.
2: Yeah, Fabinho ameitwa tena.
1: Fabinho yuko Saudi sasa hivi.
2: Yeah, yuko Saudi lakini ameitwa.
1: Ameitwa kwa kawaida. Afu hata Lucas Paqueta tukawezi tena kurudi nyumbani, lakini
2: kaitwa. Nyumbani Flamengo ametoa. Lakini na kocha ametoa sababu kwamba kuna watu pengine dunia haiwatizami, lakini mimi na timu yangu tulikaa tukawatizama na tukaona wana fit. Yeah, tumefanya assessment. Aliongea jana kama Ancelotti.
1: Sawa, attackers washambuliaji kwa dogo Hendrick,
2: Gabriel Wiki ameitwa mwangalia chini asiangalia juu, Gabriel Martinelli, Igo Thiago anafanya vizuri sana
1: msimu. Brentford yes.
2: Yeah, striker nyuma ya England kwa magoli English Premier League. Ameitwa Luis Enrique yuko Zenit St. Petersburg. Yeah. Matias Cunha ameitwa pia. Neymar, JR, Junior, De Santos, Rafinha, Vinicius Junior na Ryan. Yeah, doubt kubwa ya watu ilikuwa tu kwenye kukosekana kwa
1: Joao Pedro. Namba zake Chelsea zimekosa kuridhisha, lakini mtu asikwani kaachwa Joao Pedro.
2: Yeah. Lakini kwa upande wangu mimi sioni kama kuna mtu ana staili zaidi kuwa kwenye hii squad ya meacho. Yaani kuna mtu ana staili kwamba hata akikosekana hata aloitwa bwana wanaendana. Yeah, lakini wale ambao tulitarajia kabisa kabisa watakuwepo, ambao hata mtu ukifanya setup ya akili yako tu kwenye first 11 unawaweka, most of them are there. Kwa Carlo Ancelotti amefanya proper choice. Tusubirie tu commitment ya wachezaji kwenye World Cup yenyewe pindi itakapokuwa imeanza. Na kitu kimoja ambacho nilikuwa najaribu kureview, nimeona squad pia ya Ufaransa, squad ya Belgium, squad hizi za Afrika ambazo zimeitwa, squad ya Japan na zinginezo. Nikawa najaribu kuangalia quality ya mataifa makubwa ambayo huwa yanafanya vizuri mara nyingi kwenye World Cup ya wachezaji. Haijapishana sana. Kitu ambacho kitamata the most ni commitment of the players na tactics za makocha. Bas, kwa sababu wachezaji quality zao hazipishani sana. Leo labda Ubelgiji wana Doku, si ndio hivyo? Wana Kevin De Bruyne, wana Charles Salama, wana Charles Catalelo, wana Salamakers. Ni wachezaji ambao quality yao haipishani, kwa sababu mtu anacheza Atalanta, mtu anacheza Newcastle, mtu anacheza Barcelona, mtu anacheza Manchester City. Quality ni ile ile. Na wote wanahudumu kwenye tournament kubwa duniani. Kwa hiyo kitakacho mata zaidi ni ile commitment ya wachezaji wenyewe na tactics ambazo makocha watazitumia. Ila tukizungumzia ubora, hizi ubora haupishani sana kutoka taifa moja mpaka mataifa mengine kwa haya mataifa makubwa. Yaani tukizungumzia mataifa makubwa ya Amerika na ya Ulaya, ubora wao haupishani sana.
1: Neymar kuitwa ni finish, ni kizo lile mashabiki au alistahili?
2: Ni unafiki kushangaa Neymar kuitwa. Umri aliyokuwa nao, ligi anayocheza, ubora aliyokuwa nao sasa hivi, physical condition ambayo sasa hivi amekuwa nayo tangu amepona, ni unafiki kushangaa. Ronaldo ni mkubwa kuliko Neymar. Marquinhos ni mkubwa kuliko Neymar. Thiago Silva alikuwa included kwenye preliminary squad ya Brazil, ni mkubwa kuliko Neymar. Tunawashuhudia wachezaji wengi wakubwa kuliko Neymar wamefanya collab kwenye timu zao sasa hivi. Kwa tushangai mtu wa ubora ule kuitwa. Sema tu kwa nyakati alizozipitia kulikuwa na kigagaziko au sintofahamu kuhusu maamuzi ambayo atafanya Carlo Ancelotti. Lakini ubora wa Neymar is always world class. Kwa hiyo hakuna haja kwamba kuna mtu atakuwa ameshangaa. Sema tu hali ya fizika alikuwa nayo hapa katikati ndio ilikuwa inaleta sintofahamu.
1: Sawa. Mchezaji Neymar anaweza kuingia kwenye kikosi moja kwa moja cha Brazil au kwa sababu tu sasa ya jina lake na kuweka hofu kwa wapinzani kwamba unatamani Neymar awepo kwenye kikosi. Dembele kidogo tujamwona mfungaji bora muda wote huyo Brazil.
3: Neymar bado ana changamoto ya fitness, hata ukiacha performance ambayo ameionyesha recent akiwa na timu ya Santos pale Brazil, lakini bado naona sio Neymar yule ambaye wengi tunamfahamu. Kwa hiyo binafsi naamini anaweza akapata nafasi kutokana na namna timu ya Brazil inavyokosa baadhi ya wachezaji hasa wabunifu. Unajua Brazil ni timu ambayo ina mawinga wengi, ina viungo wengi hasa wa chini, sio viungo wale wabunifu. Kwa hiyo kuna namna nikicheki kikosi ambacho Carlo Ancelotti ameita, sioni kiungo ambaye anaweza akacheza namba 10 kwa ubunifu kumzidi Neymar, kwa sababu sometimes unahitaji kiungo ambaye anaweza akarahisisha kutengeneza nafasi kwa ajili ya mastaker. Kwa hiyo ukiangalia ile Brazil unaona wachezaji wengi sana ni wazuri kucheza pembeni kwenye flanks, mastaker kidogo yuko Thiago Henrik, lakini pia viungo wengi ni wa chini, wakina Casemiro, wakina
1: Fabinho,
3: Paqueta, wote ni viungo wa chini. Hata kama sio chini basi wacheze namba 8, wengi hawako vizuri kwenye eneo la ubunifu. Kwa hiyo obviously Neymar nafasi yake inabaki hivyo, kwa sababu Brazil pia inakosa idadi kubwa ya wachezaji kwenye baadhi ya maeneo, hasa eneo la kiungo mbunifu. Yani hata asingeitwa, binafsi ningeshangaa kocha Carlo Ancelotti kwa nini hajamuita, kwa sababu ni eneo ambalo Brazil bado wana struggle. Wachezaji wao wengi sana ambao wamekuwa wakizalisha siku za hivi karibuni ni wachezaji ambao wanafanana sana. Yani mawinga unaweza kuita hata mawinga watano Brazil, na wote ukiangalia wana ubora kwenye vilabu ambavyo wanatokea, lakini kuna maeneo hasa kama nilivyosema eneo la kiungo namba 10, lakini pia eneo la fullback ni eneo ambalo Brazil pia wanazalisha wachezaji wachache. Ndio maana unaona wakina Danilo bado anaita, wakina Sandro,
1: yep.
3: Ni wachezaji ambao kwa vilabu ambavyo wanachezea hawachezi katika level ya juu, lakini bado unakuwa huna namna zaidi ya kuwaita kutokana na nature yenyewe ya Brazil haijazalisha sana wachezaji wa namna hiyo kwenye maeneo yao. Lakini pia eneo la center back, kuumia kwa Edamil Tao pia kunawafanya Ancelotti awe na limited resource. Ndio maana
1: unachagua mpungua.
3: Yes, ndio maana unaona pale ni assurance kabisa. Gabriel Magalhães na Marquinhos ndio ambao watakuwa regular starter. Kwa hiyo binafsi naamini Neymar atapata nafasi kutokana na ufinyu ama uchache wa wachezaji ambao wanacheza kama yeye ama wanaumudu kucheza kwenye eneo la namba 10.
1: Beni, mwalimu Carlo Ancelotti rasmi tunatoka Manchester City baada ya kudumu kwa muda mrefu tangu mwaka 2010.
0: Mwalimu Pep.
1: Pep Guardiola. Dumu Man City tangu 2016. Akitokea Bayern Munich. Na tutasema hapo kuhusu mataji aliyoshinda, idadi yake na safari yake ilivyokuwa ya mpira hapa Man City. Lakini rasmi sasa hizi mechi mbili zitakuwa za mwisho yeye kuaga na hata kuwemo kwenye kikosi cha Man City kuanzia msimu ujao, ambacho Enzo Maresca ndio anatajwa kwamba atakuja kurithi mahali pake. Imethibitishwa rasmi kwamba Pep Guardiola ndio bye bye ndio yake na Man City.
0: Yule journalist wa dunia kwenye upande wa michezo wanasema akiandika kitu watu wana verify tu. Wana Fabrizio ndio alikuwa wa kwanza kuzitoa hizo taarifa mapema mwezi uliopita. Na pia alitoa taarifa ya who is the successor, nani atakuja kuwa mrithi wa Pep Guardiola.
1: Ndio.
0: Na vile vile alivyotabiri mambo ndivyo yalivyo kuja kutokea mapema alfajili ya leo. Taarifa mapema zaidi kutoka jana usiku ilikuwa inaonyesha Pep Guardiola official ameiambia Manchester City kwamba anakwenda kumalizana nao, huo ndio msimu wake wa mwisho. Na ni maamuzi ambayo yamefanywa na upande wa Guardiola kuelekea kwa Man City. Yani Guardiola ndo yeye na agency yake wamewaambia Man City hawatokwenda kuongeza kandarasi. Mara baada ya Pep Guardiola kutajwa anaondoka, amehusishwa mwingine pia kuingia ambaye ni Enzo Maresca. Lakini Guardiola ameshafanya vitu vingi akiwa na Manchester City, ikiwemo kushinda EPL kwenye misimu yake 7, ameshinda EPL 5, si ndio? Ameacha 2 tu. Ameshinda UEFA Champions League 1, ni 6. Na UEFA Champions League 1.
1: Kalabao za kutosha hizo FA,
0: Club World Cup. Lakini pia kama unavyosema hizi domestic ndo alikuwa anakusanya back to back. So ni mwalimu ambaye amekwenda kuibadilisha moja kwa moja taswira ya Manchester City, hasa kwenye mashindano ya kimataifa. Manchester City walikuwa wanaonekana ni mid table team, pamoja na kwamba walikuwa wanachukua hii michuano ya ndani FA
1: na mara chache pia hiyo kabla Pep. Kabla Pep hizo domestic zenyewe amechukua chache sana. Yaani vingi amevishinda Pep Guardiola.
0: Amevishinda Guardiola.
1: Yaani alivyofuta ni vichache kuliko yale alivyovishinda.
0: Manchester City mpaka sasa ana jumla ya vikombe vya ligi 9, si ndio? Unaona katika hivyo amevikusanya vingi akiwa na Pep Guardiola. Lakini barani Ulaya aliwapelekea kikombe chao cha kwanza kabisa. Msimu ambao Rodri pia anakwenda kuwa mchezaji bora. Kama tunakumbuka walichukua UEFA yao ya kwanza, na nafikiri sio ya kwanza na mwisho, si ndio? Kwa sababu mpaka sasa
1: sio mwisho, ni kwake ni moja pekee.
0: Hadi sasa ni ya uongozi wake. Yaani ya kwanza na mwisho stari ameaga. Ndio hiyo anawaachia. Na of course wana mtihani kwenye misimu inayofuata.
3: Aliwakosesha pia UEFA.
0: Aliwakosesha nyingine ya finali ile dhidi ya Chelsea.
3: Aliwakosesha kwangu mimi, lawama zote zinaenda kwa Guardiola.
0: Kwa nini unabadilika
3: ujuaji wake kuleta mambo ya force 9 na vitu
0: wanasema watu wengi wenye IQ kubwa wana tatizo la kuumwa ugonjwa unaitwa anom. Kutokuamini maoni, ushauri au uwezo wa akili nyingine. Kitendo cha kuwa unaamini zaidi maoni ya mwisho kabisa ni akili yako, ndo tatizo analoumwa Guardiola. Yani hashauriki kwenye misimamo yake, na moja ya madhara aliyokutana nayo kwenye ile finali ni kukosa natural striker ile dhidi ya Chelsea. Chelsea wakakapitalize Kai Havertz, moja bila watu wakachukua ndoo. So ni mwalimu ambaye ana
1: up lakini kacha la makacha la makubwa kwa
0: United. Sio. Maisha ni pande mbili. Kuna upande wa shilingi ambao ni kichwa na mwenge. Mwenge moto mambo ya magumu, lakini kwenye kichwa ni kurelax na upande mzuri pia. Kwao aliwapa pande zote mbili, amewapa mafanikio lakini pia kuna downfall amepitia naze pamoja. So mwisho wa siku tunasema legendi kaimaliza kazi yake.
1: Issue ni City itaishi vipi maisha bila.
0: Waswahili wanasema
1: Diola ndio unakusubiri kuona.
0: Waswahili wanasema yule dansa mzuri yule anaujua wakati sahihi wa kuachia jukwaa.
2: Enzo Maresca tayari amevivaa viatu vya Guardiola. It's official.
1: Yes.
2: Yeah, Enzo Maresca alihudumu Man City na yeye mwenyewe. Unajua hata wakati Ferguson anaondoka United alimpendekeza David Moyes,
1: kama huyu bwana
2: kazi ikawa nzito kwake. So you never know. Anaweza kawa amekuwa proposed by coach ambaye anaondoka lakini viatu vikawa vizito. Kitu kikubwa ambacho Guardiola anasifiwa na amekiacha kwa wengi, ameambukiza namna yake ya uchezaji kwa vilabu vingine. Ile DNA ya uchezaji wa Manchester City, hata alipopita Bayern, alibadilisha structure nzima ya uchezaji wa mpira wa Bayern Munich ambao mpaka leo umeshindwa kurejea enzi zao za zamani. Mfumo umebadilika. The same to Barcelona.
1: Hata Patrice Fresh kuzungumza siku moja kwamba wachezaji timu nyingi sasa hivi zinaathirika kwa sababu zinataka zicheze kama Guardiola.
2: Kama Guardiola. Na zipo ambazo zimefanikiwa. Yeah, zipo ambazo zimefanikiwa na unaziona zimefanikiwa. Lakini zipo ambazo bado zina struggle kupata ile tunasema wale wachezaji sahihi kucheza kwenye ule mfumo. Hicho ndicho kitu ambacho Guardiola amefanikiwa sana. Na kwa upande wangu, pengine ndiye kocha bora zaidi ambaye mimi nimemshuhudia. Yeah, wamepita makocha wengi sana wana mafanikio tofauti tofauti, lakini Guardiola ameweza kuwa na DNA yake ambayo ita stand no matter we lose the game, no matter tuna win. Ila Guardiola atacheza kwenye namna hii na wote mnaona. Kile kitu nahisi kinafanya hata watu ambao wanakuwa karibu na yeye wakitoka kwake wawe makocha wazuri. Yaani kuna kitu nakifundisha.
3: Pengine Vigula ni moja, yeye Vigula na mashabiki wenzio wa Arsenal ni moja watu ambao kuna namna Guardiola amuelewi ama aliwagalimu mkakosa ubingwa kama mara mbili hivi. Na msimu huu pia
1: Pep kafanya makocha wengi wakose vikombe hivi.
3: Hasa Arsenal kwa sababu
1: Liverpool pia Klopp mwanga mkubwa sana.
3: Hata Klopp
1: lakini Klopp ndo zaidi alikuwa siku alifika hadi point 97 na ubingwa aliukosa.
3: Lakini kwa Klopp inakuwa sio issue kwa sababu
0: Arsenal watakosa shukrani pia kama watakuwa na mind Pep kwa sababu Pep ndo kawatengenezea uateta.
3: Sahihi, yes. Alikuwa kocha msaidizi City pale alipokuwa.
0: Kwa baada ya miaka 20 na kitu ya kukosa na ili watakao kuja kulichukua inshallah kama watalichukua inatokana na kijana alionolewa na Pep.
1: Yes. So wanapata wengi wameumiza na vichwa kwa Pep Guardiola. Makombe mengi ameyakosa kwa
3: wengi ameyakosa.
1: Kama Klopp tayari aliko na muda battle yake alikuwa sio mchezo na Guardiola.
2: Two times Klopp amekosa Premier League mbele ya Guardiola. Tena kwenye nafasi ngumu zaidi. Yaani just a single point. Pointi moja na magoli pia kamu. Kwa Guardiola, unajua kuna wakati tuna criticize vitu vingi, lakini ana mengi mazuri. Na nahisi sasa hivi watu wote ambao walikuwa wanateseka na Guardiola au wanateseka na Manchester City wana furaha. Yaani muda huu wapenzi wengi wa soka ambao ni mashabiki wa Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur na klabu zingine zote Uingereza, kuna namna zitapata relief, zitapumua.
3: Na mimi binafsi naamini kwenye makocha wenye generation yake Pep Guardiola, pengine ambaye kidogo anaweza kukaribia kwenye level za Guardiola, pengine Jose Mourinho.
1: Kwenye kizazi chake.
3: Yes, kwenye kizazi chake Jose Mourinho kidogo, na Jose Mourinho anaingia kutokana na namna ambavyo naye amekuwa vizuri kwenye kufanikiwa kwenye ligi tofauti tofauti. Unajua Guardiola, moja ya kitu ambacho kina msiment kwa moja ya makocha bora ni namna ambavyo amefanikiwa kwenye ligi zote alizopita. Alifanikiwa na Barcelona, akafanikiwa na Bayern, akaja akafanikiwa na Manchester City. Same to Mourinho, naye karibia kwenye ligi nyingi ambazo amepita amefanikiwa: Chelsea, Madrid, Inter, Porto. Kwa hiyo ni makocha ambao wanakaribiana. Though Guardiola yeye kidogo consistency yake ilikuwa iko vizuri tofauti na Mourinho. Hapa kuna namna hapa katikati hasa baada ya kutoka Manchester United. Yes, kuna namna kama
1: alipitia vya level vya kati kayumba
3: vya kati na vya chini pia, lakini bado ni mtu ambaye anakaribiana levels na Gadiwa. Lakini hao wengine wengi wao ni wamefanya vizuri kwenye ligi tu baadhi. Ukiangalia kama Carlo Ancelotti, mafanikio yake makubwa sana ameyapata akiwa na timu ya Real Madrid, lakini hivi vilabu vingine of course kapita, lakini hakuwa na mafanikio hayo makubwa. Lakini pia Zinedine Zidane, unaona mafanikio yake makubwa sana ameyapata akiwa na Real Madrid. Same zingine hizi alifanya kidogo akafeli, na saizi kuna rumors za kwenda timu ya taifa Faransa. Kwa hiyo binafsi Mourinho na Guardiola ndio watu ambao kidogo naweza nikaweka katika level moja kwenye makocha ambao wapo kwenye hii generation ambayo ndo inaishia, kwa sababu ni generation ambayo sio mpya lakini ndo ambayo inaelekea ukingoni. Ukiacha hii generation ya kina Xabi Alonso ambao ndo kwanza wanaanza kelia zao, wakina Cesc Fabregas, wakina Arteta,
1: kizazi kipya
3: hiki.
1: Sasa jumbe zipo hapa umeziandika, nimeona hivi kwenye kombe la dunia Lewandowski ameorodheshwa kwenye kikosi, Beckham mpiluka. Poland tutolewa. Hawajafuzwa Poland. Yeah. Haya, napenda kuuliza Azam toka sare mechi ngapi? Na Azam game sare mechi 20 eh? Si ndio? Kwenye ligi poteza alama nyingi sana. Ni game 10. Si ndio kwenye mechi za na poteza mchezo mmoja pia pekee wa ligi kusoka bara. Haya, Beckham mpiruka. Asante kwa ujumbe wako pia. Sare kwangu po sioni kwa mechi zitazokutana kwa sasa na kuhusu finali, lazima Yanga wazichape katika ipo ujumbe. Musa Banzi, fundi kinyuzi Lula Luka Mbwila kutoka Rumuli, mnyama halisi, mwendelezo wa ligi kuu lini kakati mnisha utajia, tuko pamoja Nuru FM. Jamani wale vijana TRI kusema kweli walipata shida sana, hata mechi ilipokwisha walishukuru. Basi timu yote iking'aa mbele ya Simba, tujui itakuwaje. Mfalme Mbugi wa mshindo huyu, Mfalme Mbugi, asante kwa mshindo hapo. Haaland taifa gani? Haaland yuko Norway na wamefuzu kwa dunia, tutawaona. Lewandowski, Lamine Yamal, timu taifa gani wamefuzu? Zawadi tuka ikunongo. Ndio yupo
2: Lamine Yamal ni Spain, lakini Lewandowski Poland.
3: Lakini pia kuna taarifa juu ya Lamine Yamal, kuna taarifa kwamba anaweza kukosa michezo miwili ya mwanzo ya Spain.
1: Ya Spain, pancha ile
3: ambayo bado hajakasa.
1: Ha, Vinicius na Rafinha ameitwa kwenye timu taifa, tumeshakwambia ameitwa Brazil, Elejiera wa Luhanzo. Hawa ni baadhi ambao umetondikia pajumbe za kimichezo. Muda huu tukielekea kabisa pa ukingoni, Musa Banzi kinyuzi. Asante sana pia kwa Luka Mbwila, pia nawe umeandika ujumbe hapa. Sawa, James Ngo pia asante. Yanga na Simba mpishana magoli mangapi? Na ito takujuza hapa, na ito Abadia Kapande. Haya, namba kujue Noro ipo kwa dunia. Lucas Longo kutoka Ngos yupo Noro, ndio wakina Haaland hawa, kina Odegaard wapo kwa dunia. Kwa hiyo kama utakufahamu basi iko namna hiyo. Haya, Arsenal jana chupu chupu kile kashinda moja bila dhidi ya kikosi cha Burnley. Kwa hiyo Arsenal nasubiri leo, kama Man City na Bournemouth ndotoka sare au City inapoteza, Arsenal ndotoka bingu. Lakini mchezo wa mwisho ule utaamua Arsenal kama bingu endapo leo Man City akipata ushindi.
2: Arsenal jana ameshinda, na aliongea Rosario jana mapema kwa tisko moja bila. Kati ya mzigo unachukua hela jana.
1: Uga wake tu.
2: Moja bila afu safi hela nyingi sana.
3: Sema unajua kubashiri ni rahisi ukihojeka chochote.
2: Yeah, ukiwa unaongea tu kujifurahisha
3: mimi. Unaongea hivi ni rahisi.
1: Shika mzigo.
3: Lakini ukia weka stake, of course ni moja kitu ambacho ni uncertain sana na ni kitu kigumu sana, lakini Arsenal ni ushindi mzuri. Unajua hizi ni stage ambazo unahitaji magoli mengi, unahitaji mpira mzuri, unahitaji tu alama tatu ili uweze kutimiza lile ama kile kitu ambacho mashabiki wanakihitaji. Kwa hiyo na mchezo mmoja dhidi ya Crystal Palace ambao atakuwa away, ni mchezo mgumu kwa sababu wote tunajua ligi ya Uingereza ni ligi ambayo wakikwamlia tu watu anaweza tu akakuzuia bila hata sababu. Yaani Crystal Palace leo hii ana fungu lake, si ndio? Si ana fungu la Belecheze.
1: Kama Arsenal atachukua ubingwa.
3: Lakini uwezi jua, anaweza kaamua tu siku hiyo wakaamua kumwamlia Arsenal, wakaamua kumzuia na pengine ikazoofisha ile nafasi yao kwa mabingwa. Lakini pia wana nafasi ya kumwombea City leo, anacheza dhidi ya Bournemouth.
1: Kumbe asipate ushindi.
2: Na ikitokea City anapoteza leo, wana draw. Arsenal na kubingwa.
3: Na bora mwasa hajapoteza mchezo mchezo wote ndani ya mchezo almost 6-7 iliyopita.
2: Yeah.
3: Amekuwa na mfululizo mzuri sana, kwa hiyo binafsi naamini leo City ana kazi kubwa kufanya, kwa hiyo kuna namna mashabiki wa Arsenal mchezo wa leo ni moja ya michezo ambayo wanahitaji kuwa makini na pengine kutazama kabisa kuona ni namna gani ambavyo kama Aiza wanaweza katangaza ubingwa leo ama inawahitaji mpaka mchezo wa mwisho zidi ya Crystal Palace.
1: Mm. Na leo siku ndio City na Bournemouth.
3: Leo siku
2: City na Bournemouth.
1: Bournemouth anaweza akamkabidhi Arsenal ubingwa akiwa nyumbani. Kama leo City akipata shida kupata ushindi katika mchezo huu muhimu kulikweli kwake dhidi ya Man City saa 3:30 mchezo huu. Chelsea na Spurs leo pia saa 4:15. Spurs akishinda leo basi West Ham anashuka daraja, sio?
2: Rasmi.
1: Rasmi West Ham anashuka daraja. Kwa hiyo Chelsea kazi kwake tu leo. Kumshusha Chelsea ni sakapisha Spurs sakapisha West Ham.
2: Lakini na Chelsea anahitajika kushinda game zake mbili kama atahitaji kushiriki michuano ya Ulaya msimu ujao.
1: Kwa hiyo ni muhimu kwa Chelsea michezo.
2: Yaani Chelsea anatakiwa ashinde game zote mbili, sio ombi. Mm. Kama anahitaji kushiriki.
1: Haya, naitwa Kinyambe Board Mafinga na Mbenga ushindi. Simba Yanga magoli mangapi aliuliza huyu mdau? Walopishana. Naitwa Obadia Kapande. Huyu sasa ni goal difference. Kwenye magoli ambayo Simba kafunga
0: na Yanga. Kufunga na kufungwa.
1: Okay. Ukiangalia hapa goal difference ni 44-33.
0: Yeah.
1: Kwa tofauti ya goli 11.
0: Yeah.
1: Yanga na faida goli 11 kumzidi Simba, sio? Katika ligi kuu soka Tanzania bara hadi hivi sasa. Tumaliza ligi ya Mpira Cup chini Marekani.
0: Yeah, NBA bwana, playoff ina imerudi, game 1 imepigwa alfajiri ya kuamkia leo. Mm. Na kwa maana ya kulikuwa na game
1: magharibi kule.
0: Kulikuwa na game moja
1: kutoka magharibi.
0: Yeah, magharibi, na leo alicheza Timberwolves la ni San Antonio Spurs wakiwa
1: wa final hiyo kwa magharibi.
0: Wageni wa Oklahoma City Thunder. Na wenyeji bwana wakapasuka kwa vikapu 122 vya wageni San Antonio Spurs zidi ya 113. Lakini story kwenye mchezo huu ilikuwa ni kubwa bwana kwa yule leading man, mtu ambaye alifanya vizuri zaidi kwenye mchezo huu akiwa ametupia vikapu 41 kati ya vikapu hivi 122 vilivyofungwa na club ya San Antonio Spurs na kuisaidia timu yake. Lakini pia alifunga rebounds 20 na alitake rebounds 28 akitoa assist 12 za mchezo na akifanya zile steal mipira ile ya kuiba. Mm. Akifanikiwa kuchukua steal 7. Na kesho kutakuwa na game nyingine, kwa maana alfajiri ya kuamkia kesho kutakuwa na game nyingine ambapo Detroit Pistons au wanatoka East, si ndio?
1: Yes.
0: Watakuwa kicheza dhidi ya Cleveland Cavaliers kwenye mchezo wao wa kumaliza pia nao kwa upande wao. So the rest tutasubiria sasa zile
1: ile finals
0: ya baada ya hizo game kumalizika.
1: Sawa, Kinyambe Blood, asante ulituandikia baada ya kipande Longo kutoka Lumosi pia.
0: Yeah.
1: Baadhi walikomshiriki nasi vizuri.
0: Nimeona hapa pia kutoka Filimo.
1: Ndio.
0: Bidada mmoja anaitwa Pili.
1: Pili.
0: Yeye amebisha kuhusiana na umri wa Chama. Kuna moja ya sauti ulizipiga hapo.
1: Mm.
0: Ukaona sema kuna shabiki mmoja amesema kwamba Chama bado kijana. Yeye amekataa. Anasema ni swala la muda tu ana Simba kuja kumkataa Chama.
1: Ibana saa 10 hapo na umemsikia hapa Lusajo leo Arsenal kwa mabingwa.
3: Binafsi naamini leo Arsenal anaweza katangaza ubingwa leo.
1: Na kwa nyumbani. Beni unaamini?
3: Si akipata sare City.
0: Sare
3: tu
0: inamaliza kila kitu.
3: Mimi naamini leo Bwana Mons yuko katika nafasi nzuri ya kuweza kumzuia City leo.
1: Ni hivyo Beni unaamini pia?
0: Mimi siamini.
1: Naamini Luman Sanchez.
0: Mimi nasubiria ile tarehe ambayo game zote huwa zinachezwa kwenye wakati mmoja. Game 10 unaziangalia kwa wakati mmoja. Napenda. Yaani sio sitaki kwamba Arsenal kuwa bingwa.
4: Ila tuwali vile.
0: Natamani ubingwa wa Arsenal.
4: Kuliko bingwa nyumbani.
0: Ulio kwenye mazingira hayo.
4: Sawa. Msikia Beni kashirika hapa Lusaji Daniel na Gray pia alikuwepo mimi na Frank Vegula. Asante kwa wale wote ambao walishiriki nasi vizuri na tukutakie pia usikivu mwema vipindi vyote ambavyo vinafuata hapa ndani. Mchana mwema.
5: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tuna zotaza kuwa mbo na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazotaa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu ambapo tumewaletea blenders za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo kutumia umeme kidogo pia. Na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi. Lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa. Tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
6: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
5: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
7: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Azam TV.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Nane nane, nukta tisa.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

Hii tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani.

0: All of the light yapa kwake Kanye West. Unaisikilize muda huu hapa ndani na mpa mashavu Rihanna usibwana kuna Kiri Gucci pia kwa mundani. So imekuwa poa sana kumsikiliza Kanye Wizzy aka Yeez. Imekuwa fresh sana kumsikiliza kipande hii hapa kwenye sayari ya burudani ikiwa dakika 20 saa 8 kamili za mchana. Lakini pia umemsikiliza Asha, goma linaitwa Let Me See. Iko na Rick Rose. Saba na limesikika hapa kipande hii hapa ikiwa dakika ya 21 saa 8 za mchana na leo ikiwa tarehe 19 ya mwezi wa 5 2026. Tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni kuhakikisha burudani na kila kitu kinachukua nafasi yake au unatuazima masikio yako. Afu sisi tunasema na wewe mpaka mida saa 10 kamili za jioni popote pale ulipo. Inawezekana pia unatusikiliza muda huu hapa kupitia online, kupitia Radio Tadio muda huu hapa. Tuko umeshinda sana. Kama bado na uko mbali kidogo na umejoin labda kwenye akaunti yangu ya TikTok ya Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, unataka kufanya unaenda kwenye akaunti ya radio, unaandika Nuru FM Iringa, alafu unagusa link pale juu, moja kwa moja inakupeleka kutusikiliza live popote pale ulipo. Haijalishi uko nchi gani, haijalishi uko wapi, unaweza kuendelea kutusikiliza pia kisha utufollow pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Muda huu hapa kama unatusikiliza, tufollow pale Instagram, Facebook na mitandao yote, andika Nuru FM Iringa. Lakini ukidondoka na YouTube, tunapatikana kama Nuru Digital TV. Nuru Digital TV, hakisha pia una subscribe ile channel pale ya Nuru Digital TV ili tuweze kuelewana na tuweze kwenda sawa. Sawa bana, karibu sana kwa sare ya burudani. Mimi ni mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nas au Kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo pamoja na Miss Sapi hapa ndani. Yes, DJ sir. Noah 245 pia yuko hapa kujele kwa kisha ngoma kali zinalia sana kipande hii hapa. Uko wapi na pande zipi? Check na sisi kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, unayo nafasi ya kuendelea kutucheki muda wapa. Kama unatusikiliza kutoka Morogoro, fresh. Kama unatusikiliza kutoka Iringa, Tanzania, fresh. Kama unatusikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, pamoja na Dodoma, Migori, Mtela na mitaa yote ya Mikumi na sehemu zote zile ambazo tunasikilizana muda huu hapa, tutakuwa umeshinda sana. Shilingi 100,000 pia kama kawaida iko hapa. Kabla tujaondoka, lazima tuhakikishe mkwanja unatoka muda huu hapa. Kama unataka kucheza pia na bado haujacheza, maelekezo yanabidi nikudondosheni kupi hapa ili uweze kucheza na kushinda umkwanja wa shilingi 100,000. Kabla sijakupa maelekezo, huyu ni moja kati ya wale washindi ambao waliondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. Watu kila siku wanaondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. Sasa kama bado hujacheza muda huu hapa, huyu ni moja kati ya washindi ambao walipatikana. Nikirudi nitakuja kupa maelekezo ya wewe ili uweze kucheza na ukashinda Nuru Pesa.
1: Hello. Habari?
2: Nzuri, karibu.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
2: Ndio.
1: Nazungumza na nani na uko wapi kwa sasa?
2: Nipo Kihesa, karibu na kituo cha afya.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Juma Saidi.
1: Juma Saidi, wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Asubuhi bwana tulikuwa tunagawa supu kwa watu 20. Vipi? Na wewe ni moja kati ya wale waliofaidika na hiyo supu?
2: Nafurahi, lakini sijaona kwenye message yangu.
1: Angalia kwenye message vizuri.
2: Yangu ni kisofado ile, siwezi kuangalia napoongea. Na nilikuwa naongea na mtu Saidi, sijaangalia. Huwa sisomi message mara kwa mara.
1: Mhm.
2: Ndio bwana.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Kwanza nawashukuru sana kwa kunipa hiyo supu hiyo. Lakini na wenzangu nawashawishi ambao bado cheza mchezo huu, wajitahidi mpaka ni mchezo wa kweli kabisa.
1: Wewe umecheza mara ngapi bosi?
2: Oh, mara nyingi, nafika hata mara 20.
1: Eh?
2: Leo nimecheza mara moja, lakini mara nyingi kila asubuhi wanacheza.
1: I see. Hongera sana. Basi endelea kucheza. Najua huko mbeleni pia ukiona mtaji mzuri basi utakuwa na nafasi ya kufanya vizuri zaidi.
2: Amina.
1: Haya, nikutakia siku njema na asante.
2: Na kwako pia ndugu yangu.
1: Asante.
0: Sawa, huyu ni moja wa washindi ambao walipatikana kupitia Nuru Pesa. Sasa maelekezo yake ni machache sana. Chukua simu yako muda huu hapa, sikiliza maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu ya Yas pale, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ni 553 111, mzee unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, unaenda kwenye menu ya Airtel Money pale, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, mzee unaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya muamala ambao umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Halotel pia, nenda kwenye menu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553 111, alafu utaweka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Sawa, kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, unaenda kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 tena kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, zenu utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, utabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala ambao umeufanya. Sawa, sasa ili uweze kushinda umkwanja wa shilingi 100,000, maamuzi ni yenu. Jana tulitoa watu wawili, leo mtasema wenyewe kama ni mtu mmoja au watu watano, watu 10. Nyinyi ndio mtaniambia hapa ndani umkwanja. Oya, DJ Nasi, umkwanja ndio kwa watu wangapi wanangu? Hapa tunasema ndio kwa watu wangapi leo?
3: Leo mimi naona iende kwa mtu mmoja bwana Kilo. Weekend watu washatumia vya kutosha, Florida ikaza mwisho nampa 50. Leo iende kila kwa mtu mmoja.
4: Anapenda kupendelea sana mtu mmoja kama umemfuatilia.
0: Anaondoka sana na mchongo wa 100.
3: Watu wamewaka weekend. Sasa hivi atafute hela au sio? Ukimpa mtu mmoja dakika za mwisho itakuwa fresh sana ise.
4: Mimi nadhani watu wawili noma kabisa.
0: Watu wawili. Okay.
4: Yeah, sasa inawezekana sasa hivi unajiuliza ni sehemu gani ambapo utapata bidhaa nzuri kabisa, kwa mfano magodoro na vitu vingine. Karibu Changaa Traders Lula Mtua, mahali sahihi pa kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika kabisa. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala, njia panda mtaa wa

0: 0784 80159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George, mpiga simu Changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yetu. Karibu tukuhudumie.
1: Bana, kama unajiuliza unaweza kupiga wapi picha nzuri zenye mvuto wa HD kabisa, wanaitwa Dutch Scanner Studio. Wanapatikana Iringa, Ilula Mtua. Tunafanya huduma za picha zote na video zenye ubora wa hali ya juu, kumaanisha HD. Wanafanya picha hizo na video hizo kwenye harusi, send off, engagement party na birthday party na kadhalika. Ukifika hapo ulipo ulizia kwa nani Dutch Scanner. Wana huduma za picha pia, location, photoshoot, engagement day, kurudisha picha za zamani, inamaanisha zilizochanika, picha za mbao, picha za sasa, picha kuweka kwenye frame za mbao. Wanapatikana hapo Ilula Mtua. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0623 40 87 85 au 0747 17 75 31. TikTok, Facebook na Instagram wanapatikana kama @DutchScanner, all the way from Iringa, Ilula Mtua pale.
2: Sawa, wakati DJ No anafuata hapo ni 1 and 2, tukupitishe wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Na huu ni msemo, ndio maana halisi utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi na 4800, ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Bora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tulioufanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoe viwango ambavyo unavyostahili. Kwa sasa ni bit to pay bills. Senti Genoa 255 atakuwa anafuata hapa baadaye. Utamsikiliza wako Jako, lakini pia utamsikiliza Zuchu. Kama Zuchu Zuchunga pia atasikika hapa, usio vitu viko ni mobu. Rose Mali pia anasikika hapa, usio
1: itakuwa poa sana.
2: Tuko na vitu vingi sana hapa, inabidi baadaye kwenye kodi ya mtaa viusiki. So hapo ulipo, cha kufanya sauti za radio ziendelee kuwa juu sana, kama Aiden Fidege kutoka Ilula Madizini kwa sasa anatusikiliza akiwa Mafinga. Leo nimekuja kivingine, Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi Good Love, umekujaje sasa? umekuja kivingine yani, kwa mfano
0: kama atuelewe
2: bwana Bibi Good Love, Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala pale, nasema bwana nawasikiliza. Asante, tuna pay bills. Zen DJ Noah 245 huyu hapa anafuata only 1 and 2.
3: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jeans na Smart Vodka, na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
4: Yeah, nasemaje baba?
3: Sungura Pingui.
5: Tutaijenga kwa umoja.
3: matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada.

ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
2: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
1: Unafikiri atatusikiliza kweli?
2: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
1: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
2: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
3: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
5: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
6: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: ya keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: Mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe. Asa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV.
3: Kimewaka.
2: Soko
3: ni moko.
4: Sayari ya burudani.
5: Sayari.

0: inatoboa 2026 kahumo
1: anaitwa Battle aka B2K, ngoma inaitwa kwa nini utakusikiliza muda huu hapa, na producer anaitwa Max Mizen ambaye reproduce hapa mzigo saba, na ngoma inaitwa kwa nini saba na B2K kama B2K kodi ya mtana. Umesikiliza pia joint ya Nelipize Ibrination, kwa sasa anafanya muziki wa the gospel, muziki wa injili na muziki wa kidunia kama ametemana nao hivi.
2: Sasa yani hivi kama kaokoka hivi.
1: Bara sasa hivi anadili na hizi mbaga nyingine za muziki wa kumsifu Mwenyezi Mungu. Sawa. Sasa kabla hatujaendelea na mishe yote ile, unafahamu saa 9:55 kuna washindi wao wanatoka hapa kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Umeelewa eh? Sasa kama bado hujacheza Nuru Pesa muda huu hapa, inabidi kufahamishe jinsi na namna ya kucheza Nuru Pesa uweze kushinda na ukaondoka na kibunda au mkwanja kutoka mchongo wa Nuru Pesa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya red, unachagua namba 4 ilipo kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeni weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wa malipo ambao umeufanya. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas pia, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya red, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ile ile ya kampuni ambayo ni 553 111. Sawa. Kama unatumia mtandao wa Halotel, unabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, unachagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara, utaingiza namba 553 111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wa malipo ambao umeufanya. Sawa bana. Sasa wengi wanashinda, wanaondoka na hiki kibunda cha Nuru Pesa, na huyu pia alishinda, alicheza mara chache tu akaondoka na mkwanja kutoka mchongo wa Nuru Pesa.
0: Cheza na ushinde.
3: Hey, mambo vipi?
4: Safi shukrani.
3: Baraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
3: Mohamed Abu nani?
4: Mtamike.
3: Uko wapi?
4: Hapa Mafinga.
3: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Eh.
3: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
4: Eh, ni mwanzo tu.
3: Umecheza lini na lini?
4: Leo.
3: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha leo?
4: Bado sijaangalia.
3: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna vocha imetumwa hapo chapu.
4: Ah, sawa.
3: Angalia chapu bosi. Yaani tuko chapu kidogo.
4: Eh?
3: Aya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa? Tunatoa pesa, tunatoa voucher. Mwambie nini?
4: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto?
3: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
5: Kwa kweli.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
1: Sasa huyu ni mmoja wa washindi ambao alicheza mara chache sana. Na 9:55 kuna washindi wengine wataenda kuondoka na huu mkwanja wa shilingi laki moja. Umeelewa hapo? Tuko vizuri.
5: Tuko fresh kabisa.
1: Au sio?
5: Yeah.
1: Tunaweza tukaanza tu, hamna shida. Unaona Joy hapo.
5: Ameshachangamka tayari. Sasa UNDP Tanzania kupitia program ya funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidijitali, mnyororo wa thamani wa kilimo pamoja na madini muhimu. Mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa, ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, funguo kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu ndogo na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbalimbali za mkaa, bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu na mazao ya misitu. Mradi huu unalenga zaidi biashara zilizopo na au zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ya Njombe, Iringa, Lindi na Ruvuma, ambapo wanawake na vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele zaidi. Biashara zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kuchochea kuanzia, zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka milioni 100 za Kitanzania. Msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaaluma au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji na masoko mapya. Kutuma maombi ya ufadhili kwa wito awamu ya tano wa mpango wa funguo, tembelea tovuti ya funguo ambayo ni funguo.org/callforfund2. Na kutuma maombi, nitarudia, funguo.org/callforfund2. Na kutuma maombi kwa mradi wa Green Catalyst, tembelea tovuti ya https://funguo.org/updated/greencatalyst/. Nitarudia https://funguo.org/updated/greencatalyst/. Mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 31 mwezi Mei 2026. Sasa kama una biashara yako
1: bwana
5: unaweza ukatafuta namna ukajiunganisha hapo.
1: Unaona umeshinda. Bwana kesho itakuwa zamu. Mambo ya zamzamu yanaondoka. Usijui. Sio zingatia ya maelekezo.
5: Kuna namna mjomba Nasa alikuwa ananisikiliza.
1: Bwana afu tukaona kama umenyoosha hivi woga mwingi, la kesho itakuwa zamu ya mwanao hapa MC Biz. Asante. DJ Noah 245 alikuwa anasababisha hapo ni 1 and 2. Benito mjikuu bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Biz pamoja na Miss Sapi mpaka 10 kamili za jioni. Anasema kwa kweli DJ Nas mmeniburudisha sana. Bwana siku imekuwa poa sana. Mpa mashavu Aidani Fidege, Makuleba Mtuga, Musa Baba na wengine wote ambao wanaonesha mashavu. Bwana nyuma ya Bradeshi kutakuwa na malkia wa nguvu aliyembadilisha ndugu yetu, sio bure. Ama unasemaje DJ Nas? Vijana bado wana mambo mengi, kokoka tu hivi hivi. Kiwepesi du. Musa Baba sifini kinyozi tokea Lola Nyakilomo. Tuko pamoja mpaka tamata. Ni tonani huyu anasema Edison Mchaka Kayuga tokea Lolo Mpya Pawaga. Shalo kama shalo wa chips mafinga town yo ya DJ Nas ya burudani mikaa poa. Mpe Aida da baita, baita kama baita ndugu zanguni. Sawa. Mnawatakia kazi njema po studio. Mofati Mtisi kutoka Kikombo. Mafinga ujumbe Eston Matanila fungulia Radio Nuru FM. Sante. Anaitwa nani? Flora Mkembelo Ailula. Naitwa Edifon Single. Devota kutoka Ismani pia Mangawe tuko naye pamoja. Haya bwana. Sawa. Hao ni wale ambao wanaenda kutucheck kupitia 0766744292. Hebu rekodi ya mtaa mshikaji wetu Baba Manka alikuwa kitaani na amezungumza na wana kuhusiana na njaa na mapenzi, ni kipi kinaumiza zaidi kitaa?
5: Njaa na mapenzi.
1: Njaa na mapenzi.
6: Wewe mapenzi. Mapenzi sio poa. Mapenzi ukipata mtu anakusumbua, watoto wasemtizi hola. Wakipata watu anakusumbua.
5: Mimi naweza nikasema labda breeze njaa ijakuuma.
6: Njaa inaniuma, sina tafuta pesa.
5: Siku zote nikwambie kitu kimoja, hata kama unaweza kaa umeachwa na mpenzi. Ikikugonga njaa, lazima utafeel maumivu ya njaa.
1: Hiyo experience umeitoa wapi? Ni ujaribu kutuelekeza hapa ndani.
6: Tupe one on two.
5: No, tunaona watu wengi ambao wanapitia situation kama hizo. Ukizungumzia swala la njaa, kila mtu ana akipitia situation ya kupatwa na njaa, anaelewa maumivu yake. Lazima utafute msosi ule. Masuala ya mahusiano bana, haya yapo tu. Yapo tu, watu wanapitia, lakini nafika muda
6: sasa ni
1: njaa na mapenzi, kipi kinaumiza zaidi kitaa?
5: Mimi kwa upande wangu,
1: sisi kupitia 0766744292. Kwa upande wako unyamalizia?
5: Njaa wewe
1: na
5: tesa.
6: Na upande wako na wale wanaosemaga nanilia, ameniacha siri.
5: Njaa haijauma nakwambia, haijauma.
6: Watu awali, watu wanadanja kisa mapenzi, lakini wanafanya masiara ni.
1: Asa huyu hapa kutoka kitari, Baba Manka amepiga story na wana na wameshare comment zao hapa, tumsikilize muda huu.
7: Mimi kwa majina naitwa Juma, natokea Kiesa. Kwa mimi hapa, kwa sababu kama ni mapenzi yatakuuma kwa muda, lakini unaweza ukapotezea. Mfano, chukulia mfano mimi hapa chai kuachwa ikikaniuma siku moja ikapita hivi. Lakini njaa ikikuuma, utaenda hata kuiba ile ile. Au utakufa kwa sababu ya njaa. Lakini mapenzi ukiacha huwezi kufa, kama una sababu, kama ni kupenda utapenda tena. Lakini njaa ikikuuma, kitu kimoja kigumu sana.
8: Kwa majina naitwa Doris Gesso, natokea Mwangati. Kwa upande wangu mimi ni kuacha. Inategemeana. Sio jua tena katika mapenzi vitu vingi mnapitia. Tena haswa kwa yule mtu ambaye unampenda. Kwa hiyo inakuwa changamoto pale anapokuacha. Afu haukuwa tayari kwa kile kitu. Ni mambo asilimia kubwa, watu unashangaa mtu mara anafanya vitu vya ovyo. Ukiuliza sababu nini, wanakuambia mapenzi au kaachwa na mtu aliyokuwa anampenda. Kwa hiyo kuna difference kubwa sana. Mimi shoti ndio shoti kunitokea ndio. Hamna, hatuwezi kumsemea kwa ubaya sababu labda pengine ana sababu zake labda mpaka yakafanya hivyo au labda pengine mimi sikuwa riziki yake hivyo.
9: Ah, kwa majina naitwa Emmanuel natokea hapo kwa kilo sakata kwa kilo. Ah, kwa mimi kwa upande wangu mimi naona kweli njaa inauma. Njaa. Njaa inauma. Kwa sisi hapa kuacho bado yani hatuja pewa ile kipaumbele sana kwenye kuacho. Kwa hiyo of course yani njaa inauma sana. Yeah, vyote viwili nishaikutana navyo lakini da kwa upande wangu mimi naona ni njaa.
10: Jina naitwa Azizi, yeah. Natokea kwa Kirosa kuu. Kinauma sana yani njaa inauma sana.
11: Majina naitwa Leo Majombe. Kazi wa Tumaini. Njaa inauma vibaya. Njaa inauma vibaya sana. Kwaje? Yaani kwa maisha tu kawaida kwa kweli mimi yani mimi kidogo tunaona njaa. Njaa inauma vibaya mno. Kuacha. Ndio, lakini kwa experience yangu mimi naona yani njaa inauma vibaya.
1: Haya bwana. Comments nyingi hapa. Kila mtu anasema njaa. Kwa sasa ni mapenzi tu, njaa inaumaje? Wakati kazi inafanya tuokote. Happy Musa baba sifuri kinyozi tokelo ya Kilomo. Na maneno fungo kidamali ya huyo mtu nani Obadia Kapande kutoka Isimani Ngano. Huyu amesema ni mapenzi, wengine comment zao nasema ni njaa. Haya bwana, tutazisoma zote hizo comments. Anaitwa nani? Story Kaginye Kinews toka Tagamenda. Nalupesa babu wa babu pande za mapela mengi mtela njaa tali. Kama una njaa mapenzi si lolote. Siwezi kukosa kula kwa ajili ya mtoto wa mtu. Janeti kutoka Ilula Mtua.
6: Hapo anasemaga hivyo.
1: Hao anasemaga hivyo. Siwezi kukosa kula kwa sababu ya mtoto wa mtu anakulaje kwa mfano. Njaa mbaya baba. Unaendaje kwa mpenzi mdomo umekauka wewe acha.
5: Unaona sasa?
1: Njaa inaumiza bwana. Mapenzi hapo utapenda ukimpata ukimpata kulitunza jioni wa kisinga. Sawa. Huyu anasema Evaristo changamike kutoka Kituru. Maono yangu njaa ndio inauma kuliko mapenzi kwa sababu uwezi waza mapenzi kama una njaa. Asa huyu ndo kamaliza. Huyu ndo kamaliza.
5: Yeye ndo kaua sasa.
1: Yaani ukiona njaa uwaze mapenzi utakuwa na noma sana.
5: Ukishiba ndo lazima uanze mapenzi.
1: Kuacha kubaya sikwambie mtu mofuate mtisi wa finger. Innocent Mnywanyi Lula Mtu, asante sana bwana, njaa mbaya mzee wangu. Yaani njaa ndo yaani da bwana njaa sana. Tuendelee kuzisoma hizi hapa. Acha tukupitishe kwenye mbili tatu ambazo tuko nazo hapa kwenye kodi ya mtaa kabla tujakamilisha. DJ Noah 255 atakuwa anarudi hapa kwenye 1 and 2.

0: and Roll Hall of Fame.
1: Say that again.
2: Yeah.
1: Say that again. Where?
0: What? Oh, the Rock and Roll Hall of Fame. So. So. What? Whenever you call our name, I don't like that angle. I like this one. So, whenever you call our name, I promise, I love all of you, we'll be there.
3: So, sasa inawezekana ni vitu ambavyo vinaanzishwa kwa ajili ya kufuta jambo fulani.
4: Yeah.
3: Kwa sababu wa Marekani wamekuwa wana michezo hiyo sana. Lakini pia tutajaribu kutafuta wataalamu kwenye vitu tuje tuzungumzie na huu mchongo kuhusiana na michongo ya Illuminati na nini ili watu waweze kujua pia. Sababu sisi wataalamu sana sio tukazungumza hapa
4: ila unasikia
3: tukashikana uchawi hapa kama bwana wewe umejulia wapi huu mchongo
4: kwa nyumba?
3: Yeah, lakini
4: ila inasadikika unajua nini?
3: Mm.
4: Inasadikika kwamba yani wale upcoming artists wanavoingia Hollywood wanavoingia kwenye tasnia ya muziki au movie tu. Mm. Lazima Illuminati kidogo wapitishe bwana, hii ndio njia sahihi ya kufanikiwa.
3: Yaani hiyo kila mtu anaijua. Ndio maana nasema sasa hii tunamtafuta mtu ambaye anajua sana hivi vitu. Atakuja tutazungumza naye hapa tufahamishe pia hii michongo.
4: Oh yeah.
3: Sababu ni watu wengi ambao wanafanikiwa wanapita kwenye mitikasi ya Illuminati na nini.
5: Mm.
3: Kwa sisi tunaofuatilia tunajua hivyo vitu.
4: Yeah, okay.
3: Yeah, so mmoja kati ya wasanii msi hapa alikuwa hajazaliwa tu mwaka 97. Alikuwa amezaliwa kweli?
4: Hiyo nazaliwa mimi.
5: Bado.
4: Hiyo nazaliwa mimi. Achana na msi hapa.
3: Lakini leo unamzungumzia Michael Jackson. Yaani wako yako sasa hivi unamzungumzia.
5: Angalia status ambayo ameiweka.
3: Unamzungumzia Park, unamzungumzia Notorious B.I.G. Unamzungumzia Bob Marley. Yaani hao watu wote inasemekana pia walipita huko. So ingawa wengine wanasema hao watu walikuwa inawezekana hawajafa. Watu wanachezesha michezo.
4: Yeah, sure. Kama Tupac hivi, kuna video fulani hivi kama ukifuatilia way back hivi zilitrend. Jamaa fulani kafanana na Tupac mpaka akaanza kufananisha facial expression. Sasa huyu Tupac ni.
3: Sasa hizi ndio maana nikasema hizi siku tutatafuta siku. Time kukua imetutupa mkono. DJ Noah 255 inabidi afuate hapo 1 and 2 then tutakuja kukamilisha na Sports Rebound hapo kwa muda si mrefu. Bana njaa noma, uwezi kuwa na njaa ukawaza mapenzi. Ukishiba ndio utawaza. Jafari Muhando wa Matalawe Kigamboni. Alichokisema Zuchu ni cha kweli, kwa ndio waliofanikiwa hawajawahi kusapotiwa chini. Naitwa Badia Kipande kutoka Isimani Ngano, bila kula mapenzi hayapo. Aldo Mbata burudani, kazi njema. Hey, bana Innocent Mnyawami Lula Mtua Yanga anacheza kishukutwa. Yeah, Aquino Daudi kutoka Mafinga sasa bwana njaa inauma sana. Na so mapenzi na uwezi kuwaza mapenzi ukiwa na njaa. Siwezi kosa kula kisa mtu njaa inauma. Mama Alvin Lala Mkwawa, njaa noma sana. Kidali kutoka Ilula Mtua, njaa inaua. Njaa mbaya, mapenzi yana maumivu kweli, lakini njaa wewe unakufa. Ni maneno fungo kidamali. Unaona bwana hadi Kidali mwenyewe, yani mwana Kidali anakuambia njaa inauma.
4: Mwana shoda.
3: Anakuambia njaa noma. Tunalipa bills na DJ Noah 255 wanafuata hapo.
4: Yes sir.
6: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes, yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: tunakamilisha tukiwa tunamaliza maliza hapa Sayare Burudani. Shout out to DJ Noah 255 kukukisha session ya pili inakamilika kipande hii hapa kupitia kodi ya 88.9. Sasa kwa sababu nilikwambia kuna washindi wengine wa wili, ila wengi nimeona wamependekeza mkwanja uende kwa mtu mmoja siku ya leo, mkwanja wa Nuru Pesa. So kwa hizi dakika 3-2 zilizobaki unaweza kucheza pia kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, Airtel pamoja na mtandao wa Halotel kwa kuzingatia ile kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 553111 na ile kumbukumbu namba ya 889. Usahau kuweka kiasi cha shilingi 1000 zeni namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 ambayo utakuwa umefanya, alafu unabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sawa, sasa bado hujachelewa, hizi dakika 3 zinaweza kukufanya ukawa bingwa pia na ukaondoka na mkwanja siku leo wa shilingi 100,000 kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Pia unayo nafasi kubwa ya kuendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa. Na kwa sasa time is SB Sports Rebound Up. Sports. Tunakamilisha hapa na Steve Rihawa yuko hapa. Ni aje mzee wangu?
1: Mambo vipi?
0: Naona vitu vinaenda.
1: Tunakimbizana, sio?
0: Eh, bwana mbio nyingi.
1: Nilikuwa naangalia draw ya AFCON 2027 ambayo Tanzania tutakuwa wenyeji, sio? Makundi matatu ambayo ni muhimu kuyajua. Kenya wapo kundi moja na South Africa, Guinea na Eritrea. Hilo ndio kundi ambalo Kenya wapo. Ili Kenya atoboe, anatakiwa kuhakikisha Guinea na South Africa hawaendi. Moja kati ya mitihani migumu sana kwa Kenya. Na usichokijua, Kenya inafundishwa na Benny McCarthy, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa Afrika Kusini. Mtihani mwingine wasio kati ya kazi na utaifa.
2: Kuna watu watakosa maneno.
1: Na Kenya anajua kuongea. Kundi H: Tunisia, Uganda, Libya na Botswana. Uganda kwa ninavyomjua anaweza kwenda hatua inayofuata.
0: Yeah, anapambana sana.
1: Hili kundi yupo eneo salama sana. Na kundi la Tanzania ni kundi L. Kundi L kuna taifa la Nigeria, Madagascar, Tanzania na Guinea Bissau. Story kwa kifupi sana kuhusu hili kundi. Tanzania anaweza kwenda hatua inayofuata.
0: Mbembeludia tena hilo ya Tanzania.
1: Nigeria, Madagascar, Tanzania na Guinea Bissau. Kwa nini nakwambia hivi? AFCON iliyopita Tanzania na Nigeria moja moja. Kama umesahau.
2: Nakumbuka
1: tumesawazisha ile. Haji Mnonga afikia alifunga ile goal. Lakini haimaanishi kwamba Nigeria akija tena atakuwa
0: vile vile. Ndio hiyo nilikuwa nataka.
1: Haimaanishi.
0: Na Stars itakuwa ile.
1: Itakuwa vile vile, mambo yatakuwa tofauti. Madagascar sio timu dhaifu, imefanya vizuri sana AFCON kadhaa zilizopita. Kwa hiyo ni moja kati ya kundi ambalo sio rahisi sana, lakini maandalizi ya kutosha, huenda lolote likatokea. Kwa hiyo hayo ndio makundi matatu muhimu ambayo nilitamani uyajue. Jana dunia imefurahi. Sijui ni nini kipo kwa Neymar, lakini dunia imefurahi.
0: Bwana si mchezo.
2: Neymar bwana amemuita timu ya taifa.
1: Kwa nini kila mtu kafurahi kwa Neymar kuitwa timu ya taifa? Ile vibe la raia wa Brazil, Marekani, Uingereza, hata Afrika. Kuna kitu kikubwa sana kimetokea. Sasa Neymar na Hendrick wameitwa timu ya taifa. Ukiwajumlisha wote msimu huu wana goli 21. Lakini kuna mtu anaitwa Joao Pedro yuko Chelsea. Yeye pekee yake anachuma 20 tena Premier League. Amekuwa disqualified kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Brazil.
0: Wewe mtupa. Naona posti nyingi sana za leo pia.
1: Lakini hata FIFA wamefurahia. FIFA michuano yao mikubwa hii ya World Cup inataka sana status. Brazil mtu ataangalia, itafuatiliwa kwa sababu ya Neymar. Ujue ni kama ukubwa wa Manchester United alionao. Pamoja na kwamba ni timu mbovu, lakini fanbase yao ni kubwa. Kwa hiyo kwa sasa wana Ronaldo, wana Neymar, wana Mbappe, wana Lionel Messi. Hapo ndio same pekee ambayo FIFA walikuwa wanatamani sana itokee Neymar kuwepo kwa sababu ya kuongeza status ya mashindano. Naona dadangu kaingia na nikajaribanya.
0: Kazi ya jicho hapo yani kama vita. Eba taarifa bari inafuata hapa na muona Nuru John yuko hapa kwa ajili ya kukamilisha taarifa ya habari hapa. Kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na miss yapi? MC Bizzo pamoja na DJ Noah 255, mimi ni DJ Naso kunyumba mgashida yake baba momo. Na mkwanja tumeudondosha kwa mtumiaji wa mtandao wa Yas, ambaye yeye tumeona tudondoshe 100,000 kwa mtu mmoja, anatumia nambari 0714144321 mwisho sabana. Huyu ni moja kati ya washindi ambao wameondoka na shilingi 100,000 taslim ya Kitanzania. Chao chao na siku njema.

0: zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Noru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Noru FM unamalizana na mkwaju. Lakini pia msikilizaji, una uwezo wa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766 744292 kutoa maoni yako kwa kile ambacho utakwenda kusikia katika taarifa hii ya jioni ya leo. Habari kamili. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Wizara ya TAMISEMI zimehakikisha kuna usimamizi mzuri wa elimu kuanzia ngazi ya taifa, wizarani, mikoa, halmashauri hadi kata kwa ujumla kupitia mradi wa elimu kwa njia ya TEHAMA. Hayo yamezungumzwa na mkurugenzi msaidizi wa sera na maendeleo wa shirika lisilo la kiserikali la Lira, Victor Mwindiki, na kuongeza kuwa waratibu wa elimu kata wakitakiwa kuwajibika ipasavyo ili kuhakikisha shule zinapata usaidizi wa kutoa taarifa za changamoto zinazoweza kujitokeza kwa wakati katika ngazi husika.
1: Wizara zote mbili, kwa maana ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Ofisi ya Rais TAMISEMI, imeweka mifumo mizuri ambayo inahakikisha kwamba kunakuwa na usimamizi mzuri kuanzia ngazi ya taifa kwenye wizara kwenda ngazi ya mikoa, lakini halmashauri, kata na shule kwa ujumla. Na katika hili naomba niendelee kusisitiza ufuatiliaji wa karibu wa watumishi wenzetu waliopo ngazi ya karibu na shule, kwa maana ya waratibu elimu kata wanatakiwa wawajibike kwa karibu kuhakikisha kwamba ufuatiliaji unafanyika ili kuhakikisha shule hizi zinapata usaidizi wa karibu, na kama kuna changamoto yoyote basi taarifa zinatolewa katika ngazi.
0: Naye mratibu elimu jumuishi kwa njia ya TEHAMA amesema mradi huo unaohusisha wazazi, wanafunzi, wazazi na wataalamu wa TEHAMA. Pia kwa hapo awali mradi huo ulikuwa ukitekelezwa katika shule 9 kwa kipindi cha miaka 3 iliyopita.
2: Tumekuwa tukikutana mara mbili kwa mwaka katika kujadili mafanikio ya mradi wa elimu kwa njia ya TEHAMA, changamoto na kutafuta masuluhisho ya changamoto ambazo zimejitokeza. Lakini hasa kuangazia mafanikio ambayo mradi wa EduTech umeweza kuyafanikisha. Kwa mkoa wa Iringa tuna shule 10 kwa sasa. Tulikuwa na shule 9 kwa miaka 3 iliyopita, lakini mwaka huu tumeongeza shule 1. Sasa zinakamilika kuwa shule 10 kwa mkoa wa Iringa, ambazo kila shule tumeweka kompyuta 33, na kwa ujumla wake tuna kompyuta 330. Projector 10 na server 10 pamoja na printer 10 ambao ni vifaa vinasaidia katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa kweli mafanikio ni makubwa, kwa sababu tumeweza kusaidia walimu na wanafunzi sasa wanaweza kutumia vifaa vya TEHAMA katika ufundishaji na ujifunzaji. Lakini changamoto kubwa imekuwa upande wa kuandaa budget, kutenga budget kwa ajili ya kusimamia hivi vifaa.
0: Naye mdhibiti mkuu wa ubora wa shule katika halmashauri ya wilaya Iringa, mwalimu Martha Silavwe, amesema programu hiyo imeleta mabadiliko makubwa katika sekta ya elimu, hasa katika matumizi ya teknolojia ya kidigitali kwenye ufundishaji na ujifunzaji mashuleni.
3: Shule zilikuwa hazina vifaa vya kidigitali, wanafunzi walikuwa sangi wanapata changamoto sana ya vitabu, lakini bahati nzuri baada ya Laira kuja, mafanikio ni makubwa. Kwa mfano kulikuwa kuna utoro mkubwa tu, mwanafunzi anaona mbona nikifika pale naanza napata hiki na nakosa hiki, anakuwa mtoro. Lakini baada ya Laira kuleta huu mfumo wa kidijitali kwenye maeneo ya shule, wanafunzi wamekuwa na ari ya kusoma, fanikio la kwanza, lakini walimu wamekuwa na ari ya kuandaa vipindi vyao kidijitali, fanikio la pili, lakini pia utoro umepungua, fanikio la tatu, lakini pia tumekuwa na ushirikishwaji mkubwa.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo na nyinginezo ambazo bado unayo fursa kuendelea kuzisikia, basi unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292. Jumla ya wananchi 1800 halmashauri ya mji wa Mafinga wanatarajiwa kufikiwa na kliniki ya ardhi au miapili kwa mitaa 7 ya kata za Upendo pamoja na Kinyanambo ili kurasimishiwa ardhi zao. Akizungumza

0: za wakati wa kliniki hiyo, afisa ardhi mteule almashauri ya mji Mafinga Godfrey Kabuje amesema zoezi limekuwa na mwitikio mkubwa, ambapo litaendeshwa kwa siku 6 mpaka tarehe 23 mwezi huu, huku zoezi la upimaji limekamilika kupitia kampuni ya Settlement Solution Limited na kupisha zoezi la urasimishaji kuweza kuendelea. Babuji amesema kuwa katika zoezi hilo huduma zote za ardhi zinazotolewa, ikiwemo kusikiliza kero za wananchi kuhusu ardhi, ushauri wa kitaalamu, utoaji wa hati, usuluhisho migogoro ya mipaka na upimaji. Naye mkurugenzi wa mji Mafinga Bi Fidelika Myovela ametembelea eneo linapofanyika kliniki hiyo ya ardhi mtaa wa Kinyanambo na kuzungumza na wananchi waliojitokeza kupata huduma, huku akiwasisitiza kuwa kuweza kutumia kliniki hiyo ya ardhi kutatua changamoto zao za ardhi. Kwa upande wake, kamishna wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa Bi Rehema Kilonzi amesema huduma zinazotolewa ni kusikiliza kero za ardhi na utatuzi wa migogoro, kuandaa hati zote za viwanja vilivyopimwa, kuandaa bill, ankala za kodi za ardhi, kutoa elimu na ushauri katika masuala ya ardhi. Wafanyabiashara wa pembejeo za kilimo wilayani Njombe wametakiwa kutopandisha bei ya mbolea kwa kigezo cha ongezeko la gharama za mafuta, kwa kuwa kufanya hivyo ni kuumiza wakulima. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda wakati akifungua maonyesho mbegu na uzinduzi wa mbegu mpya ya mahindi ambayo imeandaliwa na kampuni ya uzalishaji wa mbegu ya Kibo Seed katika kata ya Majengo mjini Makambako, ambapo wametaka wafanyabiashara hao kutopandisha bei ya mbolea kwa kuwa serikali ilishaweka ruzuku ili kuhudumia wakulima kwa ufanisi. Sweda amesema serikali itachukulia hatua wafanyabiashara wote wanaopandisha bei ya mbolea, huku akiwataka wakulima kutoa taarifa pindi wanapouziwa mbolea kwa bei tofauti na ile ya ruzuku.
1: Marufuku kupandisha bei ya mbolea, kwa sababu mbolea serikali tayari imelipia sehemu yake, ndio maana tukaishusha bei hiyo mbolea. Lakini kuna baadhi ya wafanyabiashara wanataka kuipandisha mbolea kwa makusudi yao. Hilo halitawezekana. Labda watafute sehemu nyingine, sio kwetu hapa Njombe. Kwa hiyo tuwazima tuwahudumie wakulima, lakini tuwahudumie pia. Tuweza kutaka faida nyingi sana haya mazao tutayalimaji, sababu si wakulima wengi wana uwezo wa kununua mbolea kwa bei kubwa. Serikali ilishalipia hiyo mbolea, kwa sababu tusingelipia sehemu pale kwenye mbolea, inawezekana ungekuwa unainunua hata kwa 150,000 na 160,000. Ndio maana tukashusha mbolea ya kupandia, tukashusha mbolea ya kukuzia. Kwa hiyo hilo hatutakubaliana nalo. Na niwaombe sana tusiingie kwenye mgogoro huo wala kwenye mtego huo, sababu watajitafutia matatizo wenyewe.
0: Aidha, ametaka uzalishaji wa mbegu bora na udhibiti wa watu wanaojitokeza na kuzalisha mbegu fiki na kuwauzia wakulima, kwani kwa kufanya hivyo kuna muathiri mkulima moja kwa moja.
1: Mimi hii fursa ambayo tuko nayo kwa ajili ya kujipatia mazao mengi wakati wa kuvuna, lakini na kipato cha kutosha. Lakini tunayo changamoto kwa sasa, na wachache ambao wanaichakachua mbolea. Na ningetumia tena fursa hii tushirikiane sisi kwa sisi ili kilimo chetu kisonge mbele. Na tukifanya hivyo tutakuwa tunakikomboa kilimo chetu, tunamkomboa mkulima. Lakini tukinyamaza watatulalia. Mimi sitaki watulalie. Kwa lazima tushirikiane kwa pamoja tuhakikishe kwamba sote tunaikinua kilimo chetu tulicho nacho. Na kama leo mnaona kuna mbegu mpya ambayo leo Kibo Seed inazinduliwa, na mimi ninayo furaha kubwa kuona hii mbegu sasa inazinduliwa, na nimeiona kwa sababu nimetembea kwenye hayo kwenye hivyo vitalu. Kwa hayo niliyoongea, basi tutangaze rasmi ya kwamba maonesho yamezinduliwa rasmi.
0: Mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi Makambako Beatrice Tarimo amewataka wakulima kupima afya ya udongo ili waweze kuzalisha kwa tija badala ya kuamini kuwa mbegu bora pekee inaweza kuwapatia tija.
2: Swala la kupungua kwa mavuno kwa kuwa na vitu vingi, kitu kimoja wako ni kupungua kwa rutuba ya udongo. Ulipokuwa ukilima mwaka juzi au miaka miwili, mitano au kumi iliyopita, rutuba ya udongo haiwezi kuwa ile ile. Kwa maana serikali imetoa mashine za kupima udongo, afya ya udongo bure. Mkulima anachotakiwa kufanya ni kuwasiliana na afisa ugani wa eneo lako tu, yeye ndiye atachukua udongo, atapeleka sampuli maabara, atakurudishia majibu na atakupa na ushauri wa utumie mbolea gani ili uweze kuvuna kwa tija. Tupime afya za udongo wa mashamba yetu ili tuweze kuendelea kulima na kupata tija, kwa sababu udongo unaendelea kutupungua virutubisho siku baada ya siku. Lakini pia tunaendelea kuweka mbolea kwa mazoea, na tunapoendelea kuweka kwa mazoea manake tunaendelea kuharibu udongo. Sasa tusiendelee kufanya hivyo, tutumie fursa ya serikali ya kutupa mashine za kupima udongo bure, ili sasa sisi tuweze kunufaika nayo.
0: Nao baadhi ya wakulima wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Njombe, Iringa, Ruvuma na Mbeya wametaka udhibiti wa usambazaji wa mbegu ambao wamekuwa wakiwazuia mbegu fiki na kusababisha wazalishe kwa hasara.
2: Kuna geti liko hapo. Sasa wakati mwingine ukiwa unatoka shambani kurudi nyumbani unalazimika kuandaa mazao katika hali ya bomu yapiga kwa kurahisisha usafiri. Lakini unapofika hapo ukijieleza kama wewe ni mkulima hawaelewi na wanataka ulipe ushuru. Sasa kitu hiki kwa sisi wakulima imekuwa ni kero ya muda mrefu. Tunaomba msaada kwa sisi.
3: Kwanza kabisa tuwashukuru hawa watu wa Kibosi cha mbegu hapa kwetu Makambako. Wangu hizi mbegu tunazozipata kwa huyu Kibosi zinatoka nzuri. Tatizo linapokuja kutokea ni kati ya Kibosi na huyu msambazaji. Sometimes unakuta kwamba umepata banda la nje ndio unanunua, lakini mbegu ndani iko tofauti. Sijajua hawa watu kifungashio wanapata wapi, na mahindi yaliyoko mle ndani yanakuwa tofauti wamepata wapi.
4: Tusaidie wakulima, mbolea zile zinapatikana kwa wingi. Inawezekana hawa wote hata kutumia mbinu gani, lakini mwisho wa siku kama kitu kinakuwa ni kichache kidogo inakuwa chanzo cha tatizo.
0: Msikilizaji wa 88.9, bado una fursa ya kuweza kutoa maoni yako kwa habari unaendelea kuisikia hivi sasa kupitia nambari ya ujumbe mfupi ya 0766 744 4292. Lakini pia unaweza kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram kama Nuru FM Iringa, Facebook Nuru FM Iringa 88.9, bila kusahau YouTube pamoja na TikTok kama Nuru Digital TV. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo kuchukua hatua za haraka dhidi ya mkandarasi wa mradi wa kituo cha mabasi wilayani Chunya, kampuni ya MJ Contractors, kwa kuchelewesha utekelezaji wa mradi huo. Amesema ucheleweshaji huo umesababisha ongezeko la gharama za hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa halmashauri ya wilaya Chunya, hali ambayo haikubaliki na inapaswa kushughulikiwa kisheria ili kuhakikisha miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati. Akizungumza wakati wa ziara yake ya kikazi wilayani humo, Malisa amesisitiza kuwa serikali haitavumilia uzembe au ucheleweshaji wa makusudi katika utekelezaji wa miradi ya umma, hasa ile inayolenga kuboresha huduma kwa wananchi.
5: TAKUKURU si mkoa?
6: Tupo mkoa.
5: Hii nadhani ni mkumu wa mtaji maelezo ya ziada.
6: Sawa.
5: Sindivyo?
6: Sawa.
5: Lengo letu sisi singekuwa ni uzembe upande wa serikali kuwa wachelewe kuwakuta mahakamani sasa. Gongo kweli? Kwani sisi tunajivutavuta? Inaanza kutengenezea maswali mengi zaidi kuhusu uwajibikaji wetu kwenye dhamana tulizopewa, hususan kwenye fedha za serikali. Basi na sisi naye tuone analipaje hiyo hasara yetu. Tunataka tuone hatua ambazo imechukua zituridhishe kwamba hela ya Mheshimiwa Rais haijapotea. Tumalize hili jambo, wananchi wa Chunya wanahitaji stendi yao. Kwa structure hizi hapa takiwi kuwa kazi ya muda mrefu. Haitakiwi kabisa kuwa kazi ya muda mrefu. Na palipobakia ni padogo. Shirikianeni muone mnamaliza kwa wakati.
0: Kwa upande wake, mhandisi wa wilaya Chunya Charles Kwai amesema mradi huo ulianza kwa gharama ya shilingi bilioni 2.8, lakini gharama zimeongezeka zaidi ya shilingi bilioni 1 kutokana na makosa ya kitaalamu pamoja na usimamizi usioridhisha.
7: Ndipo mhandisi mshauri Malik Consultant ameshindwa kuongezewa mkataba kwa muda wake wa kuendelea na kazi katika mradi huo kutokana na mfululizo wa makosa ya kutendaji katika kazi. Mradi wetu uliotarajiwa kutumia bilioni 2.8, lakini kutokana na makosa ya kitaalamu aliyofanywa na mshauri wakati wa maandalizi ya nyaraka pamoja na usimamizi usioridhisha, ilipelekea mradi huu kuongezeka kuwa na ongezeko la gharama la shilingi bilioni 1 ambao ni zaidi ya 36%.
0: Ameeleza kuwa changamoto hizo zimechangia kuchelewa kwa mradi huo na kuathiri utekelezaji wake kwa wakati ulioweza kupangwa.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Na katika duru za mataifa mbalimbali, watu huduma za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba mazingira ya uadui mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yanazuia juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola. Mwanahabari wetu Farahani Huseni ametuandalia taarifa kamili.
8: Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wamesema ukosefu wa usalama, harakati za watu na watu kukimbia makazi yao kunazidisha ugumu wa ufuatiliaji kutafuta watu waliowasiliana na watu wenye maambukizi na juhudi za kukabiliana na ugonjwa kwenye mazingira ya vurugu, ukosefu wa chakula na mahitaji makubwa ya kibinadamu. Ofisi ya uratibu wa masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa OCHA imesema karibu watu bilioni 10 katika majimbo ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini wanakabiliwa na msukosuko au viwango vibaya zaidi vya njaa na kuzidisha kudhoofisha mifumo dhaifu ya afya. Umoja Mataifa na washirika wake wamesema wanaunga mkono juhudi zinazoongozwa na serikali za kukabiliana na Ebola. Wakenya wanne wamefariki dunia na wasiopungua 30 wamejeruhiwa katika maandamano ya bei mafuta yaliyosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Maandamano hayo ya Jumatatu yalisababisha mfumo wa usafiri wa umma nchini humo kusimama katika miji mbalimbali. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen amedai kwamba magenge ya uhalifu yalikuwa yamehamasishwa kuzilenga mali za serikali na za watu binafsi, ambapo polisi imewakamata watu 348 waliosababisha vurugu. Wiki iliyopita serikali ya Kenya ilitangaza ongezeko la bei kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta duniani kote, ikiwa ni pamoja na ongezeko la 23.5% kwa bidhaa za dizeli na kusababisha wito wa mgomo wa wafanyakazi wa usafiri. Ikiwa ni mojawapo ya nchi nyingi za Kiafrika zinazotegemea uagizaji wa mafuta kutoka Ghuba, Kenya imeathiriwa pakubwa na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz wa Iran, ambapo kwa kawaida hutumika kwa usafirishaji wa 20% ya mafuta duniani. Na hatimaye Sudan Kusini imezindua rasmi mfumo wa usimamizi wa usafiri wa anga ATM uliojengwa na China ili kuongeza usalama wa usafiri na kuboresha sekta ya usafiri wa anga nchini humo. Mamlaka ya usafiri wa anga Sudan Kusini imesema mfumo huo uliojengwa na kampuni ya uhandisi wa bandari ya China unaezesha miji ya Juba, Wau na Malakal kwa mitandao ya rada ya uwezo wa juu, mawasiliano na ufuatiliaji wa hali ya hewa. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameulizia mfumo huo kama hatua muhimu kwa nchi hiyo na kuzielekeza taasisi husika kuhakikisha unafanya kazi bila kuingiliwa. Naye balozi wa China nchini Sudan Kusini Ma Kiang amesema mradi huo ni matokeo muhimu ya makubaliano ya ushirikiano yaliyofikiwa chini ya mfumo wa baraza la ushirikiano kati ya Uchina na Afrika, na kuongeza kuwa mfumo huo utasaidia usalama wa usafiri wa anga na kuchangia katika maendeleo ya uchumi na miundombinu ya kisasa nchini Sudan Kusini.
0: Shukrani sana Farahani Huseni kwa kutujuza taarifa hizo kutoka mataifa tofauti.
9: Habari za michezo.
0: Uongozi wa Mtibwa Sugar umemrejesha kikosini kocha mkuu wa timu hiyo Mkenya Yusuf Chipo baada ya kumweka pembeni tangu Mei 6, 2026 kutokana na mwenendo usioridhisha wa kikosi hicho. Mwanamichezo wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kwa undani.
10: Chipo aliwekwa pembeni kwa muda mfupi timu hiyo ilipochapwa goli 1-0 na Dodoma Jiji Mei 6 mwaka huu, baada kufikisha mechi 9 mfululizo za ligi kuu bila ushindi tangu mara ya mwisho Februari 2 mwaka huu ilipoifunga Prison goli 2-1. Chipo amesema kuwa kwa sasa amerejea kazini kwa ajili ya kuendeleza majukumu yake na anashukuru uongozi kwa imani kubwa aliyompa tena licha ya hivi karibuni kupitia kipindi kigumu cha mwenendo mbaya kikosini humo. Chipo aliachana na timu ya Murang'a Seals ya kwao nchini Kenya tangu Agosti 21 mwaka jana, alijiunga na Mtibwa Sugar Novemba 17 mwaka 2025 na kuiongoza akishirikiana na kocha msaidizi Awadhi Juma aliyeipandisha ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita. Hadi sasa Mtibwa Sugar imecheza michezo 23 ya ligi kuu Tanzania bara, ikishinda mechi 6, sare 8 na kupoteza mechi 9, ikifunga magoli 20 na kuruhusu magoli 32, ikiwa nafasi ya 10 na alama 26 katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Na katika habari za michezo kimataifa, kocha wa Manchester City Pep Guardiola anatarajiwa kuondoka rasmi klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu mara baada ya kukamilika kwa mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya soka nchini England dhidi ya Aston Villa siku ya Jumapili. uamuzi huu mzito na wa kihistoria unakuja saa chache baada ya kuiongoza timu hiyo ya Manchester City kutoa ubingwa mwingine wa kombe la FA kufuatia ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Chelsea kwenye dimba la Wembley mwishoni mwa juma. Kocha huyo wa zamani wa Barcelona mwenye umri wa miaka 55 alijiunga na klabu hiyo mwaka 2016 akitokea Bayern Munich na kuiongoza klabu hiyo kutoa makombe 20. Manchester City inatarajiwa kutangaza kuondoka kwa Mhispaniola huyo siku ya Jumapili, huku akitarajiwa kufanywa paredi la heshima kwenye mitaa ya Manchester siku ya Jumatatu.
0: Asante sana Captain Rajun kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
9: Uchumi na biashara.
0: Mkoa wa Tabora umeendelea kuongoza kwa uzalishaji wa asali yenye ubora nchini, ukichangia takriban 50% ya asali yote inayozalishwa Tanzania pamoja na mazao mengine yatokanayo na nyuki. Mwanahabari wetu Elika Matonya ametuandalia taarifa kamili.
11: Hayo yameelezwa na katibu tawala wa mkoa wa Tabora John Mboya wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake kuelekea maadhimisho ya siku ya nyuki duniani ambayo kitaifa yatafanyika mkoani humo. Mboya amesema ubora wa asali ya Tabora unatokana na uwepo mkubwa wa misitu ya miti ya jamii ya miombo ambayo imeelezwa kuwa chanzo kikuu cha asali ya asili na yenye viwango vya juu vya ubora. Ameongeza kuwa takribani 65% ya misitu ya Tabora imefunikwa na miti ya miombo, hali inayochangia moja kwa moja ubora wa asali inayozalishwa. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2024, Tanzania ilizalisha zaidi ya tani 33,000 za asali ambapo sehemu kubwa inatoka mkoani Tabora, jambo linaloendelea kuipa mkoa huo nafasi ya kipekee katika sekta hiyo. Mboya ametoa wito kwa wawekezaji kuwekeza katika uchakataji wa mazao ya nyuki, akisema mkoa huo una fursa kubwa ya kuongeza thamani ya asali badala ya kuiuza ikiwa ghafi. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa Tabora wamesema maadhimisho hayo ni fursa muhimu ya kiuchumi na kielimu, hasa kwa wafanyabiashara wadogo wanaonufaika na shughuli hizo. Mkoa wa Tabora utakuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya nyuki duniani yatakayofanyika Mei 20, 2026, ambapo wadau mbalimbali, taasisi na wananchi wanatarajiwa kushiriki.
0: Asante sana mwana uchumi Elika Matonya kwa kutujuza taarifa hiyo ya biashara na uchumi.

Kwa kibao hiki cha Sambuira Benpo kinaniposa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma kupitia 0766 744 4292 kwa taarifa hii ya jioni ya leo. Anasema pongeze kwa Nuru FM kwa kutupa habari za ndani za kimataifa, kikweli tunaenjoy kusikiliza 88.9 Isidore Muhumba kutoka Ikongo. Sisi tunashukuru sana. Lakini Evaristo Changamike kutoka Kiuturu anasema asante Radio Nuru. Haya, shukrani sana. Anasema naomba walimu wafanye kazi kwa weredi. Anasema poleni sana wa Kenya kwa vifo vilivyokuta, raha ya milele uwape e Bwana. Baba Abel Mafinga mwongozo. Lakini Rose Beatus Migodela kutoka Igingila Nyibi barabara ya Dodoma anasema ya kwamba mbegu ikiwa bora wakulima tuweze kuikimbia na kwenda kununua mbegu ya kampuni nyingine. Na Musa wa Babas fundi kinyozi kutokea Ilula Nyekilomo anasema vijana tusiharibu miundombinu kwa kigezo cha vichocheo vya kuandamana. Anasema ile mafuta yashuke bei kwa maana sio njia sahihi ya suluhu ya unafuu wa mlipuko. Na Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo Mkuu kutokea maeneo ya Sawala Mufindi anasema kwa kweli Mungu awasaidie jirani zetu Kongo dhidi ya ugonjwa Ebola, pia wapumzike kwa amani wote waliofariki kwa ugonjwa huo. Na huyo anasema naitakia maandalizi mema kwa timu yangu ya Yanga katika mechi zote zilizobakia. Anaitwa Rosta Mbugi kutoka njia panda ya Tosa. Anasema habari hapo studio, nampa hongera kwa mtaalamu wa kilimo. Anasema kwa kukemea kuhusu kupanda kwa mbolea na kutaka kuuzwa kwa bei elekezi ya serikali. Fikile Kisoma, Baba Nelvin kutoka Kiwire. Na Ezra Madege kutoka Kinyambo, tunashukuru kwa taarifa nzuri toka hapo studio, na sisi tunasema asante kwa kuendelea kutusikiliza. Athumani Lugenge toka Changalawe anasema serikali itazame na mikoa mingine iwekeze, maana ni zao la thamani. Sawa, shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari 0766 744 4292. Kwa sasa tuangazie muktasari wake. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Wizara ya TAMISEMI zimehakikisha kuna usimamizi mzuri wa elimu kuanzia ngazi ya taifa, wizara, mikoa, halmashauri hadi kata kwa ujumla kupitia mradi wa elimu kwa njia ya TEHAMA. Wafanya biashara wa pembejeo za kilimo wilayani Njombe wametakiwa kutopandisha bei ya mbolea kwa kigezo cha ongezeko la gharama za mafuta, kwa kuwa kufanya hivyo ni kuumiza wakulima. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo wa huduma za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa wameonya kwamba mazingira ya uadui wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yanazuia juhudi za kupambana na mlipuko wa Ebola. Na katika michezo, uongozi wa Mtibwa Sugar umebrejesha kikosini kocha mkuu wa timu hiyo Mkenya Yusuf Chipo baada ya kumweka pembeni tangu Mei 6 mwaka huu kutokana na mwenendo usioridhisha wa kikosi hicho.

0: Tu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama.
0: Hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Quarters namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
4: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
5: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
4: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
5: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
4: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
5: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
4: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
6: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
8: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
7: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
8: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
7: Unaenda kukufanya nini? Eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
8: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
7: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
8: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
7: Kweli?
8: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
7: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
8: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
7: Waete kaskazini na kusini.
9: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
13: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: wajawazito bila wajawazito kujua.
1: Kweli?
0: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
2: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
0: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
1: Wete kaskazini na kusini.
3: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kiyoyozi.
7: Ni saa 11 na dakika 6 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Umefanya vyema sana kuichagua Nuru FM Radio. Umefanya maamuzi sahihi sana kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi. Taarifa ziko nyingi sana ambazo ni muhimu kwako wewe kuweza kufuatilia. Huku kizingatia tu jambo moja, endelea kucheza Nuru Pesa ili utengeneze mazingira makubwa ya kuingia kwenye draw, na baadaye tutengeneze mkwanja ili mipango iende. Kwa hiyo kama mboga nyumbani hakuna, basi inawezekana jioni ya leo tukatengeneza mazingira. Kama nauli inasumbua, jioni ya leo tutatengeneza mazingira. Lolote ambalo lijakaa sawa kwa shilingi 1000 tu, unaweza ukatengeneza mazingira yakawa mepesi tu jioni ya leo, hata kesho asubuhi mipango ikasonga. Kupitia Nuru Pesa 11:45 utakuja hapa kuwatangaza washindi ambao ni timu Kiyoyozi. Nilikwambia mwanzo tutakuwa na ndugu zetu kutoka Abbey Furniture, na huyu nitakayezungumza hapa ni CEO wa Abbey Furniture. Tupige story kidogo juu ya namna ambavyo vijana tunaendelea kupambana na tukihitaji wadau watu support ili maisha endelee. Bwana mambo vipi?
8: Safi kabisa.
7: Kwema.
8: Kwema.
7: Kwenye biashara yote kunahitaji sana wadau.
8: Ni kweli kabisa.
7: Unahitaji watu wa kukusupport ili mipango iweze kwenda. Kabla sijaje kupiga story kuhusu ofisi yako.
8: Ndio.
7: Vijana wengi sana tunalalamika juu ya hali ya upambanaji imekuwa ngumu sana. Kiasi tunapita sana njia za mkato. Na umesikia, nafikiri Iringa, matukio mengi sana yamekuwa yanahusu vijana. Yeah. Yote utasikia imani za kishirikina, sijui vitu gani. Yeah, yeah. Yani mtaani kumekuwa kugumu sasa kiasi ambacho mpaka tunaogopa. Hebu tupige story kidogo. Unajua nini kuhusu namna ambavyo vijana tunatakiwa tujikwamue kwenye kupambana na maisha?
8: Cha kwanza nadhani vijana hatutakiwi kurelax.
7: Yeah,
8: kuenjoy, kufikiri kuna maisha ya mteremko. Maisha yote ni lazima tupambane. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kupambana, kuwa na mawazo chanya, kwa sababu kitu kikubwa ambacho kinapelekea kuwa na matukio mengi ambayo ni ya ajabu ni mila potofu.
7: Yeah, sure.
8: Kwamba mtu anakuwa naamini nikifanya kitu fulani naweza nikapata,
7: naweza kutoboa. Yeah,
8: na inaweza ikawa sio kitu sahihi
7: kabisa.
8: Yeah, kikubwa tu ni kupambana, kufanya kazi kwa bidii, kuwa wabunifu. Tunaweza tukatoboa bila hata kuwa na hizi mambo za mila potofu.
7: Vijana wengi unajua hatupendi kazi chafu.
8: Yeah, ni
7: mtu akikuona wewe ni mimi nimekuja ofisini kwako mara nyingi tunapiga story pale.
8: Ndio, ndio.
7: Mtu anajua akija dukani anawasha wifi.
8: Yeah, kweli.
7: Anasubiri mteja aje. Wewe unalala mwanangu? Au wewe pia kwenye karakana upo au unasubiri mzigo tu uje pale?
8: Kwa mimi namna ninavyofanya kazi, mimi nacheza kote. Ukija dukani utanikuta, na pia kwenye karakana lazima niwepo kuhakikisha mali zinazotoka ni mali sahihi.
7: Okay.
8: Kwa sababu nadhani mimi ndo nimebeba future ya Abbey Furniture.
7: Yeah, taasisi. Yeah.
8: Ya kwamba mimi ndo naongoza. Kwa hiyo lazima niwepo pande zote. Niwepo karakana, niwepo dukani kuhakikisha mteja anapofika dukani basi anapata huduma ile ambayo nilitegemea mteja aipate.
7: Wewe mwenyewe. Yeah. Sawa, tuzungumzie Abbey Furniture. Hii ni kitu gani? Ina namna kinavyofanya kazi.
8: Yeah, Abbey Furniture ni wauzaji na watengenezaji wa furniture.
7: Okay.
8: Tunapatikana Iringa, maeneo ya Mlandege, mwisho wa rami pale, lakini pia tunafika sehemu mbalimbali. Tunasafirisha mizigo mikoani na vijijini pia tunafika.
7: Hatujawaacha
8: mbali. Sehemu yoyote sisi tunafika, tupo, tunafanya kazi na kwa ubora kabisa.
7: Kipande kirefu umewahi kusafirisha mzigo wa mteja na ukamfikia akajivunia ni
8: kwa gari? Nilishawahi kusafirisha mzigo ukaenda Kahama.
7: Kahama kutoka Iringa?
8: Ya, kutoka Iringa.
7: Na ukamfikia mteja kwa uaminifu mkubwa?
8: Na sio mara moja, kwamba tulifanya mzigo wa kwanza ukaenda na then mteja akapenda kazi akatoa tena oda nyingine kwa mara ya pili.
7: Ah. Abi furniture ni biashara ya furniture kama ulivyosema, maofisini na majumbani maana yake.
8: Ndio, sio? Sisi tuna deal sana na majumbani, maofisini, madukani, kama mtu ana duka lake anahitaji duka lipendeze, liwe na muonekano wa kisasa, basi sisi Abi Furniture tupo kwa ajili ya kulifanya
7: hiyo. Waachie hiyo. Namna gani uliweza kuanza hii biashara? Inawezekana ukawa inspire vijana wengi ambao tunaamini kwamba mpaka niwe na milioni 40 50 niweze kuanza biashara.

0: biashara.
1: Yeah, na nadhani biashara yangu kwa asilimia kubwa nimeianzia hapa hapa mkoani
0: Iringa. Okay.
1: Yeah. Mm. Kwa hiyo wengi waliniona sisi toka tunaanza mpaka sasa tulipo, lakini kikubwa zaidi ambacho kinatusukuma kufanya mpaka kuwa hivi tulivyo sasa ni passion, kwamba tuna passion ile ya ufundi.
0: Ufundi.
1: Na pia tuko kwenye kupambana kubadilisha kutoka dhana ya mtu akifeli darasani anatakiwa kuwa fundi.
0: Yeah,
1: tuko kwenye hiyo dhana kuibadilisha, kwamba mtu unaweza ukafanya vizuri darasani na bado ukawa fundi na ukaishi maisha mazuri, ukawa msafi, ukapendeza, ukafanya kila kitu.
0: Maisha yakaenda vizuri
1: ya, tu ambacho msomi anaweza kukifanya. Kwa hiyo hiyo pia ni fursa kama kujiajiri, sio lazima kusubiri tusome tuajiriwe. Tunaweza tukasoma, tukafanya vitu vyetu, tukaendesha kiprofessional kisomi kabisa na vitu vikawa bora.
0: Tuna hayo tuna hizo idea kwamba mimi msomi siwezi kwenda kushika mashine nitoboe nitengeneze meza, mimi msomi bwana siwezi. Lakini sasa hivi mnaishi kisasa sana tu, yani mtu anaweza akasema bwana wewe umesoma mpaka level gani?
1: Na nadhani ukiwa umesoma kidogo unakuwa una
0: tuseme exposure kubwa.
1: Exposure kubwa kwa sababu kuna vitu vingi unavitambua vya kisomi zaidi. Sasa hizi dunia imebadilika, inapelekwa kisasa. Kwa hiyo ukishakuwa umesoma unajua namna gani ya kuendesha biashara kisasa na kufanya vitu vyako kisasa. Hiyo ndio pia itakuonyesha utofauti wako wewe na mafundi wengine. Kwa sababu mzizi wetu ni ule ule ufundi seremala.
0: Mzizi ni ule ule.
1: Inategemea wewe huo ufundi seremala unaupeleka kwa namna gani.
0: Unakuaje mpaka kufika sasa hivi level nyingine kabisa. Ni huduma gani Abi Furniture tunazitoa?
1: Sisi kama Abi Furniture tunatengeneza furniture zote, makabati, masofa, vitanda, kila kitu, vitanda vya watoto, vitanda vya wakubwa, madabodeka.
0: Na wakati nilipita pia kwenye account yako ya Instagram. Kuna BMB Iringa na umeweza kushirika nayo.
1: Na ninachomshukuru Mungu nimekuwa na uzoefu na biashara hiyo. Kufanya kwenye mabnb, kufanya kwenye mahoteli na hoteli pia kadhaa, na nyingine zinakuja kufunguliwa soon. Sisi kama Abi Furniture tumeweka furniture mle. Tumejitahidi kutoa ile dhana ya mteja kupata kitu kizuri ni lazima aende Dar es Salaam. Sisi tupo Iringa, tunakuja site kwako, tuna visit site, tuna calculate, tunachora michoro kisasa kabisa. Kabla ya kuanza kazi tutakuonyesha kwamba kazi yako ikikamilika itaonekana hivi.
0: Ili naye pia atoe maoni yake.
1: Ukiridhika tunafanya kazi, lakini tunafanya kazi kwa kushikamana na mteja ili at least mteja asipate kitu tofauti na anachokitaka.
0: Kila hatua kwa mteja anasikiliza
1: sana mawazo na mteja.
0: Nilifika pale nikaona kuna dada mmoja anataka, sijui nafikiri umtengeneze furniture.
1: Ndiyo.
0: Zaidi ya dakika 45 mnapeana mawazo. Nikasema biashara inataka namna hii. Yaani mteja mpaka akiondoka anasema nimeridhishwa na kile ambacho ni wapi ambapo tunapatikana kwa njia ya mitandao ya kijamii, mawasiliano, lakini pia location ya ofisi.
1: Sawa. Sasa sisi location yetu iko maeneo ya Mlandege, mwisho wa rami. Kwenye kwa wale wanaoishi Zizi, Sagalilo, kwa Kilosa wanapafahamu vizuri. Kwa sababu kuna zile bumps ambazo ni kama icon ya mtaa ule. Ukifika pale basi mkono wako wa kushoto ukiona tokea mjini utaona bango kubwa limeandikwa Abi Furniture. Na furniture pia utaziona hapo. Na kwa Instagram tunatumia jina la Abi Furniture yenye single B.
0: Abi.
1: Abi kama yes, Abi. Yes, yani yeah. Abi ina Y.
0: Labda tungetaja spelling.
1: Ina A B I Y.
0: Yes, yeah.
1: Afu mwisho na malizia ya furniture. Profile yetu utaiona pale ni black.
0: Nyeusi kabisa.
1: Nyeusi kabisa. Basi
0: mtu anayetokea Zizi Sakalilo ni mkono wa kulia. Kwenye yale matuta pale.
1: Kabla hajaanza zile
0: tuta kali sana pale mkono wa kulia pale.
1: Kweli.
0: Ni kitu gani kinawafanya nyie mwe tofauti, na kwa nini labda mimi mtu anayenisikiliza muda huu au mdau wangu mimi nimwambie bwana twende Abi Furniture pale, tukitoka hatuna maswali ya kuuliza, hata wife kitu akikikuta mezani tutauliza huu mzigo umeutoa wapi?
1: Ni kweli sisi nadhani kitu kinachotufanya tuwe tofauti na ni kama tumeweka icon yetu. Sisi tuko tofauti kidogo, furniture zetu zina ubora. Tumezingatia sana ubora, ubunifu na hivyo zina details fulani ambazo ukiziona unajua kabisa hichi kitu sio rahisi mtu kukifikiria kama unaweza kukiweka kwenye furniture na kikapendeza. Lakini sisi ndo tunafanya hicho na ndo kinatufanya tunakuwa tofauti zaidi.
0: Sasa mimi nikitaka hicho ambacho kinawafanya nyinyi mwe tofauti. Kwa sababu ujue maeneo wanayofanya hizi shughuli sasa hivi ni mengi. Ni kama biashara ya kaos, sio?
1: Kweli. Na biashara nadhani walioanza na ambao tunafanya tunajitahidi kuinspire watu wengine waone ni biashara nzuri.
0: Mmejitofautisha vipi na watu wengine Abi Furniture?
1: Sisi tumejitofautisha kwa kuzingatia sana ubora. Ubora wa bidhaa zetu, namna tunavyomhudumia mteja, tumejiweka kuwa tofauti. na ofisi nyingine, kwa sababu ofisi pia ni nyingi, ushindani ni mkubwa. Kwa sisi tumejitahidi kidogo kufanya vile vitu ambavyo vya kiprofessional, kwamba mtu akija aone amepata huduma nzuri,
0: amepata huduma bora. Mimi niko Mafinga, niko Dodoma, niko Njombe, niko Mbeya, niko Songea. Nafanyaje, nawafikia vipi ili kuweza kuagiza mzigo?
1: Huko mbali simu zetu pia zipo, namba zetu. Ukipiga simu tutakwambia kama bidhaa unayohitaji ni tayari umeshafanya maamuzi au bado hujafanya maamuzi. Kama umefanya maamuzi kwenye bidhaa unayoitaka, utatushirikisha, then sisi kwa uzoefu wetu tutajaribu kushare na wewe kuona maamuzi yako ni sahihi au sio sahihi. Baada ya kumaliza mazungumzo, tutapata advance, tutafanya kazi kwa uaminifu mkubwa zaidi, tutadeliver mpaka nyumbani kwako.
0: Nini ambacho vijana wanaweza kujifunza? Nikikuangalia bado ni kijana, still young, na tuna safari ndefu ya kwenda kufikia malengo. Ninaamini una ndoto kubwa sana kupitia tasnia hii. Nini unaweza kuwaeleza vijana kupitia hii game?
1: Na nashukuru hapo umezungumzia kuhusu tasnia, kwamba watu waelewe kama useremala ni tasnia kama tasnia
0: nyinginezo.
1: Kwamba mtu unaweza ukawa seremala na ukawa uko
0: safi kabisa na shule hujifichi.
1: Isiyo kama vile kwamba ikionekana mtu alifeli shule ndo anafanya useremala. Yes, this time imekuwa sio hivyo tena.
0: Unajua zamani abi ilikuwa bwana wewe unafanya shule gani wewe? Huyu useremala. Umeelewa? Sasa hivi bwana unafanya shule gani? Ile furniture, ukifika Mlandege kuna duka la furniture kubwa lipo mkono wa kushoto.
1: Ndio.
0: Ile ndio ofisi yetu, sisi tunatengeneza furniture. Tayari ni kitu cha tofauti kabisa.
1: Kweli. Sisi kinachotufanya zaidi tunafanya vitu kama hivyo. Kwanza tuko proud na tunachokifanya. Hatuchoki kufanya kile tunachokifanya. Tunawekeza nguvu nyingi, tunawekeza muda wetu sana kwenye kile tunachokifanya. Tukiwa tunatembea kwenda kwenye ndoto zetu. Nadhani tumekuwa inspired na watu mbalimbali kutoka nje ya mkoa, wamekuwa wakifanya kazi. Tukiangalia sometimes sio wachoyo, tukishia nao mawazo, tukiwa tuna kitu tunawashirikisha, wakiwa wana kitu wanatuambia bwana wapo ulipo, ukifanya kitu hichi kitakuwa poa. Nadhani hiyo imetusaidia sana.
0: Na nafikiri ulivyokuwa mwanzo na ulivyo sasa ni tofauti. Wewe mwenyewe unajiona kwamba uko safarini, safari yako inaenda.
1: Kweli.
0: Nini unachoweza kuambia vijana?
1: Ninachoweza kuambia vijana ni kupambana. Kupambana kwa nguvu zote. Ukipambana kwa kusua, nisiwe muongo, hii safari ni ngumu sana. Kama ukisuasua hauwezi kufanikiwa na kuna changamoto nyingi. Safari yoyote lazima kuna milima, kuna mabonde. Lazima utavipitia hivyo. Unachotakiwa kuwa ni kuwa strong zaidi na kuangalia malengo yako bila kukata tamaa, bila kumvunjia mtu heshima, kwa sababu heshima pia nayo inatujenga. Kupata support mbalimbali, kwa sababu peke yako pia kwenye safari hautaweza. Safari ni ngumu. Kwa hiyo lazima uwe na watu ambao unawaheshimu, unaamini mawazo yao yatakusaidia. Na pia ukachanganya nguvu zako, kwa sababu hata mtu akitaka kukusaidia lazima angalie wewe passion yako, ni kweli unakifanya. Unaweza kukifanya, akikupa mawazo yake unaweza kuyafanyia kazi. Basi asilimia kubwa sisi tunajikita huko.
0: Kila kazi ina changamoto yake. Haimaanishi kwamba hapo ulipo hujai kukutana na changamoto, hujai kufeli, hujai kupoteza pesa, hujai kupoteza mzigo. Ni vitu ambavyo vipo, lakini unatakiwa kuamka tena.
1: Ni kweli. Changamoto zinakuwepo na changamoto ni nyingi sana. Lakini sisi tunaangalia mafanikio zaidi. Ukipata changamoto kubwa unaangalia pia, lakini kwenye changamoto hii kuna kitu nilipata. Kile ulichokipata, unaweza ukawa ukupata pesa lakini ulipata funzo.
0: Upata mtu funzo.
1: Siku nyingine akija mteja wa hivi natakiwa kumtreat hivi. Na ndio maana kama mtu ulifika ofisini kwetu ukajaribu kutoa kazi, utaona kuna process pale zinafuatwa. Lazima utapata mkataba. Mkataba utaeleza kazi yako inaanza lini, itaisha lini, kwa gharama gani, tumekubaliana tutengeneze nini kwa nini na nini, kwa quality gani. Vitu vyote vinaorodheshwa pale ili kuepuka zile changamoto ndogo ndogo, ile kuonekana kwamba bwana mafundi seremala ni wasumbufu sana.
0: Yaani mtu pekee wa zamani walikuwa wanasema wa kumwamini ni mtu fundi kinyozi pekee yake. Pale mna mkataba kabisa, mtu akileta kazi mnasainiana makubaliano mkataba.
1: Sisi tuna mikataba.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mtu kija tunasainiana makubaliano yetu pale. Baada ya kusainiana makubaliano, mkataba wetu tutaambatanisha na receipt ya mkono.
0: Okay.
1: Then after kumaliza kazi, tukiwa tumemaliza na malipo, ndio tutakupa receipt ya mashine. Kwa sababu procedure zote tumezifuata na tumezingatia. Kwa kifupi tumenyooka. Tunaweza kuchukua kazi yoyote na kufanya kazi yoyote.
0: Hakuna kazi ambayo iko juu yako mzee wangu.
1: Kazi ambayo iko juu yangu.
0: Yaani kwa maana ya kwamba kuna mzigo ukija unasema hii siwezi. Ofisi imekamilika.
1: sijawahi kukutana nayo.
0: Okay.
1: Ya, nadhani kwa uzoefu nilionao nimeshafanya kazi sehemu tofauti tofauti, nimejuana na watu tofauti tofauti. Kwa hiyo labda kazi ambayo itanishinda sijui ni kazi gani. Lakini kwa kazi zinazohusu furniture,
0: yes, yeah,
1: interior design, umeleta kwenye sebule yako nikudesignie kwamba hapa kinakaa nini, hapa kinakaa nini. Siwezi kushindwa na nadhani ukiniachia, yani ni nzuri ile ukafika bwana sebule yangu inataka ipendeze.
0: Yeah.
1: Basi hilo ni yani hicho ni kitu kizuri zaidi.
0: Yeah.
1: Ya, na uwezo wa kukudesignia kwamba bwana kwa sebule yako ninavyoiona hapa kikae kitu fulani, hapa kikae kitu fulani,
0: sure,
1: hapa kikae kitu fulani. Lakini yeah, pia tunaangalia na bajeti yako. Bajeti yako inaweza sana tunakupa vile vitu ambavyo
0: viko na standard ya bajeti
1: yako.
0: Yes,
1: bajeti yako kidogo ni iko chini. Tunakuangalizia, tunakuwekea simple sebule na inapendeza.
0: Inakuwa smart kabisa. Yeah,
1: ukifuatilia kwenye account zetu za Instagram utaona vitu tofauti tofauti.
0: Yeah. Umenikumbusha kitu kizuri. Kwa kuhitimisha mazungumzo yetu, natamani turudie tena kutaja Instagram yetu account watu waweze kuifollow, lakini bila kusahau pia mawasiliano, namba za simu ambazo watu wanatakiwa wapige kuweza kuweka oda ya mzigo na kupeana ushauri. Karibu. Nafikiri tuanze na Instagram account.
1: Yeah, Instagram tunatumia jina la Abi Furniture.
0: Okay.
1: Yeah, Abi Furniture yenye single B, A B I Y. Furniture mshoni. Ina profile nyeusi.
0: Okay.
1: Yeah, alafu WhatsApp tunapatikana na normal call ni namba moja tunaitumia, hatuna namba nyingi. Ni 06 24 65 90 06.
0: Okay,
1: rudia tena.
0: Yeah.
1: 06 24 65 90 06.
0: Yes, yes.
1: Hiyo ndio namba ukipiga muda wote masaa 24.
0: Yeah.
1: Sisi bado ni vijana.
0: Sawa. Yes. Nilikuwa nataka nirudie hii namba pia.
1: Okay.
0: Ni 0624, si ndio? 0624.
1: Unaweza
0: ka note pembeni kwa ajili ya kupiga simu, kuweka oda na ushauri wa ofisi yako, sebule yako. Popote unachohitaji kinachohusu furniture, basi jamaa wanakutengenezea. 0624 65 90 06. 0624 65 90 06. Hawa jamaa ni wataalamu. Utanishukuru mimi kama utafanya nao kazi. Unataka kuhitimisha kitu hapo? Ya,
1: hapo nilitaka kuhitimisha kwamba tumejaribu kuweka katika aina mbalimbali.
0: Okay.
1: Ukiwa na namba zetu za WhatsApp utaona content tofauti tofauti
0: kuhusu
1: sisi ya Bifanicha.
0: Okay.
1: Ukiwa umetufollow Instagram utaona posti zetu ambazo zimelenga zaidi kukuonyesha kazi mteja. Lakini pia ukiwa unatufuatilia TikTok,
0: yes,
1: kwa jina, kwa account ile ile kama ya Instagram, Abi Furniture, ukitufuatilia TikTok, kule TikTok utaona vitu mbalimbali, utaona maisha ya mafundi, utaona kazi zetu zinafanyika vipi, mizigo yetu kwa wateja inafika vipi. Yani kule tumeweka ile vululu vululu kwamba mtu anaona Abi
0: kila kinachofanyika,
1: delivery
0: kuanzia production, kuanzia uzalishaji
1: utani, kila kitu tumekiweka TikTok. Then Instagram tumeweka kuonyesha tu content za furniture namna zilivyo.
0: Sawa bwana, unapongezwa pia na wasikilizaji. Anasema hao ndio mafundi wa kisasa, lakini hao wengine wanakuungaunga ni wasumbufu sana. Kuna fundi fulani alinidhulumu mlango wangu wa nyumba na pesa alikula. Sawa, basi unaweza kuwacheki jamaa kwa mawasiliano hayo. Baada ya hapo kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia kesho kupitia Instagram account ya Nur FM utaenda kuona nini ambacho duka lilivyo na mzigo ulioko pale. Utakuja kuunganisha na ulichoambiwa hapa. Imani yangu ni kwamba simu zitaita ili maisha yaweze kusogea. Hii tunasema tupeane support ili wote tusogee. Wewe sebule yako inapendeza, lakini sisi pia umetupa kazi. Bwana, mimi nikutakie kila laheri, majukumu mengine ya kazi yaweze kuendelea. Na sisi tutarejea hapa baada ya mapumziko mafupi kuendelea na taratibu. Usisahau kucheza Nuru Pesa, muda ukifika tutakwenda kwenye draw na uweze kujishindia mpunga jioni ya leo. Na ukishashinda, basi jioni inakuwa imeshinda na chochote kinaweza kuwa kimefanyika. Kupitia Vodacom ni nyota 150 nyota 00 alama ya leli, lakini chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo au shilingi 1000, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unaitumia Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leli, chagua namba 4 lipa bill. Baada ya hapo chagua weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Airtel nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Baada ya hapo chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuweza kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Halotel nyota 150 nyota 88 alama ya redi. Chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ama namba ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kudhibitisha muamala, unaingia kwenye draw na baadaye washindi watatangazwa, kila kitu kitakuwa kimekaa sawa sawa. Mimi ni Steve Lihao, tuko hapa mpaka saa 2 kamili za usiku.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
3: Ah, okay.
2: Vipi ndugu yangu?
3: Ah, safi.
2: Ni aje?
3: Poa poa, nimeona mambo hapa.
2: Eh, niambie, unaitwa nani?
3: Naitwa Stani Kinyaga.
2: Ah, unaitwa Stani Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
3: Upo Ikongo si huko Mafinga.
2: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
3: Ndio.
2: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
3: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi hizi baiskeli.
2: Ukafanyaje?
3: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zizi hizi baiskeli.
2: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
3: Huku bwana network.
2: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
3: Anje nimetest tu jana mnapotangaza tangaza leo kimewapa.
2: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
3: Mara mbili.
2: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
3: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa toa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angalau nikomae leo.
2: I see.
3: Da, leo imekubali.
2: Ongera sana jamangu.
3: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
4: Kiyoyozi.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima, pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM. Kutoka Nuru FM.
3: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako, ewe mfanyabiashara, mkulima.

Mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4.

0: Ye, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
2: Iriga imara, tutaijenga kwa umoja.
3: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Kiyoyozi.
6: Bwana Samuel Mgogosi kutoka Ugesa, asante sana. Jailos Sindagala kutoka Kikombo, asante sana. Flora Mkembela kutoka Ilula, asante kwa kuichagua Nuru FM Radio kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi na wadau wengine wote ambao tuko sambamba, bila kusahau rafiki yangu anaitwa nani?
7: Rafiki yako ni Salome.
6: Anaitwa Salome. Rafiki yangu anaitwa Salome, sijamuona. Salome huko sawa sawa?
7: Wewe mwenyewe umemwona?
6: Sijamuona Salome. Unajua ukiwa na rafiki alafu ghafla mawasiliano yenu yamepotea,
7: lazima upate wasiwasi.
6: Unatakiwa umcheki.
7: Ila ulienda kupata huduma yake?
6: Hapana, sijaenda bwana.
7: Kwa nini mpaka leo jamani Steve na nikwaza?
6: Rafiki yangu Salome, sasa sijaona message yake. Asije kuwa anaumwa alafu sisi hatujui. Yaani ukiona mtu sio kawaida yake inatakiwa umcheki kibinadamu.
7: Kabisa. Salome afanye atume ujumbe kama anatusikia wakati huu tusome. Tujue kama yuko salama au la.
6: Ya, wewe ni rafiki mkubwa sana wa Kiyoyozi. Sawa. Dutch Studio, Scanner Studio, wanapatikana Ilula, Iringa, Ilula Mtua. Wanafanya huduma ya picha na video zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio maalum kama harusi, send-off, engagement, birthday na kadhalika. Wanafika mpaka ulipo na maongezi yanafanyika. Huduma ambazo wanazitoa, picha za location na photoshoot.
7: Kabisa.
6: Engagement day, kurudisha picha za zamani kuwa mpya, picha za mbao, picha saa, picha za frame size zote, lakini pia wanakuagizia mpaka ulipo. Unaweza kuwapigia kupitia simu namba 0623 40 87 85. Namba nyingine ni 0747 17 75 31. Kisha kila kitu kinakuwa kimekaa sawa. Wiki iliyopita kuna mdau wetu mmoja mzuri wa Kiyoyozi alisema kuna sim, kuna tembo wanavamia makazi ya watu.
7: Nakumbuka
6: huyo. Akaomba msaada. Ilikuwa ni Dodoma hapa. Akasema tunaomba msaada. Bahati mbaya nilisave namba yake vibaya. Kwa hiyo namba yake sina. Yaani nafikiri kwenye 9 nikaweka 6 mwishoni, stuff like yeah.
7: Ulikosea namba.
6: Nilikosea namba. Kwa hiyo nimeshindwa kila nikipiga naambia sio mimi, mimi niko Arusha. Kwa hiyo nilikosea namba.
7: Basi tako ulikosea namba.
6: Wakati wa kusave. Kwa sasa leo nimekutana na taarifa moja iliyoniumiza moyo wangu.
7: Kabisa.
6: Taarifa hii inatoka mkoa wa Bariadi ambako tembo wamevamia makazi ya watu.
7: Mashamba.
6: Mashamba. Na kibaya zaidi, kifo kimetokea, sio?
7: Kimetokea kifo.
6: Yeah, mpaka kifo kimetokea. Sasa hebu wasikize wananchi wa Bariadi wakizungumza juu ya tukio hilo la tembo kuvamia mashamba ya wananchi.
8: Waliingia kwenye shamba. Sasa mama, kulingana na uchungu wa shamba, mashamba yako yake yanaliwa na tembo, ikabidi na yeye achukue tochi na kwenda kuwafukuza kwa kelele. Sasa baada ya kuwafukuza kwa kelele, wengine walienda, lakini kuna mwingine alibaki nyuma akawa ameweza kumshambulia. Baada hapo tukasikia kelele, tukakimbia sasa kuja kumsaidia yule mama. Kufika pembeni, pembezoni mwa lile shamba, tukakutana na kundi la tembo wengi sana, zaidi ya tembo 35. Alichomwa na jino la tembo sehemu ya tumbo. Lakini baadaye ikatokezea maeneo ya kifua na jicho upande wa mkono wa kushoto, akawa ameumia sana na kichwa kikawa kimebondeka bondeka kidogo, lakini mkono wa kushoto ulikuwa umevunjika.
9: Lakini vile vile jana wakati tunaendelea kushughulikia swala hili la msiba wa mwenzetu, alitokea simba ambaye naye usiku huo alikuwa amedhuru mifugo ambao ni ng'ombe, alijeruhi ng'ombe wawili na kuwaua kabisa. Wao wanatusaidia kwa sababu tembo wanatoka saa 10 neti kutoka polini kuja wapi kijijini. Lakini naona usimamizi mzuri jamani, tunaomba chonde chonde watusaidie, kwa sababu sio leo sio kesho, ni kila baada ya mwaka, kila baada ya mwaka matukio yanatokea.
6: Nchi wa Bariadi kwa tukio hilo, lakini muendelezo pia wa wanyama kwenda kwenye makazi ya watu. Unajua faini ya mtu kugonga tembo au kugonga mnyama yote Ruaha National Park au Mikumi, unajua faini yake? Nikumbushe tukirudi hapa. Nakwambie faini ikiwa umegonga mnyama, faini yake ni kiasi gani?
7: Lakini mnyama akigonga binadamu,
6: hata yule binadamu kama amepona atapewa matibabu.
7: Basi
6: katika hospitali akifa,
7: sawa, matibabu atukatae akifa.
6: Sisi bana tutatoa, serikali itatoa lambirambi. Ubani.
7: Ete.
6: Mkuu wa wilaya ya Bariadi amezungumza na wananchi.
8: Waliingia kwenye shamba. Sasa mama, kulingana na uchungu wa shamba, mashamba yako yake yanali.
2: Ni wape pole sana ndugu zangu. Serikali yoyote duniani ikiwepo serikali ya awamu ya sita, siku zote wajibu wake wa kwanza ni kulinda usalama wa raia wake kwanza. Unapomchunga mbuzi au unapomchunga ng'ombe ni tofauti na hawa wanyama. Kwa hiyo ni waombe ndugu zangu, tusimswage tembo kama tunavyoswaga mbuzi au ng'ombe. Ikitokea ameingia kwenye shamba lako, basi ni vizuri angalau mtoke wawili watatu, lakini sio kwenda kumswaga kwa utaratibu ambao Bariadi tunafanya, kwa sababu matokeo yake unaacha shamba, mtu anapoteza uhai.
6: Huyu mama yeye roho ilimuuma sana.
7: Ndo akaamua kuwafukuza.
6: Akaamua.
7: Huyu mama anaitwa Salu Gambesh, ana miaka 48.
6: Hakuwa
7: lakini
6: na...
7: ameacha watoto 10.
6: Watoto?
7: 10.
6: Watoto 10. Watoto 10, malezi yake hayo si magumu sana?
7: Sana, na ana umri wa miaka 48, zingatia hilo.
6: Umri wake miaka 48.
7: Na ameacha watoto 10. Na alikuwa anapambania mazao hayo kwa ajili ya watoto wake.
6: Sawa. Sasa fine. Za kugonga wanyama ziko tofauti tofauti. Kuna fine ya tembo. Kuna faini ya nyati, simba, chui.
7: Inategemea umegonga nini.
6: Inategemea umegonga nini, Teddy. Dereva wangu mimi wa zamu.
7: Tupe kwanza ya tembo tuone.
6: Mfano ukigonga twiga. Ni US dollar 15,000.
7: Sawa sawa.
6: Ambayo nikipige hesabu kwa pesa yetu ya madafu mnaita, lakini mimi sipendi lugha. Ni tembo nimesema?
7: Umesema twiga?
6: Twiga.
7: Twiga
6: nikipiga hapo 15,000 ni kama milioni 34. Yes.
7: Milioni
6: 34.6.
7: Mimi dereva wazamu nazikuta wapi?
6: Dereva. Sasa ukitokea umepiga elephant ni tembo. Ukipiga tembo ni US dollar 6,000 ambayo nikigawanya kwa pesa za Kitanzania ni kama milioni 34.
7: Hazijapishana sana.
6: Zimepishana kidogo. Ukipiga swala. Umepiga swala, swala ni US dollar imewekwa hapa US dollar 500, hii ya kawaida sio nyingi sana. Natafuta tembo. Tembo ukipiga ni US dollar 6,000.
7: Sindo huyo elephant umetuambia?
6: I mean simba, nilikuwa mtafuta simba. Simba ni US dollar 3,500, ambayo ni kama milioni 11 hivi. Sasa mbunge wa Itilima yeye amezungumza kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4: Ni vyema sana hawa vijana wa maskari mkawafundisha jinsi ya kuishi na raia kwenye maeneo hayo. Kumekuwa na changamoto kubwa sana. Mimi katika akili ya kawaida, yawezekana baada ya kupewa nafasi ya kuwa hiyo kuwa wa maskari, wakaamini ukienda kwenye hifadhi ukiona raia, yeye kazi yake ni kushughulika na raia bila kutoa elimu kwenye eneo husika. Tembo wanapokuja kuharibu mazao yetu, tunakuwa na kifuta machozi. Ni jambo kubwa sana. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa natoa ushauri. Kama ng'ombe zetu zinapoingia kwenye hifadhi, zinakamatwa, zinawekwa kwenye zizi, zinapigwa faini na kulipwa mpaka alipe mwenye ng'ombe ndio zitoke. Kwani sisi tembo hawa wanapoingia kwenye maeneo yetu, kwani tusiwe na sisi na mazitu kazizuia watulipe ndio zitoke huko ili kusudi tuelewane pamoja pale. Jambo lingine mheshimiwa, tembo hawa wanapozuru mahindi kwenye kipindi cha kiangazi, sheria yetu au sheria ya hifadhi inawataka wasilipe kwa sababu yameliwa nje ya kilomita 5. Mheshimiwa mwenyekiti, tayari hapo tunapozungumza ajira, tunapozungumza maisha ya wananchi, tunatengeneza mgogoro kwenye jamii ambayo inaamini kabisa kwamba ilicho kipata itakuja kujudumu. Na hawa tembo tena wanarudishwa kwa escort na barabara zenyewe hazipo za kupitisha hao tembo. Kwa hiyo ningeomba mheshimiwa mwenyekiti, kama serikali ilitazame jambo hili kwa umakini wa hali ya juu sana. Wananchi hawawezi wakawa natupa nguvu zao, wakulima nao, wafugaji nao, inapofika sehemu tunaanza kugombana zaidi ya miaka 5. Ng'ombe mahakama imeamua warudishwe mali zao, hazipo ng'ombe, zilishakwisha kuuzwa. Kwa hiyo jambo hili mwenyekiti, kwa kweli wakati mwingine watu tunajiuliza hivi, kati ya wanyama na binadamu nani mwenye haki zaidi ya kuishi? Lakini wote tunawahitaji. Ni jambo ambalo ni la msingi sana.
6: Swali fikirishi kidogo. Swali fikirishi kidogo.
7: Lazima uchangamshe ubongo.
6: Sheria ya mnyama akitoka kilomita 5 hivi kwako na nini anatakiwa watu waje kumrudisha. Lakini wewe mwananchi, mkuu wa wilaya amesema tembo kuna namna yake ya kumtoa.
7: Ndio swaga kama anavyoswaga mbuzi au ng'ombe.
6: Sasa tembo wamevamia shamba la mama. Mama
7: naona mpunga. La
6: mpunga mazao yake mwaka huu mimi nitakula nini?
7: Na watoto 10.
6: Watoto 10. Nitakula nini? Ngoja nijaribu kuwaswaga.
7: Hivyo hivyo ninavyoweza. Lakini kilichozungumzwa hapo kwamba itolewe elimu namna ya kuwaswaga na hisi ni nzuri zaidi. Kwa sababu gani uweze kuona wachunga? Hivyo unataka kuniambia wale ambao wapo kule mbugani wanajua namna hizo sijui kilomita 5 akishatoka wanajua kwamba huyo katoka saizi? Kwa sababu na mwingine wanakuwa kwenye ofisi zao wanajua kama katoka?
6: Changamoto sana. Na
7: kwa wangetoa elimu zaidi namna kuwafukuza au tembo na hisi ingekuwa
6: vizuri. Tuliripoti pia wiki iliyopita wananchi walitutumia ujumbe hapa juu ya tembo ambao wapo kwenye makazi ya watu kiasi ambacho saa 12 ndani. Ukitoka nje umekwisha. Na sasa tembo unajua hapendi kelele.
7: Nilikwambia katika vitu. Na huyu mama anasema alikuwa anamfukuza huko anapiga kelele.
6: Katika vitu tembo hapendi
7: ni kelele.
6: Ikitokea mfano mmeenda hifadhini. Tembo tembo ananusa. Ananusa na ujua hapa kuna kitu hakiko sawa. Ananusa.
7: Mimi ngoja nisubiri kwanza.
6: Ikiwa tembo anakuja amehisi kuna perfume, kuna nini, kuna vitu sio vya hifadhini hapa. Haviko sawa. Anaanza kuatisha. Anaweza kapiga ukunga.
7: Na tembo akipiga kelele yake hapo si hatari.
6: Au anaanza kuwasogelea au anavamia mti kwa asila na kuanza kukungua. Kwa hiyo akianza kuja mnatakiwa mzime gari na mtulie kimya. Yeye anakuja na macho yake yale. Kaja kuku.
7: Kwa hao ni unataka kuniambia?
6: Si anusa kwamba hapa Teddy yuko hapa. Kwa vile anavyokuja inatakiwa gari zimwe
7: na mkae kimya.
6: Kimya. Kitendo cha nyinyi kutulia kimya kinamaanisha ninyi sio hatari.
7: Sio wabaya.
6: Yes, kinachomfanya yeye aje kwa spidi na kelele ni nyinyi ni watu wabaya, ni hatari kwake. Sasa ikiwa umekodi coaster, mko na akina Teddy 14. Wanamuona bwana tembo anakuja. Mungu yangu ameisha na kagari kenu.
7: Ndio maana kuna mtu mmoja nishie kumsikiliza mtandaoni, mtu wa hifadhini akasema, akaonyesha namna tembo ambavyo alikuwa anajaribu kama
6: kuwashambulia.
7: Kuna mtu akajaribu kupiga kelele, akamwambia nilimziba mdomo, alihisi labda kama anamvamia, kumbe ndio inavyotakiwa mtu ukae kimya.
6: Sasa sisi wa Afrika na wa Tanzania hatuna utamaduni wa kwenda kwenye hifadhi na hatuna elimu ya kutosha. Kwa hiyo tunachokifanya, mimi nikiona mtu yote ananitishia napiga kelele. Sasa naambiwa simba tembo anakuja, nikae kimya.
7: Mimi ngoja nisubiri kwa niendelee kupata elimu. Mimi ngoja niendelee kupata elimu kwa hapo.
6: Kuna namna nafikiri kuna inapaswa kufanyika ili kuwasaidia wananchi katika maeneo ambayo yanazunguka hifadhi.
7: Kabisa.
6: Kuna tembo wanatoka kwenye hifadhi na kuja kwenye makazi ya watu. Jambo ambalo ni sio namna ambayo wananchi wanaweza wakawa wako salama. Kuna msikilizaji anasema kaka, namba umetaja haraka. Sasa sijajua ni namba ipi. Kama ni namba ya Abi Furniture yule tulikuwa naye hapa kwa ajili ya furniture, ngoja nikutajie taratibu. Samahani kwa kukukaripia. Samahani kwa kukaripia. Anapatikana kwa simu namba 0624 65 90 06. 0624 65 90 06. Mpigie mwambie mimi ninataka kuweka order ya furniture.
7: Kabisa.
6: Na utaratibu atakupa. Lakini kama ni ndugu yangu Dutch Scanner Studio pale Ilinga Ilula Mtua ambaye yeye ni mtu wa video photoshop, engagement ya rusi, picha za zamani kurudisha kuwa mpya, send off, birthday na kadhalika, jamaa anapatikana kwa namba 0623 40 87 85. Namba nyingine ni 0747 17 75 31. Lakini kama ni kwa ajili ya menu ya kucheza Nuru Pesa, naomba pia nikutajie taratibu nisikukaripie
7: mm-hmm.
6: ili tuweze kuingia kwenye draw, nisikupigie kelele
7: taratibu.
6: Kwa hiyo unaitumia namba ya Vodacom
7: mm.
6: bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli
7: kabisa.
6: Baada ya hapo chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, kisha chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Kisha weka namba ya siri kwanza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Baadaye mshindi atakuja kutangazwa hapa na Mr. Mane. Kuna changamoto kidogo ya mtandao, lakini ni lazima washindi watakuja kutangazwa hapa kwa kuwa tupo mpaka saa 12:30.
7: Kabisa.
6: Kupitia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Wale wanaotumia namba ya Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Chagua 4 kufanya malipo, chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo namba ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo, bonyeza moja kuthibitisha muamala, unakuwa moja kwa moja umeingia kwenye draw ya kutangazwa mshindi jioni ya leo.
7: Kabisa.
6: Kaka Steve, je, hiyo faini anayelipa ni mgonga twiga? Zinaenda wapi? Tanzania imekuwa nchi yenye sheria ngumu sana. Haijali wananchi, kwa sababu hauwezi ukajali wanyama wakati hata Mungu alisema ndege na wanyama wamilikiwe na wanadamu. Inasikitisha sana. Marcus akiwa mibata mikali. Unalipa faini bwana, inakwenda kwenye
7: Mungu, mpe Mungu, ya Kaisari mpe Kaisari.
6: Inakwenda kwenye masuala ya usimamizi wa hifadhi. Kuna namna nyingi ya kuendesha hifadhi, ndugu yangu Marcus.
7: Kabisa. Kwa sababu kuna bwana, namna inabidi wanyama pia wahudumiwe. Si wanapewa dawa pia?
6: Wanyama wanapewa dawa?
7: Ndio nauliza, yani labda wanapuliziwa.
6: Hawafugwi wale.
7: Yani labda zile sehemu zao ambazo sehemu za hifadhi labda zinapuliziwa dawa kuondoa wadudu hatari na nini au?
6: Ah, kuna namna hifadhi inalindwa na wanadamu na hasa majangili. Hiyo ndio namna ambayo na majangili. Unajua watu wanawinda sana, wawindaji haramu. Sasa hayo ndio moja kati ya majukumu makubwa ya hifadhi, ni kuhakikisha majangili hawaingii hifadhini na kupiga.
7: Watajua wao wanafanyaje ila hawaingii.
6: Hawaingii na kuweza kupiga. Bwana, habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa. Maonyesho makubwa ya biashara na viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena.
7: Kazi
6: wa Iringa utakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 mpaka tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima na wajasiriamali na wabunifu. Kama unataka kudhamini, basi kutakuwa na wadau wengi sana pale. Unaweza kupiga simu namba 0765 967691. Namba nyingine ni 0675 556134. Maonyesho haya ni fursa kwako wewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali kuweza kujitangaza ili mambo yaweze kwenda mbali zaidi. Tunao pia Azam ambao watakuwa live kutuonyesha michuano ya kombe la dunia. Mechi nyingi sana zitafanyika, na hivyo wewe unahitajika sana sana sana kuhakikisha unashuhudia mitanange hiyo na unalipia kisimbuzi
7: mapema.
6: Kifanya malipo unatengeneza nafasi kubwa ya kushuhudia pambano za kombe la dunia, kombolela, tamthilia nyingine nyingi. Unashuhudia
7: Azam TV, tunakwambia ni jumba kamili la burudani za kila aina kupitia Azam One kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Furahia tamthilia kali kama The African, The Snowfall zenye simulizi za kijasusi, pesa, nguvu na mapambano hatari yatakayokuweka kwenye skrini muda wote. Azam 2 nako ni mambo ni moto kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Usikose tamthilia tamu zinazobamba kila siku. Flavius amejikuta katikati ya kisasi na mapenzi. Je, ni nini kitashinda? Atapata majibu ndani ya tamthilia ya Orhan Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili usiku. BSS Next Level msimu wa 16 imeingia kwenye mchujo mkali wa 20 bora. Ni nani atafanikiwa kusonga mbele? Usikose kila Ijumaa hadi Jumapili saa 2 kamili usiku kupitia chaneli za sinema zetu iliyojaa burudani halisi za nyumbani. Na kwa mashabiki wa michezo, hapa sasa ndipo penyewe haswa. NBC Premier League inaendelea kushika kasi sambamba na ligi kubwa duniani kama La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi kali zaidi. Burudani zote hizi zinapatikana popote ulipo kupitia Azam TV Max app. Lipia mapema sasa kifurushi cha 1028 tu, usipitwe na uhondo huo. Na ukilipia kupitia Azam Pesa unapata cha juu zaidi. Wahi sasa kulipia, bado ofa haijaisha. Na sisi tunakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
10: Wakati hali ikiwa hivyo huko kwenye Azam TV, ni kupe tu taarifa wewe mtu ambaye kimsingi tumesoma, hatuna kazi.
7: Kabisa.
10: Lakini pia hatujasoma, hatuna kazi.
7: Sana.
10: Ndugu zetu RDO wana taarifa njema dhidi yetu. Baada ya usajili wa mafunzo ya muda mrefu kupita, sasa uongozi wa shirika la Lula Development Organization wametangaza nafasi za masomo ya ufundi study kwa mafunzo ya muda mfupi short course.
7: Kabisa.
10: Katika vyuo vyake bora vya ufundi study ambavyo ni RDO Mdaburo, RDO Ibwanzi, RDO Mafinga na RDO Kilolo. Fani ambazo zinatolewa katika vyuo hivyo ni umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, usukaji wa mota, udereva wa awali, ufundi bomba, upishi, uhudumu wa hoteli, useremala, uwashi, afya ya uzalishaji wa mifugo, ufugaji nyuki, ubunifu wa mitindo ya ushonaji na mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, leather goods, nishati jadidifu, renewable energy, teknolojia ya habari na mawasiliano, ICT, pamoja na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanachukua muda wa miezi mitatu, baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimeisha.
7: Kabisa.
10: Nafasi zipo kwa wanaohitaji kuhamia level 1, level 2 au level 3. Vyuo vimesajiliwa kikamilifu na activate. Ada ni nafuu kabisa na inalipwa kwa awamu. Unaweza kujisajili na kupakua fomu kupitia tovuti ya shirika ambayo ni www.rd.eo.tz. Na shirika lina utaratibu wa kuwatafutia kazi vijana wanaohitimu, kuwatafutia mitaji na wengine wanaajiriwa katika miradi ya shirika. Tunawakaribisha wote waliomaliza darasa la 7 kidato cha 4 na kuendelea kutumia fursa hii bila kujali ufaulu wako. Iandae kesho iliyo bora na vyuo bora vya RDO. Kumbuka ufundi ni taaluma inayoishi. Tupigie kwa namba zifuatazo: 0745 921971. Namba nyingine 0758 00787873. Piga hiyo namba. Maskini ya Mungu, kwa hiyo huyo mama kapoteza uhai wake kisa kuswaga tembo. Tembo hawaswagwi kama mbuzi, tuwape pole wafiwa. Maana inasikitisha sana na ina umasara. Asante pia Bab G kutoka Mafinga kwa kuwa nasi hapa kupitia Kiyoyozi. Tembo afukuzwi kama mbuzi, kuna utaratibu wake.
7: Salome hajatuma ujumbe?
10: Hajatuma mpaka sasa.
7: Jamani.
10: Hajatuma mpaka sasa Salome. Je, huo utaratibu wa kuwafukuza tembo, mimi kama mwananchi nimeelekezwa na ujua? Nani mwenye jukumu la kunielekeza? Eh? Nani? Mbona unacheka?
11: Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
12: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong, unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
13: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
12: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
14: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
15: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC inawatangazia wananchi wote kuwa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Isimani lililopo halmashauri ya wilaya Iringa mkoani Iringa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe mosi mwezi wa 6/2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakao kuwa nao kituoni. Na nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu, tarehe mosi Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako. Jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
16: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
17: Your grace is lifting me higher.
18: Oya, Maemba, mbona una furaha sana leo?
19: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba wa mapacha.
18: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
19: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
18: Unaenda kukufanya nini, eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu, akienda au asipoenda.
19: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
18: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
19: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
18: Kweli?
19: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
18: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
19: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
18: Waete kaskazini na kusini.
20: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
21: Tunza afya yangu.
22: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
23: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango.

0: guu lako sio la bia baby, guu la champagne. Unajua maana ya champagne? Raha sana mwanamke akisifiwa, anasema guu lako sio la bia,
1: la champagne.
0: Guu la champagne,
1: ni bia na champagne. Unajazika
0: si sana, maana sana inaboa. Sikia mashairi hayo.
1: Nachoka mimi.
0: Unachoka kunitetea?
1: Maana sana inaboa.
0: Yeye sasa anasema umejazika, okay, si sana, maana sana inaboa.
1: Sasa
0: kila mtu na mtizamo wake.
1: Mwingine akiwa ime
0: hizo business sasa, kuna mtu mtizamo wake anataka mtu aliyejazia sana.
1: Yaani
0: kwa sana high boy.
1: Wenyewe wanasema tipwa tipwa.
0: Sasa basi saa 12 na dakika 20 nitakuja kutangaza mshindi hapa. Kwa hiyo bado na nafasi ya kuendelea kucheza Nuru Pesa.
1: Kabisa.
0: Na sasa mtandao umekaa sawa sawa. Kwa hivyo mnachakata kwenye draw hapa. Tuna dakika 15. Karibu sana uweze kuingia kwenye draw na jioni ya leo iwe yenye baraka. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ready. Baada ya hapo chagua namba 4, lipa kwa

0: Mpesa, chagua namba 4 kuweka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Utakuwa umeingia kwenye draw, nitakupigia simu kwa wewe ni sehemu ya washindi.
1: Kabisa.
0: Lakini kwa njia ya yasi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya redi, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Halotel, karibu sana uweze kuingia kwenye draw. Tutatangaza washindi hapo baadaye. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya redi, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Bonyeza moja kuthibitisha muamala. Baada ya hapo unaingia kwenye draw na utanishukuru mimi baada ya ushindi wa jioni ya leo.
1: Kwa nguvu ya buku tu.
0: Ya, leo nina hamu ya kutoa pesa.
1: Kabisa.
0: Nimechafukwa.
1: Fuko umejaa tajiri.
0: Nataka kutoa pesa, nimechafukwa. Habari ya hapo studio, mimi nakumbuka kuna kipindi tembo alivamia shamba la mbaba mmoja, alikuwa amelima karoti na viazi. Tembo akavamia. Sasa baba akachukua tairi na kuliwasha na kuanza kuzunguka, maana tembo wanaogopa moto. Kati ya hao tembo kulikuwa na dume mmoja ni mkorofi, halina pembe. Akamfukuza sana yule baba. Kilichomsaidia ni yule baba ni kukimbia kwenye mti na kofia ikabaki kwenye mti, mbaba akapitiliza akazimia. Kuja kuamka asubuhi akajiuliza, niko hai? Tembo amenikosaje?
1: Ameniacha.
0: Kumbe yule tembo alikuwa amerudi nyuma. Kwa hiyo ni hatari. Kimsingi tembo ni hatari
1: sana.
0: Tembo akikukuta umeisha, na huwezi kushindana spidi na tembo.
1: Naonaga tu hata ile kwenye nilia kwenye kingamuzi cha Azam, si kuna Tanzania Safari? Akipiga tu ule mkwaja, akimpiga simba na ile ule mkonga. Simba hapo kuinuka ni ngumu.
0: Tembo mguu wake una sponge, kwa anavyokanyaga hivi hapigi kelele.
1: Kweli?
0: Ah, akikukamata umeisha. Anasema lihawa na wasubiri yo tarehe 20. Tunasubiri hapa Ilula, Tasafu, soko la nyanya. Serikali inasemaje juu ya hili lumbi lumbi la nyanya na hoho? Loba wanafunga Kilemba kwa shilingi ndoo 1013. Ni kweli?
1: Anasema Lumbesa.
0: Lumbesa zimesalia siku chache tu ndugu yangu. Tutakuja hapo na majibu yatapatikana.
1: Kabisa.
0: Pole kwa wafiwa wa hilo tukio la tembo. Ayubu Job kutoka Mafinga. Maskini ya Mungu, huyo mama kapoteza uhai wake kisa tembo. Da. Mungu amsaidie. Mungu ailaze mahali pema roho ya marehemu.
1: Amen.
0: Na tuwape pole familia kwa jambo hilo. Uchaguzi unaendelea. Kampeni zinaendelea.
1: Kabisa, kampeni.
0: Uchaguzi mdogo ambao utafanyika Isimani, na Chama cha Mapinduzi kipo kwenye kampeni za kuhakikisha kwamba wanatetea kiti chake.
1: Kabisa.
0: Na hakuna chama cha upinzani ambacho kinaweza kuwaondoa.
1: Kinaweza kunyakua.
0: Kunyakua jimbo hilo la Isimani. Kwenye kampeni kuko hivi.
2: Wasipoteze muda wa kwenda kumtafuta mbunge wa nje ya Chama cha Mapinduzi. Watakwenda kupeleka boya ndani ya serikali pale bungeni, akawa anashangaa shangaa ndani ya bunge. Badala ya kuchangia kwanza, ataanza kutushangaa si wabunge tuliomo mle ndani, maana tuko wengi. Anaenda kujifunza kwanza, kaanzie kule nje, maana aone vile vimulimu vya kujimulika ni nini, anaweza karudia mlangoni. Kumbe ni utaratibu tu. Sasa mpaka akazoee, nyinyi maendeleo bado yamesimama. Huyu Emanuela Kaganda hana shida, huyu ni wa maendeleo. Ameshafanya kazi ndani ya serikali, afanya kazi ndani ya chama chetu, kwa hiyo anajua. Na akiingia ndani ya bunge lile, yeye ni mwenyeji, sisi ndugu zake tu ndani. Ni rahisi, si tunamshika mkono tu, bwana kaa kiti chako hiki hapa. Tunamwambia sasa anza kwa kufanya hivi ili watu wa Isimani wakusikie. Mkimchagua Emanuela, hana shida, ana watu wa kumuelekeza ndani ya bunge.
0: Hizo ni kampeni, na huyo ni sehemu ya watu ambao wanampigia chapuo Emanuela kushinda uchaguzi kwenye jimbo la Isimani, na hayo ndio ambayo wananchi walikusanyika kuyasikia.
1: Kabisa.
0: Tuko vizuri eh?
1: Ah, tuko poa.
0: Sawa. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea. Kwa hiyo chaguzi ndogo zinaendelea kufanyika katika maeneo ambayo uchaguzi unarudiwa kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vifo vilivyotokea jimbo la Isimani.
1: Wabunge ambao walikuwepo.
0: Na lilimpoteza nguli wa siasa za Tanzania pamoja na Chama cha Mapinduzi, William Vangimembe
1: Lukuvi.
0: Pole sana kwa familia, ndugu jamaa na marafiki.
1: Kabisa.
0: Uchaguzi ufanyike, maisha mengine ya endelee. Msikia sehemu moja anasema, Mama Samia angenipa mimi dakika moja tu. Moja tu.
1: Si alikuwa ni huyo?
0: Ningefuta vyama vya visingekuepo eh? Sasa visingekuepo.
1: Visingekuepo.
0: Nikasema eh?
1: Angepewa dakika hiyo.
0: Dakika hiyo moja tu. visinge kuwepo, vingeenda wapi sasa? Kuna maana gani sasa ya kuwa na mfumo wa vyama vingi?
1: Kwa sababu hiyo ndio maana halisi ya mfumo wa vyama vingi.
0: Au tufute tu mfumo wa vyama vingi. Hauna maana. Uendelee kuwepo.
1: Uendelee kuwepo.
0: Sasa mbona tuna huyu anataka kufuta?
1: Kwa sababu vikifutwa inakuwa kama kuna baadhi ya watu umewanyima haki na uhuru wa kuchagua wanapopataka.
0: Kwao
1: acha viendelee kuwepo.
0: Kati wengine kusikiliza kampeni raha sana.
1: Eti?
0: Yeah.
1: Mimi nawatakia kila laheri.
0: Yeah, wakati mwingine wanasema wananchi wamekwenda kusikiliza kampeni. Hayo ndio yale ambayo wananchi wa Isimani labda wanatamani kuyasikia.
1: Kabisa.
0: Kwa ajili ya maendeleo ya Isimani.
1: Sawa,
0: kila laheri bwana. Chuo cha Victory kinatangaza intake yake mpya itakayoanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ada ni shilingi 150,000 kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha nne. Kozi zinazotolewa ni kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike na kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, kozi ya shooting na video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa vya simu kama vile kompyuta, vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio na kadhalika, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Chuo pia kinatoa kozi za muda mrefu. Secretary wanatoa, kozi ya ualimu na malezi ya watoto wadogo wanatoa, kozi ya hotel management wanatoa, kozi ICT wanatoa, kozi ya kufunga CCTV kamera wanatoa. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kinakupeleka fieldi na kukutafutia ajira. Baada ya masomo yako, kila kitu kinakuwa sawa. Wanapatikana Morogoro mjini 77, jengo la sisimu mkoa. Unaweza kuwatafuta kupitia namba 0715 176 176. Namba nyingine ni 0682 62 10 20. Kisha unawaambia nimesikia kwenye kiyoyozi kozi bomba mnazitoa, nataka kujiandikisha,
1: nataka kujiunga
0: niweze kufika hapo wakati. Pia ukijiandikisha, basi wanawake mkoa wa mji wa Mafinga wamefikiwa, ni zamu yenu baada ya Iringa. Sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, basi fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5 katika kongamano la kihistoria la wanawake wa Mafinga. Na kutokana na upekee wa kongamano hilo, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure kabisa.
1: Aso.
0: Kila mwanamke atakayefika sasa atapewa kitenge na mtandio mpya bure kabisa. Sasa kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba hii upate kadi ya mwaliko 0797 519224. Hapo ukipiga hiyo namba, basi unakuwa umeshiriki. Hii ni kwa wanawake, na hawa ni wanawake wa Mafinga ambao wamependelewa
1: kabisa.
0: Bado dakika 6 niweze kutangaza mshindi. Tuna nafasi ya kuingia kwenye draw.
1: Una nafasi kabisa, endelea kucheza.
0: Cheza nuru pesa muda huu kupitia Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba kampuni, namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Utaingia kwenye draw na utashinda mkwanja. Baada ya muda mfupi nitatangaza. Anayetumia yasi, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili.
1: Kabisa.
0: Chagua namba 3 kuweka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo hayo ya shilingi 1000. Kwa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba kampuni. Namba kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kisha kila kitu kimekaa sawa. Hivyo nafasi ni kwako. Sasa kwa wewe ukishinda, baada ya kuwa umeacha chochote nyumbani, kwa shemeji
1: kabisa,
0: tukio linalofuata na video usikilize mlio huu. Na ujua mlio. Jua. Usikia mlio.
1: Acha basi. Acha basi.
0: Usikia
1: mlio. Mbona kama leo umetuletea kitu cha tofauti? Hebu rudia tena tuone.
0: Utausikia mlio, eh?
1: Kwanza hiyo, kwanza po.
0: Huo mlio sasa huo. Sasa huo mlio unauma sana. kama huna chochote mfukoni na kwenye simu haijathibitishwa.
1: Kabisa.
0: Unauma mno.
1: Alafu katika scroll ndo unakutana na hii.
0: Unakutana I say kama nimekukwaza nisamee.
1: Kabisa.
0: Lakini cheza na rupesa kwa shilingi 1000 tu.
1: Upate
0: kwenye draw baada ya hapo basi twende tukafu. Sio kila weekend ndio unatakiwa ujishtue.
1: Sio kile sio lazima. Ukimaliza
0: kazi nenda kaupe mwili na moyo.
1: Pole.
0: Pole. Baada ya kazi ngumu ya siku. Sawa eh?
1: Kabisa.
0: Jambo muhimu sana takuja hivi punde kutangaza washindi ambao wao jambo lao limekaa
1: vizuri.
0: Sawa eh? Wakati hayo yakiendelea, asante bwana Kaufali kutoka Tumaini. Nimeona ujumbe wako na taarifa pia kutoka kwa kamishna msaidizi wa mkoa wa Iringa akitutangazia kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya kifungu cha chini ya fungu ya 35. Aidha mnakumbushwa kuwa kutolipa kodi ya pango ardhi utapelekwa mahakamani au kusababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutwa umiliki wa kiwanja au shamba lako.
1: Kabisa.
0: Kupata ankara yako fika ofisi za ardhi iliyopo karibu yako kwa ajili ya control number ya malipo. Au unaweza kupiga simu namba 0717-403-776 kisha unakuwa ume unauliza utaratibu wa
1: umekanya ili makusudi sehemu yako usije kataifishwa.
0: Isije ukatuona sisi
1: wabaya.
0: Tukukuambia mapema sisi tumekueleza mapema jambo hili ulijue ili uweze kuwa salama. Kuna kitu kinauma kama kiwanja kikiuzwa. Shamba likiuzwa.
1: Kwa sababu umelipambania muda mrefu umelitunza alafu
0: haiwezekani. Kirejea hapa na kuja kutangaza mshindi wa Nurupesa bado na nafasi ya kuweza kushinda.
3: Classic, classic, keeping the good music alive. That's my job. Yeah. You're my sunshine, my moonlight, and everything I dream about.

0: kuna sehemu na FA anasema nikikukosea nisute. Unajua maana ya kusuta, mtu anakusukuma kichwani hivi.
1: Anakusokola na kidole.
0: Na kidole. Nikikukosea nisute.
1: Uko ndo kusuta kumbe?
0: Nipige vibao lakini naomba usinikimbie.
1: Mbona alijitoa sana?
0: Nikikukosea.
1: Nipige vibao.
0: Nisute. Nipige vibao lakini naomba usinikimbie.
1: Alijitoa kupiga hadi vibao.
0: Mapenzi mchezo. Hiyo inaitwa yalaiti. Nikikukosea nisute nipige vibao lakini naomba usinikimbie.
1: Usiondoke.
0: Ya, nakupenda sana.
1: Baki na mimi.
0: Nataka kumtangaza mshindi hapa. Namba 07. Nafikiri hii bila shaka sawa, nataka kumtangaza mshindi ambaye ametisha hapa wakati ambao tulikubaliana tucheze Nuru Pesa, kisha tukishacheza kuna matokeo tutayapata. Matokeo tukiyapata, basi jambo linakuwa limekaa vizuri. Huyo hapa nafikiri simu yake ime... habari yako?
2: Halo.
0: Habari ya muda huu? Halo.
2: Halo.
0: Yes, habari ya muda huu?
2: Salama.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Mimi naitwa Farida Saidi Mkemwa kutoka Ilinga Mbum.
0: Ah, umesikiliza kiyoyozi jioni ya leo Nuru FM Radio?
2: Halo.
0: Yes, nasema umesikiliza Nuru FM Radio jioni ya leo?
2: Ndio.
0: Mimi naitwa Steve Lihawa kutoka timu kiyoyozi.
2: Sawa.
0: Kuna ujumbe wote umeingia kwenye simu yako?
2: Bado sijaangalia.
0: Ah, angalia bwana, vipi? Mipango imeshakaa vizuri. Umecheza Nuru Pesa jioni ya leo? Ah, atakuwa anatumia simu ndogo. Sasa lazima arudi kukata, alafu ndio aje tena kupiga.
1: Aone kwanza hivyo anatania au inakuwa kuaje?
0: Kwa hiyo huyo kutoka Iringa ni sehemu ya washindi ambao ukiwa unatumia simu ndogo huwezi kusoma ujumbe.
1: Kwa sababu utakuwa una amna. Amna, unaweza kufanya bila unatupigia una yani unakuwa kama unapiga kelele ta ta ta
0: zinasikia. Sasa sio kila mtu anaweza hiyo.
1: Kumbe?
0: Yeah, nyinyi ambao huwa mnachati simu hamuiangalii ta ta ta ta ta ta ta. Umeshajibu mse bila hata kuangalia. Unajua mwanamke ni kiumbe wa ajabu sana.
1: Amna hata nyie mbona
0: mnaweza? Ana sisi haiwezekani.
1: Hamwezi. Kweli?
0: Yaani niwe na kujibu alafu natuma message. Mwanaume hawezi hiyo.
1: Kweli?
0: Yeah, katika vitu ambavyo unapaswa kujua ni kwamba mwanaume hawezi kufanya mambo mawili kwa wakati mmoja.
1: Ila kuchiti mnaweza.
0: Hilo sio kwa wakati mmoja sasa.
1: Hiyo ni nini?
0: Hiyo si mazingira tofauti. Yaani asubuhi na jioni hiyo sawa. Lakini mwanamke anaweza kuwa anapika, anaunga mboga, anamnyonyesha mtoto, lakini muda huo huo inawezekana kuna jambo jingine hapo analifanya.
1: Anaangalia tamthilia na kutoka hapo anakusimulia.
0: Mwanamke anaweza kufanya mambo yote kwa wakati mmoja. Anajibu message, anaangalia tamthilia na anapika.
1: Bila kweli.
0: Mwanaume ukimsemesha akiwa ameshika simu. Sawa? Hata kujibu wala kukuzingatia. Akimaliza.
1: Hivi ulisemaje?
0: Ulikuwa unasema? Hiyo ndio tofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Sawa. Anasema nimependa sana sehemu wanaifuaya aliposema hata marefa wana timu zao na wanapanga matokeo. Sasa mbeleni ni kuambie kitu. Anasema pambano lianze saa ngapi, goli ngapi ngapi leo.
1: Mbona kama unanishawishi hiyo nyimbo niitafute?
0: Pambano lianze saa ngapi, goli ngapi ngapi leo?
1: Kwa sababu ndio ameshasema marefa na yeye anajipangia.
0: Anasema kumbe anajua sasa, msimamizi wa michezo kumbe analijua kabisa refari leo anajua pambano litakuwa saa ngapi. Bwana, hiyo ni sehemu ya ngoma ya mashairi yaliyopo kwenye ngoma ya Mwana FA. Sasa hivi ni saa 12:30. Nataka nimpigie mshindi wa pili kabla sijaungana na BBC,
1: kabisa.
0: Mpigie mshindi wa pili hapa tuweze kumsikia.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
0: Sawa, kimbizani na muda hapa niweze kumpigia mshindi wa pili tuweze kumaliza hili zoezi. Na hawa ndio washindi walioingia kwenye draw, eh?
1: Kabisa.
0: Hawa ndio waliingia kwenye draw na wameshinda. Sio tu kuingia kwenye draw. Kila aliyecheza ameingia kwenye draw, lakini hawa
1: kuna
0: ndio
1: kuingia na kushinda pia.
0: Walioshinda. Nataka kupiga na historia, niambie. Je, atakwenda kwenye au atanunua
1: flani hivi?
0: Anunua samaki nyumbani, mambo yakae sawa sawa, eh? Unajua wana

0: Simba yake nilikuwa nimeinukuu vibaya kutoka kwenye draw yangu hapa ke. Sasa
1: rafiki yangu lako
0: alikuwa je tena namba ya kampuni. Hey Azori. Njoo jaze kifurushi hapa Azori ili tuweze kuwatangaza washindi na mipango iweze kukaa sawa sawa. Hawa ni wawili ambao wamecheza na kujishindia jioni ya leo, na inawezekana kabisa kuweza kushinda na mipango iweze kukaa sawa sawa. Nafikiri ni muda sasa.
2: Au ndio maana yule ilikata eh?
0: Inawezekana ndio maana simu ya dada ilikata. Sawa. Hawa ni washindi ambao tutatangaza asubuhi kwenye kipindi cha
2: Nyambizi.
0: Watatangazwa asubuhi. Muda huu tuungane na shirika la utangazaji
2: BBC.
3: Unaendelea kuitegea sikio Donor FM, na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Mashuhuri cha mabedui cha Kipalestina cha Khan al-Ahmar kilicho katika ukingo magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Mahakama ya ICC, Umoja wa Mataifa na taasisi nyingine za kimataifa zinasema kuwa kuwahamisha kwa nguvu wakazi wa Palestina kuna kiuka sheria za kimataifa. Mgomo wa kitaifa usafiri nchini Kenya uliotangazwa ili kupinga ongezeko la bei za mafuta umesitishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa nafasi ya mazungumzo zaidi ya kati ya serikali na waendeshaji wa sekta ya usafiri. Mazungumzo ya usiku wa manane Jumatatu yalimalizika bila kuafikiwa kuwa makubaliano, huku Frank Mavura akiwa na maelezo zaidi.
5: Mgomo huo ulitangazwa na baadhi ya vyama vya wamiliki wa vyombo vya usafiri nchini Kenya kama njia ya kupinga ongezeko la bei ya mafuta ambalo limeathiri moja kwa moja gharama za usafiri wa abiria na mizigo. Waendeshaji hao wameeleza kuwa ongezeko hilo limeongeza gharama za uendeshaji, hivyo kupunguza faida na kufanya shughuli kuwa ngumu zaidi. Hata hivyo, baada ya mazungumzo ya dharura kati ya wawakilishi wa sekta ya usafiri na serikali yaliyofanyika usiku wa manane jana Jumatatu, pande hizo mbili hazikufikia makubaliano. Yalikuwa ni mazungumzo yaliyokwama bila mwafaka. Kutokana na hilo, mgomo ulisimamishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa nafasi ya mazungumzo kuendelea na kutafuta suluhisho la pamoja. Kusitishwa kwa mgomo kuna maanisha kuwa huduma za usafiri zinaendelea kwa sasa, huku pande husika zikiendelea kujadiliana kuhusu uwezekano wa kurekebisha bei au kutoa afua nyingine za kupunguza athari kwa sekta za usafiri.
4: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wizara ya mambo ya nje nchini China imekanusha taarifa kwamba Rais Xi Jinping alimwambia Donald Trump wa Marekani wiki iliyopita kuwa Rais Vladimir Putin huenda akajutia uvamizi wake nchini Ukraine saa chache kabla ya kiongozi huo wa Urusi kuwasili mjini Beijing. Msemaji wa wizara hiyo ameielezea ripoti iliyochapishwa na gazeti la Financial Times kuwa ni ya uongo kabisa na isiyo na msingi. Kabla ya ziara wiki hii, ikulu ya Kremlin ilitoa ujumbe wa video wa Rais Putin akimsifu rais wa China ambaye alimuelezea kama rafiki yake wa muda mrefu na kusema kuwa uhusiano kati ya China na Urusi umefikia kiwango kisicho na kifani kihistoria. Wanaharakati wanaounga mkono wa Palestina wanasema vikosi vya Israel vimezuia msafara wao wa meli zaidi ya 50 zilizokuwa zikibeba misaada kuelekea eneo la Gaza katika maji ya kimataifa magharibi mwa Cyprus. Msafara wa Global Sumud GSF umesema meli zake ziliingiwa kwa nguvu katika kile walichokiita shambulio haramu la baharini umbali wa takriban kilomita 460 kilomita kutoka Gaza, na video za moja kwa moja zilionyesha wanajeshi wa Israeli wakipanda baadhi ya meli hizo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema operesheni hiyo inalenga kuzuia mpango mbaya uliolenga kuvunja kizuizi cha kijeshi kilichowekwa dhidi ya magaidi wa Hamas huko Gaza. Mwezi uliopita vikosi vya Israel pia vilizuia meli 22 kutoka kwa msafara huo karibu na kisiwa cha Crete. Wanaharakati 181 waliokuwa ndani ya meli hizo walizuiliwa, na wote isipokuwa wawili waliachiliwa huru katika kisiwa hicho cha Ugiriki. Marekani imetangaza kuongeza muda wa kuondolewa vikwazo kwa mafuta ya Urusi yaliyoko baharini kwa siku 30 ili kuzisaidia mataifa yaliyo katika hatari ya kukosa mafuta. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema Marekani imetoa leseni ya muda kusaidia mataifa yaliyoko kwenye hatari zaidi kununua mafuta ya Urusi, na leseni hiyo itasaidia kuimarisha bei ya mafuta ghafi kwenye soko la kimataifa. Besenta Maya ambaye awali alisema kuwa hakukuwa na mpango wa kuongeza tena msamaha huo wa vikwazo vya mafuta ya Urusi, alidai kuwa hatua hiyo itasaidia kuhakikisha mataifa yenye uhitaji yanapata mafuta. Hii ni mara ya pili kwa wizara ya fedha ya Marekani kuondoa vikwazo dhidi ya mafuta ya Urusi. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanakujia kwako kupitia FM vile vile radio wa shirika mbali mbali. Kama uko nchini Uganda, unaweza kutupata kupitia Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, ama Voice of Busoga, vile vile Radio Chitara. Lakini kama uko nchini Tanzania, basi unaweza kututegea sikio kupitia CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio One, Loliondo FM, Abud FM, lakini uko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Na nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Must FM, Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM na Gulf Radio. Lakini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini matangazo haya yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili, na vile vile kwenye YouTube yetu ambayo ni BBC News Swahili. Karibu tena, leo hii uko nami Phyllis Mwate, niko Nairobi. Mwenzangu akiwa Dar es Salaam Tanzania ni Halima Nyanza. Karibu Halima.
1: Asante sana Phyllis. Na tukianza, shirika la afya duniani WHO limetuma tani 6 za vifaa vya matibabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku likiendelea kutoa tahadhari kuhusu mlipuko wa virusi vya ugonjwa wa Ebola. Vifaa hivyo vinajumuisha vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya, huku hatua za upimaji, ufuatiliaji wa maambukizi na ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa zikiongezeka. Mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana kuripotiwa kwa maambukizi hasa katika maeneo ya miji yenye watu wengi. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi.
6: Dr. Tedros Ghebreyesus amethibitisha kuwa kuna zaidi ya vifo 131 vilivyothibitishwa pamoja na zaidi ya watu 5 walioambukizwa ugonjwa wa Ebola. Dr. Tedros amesema kuwa shirika la afya ulimwenguni sasa limetoa karibu dola milioni 4 za ufadhili wa dharura ili kukabiliana na janga hilo. Aidha, ameongeza kuwa mzozo unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni hatari kubwa inayoweza kuchochea kuenea kwa ugonjwa huo kutokana na uhamaji mkubwa wa wananchi.
7: There is significant Kuna uhamaji mkubwa wa watu katika eneo hilo. Jimbo la Ituri lina hali ya usalama duni sana. Kama unavyofahamu, mzozo umeongezeka tangu mwishoni mwa 2025 na mapigano yamekuwa makali zaidi katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, hali ambayo imesababisha vifo vya raia na zaidi ya watu 100,000 wamehama makazi yao upya na wakati huu wa mlipuko wa virusi vya Ebola.
8: You know what displacement means.
6: Shirika la afya duniani WHO litafanya mkutano wa dharura wa kamati yake hii leo kujadili mlipuko hatari wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao umegharimu maisha ya takribani watu 131. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema kuwa maambukizi kwa sasa yanaripotiwa kusambaa zaidi nchini humo, jambo linalozua hofu ya kuendelea kuenea kwa ugonjwa huo. Aidha, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC kimesema kuwa nchini Uganda tayari kumethibitishwa wagonjwa wawili wenye virusi vya ugonjwa wa Ebola pamoja na kifo cha mtu mmoja. Shirika hilo limetangaza mlipuko wa sasa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya bundibuyo, na kwamba aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huu haina chanjo wala tiba maalum hadi sasa. Pamoja na taarifa hiyo ya shirika la afya ulimwenguni, serikali nchini DRC imewahakikishia wananchi kuwa timu za afya zinaendelea kufuatilia na kuchunguza maambukizi ya Ebola, huku ikisisitiza kuwa hakuna sababu ya hofu. Hata hivyo, wasiwasi unaongezeka baada ya maambukizi mapya kuripotiwa katika maeneo ya Nyakunde, Butembo na mji wa Goma. Daktari mmoja raia wa Marekani anayefanya kazi nchini humo amethibitisha kuambukizwa virusi vya Ebola na anatarajiwa kupelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu. CDC imesema hatari kwa Marekani bado ni ndogo, lakini imeanza kuchukua hatua za kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini humo, ikiwemo ufuatiliaji wa wasafiri na masharti ya kuingia kwa waliotoka nchini DR Congo, Uganda au Sudan Kusini. Daktari Ann Ansia ni mwakilishi wa shirika la afya duniani anayeishi nchini DRC, na anaangazia namna gani ya kufubaza ugonjwa wa Ebola kiasili.
9: There is insecurity, that there is movement of population, and we need to try to slow Kuna hali ya ukosefu wa usalama inayosababisha watu kuhama katika maeneo yao. Hivyo ni muhimu kuchukua hatua za kupunguza au hata kusitisha mienendo hiyo ya watu, hususan katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa kazi. Virusi vinavyosababisha ugonjwa huu ni virusi vya Ebola aina ya Budibujo, ambavyo kwa sasa havina tiba wala chanjo. Kwa hiyo njia pekee ya kupunguza na hatimaye kukomesha maambukizi ya virusi hivi ni kushirikiana kwa karibu na jamii za wenyeji ili kuhakikisha hatua za kinga na udhibiti zinazingatiwa ipasavyo.
10: Is working very closely with the local population.
6: WHO imetangaza mlipuko huo kuwa dharura ya afya ya kimataifa na kuonya kuwa unaweza kuenea zaidi ikiwa tahadhari hazitachukuliwa. Elizabeth Kazibure, Dira ya Dunia, BBC.
11: Naam, tukitoka DRC tuelekee nchini Kenya, ambapo wahudumu wa usafiri wa umma nchini humo wamesitisha mgomo wao wa nchi nzima baada ya mazungumzo na serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta. Wahudumu hao wanasema kwamba wamesitisha mgomo huo kwa siku saba hadi Jumanne wiki ijayo ili kutoa fursa ya mazungumzo zaidi na serikali. Sasa makubaliano ya kusitisha mgomo huo yametangazwa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kufuatia mashauriano ya dharura na washikadau wa sekta ya usafiri. Lakini mwenzangu Ahmed Bahaj alikuwa ametembelea maeneo kadhaa ya Nairobi kabla ya tangazo hilo la Kipchumba Murkomen na kutuandalia taarifa ifuatayo.
12: Leo ikiwa ni siku ya pili ya mgomo wa matatu uliosababishwa na ongezeko la bei ya mafuta hapa nchini Kenya. Na hapa tukiwa katikati ya jiji la Nairobi, kwa kawaida huwa shughuli hapa ni nyingi, watu ni wengi na biashara nyingi huwa zinafanya kazi. Lakini kama unavyotazama hivi sasa, maduka mengi bado yameendelea kufungwa. Alafu hata ukiangalia pia watu ni wachache waliojitokeza hapa katikati ya mji kutokana na ukosefu kabisa wa usafiri wa huduma za abiria. Hata hivyo, upande mwingine tunaona maafisa wa polisi wakiendelea kushika doria kuhakikisha kwamba hali ya usalama imedhibitiwa.
13: Nafanya kazi za mkono hapa Nairobi. Leo tunahangaika sana kwa sababu tunaona watu hawezi fika hapa Nairobi, na kwa maana hatuwezi pata hata chakula.
14: Na hii Nairobi ukikaa kama siku mbili kama uchaingia kazi, umepoteza mambo mingi sana. Kwa hivyo hii mgomo sioni kama ninaiunga.
15: Hata kama nasema imeteremusha silinji 10, hapa hakuna chenye imeteremusha. Mafuta inastahili serikali iteremushe ikuwe pipi, ikiteremushe 50%.
12: Shughuli katika vituo vya magari ya umma pia zilikuwa haba mno. Ukiangalia magari mengi yakiwa yameegeshwa kuanzia hapo jana baada mgomo huu.
16: Hizi vi magari yamelala hapa siku tatu, siku ya pili leo. Gari haziendi bwana. Huyu jamaa tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Rais kama anaweza kusikia kilio chetu, apunguze mafuta kidogo tu na vitu viwe sawa. Angalau watu wetu waende shule. Kuna watu wamekaa mpaka sasa hawajaenda shule. Wanafunzi wengine wako ndani huko.
17: Abiria wamekuwa kutoka watoki kutokana na hii hofu walokuwa nayo. Yani njia ndio kama hivyo ilivyo, makundi makundi tu, watu wamechoma matairi njiani nini. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja kwa kusikilizia.
12: Wananchi wa kawaida, hasa wale wafanyabiashara wadogo wadogo wanaotegemea kufanya kazi zao kila siku ndio wapate riziki, wameendelea kuteseka na hali hii. Baadhi yao wamelalama kuwa kufikia leo jioni hawana hata chakula cha kuwapatia watoto wao na familia zao.
18: Upande wa chakula, kuna chakula hata ukiingia kwa soko saa kuna mboga. Kwa sababu magari hazikuingia.
12: Na huko majumbani wale ambao wamezoea kila siku ndio wafanyakazi wapate chakula, hebu wazungumzie.
18: Mtu kama mimi nimeumia kabisa.
12: Kwa nini?
18: Kwa sababu hakuna vile, hakuna customer utauzia nani, watu hawajakuja tao. Sisi tunategemea watu wanatembea, wapita njia, hawajapita leo, utauzia nani?
12: Chakula watoto nyumbani wamekula?
18: Watakula na hakuna chakula, mimi ndio natafuta hapa. Na sasa nikikuja nikose customer kuuzia, nitawapelekea nini? Hakuna kitu, tumeumia.
19: Kusafiri kwa kusema kweli umetuathiri sana. Kama jana hatukufika mahali pa kazi, leo hatujafika mahali pa kazi. Hata iwapo utasafiri kwa miguu, usalama haupo kwa sababu watu hawana hela. Wale wahuni wanaingilia, unapata umeporwa, so hauwezi toka kwa nyumba.
12: Katika baadhi ya maeneo hapa jijini Nairobi, polisi walikabiliwa na wakati mgumu kuwatawanya baadhi ya wananchi waliokuwa wanajikusanya ama wamekusanyika kwa vikundi wakitaka serikali punguze bei ya mafuta, na wakiahidi kwamba mgomo huo hautaisha iwapo serikali haitaangalia usahali upande wao.
20: Yenyewe mgomo imetuadhiri sana kwa sababu sisi tunategemea hapa kuuza na tunauzia wale watu wanasafiri. Sasa hata usafiri imesimama, sisi hakuna biashara tunafanya. Kutoka kwa manyumba tena ni shida. Kufika hapa ni shida. Kurudi kwa nyumba ni shida. Na economy ya saa hii hakuna pesa. Pesa iko chini. Sasa tafadhali serikali tuione vile itatusaidia. Angalau wao watu tuko hapa tusiadhirike sana.
0: Sisi hatuweki swala la mafuta kuwa kisiasa. Ni sisi wa Kenya tunaumia. Washusha mafuta, kazi yetu iendelee, tujenge taifa.
21: Hata hivyo, shughuli katikati ya jiji kuu la Nairobi jioni hii ya leo zimeanza kuchangamka taratibu baada ya serikali kukubaliana na ile sekta ya uchukuzi wa umma kusitisha mgomo huu kwa kipindi cha wiki moja. Tukitarajia kwamba kuanzia kesho mambo yatakuwa kawaida. Nikiripotia BBC kutoka Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaji.
11: Naam, huyo ni Ahmed Bahaji. Lakini vile vile hapo awali kufuatia taarifa hiyo, mkuu wa kituo cha polisi jijini Nairobi ambaye anaitwa Dishe Nangoya alikuwa ameripotiwa kukamatwa kufuatia kuachilia huru washukiwa waliokamatwa kutokana na maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika jana ya kupinga kwa bei ya mafuta ambayo yalisababisha vifo vya watu wanne. Lakini kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo, serikali na washikadau wa sekta ya usafiri wamekubaliana sasa kusitisha mgomo kwa siku saba. Hii inaashiria nini kuhusu hali ya uchumi na ni nani hasa anapaswa kubeba gharama hizo za bei ya mafuta kupanda? Hayo na mengine mengi nimemuuliza mchambuzi wa masuala ya uchumi Bwana Odhiambo Ramogi.
22: Hii ni advantage kwetu sisi ambao pengine ni watumizi wa uchukuzi. Inamaanisha kwamba biashara zinaweza endelea, uchumi unaweza endelea katika hali mbalimbali. Katika kuuliza kwamba gharama itakuwa ni ya nani, kama kawaida, of course, yule ambaye ni mtumizi wa mwisho, the end consumer, ndiye atakuwa anabeba gharama, kwa sababu wenye magari, wenye matatu, wenye mateksi wataongeza bei tu. Wakishaongeza bei, basi mwananchi wa kawaida ndiye atakayelipia. Kwa hivyo mara nyingi unakuta kwamba gharama ama uzito wa ile gharama inaenda kwa mwananchi wa kawaida. Wafanyi kazi ama wanabiashara wale wa uchukuzi wanaweza kuchukua kidogo, lakini mara nyingi ni mwananchi wa kawaida.
11: Ni mwananchi wa kawaida. Na je, changamoto hizi? Hizi zinaonyesha kwamba kuna udhaifu katika sera za nishati na usafiri nchini Kenya, ama ni maeneo gani yanahitaji unadhani mageuzi ya haraka sana?
22: Upande mmoja utaona kwamba serikali haina lawama, kwa sababu bei ya mafuta kwa sasa si kazi ya serikali tu, bali imetokana na vita vya Iran na Marekani na kufungwa kwa Strait of Hormuz, ambayo yakisha kwamba bei ya mafuta duniani kote imepanda. Lakini upande ule mwingine ukumbuke kwamba Kenya iko na ushuru mwingi sana katika mafuta. Kuna ushuru takriban aina saba. Kuna excise, kuna VAT, alafu kuna levy ya EPRA, kuna levy ya road license, kuna levy ya railway. Ushuru hizi zote ukijumuisha inafanya bei ya mafuta inakuwa juu mno. Mwezi uliopita serikali ilikata nusu ushuru ule wa VAT katika mafuta ndio watu wapate afueni. Lakini sasa sisi kwa upande wetu tunaona kwamba ile VAT haina faida iondolewe, na pengine levy moja, ile levy ya road maintenance pia inaweza ondolewa ili wananchi wapate afueni katika matumizi yao ya mafuta. Lakini ukumbuke vitu viwili. Kwanza, ukiondoa ushuru inamaanisha kwamba kuna pato, revenue, ambayo serikali ilikuwa inatarajia na pengine ilikuwa ishakopa ikitarajia revenue hiyo, na hiyo pato itakosekana tukitoa ushuru huo. Pili, ukumbuke kwamba ushuru mkubwa unawekwa kwa mafuta ili kuzuia utumizi mwingi wa mafuta, especially wakati huu ambao kuna alternatives katika magari ya electronic na pikipiki za electronic. Kwa hivyo ushuru ni it's a nice way of kuambia watu tafadhali msitumie mafuta iko na gharama. Kwa hivyo ukishukisha bei ni kama una encourage kutumia mafuta ilhali there are other cheaper, cleaner alternatives.
11: Na najua umetaja ushuru, umesema takriban aina saba. Bwana Ramogi, zipo njia serikali inaweza kutumia za muda mrefu kupunguza utegemezi mkubwa wa mafuta katika uchumi wa Kenya?
22: Swali hilo ni swali gumu na ni swali ambalo dunia nzima linajiuliza kwa sasa, kwa sababu unakuta kwamba mataifa ya Marekani, Uchina, Faransa wamekuwa wakienda katika hii electronic vehicles, EV, na pengine kutumia mbinu aina mbalimbali kuhakikisha kwamba wanatumia clean energy. Lakini unakuta kwamba pamoja na hayo bado wanategemea zaidi utumizi wa mafuta ya petroli. katika kutengeneza kawi ama katika kujiendeleza katika manufacturing na sehemu mbalimbali. Kwa hivyo ndiyo kunazo mbinu ambazo zinaweza kutufanya tuache kutegemea sana utumizi wa mafuta. Kwa mfano tuko na renewable energy ambayo inaendelea, tuko na batteries ambazo sasa zinaweza tumika hata kwa gari na pikipiki, lakini hatimaye mwisho wa mawazo ni kwamba mafuta bado itahitajika katika manufacturing, katika kutengeneza kawi, kwa sababu mara nyingi unakuta kwamba some of these renewable energy haziko reliable sana. Suluhisho ambalo naweza sema pengine itatusaidia ni Mheshimiwa Rais pamoja na Aliko Dangote wa Nigeria wameweka mikakati ya kuweka refinery huku Kenya, na hii refinery itakuwa na uwezo wa kusafisha takriban gallon 1.2 million. Sasa ikiwa hii itawekwa Kenya, inamaanisha kwamba itaweza kusafisha mafuta ya Kenya, Uganda, South Sudan na pengine Tanzania. Na hii itafanya kwamba ingawa ndio tunategemea mafuta bado, lakini tunayo hapa nchini, which is different from the way things are sahihi, ambao tunategemea mafuta kutoka nchi za kigeni.
1: Na msikilizaji ni mchambuzi huyo wa masuala ya uchumi Odhiambo Ramogi, kama alivyozungumza na mwenzangu Phils Mwate. Na katika ujumbe uliotumwa kuhusiana na taarifa hii, Jack Brown unasema serikali ya Kenya inashindwa kutumia kodi wanazotoa wananchi kupunguza bei ya mafuta. Nawe Sabrina Ahmad Suvi wa Ukonga Mazizini jijini Dar es Salaam unawapa pole raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kupoteza wapendo wao kutokana na ugonjwa wa Ebola. Marco Nyanda wa Mazizini wa Lunguya Msalala Kahama unasema tuko pamoja kwenye habari zote za jioni za BBC, matangazo BBC. Na Shija Charles Lawa wa Kakola Tanzania unasema unatupata vizuri sana. Maweje Robert kutoka Jinja Uganda unasema unasikiliza matangazo yetu vizuri kabisa. Nawe serviceman Got Kandege wa Mwanza unasema unatupata vizuri. Kumbuka tu msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali zikiambatana na picha, ikiwemo taarifa kuhusiana na matukio yanaendelea hali ilivyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia na taarifa kuhusiana na mambo mbalimbali ikiwemo taarifa juu ya Ebola imetutesa sana, hiyo hofu kuyo ambayo imetokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia kuna taarifa inasema wakina baba wanaofanya uamuzi mgumu kwa uza watoto wao ili kujikimu. Taarifa hii basi utaipata ukitembelea mtandao wetu wa bbcswahili.com, ambako pia utajionea picha juu ya kina baba hao wanaotekeleza matendo hayo kutokana na kuchukua maamuzi magumu ya kuweza kuuza watoto wao. Pia utafuta taarifa moja kwa moja kuhusiana na mgomo wa huduma wa usafiri wa umma ambao umeshasitishwa nchini Kenya. Msikilizaji, na sasa basi tuelekee kwenye michezo, na tunaungana naye mwana michezo wetu Ithe Buchana.
2: Barabara kabisa. Kufuatia ushindi wa Arsenal wa bao moja bila dhidi ya Burnley jana usiku, Arsenal itatawazwa kuwa bingwa wa ligi kuu ya England leo usiku ikiwa Manchester City itashindwa kuifunga Bournemouth. Niko naye Victor Kenani. Karibu Victor.
3: Ushindi huo uliopatikana kupitia goli la kichwa la Kai Havertz dakika ya 36 umeifanya Arsenal kufikisha alama 82, huku ikiwaacha nyuma wapinzani wao wa karibu Manchester City wenye alama 77 kwa tofauti ya alama 5. Hakuna shaka mashabiki wa Gunners wote leo usiku watakuwa nyuma ya Bournemouth. Kama Manchester City wataangusha alama kwa kufungwa au kutoka sare na Bournemouth kwenye uwanja wa Vitality usiku wa leo, hesabu za hisabati zitamaanisha kuwa City haitaweza tena kuifikia Arsenal, na hivyo taji litakwenda Emirates rasmi. Arsenal imebakisha mchezo mmoja tu wa kufunga msimu ugenini dhidi ya Crystal Palace siku ya Jumapili, wakati Manchester City wana michezo miwili mkononi pamoja na huu wa leo usiku. Ikiwa City itashinda, mbio za ubingwa zitahamia rasmi katika siku ya mwisho ya msimu, ikiwa ni Jumapili ijayo, ambapo Arsenal itahitaji ushindi mmoja tu wa mwisho ili kujihakikishia taji lao la kwanza la ligi baada ya miaka 22.
2: Hayo ya kijiri, wapinzani wa Arsenal wa London Kaskazini Tottenham Hotspur wao pia wanahitaji sare tu dhidi ya maasimu wao wa London Chelsea leo usiku. Na kihalisia, kutokana na nafasi yao ya idadi kubwa ya mabao dhidi ya West Ham waliopo nafasi ya tatu kutoka mwisho, hata alama moja itatosha. Nam nikirejea nyuma kuhusu Manchester City, meneja wao Pep Guardiola anatarajiwa kuondoka klabuni hapo ifikapo mwishoni mwa msimu.
3: Enzo Maresca anatarajiwa kuchukua nafasi ya Pep Guardiola kama meneja wa Manchester City kabla ya msimu ujao kuanza. Kama BBC Sport ilivyoripoti siku ya Jumatatu, bosi huyo mwenye heshima kubwa wa City, Guardiola, anatarajiwa kuondoka klabuni hapo baada ya mchezo wa Jumapili dhidi ya Aston Villa kwenye uwanja wa Etihad ambao utakuwa mchezo wake wa mwisho wa msimu. Aliyekuwa kocha mkuu wa Chelsea Maresca ametajwa kuwa mgombea mkuu anayeongoza kuchukua nafasi ya Muhispania huyo kwa ajili ya msimu wa mwaka 2026-27. Huku City ikiwa imejitayarisha kwa ajili ya kuondoka kwa Guardiola msimu wa joto kwa zaidi ya miezi sita, mazungumzo na Maresca yamefikia hatua ya juu kabisa. Muitaliano huyo mwenye umri wa miaka 46 ameitaka kazi hiyo na anatajwa kuthibitishwa kama mrithi wa Guardiola kwa wakati mwafaka. Kocha huyo ambaye alishinda kombe la dunia la klabu na lile la Conference League huku akifanikisha kufuzu ligi ya mabingwa Ulaya katika msimu wake pekee mzima pale Stamford Bridge, amewahi kufanya kazi City hapo awali. Alikuwa msaidizi wa Guardiola wakati City ilipotua mataji matatu makubwa katika msimu wa mwaka 2022-23, na alicheza nafasi kubwa katika akademia ya klabu hiyo kabla ya kujiunga na timu ya wachezaji wakubwa. Kiungo huyo wa zamani wa West Brom na Juventus aliondoka City mwaka 2023 kwenda kuifundisha Leicester, ambayo aliongoza kupanda daraja kuelekea ligi kuu ya England katika msimu wake pekee klabuni hapo. Guardiola aliwahi kusema hapo awali, mmoja wa mameneja bora zaidi duniani, Enzo Maresca, ninamfahamu vyema, lakini kazi aliyoifanya Chelsea haipewi sifa inayostahili.
2: Nam, ikiwa kama inavyotarajiwa Pep Guardiola ataondoka Manchester City mwishoni mwa msimu huu, ataondoka akiwa mmoja wa mameneja waliofanikiwa zaidi na wenye ushawishi mkubwa katika historia ya ligi kuu ya England. Klabu hiyo imekuwa nguvu inayotawala soka la England katika kipindi chake cha misimu kumi madarakani, muda ambao City ilishinda ligi kuu mara sita, ikiwa ni pamoja na rekodi ya mara nne mfululizo, pamoja na ligi ya mabingwa Ulaya, Champions League, na mataji matatu makubwa ya kihistoria. Lakini ni kwa kiasi gani mlolongo wa makosa zaidi ya 100 ambayo hapo awali ya madai?
4: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
2: Takriban mwaka mmoja na nusu baada ya kikao cha nidhamu kukamilika. Kama sakata hilo limechangia katika uamuzi wa muda wa kuondoka kwa Guardiola unaotarajiwa na...
5: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, pige simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
7: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, Fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabana na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Nuru FM.
2: We can fall in love again. I wanna do it all again.
3: King Sagwa. King Sagwa. Soldier Soul. Soldier Soul. Just another track. Just another track. You know how we do, right? You know how we do.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Biblia inasema, Bwana Yesu anasema kwamba sisi tuko ulimwenguni lakini sio sehemu ya ulimwengu. Tuko katika ulimwengu huu lakini sisi sio sehemu ya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu tulipomwamini Yesu Kristo tumehamishwa, tumepita kutoka mautini, tumeingia katika uzima. Tumehamishwa kutoka katika mamlaka ya shetani, tumeingizwa katika mamlaka ya Mungu ama ufalme wa Mungu. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuko hapa duniani, lakini sisi tuliozaliwa mara ya pili sio sehemu ya utawala, hatuko chini ya mfumo wa ibilisi. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu, tuko katika uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, tuko katika sura ile ya pili. Leo ni kipindi chetu cha pili. Kama ukuweza kusikiliza kipindi cha kwanza, tafadhali fanya hivyo kwa maana kilichopita, na kama ukuweza kusikiliza wiki ya kwanza pia tafadhali uweze fanya hivyo. Kitabu cha Waefeso, kama nilivyosema, ni kitabu ambacho kinatupa picha ya vile ambavyo Mungu amekusudia kanisa liwe. Roho Mtakatifu kupitia mtume Paulo anatuarifu mambo ambayo tayari Mungu amekwisha kuyafanya kwa niaba yetu kupitia Yesu Kristo pasipo kutushirikisha sisi. Kwa lugha nyingine, natufunulia kazi ya neema ya Mungu ambayo aliifanya kwa niaba ya mwanadamu. Na kwa maana hiyo yako mambo mengi ya kimsingi na ya muhimu ya kuyafahamu. Kwa lugha nyingine, ukiwa na ufahamu sahihi wa kitabu cha Waefeso, maana yake ni kwamba Ukristo wako utakuwa ni wa tofauti sana. Maana yake ni kwamba utaishi katika viwango na katika ushindi ambao Mungu alikusudia. Baada ya kusema hayo basi, napenda nikukumbushe tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, nao ukaunganishwa kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo na ukapata mafundisho ya kila siku saa 10 alfajiri. Namba ni 0789500242, 0789500242. Napenda pia kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana, wewe ni nguzo muhimu mno. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana, ninakupa hongera sana sana kwa uaminifu wako, kwa upendo wako, kwa kujali wengine. Baada ya kusema hayo basi, nataka tuendelee moja kwa moja na somo letu. Twende, tuko kwenye Waefeso mlango wa pili, na mstari wa kwanza. Anasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kumbuka kipindi kilichopita nilikuambia kwamba anavyosema kwamba mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Tunafahamu mshahara wa dhambi ni mauti, na kwamba kwa dhambi ya Adamu mauti iliingia ulimwenguni mote, na kwa uasi wa Adamu wote tuliingizwa katika mauti, katika adhabu ya kifo. Na lakini pia nikwambia pia hii ni lugha ya kiagano, sikuingia ndani sana, nikakupeleka kwenye habari ya mwana mpotevu, nikakuonyesha mfano kwamba mwana mpotevu alipoondoka mbele ya uwepo wa baba yake ilihesabika kwamba amekufa, na aliporudi katika uwepo wa baba yake ikahesabika kwamba amefufuka, kama ambavyo pia utaona kuanzia ule mstari wa 4 mpaka kwenye mstari wa 6 pale. Lakini pia alipoondoka mbele ya uwepo wa baba yake ilihesabika amepotea, na aliporudi ilihesabika kuwa amepatikana. Kwa hiyo nadhani kama ukusikiliza kipindi kilichopita, basi nenda kafanya hivyo ili uweze kuelewa mstari huu. Kwa anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Anasema ambazo hizo dhambi na makosa mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kwasi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema hivi, kumbuka nilikuonyesha katika Wakolosai kipindi kilichopita kwamba Mungu alituokoa akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza, mamlaka ya shetani, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Sasa Biblia inatueleza wazi kabisa kwamba ulimwengu wote, labda tena tukaangalia afu sarudi hapa tena kwenye Yohana, tende kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5, alafu tasoma mstari wa 19. Anasema hivi, twajua ya kuwa sisi tu wa Mungu na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Kwa lugha nyingine anasema dunia yote iko chini ya ushawishi wa yule mwovu. Biblia inasema sisi tunajua kuwa tu watoto wa Mungu na ya kwamba ulimwengu wote uko chini ya utawala wa yule mwovu ama ushawishi wa yule mwovu. Biblia habari njema inasema tunajua kwamba sisi ni wake Mungu ingawa ulimwengu wote unatawaliwa na yule mwovu. Na lugha sahihi hapa tunavyozungumzia ulimwengu, tunazungumzia mfumo wa maisha. Kwa lugha nyingine anasema kwamba kumbuka mamlaka yote mbinguni na duniani anayo Yesu Kristo. Lakini labda nielezee kitu hichi tuweze kuelewana. Kwa mfano twende kwenye taifa, tuna mataifa kadhaa. Kwa mfano tunao DRC Congo hapo, ama inaitwa zamani kitwa Zaire, lakini pia tuna nchi kama Somalia. Kwamba pamoja na kwamba serikali iliyoko madarakani kuna serikali ya, kwa mfano pale ukienda DRC Congo, rais wa DRC Congo ni Tshisekedi. Lakini na serikali yake maana yake ni kwamba ina mamlaka juu ya ardhi yote ya nchi ya Congo. Lakini kuna baadhi ya maeneo ya Congo bado kuna waasi. Kama mwao kusikia waasi wa M23. Sababu kwamba yale maeneo yako chini ya waasi haina maana kwamba wale waasi wana uhalali wa kutawala na kumiliki hayo maeneo. Nataka upate picha. Kwa hiyo na mamlaka yote mbinguni na duniani anayo Yesu Kristo. Lakini bado kuna maeneo hapa duniani bado yako chini ya ushawishi, chini ya kazi za ibilisi. Kivipi? Kwa sababu ibilisi anatumia watu, na ndio maana basi ni kazi yangu mimi na kazi yako wewe kuwapelekea watu habari njema ya kupatanishwa kwao na Mungu, ili watoke chini ya mamlaka ya ibilisi na waingizwe chini ya ufalme wa Mungu. Umeipata picha? Sasa baada kusema hayo kwa hiyo anasema ulimwengu wote uko chini ya yule mwovu, ama unakaa chini ya ushawishi wa yule mwovu. Na kwa sababu hiyo sasa tukirudi kwenye Waefeso mlango wa 2 na mstari wa 1 na wa 2, anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi katika wana wa kwasi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, kama unakumbuka pia Biblia inasema, Bwana Yesu anasema kwamba sisi tuko ulimwenguni lakini sio sehemu ya ulimwengu. Tuko katika ulimwengu huu lakini sisi sio sehemu ya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu tulipomwamini Yesu Kristo tumehamishwa, tumepita kutoka mautini tumeingia katika uzima. Tumehamishwa kutoka katika mamlaka ya shetani tumeingizwa katika mamlaka ya Mungu ama ufalme wa Mungu. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuko hapa duniani lakini sisi tuliozaliwa mara ya pili sio sehemu ya utawala, hatuko chini ya mfumo wa ibilisi. Huyu mkuu wa anga ama mfalme wa anga, Biblia inasema wazi hapa, anasema ni roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Wana wa kuasi ni wepi? Ni wale ambao bado hawajampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Pamoja na kwamba Yesu Kristo alishalipia uhuru wao, pamoja na kwamba Mungu alishatengeneza mazingira yote ya wao kuwa huru, lakini bado hawajakubaliana na hicho ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo basi wanajikuta wako chini ya ushawishi wa ibilisi, chini ya mkono wa ibilisi. watu waliozaliwa mara ya pili, narudia tena, wameondolewa, hawako chini ya mamlaka ya ibilisi, wako chini ya mamlaka ya ufalme wa Mungu. Okay. Ngoja tuweke vitu kadhaa hapa tueleweshane kwanza. Unakumbuka tuliangalia Wakolosai, turudi tena kwenye Wakolosai pale. Wakolosai 1 tuangalie 12 na 13 mpaka 14 actually. Anasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, anasema naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Ngoja nikusomee kwenye Biblia ya Neno, alafu tena kusoma kwenye Biblia ya Habari Njema. Anasema mkimshukuru Baba ambaye amewastahilisha kushiriki katika urithi wa watakatifu katika ufalme wa nuru, kwa maana ametuokoa kutoka ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa, ambaye katika yeye tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa lugha nyingine anasema hivi, hapa duniani kuna falme mbili ziko zinatenda kazi. Kwa upande mmoja una ufalme wa ibilisi, na kwa upande mwingine una ufalme wa Mungu. Alafu anasema kwamba kwenye ufalme wa ibilisi, walioko ndani ya ufalme wa ibilisi ni wale ambao bado hawajakubali kupokea msamaha wa dhambi zao. Bado hawajakubali kumpokea Yesu Kristo. Bado hawajafanya maamuzi ya kumwamini Yesu Kristo, na hivyo kuhamishwa kutoka katika mamlaka ya shetani ambayo anatenda kazi chini ya mauti, na kuingiza katika mamlaka ya Mungu, mamlaka ya Yesu Kristo ambayo anatenda kazi chini ya uzima. Tuko sawa sawa rafiki? Na kwa maana hiyo dhambi sasa, na hii dhambi ni asili inazungumziwa hapa, sio matendo yako zaidi, ni asili ulionayo. Kwa hiyo anazungumzia kwamba ndicho anachozungumzia. Angalia Biblia Habari Njema anavyosema. Biblia Habari Njema anasema hivi, anasema na kwa furaha mshukuruni Baba aliyewawezesha nyinyi kuwa na sehemu yenu katika mambo yale aliyowawekea watu wake katika ufalme wa mwanga. Yeye alituokoa kutoka katika nguvu ya giza, akatuleta salama katika ufalme wa mwana wake mpenzi. Kwa yeye tunakombolewa, yani dhambi zetu zimeondolewa. Kwa sababu tumekombolewa, tumekombolewa kutoka wapi? Kutoka kwenye mamlaka. Kwa hiyo pamoja na kwamba tunaishi hapa duniani, tunaishi hapa ulimwenguni, sisi sio sehemu ya mfumo wa ulimwengu. Kwa nini? Tumekombolewa kwa damu ya thamani, tumenunuliwa kwa damu ya thamani, tumetoka chini ya himaya ya ibilisi na tumeingizwa sasa hivi chini ya ufalme wa Mungu. Na ndo jambo hili ambalo kana nakumbuka kipindi kilichopita nilikwambia Mtume Paulo alielezwa aenda akalifanya. Angalia Matendo ya Mitume mlango wa 26, kwa sababu ya kuokoa mna tutasoma mstari wa 17 mpaka wa 18. Anasema nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwa wao. Akizungumzia watu wako anazungumzia Wayahudi. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru, waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapokee msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao walio, naona wakati uliopita, waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Kwa hiyo unaweza kaona rafiki kwamba kuna swala hapa kwamba dhambi inamfanya mtu awe mtumwa na akae chini mamlaka ya ibilisi, ili hali haki inamfanya mtu awe huru na awe mwana na akae chini ya ufalme wa Mungu, ama chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. Na ndio maana nikakwambia tena, Biblia inasema kwamba tuko hapa ulimwengu lakini sio sehemu ya ulimwengu. Tena nikakuonyesha kwenye Yohana 15. Leo kasoma mstari wa 18. Anasema hivi, Yohana 15:18, anasema iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Anasema kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu bali mimi naliwachagua kutoka katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu unawachukia. Kwa hiyo rafiki, shika hilo, tuko hapa ulimwenguni lakini sisi sio sehemu ya ulimwengu. Yesu Kristo ametuchagua, na kwa maana Mungu ametuokoa, ametuhamisha kutoka katika mamlaka ya shetani ambayo ndio inadhibiti mfumo wa ulimwengu, na ametuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Na kwa kuwa sasa tumeingia katika ufalme wa pendo lake, na kwa kuwa sisi sio sehemu ya ulimwengu huu, ndio maana Biblia ikasema nini? Angalia kwenye Warumi 12 Ntasoma mstari wa kwanza mpaka wa pili. Anasema hivi: basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu ama rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Mbili, wala msifuatishe namna ya dunia hii ama msifuatishe kawaida ya ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua katika hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kumpendeza. Huo mstari wa pili, na kwanza nisome kwenye Biblia neno usikie anavyosema. Warumi 12:2. Anasema hivi: msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya fikra zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Kwa anasema kwa kuwa sisi sio sehemu ya ulimwengu huu, then hatutakiwa tufuatishe kawaida ya ulimwengu huu tena. Tunatakiwa tubadilishe kufikiri kwetu ili tuendeshe maisha yetu tofauti na mfumo wa ulimwengu unavyoendeshwa. Kwa ulimwengu huu ambao uko chini ya ushawishi wa ibilisi, wana namna ya kufanya mambo. Na sisi tuna namna ya kufanya mambo. Nasema kama vipi? Okay, ngoja nikupe mfano mdogo. Watofauti nikuonyeshe. Angalia tena kwenye Yakobo nikuonyeshe. Yakobo 5. Kidogo tunakuonyesha Yakobo 5. Yakobo 5 anasema hivi, mstari wa 13. Mtu akwenda amepatikana na mabaya na aombe. Unaona hiyo? Kwa anasema katika mfumo ufalme wa Mungu tulioingia, ukipatikana na mabaya ingia kwenye maombi. Usipigie simu kila mtu na kuanza kumweleza shida yako na matatizo yako. Sawa? Anasema naombe. Anasema ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Kwa anasema kama umeingiwa na furaha, una jambo zuri, furaha, imba zaburi. Unaona? Alafu ndiye anasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi, yani mgonjwa, na awaite wazee wa kanisa nao wamwombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana, na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua kama hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwanza kama kuna mgonjwa, hey, ita watu wazee wa kanisa waje wakuombe. Sio ukimbilia hospitali. Hajasema, sikiliza, kwenda hospitali sio dhambi wala sio tatizo, no. Ila anasema watu wako kwanza ni wapi? Kichwa kinauma, hey, weka mkono, niombe. Kwa hiyo kuna utaratibu. Okay, umepungukiwa na hela, hey, unasema hela leo haitoshi. Nini? Nahitaji kitu cha shilingi milioni 3, lakini hela leo ni shilingi 100. Hey, nini? Panda katika ufalme wa Mungu. Toa hiyo hela katika ufalme wa Mungu. Nyingine itakuja. Duniani nakwambiaje? Kama unahitaji shilingi milioni 3 na una shilingi 100, fanya nini? Nenda akakope milioni 2,700,000. Ni mifumo miwili tofauti kabisa. Sasa nimeongea sana la kutosha, turudi kwenye Waefeso. Kwa hiyo Waefeso 2, tuko naangalia Waefeso 2. Kwa hiyo Waefeso ule mlango wa pili, tuko mstari wa kwanza na wa pili. Anasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Kwa anasema huyu mfalme wa anga, ambaye of course ni ibilisi, anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Shika sana rafiki. Hatendi kazi ndani ya wana wa Mungu. Hatendi kazi ndani ya watakatifu. Kumbuka rafiki, wewe ulizaliwa mara ya pili. Wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama. Kwa huyu zamani ulikuwa uko chini ya huyu mkuu wa anga. Lakini leo hii hauko chini ya huyu mkuu wa anga. Huyu mkuu wa anga anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi. Wewe sio mwana wa kuasi. Kabla ya kumpokea Yesu Kristo ulikuwa ni mwana wa kuasi. Baada ya kumpokea Yesu Kristo wewe ni mwana wa Mungu mpendwa, unaipendwa. Shika sana hilo rafiki. Na kwa maana hiyo basi ni batili kwa wana wa Mungu wanapokutana katika maombi, wanapokutana katika kufanya fellowship, kufanya ushirika, wakaanza kufanya maombi yao kwa kumfunga mkuu wa anga. Hiyo ni batili. Kwa nini? Maana kwa sababu unamfunga mkuu wa anga, unless useme unaombea mtaa wenu, na kwa maana unafunga mkuu wa anga asitende kazi katika mtaa wenu, ili labda kuna ujambazi, kuna udokozi, kuna watu vijana wanavuta banki na kadhalika. Lakini ukisema unafunga mkuu wa anga kwa sababu mko katika ushirika, mmekutanika nyumbani labda kwa mpendwa, na mna ibada yenu, mnaanza kwa kumfunga mkuu wa anga, maana yake ni kwamba hamjui kwamba mmeokolewa, mmekombolewa, mkaokolewa kutoka katika mamlaka ya shetani, na sasa mmeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo la Mungu. Hamjui kwamba mmeokolewa, mmetuondolewa kutoka katika nguvu za giza, na sasa hivi mko chini ya mamlaka ama nguvu za Mungu. bado kwenye fikra zenu hamjui kwamba mmetolewa gizani na sasa mko katika nuru. Kwa hiyo narudia tena, waliozaliwa mara ya pili, mkuu wa anga atende kazi ndani mwao. Mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi, anatenda kazi ndani ya wana wa kuasi, sio wana wa Mungu. Kwa maana kuna watu wamefundishwa wakikutana wanaanza kumfunga mkuu wa anga, alafu wanamfunga malikia wa pwani. Zote hizo ni ngonjera rafiki. Na ngoja nikwambie kitu kibaya zaidi. Kitu kibaya ni hichi. Anasema imani pasipo matendo imekufa. Kwa hiyo tukikutanika katika fellowship tukaanza kwa kumfunga mkuu wa anga na malikia wa pwani, unajua tunachokisema? Maana yake ni kwamba kwa matendo yetu tunaamini kwamba mkuu wa anga ama mkuu wa nini, anasema nini, anamuitaje hapa, anamuita, waje niangalie tena, anasema kwa kumfuata mfalme wa uwezo, tunasema kwamba mfalme wa uwezo wa anga na malikia wa pwani anatenda kazi katika maisha yetu. Na kitendo cha si kufanya maombi kumfunga na kumpinga, manake tunaachilia imani zetu, na imani zetu zinaleta udhihirisho sawasawa na kuamini kwetu. Na sisi tunaamini, tunaamini kwamba mkuu wa anga ama mfalme wa uwezo wa anga na malikia wa pwani anatenda kazi katika maisha yetu. Na unajua kinachotokea? Maana yake kinachotokea ni kwamba tunamkaribisha sasa, alafu anaanza kutuvuruga. Ndio maana hakuna mtu hata mmoja ambaye anafanya kitu kinachoitwa maombi ya vita maisha yake yana amani. Hakuna. Hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja. Na sio hivyo tu, uwe nasababisha pia wanakuwa wanachuki dhidi ya watu wengine. Unadhani kwa nini Wakristo wanachukiana sana hasa kwenye makanisa ya kiroho? Ni kwa sababu ya maombi ya ovyo ambayo yanafanyika, hayana ufahamu sahihi. Na kitendo cha kusema unamfunga mkuu wa anga katika maisha yako, maana yake kwa lugha nyingine unasema kwamba wewe ni muasi. Na kwa maana hiyo, kwa kitendo kile roho ya uasi na kuingia, ndio maana unachukia kila mtu. Hata huyo Mungu mwenyewe unamchukia, sema ujui tu. Na kwa kuwa humuoni, inabidi umchukie mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ungekuwa unamuona huyu Mungu na kwa kisha ungempiga vibao jinsi ambavyo unamchukia. Unakuwa una visirani tu, una hasira tu, yaani ukifungua mdomo ni umbea, ni kushtumu watu wengine, ni kusengenya, ni kuwatakia wengine mabaya. Ndio wengine mnafanya maombi ya kufuta wengine, mnafanya maombi ya kuua binadamu wengine. Yaani hamna tofauti na ibilisi. Niambie, Bwana Yesu anasema okay, ngoja nikuonyeshe kitu hichi. Twende Mathayo 5. Mathayo 5:44. Anasema, Bwana Yesu anasema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Okay, leo hii unaingia kwenye makanisa ya kiroho, unakuta watu wanaomba adui zao wauawe. Tena wanaongozwa na baba mchungaji ama mtume na nabii, wamekaa hapo wanatoa povu. Mama mchungaji pale, kata, piga, na piga shoka kifuani, pwa, katika jina la Yesu. Kwa wale mlioko Arusha, nenda Mlima Sakila. Nenda Mlima Sakila ukasikia maombi yanayofanyika pale. Watu wanaua wenzao, wanaua maadui zao, wanaua wasijui wachawi, wanaua sijui nani. Bwana Yesu amesema nini hapa? Bwana Yesu ameagiza nini? Anasema, lakini mimi nawaambia. Okay, maana yake nini? Anasema, ukisoma mlango wa 5, anasema mlisikia zamani imeandikwa, imesemwa. Angalia mstari wa 43, anasema mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Come on. Kwa kama wewe unasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huwezi ukafanya maombi mchawi afe. Unasema ile sema kwenye Agano la Kale, ndio hicho anachokizungumza hapa. Bwana Yesu anasema mmesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Sasa kwa nini mmekuwa na Wakristo wana roho mbaya, wanafanya maombi ya kuua wengine, wanafanya maombi wengine wapoteze kazi, wanafanya maombi wengine waharibikiwe na maisha? Kwa nini? Ni kwa sababu kwa maombi mabovu ya kumfunga mkuu wa anga, sio na kitu gani, wamejikuta wameachilia imani yao, kwamba wanaamini kuwa wao ni waasi, na hivyo roho za uasi zimewaingia, na kwa maana hiyo wanaasi na kwenda kinyume na maagizo ya Bwana na Mwokozi wao Yesu Kristo. Adamu aliambiwa usile matunda ya mti huu, bado akaamua kula. Yesu Kristo Bwana wako na Mwokozi wako anasema kwamba anasema mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Kwa hiyo wewe ni nani unayefanya maombi dhidi ya wachawi, dhidi ya watu na wa maadui zako? Kwani unaombea wengine mabaya? Kwani unaombea wengine wafe? Ni kwa sababu una roho ya uasi, umemuasi Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ni kwa sababu umeruhusu mfalme wa anga sasa ametenda kazi, anatenda kazi nayo kwa sababu ya kuamini vibaya. Pepo ambaye hakutakiwa kukaribia hata kidogo. Kwa sababu wewe umeokolewa, umetolewa kutoka chini ya imaya ya ibilisi, umeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Lakini kwa sababu ya kutokujua, kwa sababu ya ujinga, umejirudisha mwenyewe mikononi mwa ibilisi. Na ndio maana amekugeuza, umekuwa una roho mbaya kuliko hata huyo mchawi unayeomba afe. Bwana Yesu alikuja watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kazi ya ibilisi ni kuiba, kuchinja na kuharibu. Kuchinja manake kuua. Kama wewe unaua, wewe ni mtumishi wa ibilisi, sio mtumishi wa Yesu Kristo. Haiwezekani Bwana wako Yesu Kristo anatoa uzima, alafu wewe unadai ni mtumishi wa Yesu Kristo wakati wewe unaua kama ibilisi. Wakati wewe unaharibu maisha ya watu kama ibilisi. Nikuulize, unamfanania nani? Yesu Kristo ama ibilisi? Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
2: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
3: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
4: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

0: Maemba, mbona una furaha sana leo?
1: Huwezi kuamini Amani, naenda kuwa baba mapacha.
0: Hongera Maemba, umejuaje lakini?
1: Tumeambiwa leo kwenye mahudhurio ya kliniki ya mke wangu.
0: Unaenda kukufanya nini eh? Mimi huwa siendi. Mtoto atazaliwa tu akienda au asipoenda.
1: Hivi utaki mtoto mwenye akili, nguvu na afya?
0: Nataka, ila sioni sababu ya kwenda kliniki wakati mke wangu haumwi.
1: Mahudhurio ya kliniki yanasaidia kujua maambukizi au matatizo mengine yanayotokea wakati wa ujauzito bila wajawazito kujua.
0: Kweli?
1: Ndiyo, mkeo anaweza kuwa na pressure bila kujua. Pressure ni hatari kwa mama na mtoto, ila wahudumu wa afya wanaweza kuikabili mapema.
0: Unaanza kunitisha. Sikujua, naona bora tuanze kwenda kliniki.
1: Kabisa. Sasa, nisaidie kutafuta majina ya hawa mapacha.
0: Wete kaskazini na kusini.
2: Hakikisha mama anakwenda kliniki mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma. Awesome.

0: Salaam, mikoani mpaka visio vya
1: kinachonivutia kwako nilivyofunzwa nidhamu.
2: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
1: Aliamini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Umebetogwa Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Spider na LOM Lodge.
2: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
3: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
2: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa: 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa, tunaongea na nani?
2: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani bosi?
2: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
2: Yeah.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
2: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
2: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nurupesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
2: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
2: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
3: Busati la michezo.
4: Usiishi mali usati la michezo.
5: Nipi kujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
6: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

Ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo, habari za wakati huu. Karibu tuzitazame zile taarifa nyingi tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imepangwa kundi L katika draw ya tu ya makundi ya kuania kufuzu AFCON 2027 sambamba na Nigeria, Madagascar na Guinea Bissau. Wakati tukishuhudia watani wenyeji Kenya wakipangwa kundi D sambamba na Afrika Kusini, Guinea pamoja na Eritrea, huku Uganda wakipangwa kundi H sambamba na Tunisia, Libya.

0: sasa ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
1: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitesti nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angawa nikomae leo.
0: I see.
1: Ya, leo imekubali.
0: Ongera sana jamangu.
1: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
2: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
3: Busati la michezo.
4: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
5: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
6: Bwana, tuanze na Sports Triangle kujadili tukio la kimichezo, lakini una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Nikukumbushe tu kwa wakati unajiandaa kupata zile taarifa za kimichezo, kamishina wa ardhi msaidizi mkoa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi ya mwaka 1999. Aidha anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kusababisha pia eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa pia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankara, fika katika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0717403776, 0717403776. Lipia kodi kwa maendeleo ya taifa. Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Bwana, imepangwa kundi L katika draw ya hatua ya makundi kuwania kufuzu AFCON 2027 sambamba na Nigeria, Madagascar, Guinea Bissau. Bwana, hii draw imechezeshwa leo pale Cairo, Misri. Tukishuhudia ndugu zetu kutoka Kenya na Uganda na wenyewe pia nanyo kipangwa katika makundi tofauti. Kenya wapo kundi D wakiwa sambamba na Guinea, lakini pia Afrika Kusini sambamba na Eritrea. Uganda wao wamepangwa kundi H sambamba na timu zile za Tunisia, Libya na Botswana. Shughuli ni nzito.
7: Shughuli ni nzito. Ukiacha mbali kwamba tuna uhakika wa kushiriki michuano hiyo, kwa maana kwamba tiketi ya kuwa host wa michuano ndio ambayo inatuhakikishia hilo, lakini nikiangalia kwa haraka haraka, binafsi naona kabisa ndugu zetu wa Kenya pengine kama isingekuwa mahost hata hii michuano angeza kukosa, kwa sababu ukiangalia timu ambazo zimepangwa nazo, Guinea na South Africa, obviously ni timu ambazo zimewazidi uwezo na zina performance nzuri sana na ni malejula participant kwenye AFCON zilizopita. Kwa hiyo of course kwa Tanzania kundi letu nikiliangalia kidogo, ukitoa Nigeria au wengine waliobaki, unaona ni timu ambazo ni nzuri, lakini tunaweza tukabatu nazo na pengine tukapata nafasi ya kuweza kuqualify. Lakini kwa Uganda nao naona ni kundi ambalo pia lipo ndani ya uwezo wao. Kwa hiyo of course kitu kizuri ni kwamba timu zote tatu zina uhakika wa kushiriki kutokana na kuwa mahosti wa michuano, ambapo mwakani June ndipo michuano itachezwa Tanzania, Kenya na Uganda. Kwa hiyo siku ya leo ni siku nzuri, ni mwanzo mzuri, kwa sababu inatupa picha ama inatupa ile hali ya kwamba tunahitaji kufanya maandalizi, kwa sababu kama watu washaanza kupangwa katika makundi ya kuweza kupambana ili kuweza kuqualify kushiriki. Kwa hiyo hiyo inaashiria kabisa kwamba sisi kama mahost tunahitaji kufanya maandalizi zaidi, lakini pia tunahitaji kuwa tayari tukitambua kwamba AFCON tayari imekaribia na tuna almost miezi 12 pekee ya kuweza kuandaa na kuongeza maandalizi ili tuwe pengine na moja AFCON bora ukiacha ambazo zimepita hivi karibuni. Kwa hiyo binafsi naamini

0: mataifa ambayo yamepangwa yana nafasi ya kuweza kupambana, na tusubiri tuone ni mataifa yapi ambayo tutawakaribisha Tanzania na watakuja kushiriki AFCON hiyo mwakani.
1: Yes, bwana, nikukumbushe tu kwamba kundi A lina Morocco, Gabon, Niger pamoja na Lesotho, wakati kundi B lina Misri, Angola, Malawi na Sudani Kusini, alafu kundi C lina Ivory Coast, Ghana, Gambia na Somalia. Hili nalo kundi la kifo hili.
0: Kundi gumu hili.
1: Ghana sio mchezo. Ivory Coast, Gambia. Alafu
0: tukumbuke pia Ghana AFCON iliyopita kushiriki. Yes, kwa hiyo kuna namna, of course alipata nafasi World Cup anaenda, lakini AFCON iliyo chezwa pale Morocco akuepo. Kwa hiyo hii ni kama anahitaji kupambana ili kuepo. Kwa hiyo Gambia, Ghana pamoja na Ivory Coast wana nafasi ya kupambana. Of course Somalia kidogo ni timu dhaifu kidogo
1: katika kundi hilo. C. Eh bwana, kundi E lina Congo DR, Equatorial Guinea, Sierra Leone pamoja na Zimbabwe, alafu kundi F lina Burkina Faso, Benin, Mauritania na Afrika ya Kati, Jamhuri ya Afrika ya Kati. Alafu kundi G lina Cameroon, Komoro, Namibia na Congo. Hili pia kundi sio mchezo.
0: Nalo kundi gumu hili.
1: Alafu kundi I lina Algeria, Zambia, Togo na Burundi. La moto pia hilo.
0: La moto, Burundi na monea huruma hapo Burundi, majirani zetu hawa, kupangwa na Togo, lakini pia Komoro sio kitu rahisi kuweza kuchomoka hapo.
1: Na Zambia.
0: Na Zambia, yes.
1: Wana chipolopolo. Alafu kundi J sasa lina Senegal, Msumbiji, Sudani na Ethiopia. Alafu kundi K lina Mali, Cape Verde, Rwanda na Liberia. Alafu kundi letu
0: ambalo majirani zetu wengine hapo Rwanda nao AFCON hii nao wanaweza kaisikilizia kwenye bomba, kwa sababu kundi lao hilo
1: Cape Verde ambaye ni mshiriki wa kombe la dunia
0: ambaye pia AFCON iliyopita hapa ni Morocco akuepo, lakini naamini AFCON hii lazima atapambana ili aweze kuepo. Kwa Rwanda pia majirani zetu wana kazi kubwa ya kufanya. Of course tupo kwenye jumuiya moja ya East Africa, lakini sisi pekee watatu ndo mahost, kwa hiyo wana nafasi of course ya kupambana na pengine kushiriki kwenye AFCON ambayo wao watakuwa ni kama wako nyumbani, watakuwa hapo karibu zaidi kwa sababu ya ukaribu wa maeneo kati yao na sisi. Yes.
1: Bwana, ndio hivyo, mechi za kufuzu, mechi za mzunguko wa kwanza na wa pili zitachezwa Septemba 21 hadi Oktoba 6 mwaka 2026. Kwa hiyo mechi za mzunguko wa 3 na 4 zinatarajiwa kuchezwa Novemba 9 hadi Novemba 17. Wakati mzunguko wa 5 na wa 6 ukichezwa Machi 22 hadi Machi 30 mwaka 2027. Hiyo ndo taarifa rasmi kuhusiana na hatua hiyo, draw hiyo ya makundi ya kusaka tiketi ya AFCON 2027. Kila la heri kote. Endelea pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Kumbuka hili ni Busati la Michezo. Bado uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Dani Lusaje. Bwana, leo kulikuwa kuna ugeni mzito, waziri wa habari, utamaduni sana na michezo, aliweza kumpokea nyota
0: nguli,
1: Rio Fernandi. Na moja kati ya mazungumzo ambayo aliweza kuyafanya na mheshimiwa waziri Paul Makonda, ni Makonda aliahidi kuwa Tanzania itaendelea kujijenga kwa kitovu cha matukio makubwa ya kimataifa kupitia michezo, utalii na mikutano mbalimbali ya kidunia. Na leo pia aliweza kutoa rai pia Rio Fernandi kwa wachezaji nyota, akisema kuwa wachezaji vijana ambao wanaweza pia wakawa na mafanikio kama ambavyo wamekuwa wao akina Cristiano Ronaldo.
0: Yes. Van Dijk, Vidic ni moja wachezaji ambao wamecheza nao, kwa hiyo of course watu wanaweza wasielewe kwa nini Makonda anafanya kitu, lakini binafsi namuelewa kwa sababu unajua Rio Fernandi ni moja wachezaji ambao ni idol wa wachezaji wengi, lakini pia ni mtu ambaye anafuatiliwa sana. Kwa hiyo kuwepo kwake Tanzania kuna namna kuna attract wageni wengi zaidi kuja nchini, lakini pia tukumbuke pia nchi yetu ina

0: wa bajeti ya wizara ya michezo alikuwepo. Kwa hiyo hawa mastaa watu wanaweza kachukulia poa ujio wao, lakini binafsi naamini ni moja ya kitu kikubwa sana kuliko ungeamua pengine kuwaripa ili wawe maambasada wa nchi, ungetumia gharama kubwa, lakini ukiwaita kama wageni of course ni win-win situation. Yeye anakuja anakuwa kama vacation, lakini wewe kama nchi kuna namna unajiuza automatically, kwa sababu yeye Leo Ferdinand of course watu wanaomfuatilia watajua kwamba yuko Tanzania, na pengine wataanza kudig deep na kujua Tanzania kuna nini na vitu gani vinapatikana Tanzania. Kwao ni moja ya strategy nzuri sana kwenye masuala ya utalii, lakini pia masuala ya kuibrand nchi kwenye upande wa sanaa na michezo.
1: Na aliweza kumkaribisha kwa sababu nyota huyo yupo hapa nchini kwa ziara ya siku tatu na amesema kwa kushirikiana na mataifa ya Kenya na Uganda itakuwa mwenyeji wa michuano mikubwa ya AFCON. Kwa hiyo kinufaika pia na uwepo wa vivutio vya michezo kule visiwani Zanzibar, Dar es Salaam na mengine maeneo mengine muhimu. Kwa hiyo amemkaribisha nyota huyo msikilizaji. Sasa wakati ya kijiri nikukumbushe tu kuwa tuna jambo jema ambalo linahusu Dutch Scanner Studio ambao wanapatikana pale Ilula Mtua. Wanafanya huduma ya picha na video zenye ubora wa hali ya juu kwenye matukio maalum kama vile harusi, send off, engagement, birthday na kadhalika. Wanafika popote ulipo na maongezi yapo. Huduma ya picha pia zipo, picha zile za location, photoshoots, engagement day, kurudisha pia picha za zamani kwa mpya, pia picha mbao, picha saa, picha za frame size zote wanakuagizia mpaka ulipo. Unaweza kuwapigia simu hawa Dutch Scanner Studio kupitia nambari yao ya simu ya 0623 40 87 85 na 0747 17 75 31, 0747 17 75 31. TikTok, Facebook, Instagram wanapatikana kama Dutch Scanner. Asante sana kwa message yako. Na mtu alikuwa anauliza, bwana Fidhi, naomba mrudie Tanzania tumepangwa na kundi gani? Yeye ni shabiki anaitwa Hamis Kabiki tokea Msuluti. Asante kwa taarifa yako. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kipo kundi L. Tupo kundi L sambamba na Nigeria, Madagascar, Tanzania yenyewe pamoja na Guinea Bissau. Hilo ndio kundi ambalo sisi tupo. Asante pia, anasema na Simba tunamtaka Yanga sio Azam. Mpesa katekista kutokea Mlanda, watu washaanza kutafutana.
0: Wafuzu wakisha wanafuzu hatua ya nusu finali zidi ya Coastal Union. Zeni wamuombe pia Yanga afuzu hatua ya nusu finali zidi ya Azam. Zeni of course watakutana kwenye mchezo wa finali.
1: Na uzuri bwana Rusaji. Nusu finali ya kwanza ni kati ya Simba dhidi ya Coastal tarehe 20.
0: Kwa hiyo Simba atakuwa ashajua kama
1: akishashinda
0: kitu na maana atasubiri.
1: Sasa ndo atakaye amua sasa ashinde na ile wakutane finali.
0: Yes,
1: maana kama ikitokea Simba akashinda au Simba akaamua kujivunja
0: tutajua akamkimbia mtani mwenzie.
1: Yatazungumzwa mengi sana. Bwana ndo hivyo. Sasa kuna mtu hapa alikuwa anauliza jinsi ya kucheza Noropesa. Kama unataka kucheza Noropesa hivi sasa, nisikilize nikuelekeze. Uenda kuondoka na maokoto shilingi 1050 hiko hapa itakayotolewa kwa washindi watano kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Unachopaswa kufanya ni kubonyeza menu ya mtandao usika na kwa ajili ya kutaka kufanya malipo. Baada ya hapo utalipia bili, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Wakikwambia uweke nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika namba hizi ninazokutajia. Utaandika 553111. Utaandika 55 31 11. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi utaweka shilingi 1000 tu. Alafu utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala, utabonyeza 1, utakuwa umecheza Noropesa. Hapo utakuwa umecheza Noropesa, unasubiri itakavyo timu saa 2:55. Kabla tuja sign out hapa, huenda kukani miongoni mwa wale washindi mara baada ya draw kuchezeshwa, kaja kutangaza washindi hapa ambao watakuwa wameondoka na fedha hizo. Makonda yupo vizuri sana pia, ni faida. Apewe big up, anaitwa Edgar Moiselo kutokea Kiwele. Ngwale shop pale. Nikushukuru pia kwa message yako. Anasema Nuru FM mnabamba sana nyanda za juu kusini, tulipa mwinga mwanzo mwisho. Anaitwa Mwaisa, yuko pale Makorongoni. Nikushukuru sana Mwaisa kutokea hapo Makorongoni. Ngoja tulipe bili tutakaporejea. Tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo ambazo tuko nazo msikilizaji. You are great, yes you are. Holy one.
2: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani.

0: Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
1: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
2: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
1: Kinyanambo B,
2: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
1: Mwezi wa 5.
2: Ndio.
1: Ulikuwa na tatizo.
2: Nilikuwa siendi period.
1: Ulikuwa uwezi kwenda period.
2: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roger akanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
0: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mna

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Mpano wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mitaa ina vipaji.
1: Na vipaji
0: vipo mtaani kwako.
1: Hii hapa
0: ni vita ya vipaji
1: kutoka mtaani,
0: yani
1: Smarting
0: Street Dancers
1: 2026.
0: Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani.
1: Mchongo tumopeleka mikoa sita tu
0: na zaidi ya milioni 30
1: kugombaniwa.
0: Si unapenda kudance?
1: Haya, waite washikaji zako. Na washuhudie wakali
0: wa kucheza mtaani.
1: Na washikaji zangu wa Ruvuma,
0: Mtwara,
1: Iringa,
0: Dodoma
1: na Morogoro.
0: Mjipange.
1: Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
0: EATV.
1: Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku
0: na marudio ni Jumapili saa 12 jioni
1: na Jumatano.

0: pia kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
5: Unaongea na Rich kutoka Mafinga.
4: Mafinga sehemu gani bosi?
5: Mafinga Mbagala.
4: Mafinga Mbagala.
5: Yes.
4: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Nilicheza juzi, jana na leo.
4: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
5: Nimeona nilipoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
4: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
5: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nuru Pesa.
4: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
5: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
4: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Mimi niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Hello.
1: Habari.
0: Salama, mambo?
1: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
1: Ndio.
0: Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
0: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
0: Mhm.
1: Nimefanikiwa kupata.
0: Umecheza saa ngapi?
1: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
0: Mhm.
1: Ndiyo,
0: mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoa.
0: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Naambia wacheze Nuru Pesa, kweli inatoa hela.
0: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
1: Asante sana, nashukuru sana.
0: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
1: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
0: Haya, ni shukrani sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
1: Asante, mbarikiwe sana.
2: Busati la michezo.
3: Yes, bwana, Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Heshima kwa wote ambao bado endelea kutegea sikio. Lakini wakati tunakujuza zile taarifa za kimichezo, nikukumbushe tu kwa wanawake wa Mafinga wamefikiwa kwa ajili ya kuweza kufanya kongamano kubwa mwezi wa 5 tarehe 30 pale katika ukumbi wa CF. Mara baada ya kufanya kongamano la kihistoria hapa Iringa mjini, sasa wanaelekea kule Mafinga. Kwa hiyo kila mwanamke ambaye atafika atapewa kitenge na mtandio bure kabisa, na hii ndio itakuwa tiketi yako, kwa sababu mwaliko wa kadi unapewa bure na unapatiwa kitenge pamoja na mtandio. Sasa ili kupata mwaliko huo unapaswa kuwasiliana na mratibu wa kongamano hilo kupitia nambari ya 0797519224. 0797519224. Wanawake wa Mafinga, mmependelewa, fika bila kukosa. Bwana, taarifa nyingine ni kuhusiana na kikosi cha wananchi da Young Africa kimeanza mazoezi kwa ajili ya kuiwinda Singida Black Stars. Wakati wao wakianza mazoezi, tayari Singida Black Stars na wao wako kule Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo dhidi ya wananchi da Young Africa, mchezo ambao utapigwa tarehe 22 wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kama anavyozungumza Hussein Masanza, afisa habari wa Singida Black Stars.
4: Tarehe 22 tutashuka dimbani tukiwa wageni wa mchezo huu, mechi ambayo itachezwa katika uwanja wa KMC saa 10 za jioni. Kikosi kinasafiri kutoka Tanga kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa. Tukitazama muda uliobaki sasa hivi ni siku chache tu, kwa hiyo kitafika Dar es Salaam tarehe 18 na kuanza maandalizi yake, kisha tarehe 19 na 20 kitaendelea na maandalizi mpaka pale ambapo tutafanya maandalizi ya mwisho kwa ajili ya mchezo huu muhimu. So tunaomba mashabiki wa soka na mashabiki wa Singida Black Stars ambao wako jijini Dar es Salaam. Hii ni mechi kubwa. Ni mechi ambayo tunaenda kutukicheza tukijua tunacheza mechi ya namna gani kulingana na mpinzani wetu ambao tunakutana naye. Lakini ligi ya sasa hivi haitabiriki. Mechi zote ambazo zinachezwa huwezi kutabiri mshindi. Juzi tuliwakaribisha Dodoma Jiji kutumia uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium na wakapata matokeo dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo kwenye mpira wa miguu hakuna linaloshindikana. Tunaamini hii ni fursa nyingine kwa wachezaji wetu kwenda kupambana kutafutia matokeo ya ushindi.
3: Yes, bwana, huyo ni Hussein Masanza akizungumza kwa upande wao. Yanga wao wanasemaje? Huyo hapa Ali Kamwe.
5: Mwalimu Molly ametoa siku mbili za watu kupumzika. Kesho tutakuwa na training session hapa KMC. Baada ya hapo tutaelekea kambini Avic Town kujiandaa na mazoezi hizo siku mbili ambazo zimebaki kuja siku ya Ijumaa ambayo tutakuwa na mchezo dhidi ya Singida. Singida ukiwatazama, wao pia wana malengo yao ya kutaka kufuzu kombe la shirikisho. Wanaitafuta nafasi ya 4. Na hivi wametolewa kwenye kombe la shirikisho huku, maana yake hawana option nyingine ya kucheza kimataifa zaidi ya kushika nafasi ya 4. Kwa hiyo utakuwa mchezo mgumu, mchezo ambao utatuhitaji wana Yanga wote. Na hii ni muhimu niiseme. Hapa tulipofika sasa hivi hapa Yanga tuna mechi 9 tu kutetea makombe yetu mawili. 9 tunazo mkononi. Sasa kama wewe ni mwana Yanga ambaye umejikita kwenye uchambuzi wa WhatsApp, umejikita kwenye uchambuzi wa comments, hatukuhitaji muda huu. Muda huu tunataka wana Yanga wapambanaji. Tunataka wanayanga ambao watakuja kwa wingi viwanjani kuja kusimama na wachezaji wao tupate matokeo mazuri. Na ina...
6: tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Afu mimi nisiongee unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumia. Sio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha anachezaje na kila kitu. Kocha anachezaje na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Bwana, kesho ligi kuu Tanzania bara inataraji kuendelea kwa takribani michezo mitatu kupigwa. TRA kesho uso kwa uso dhidi ya Mtibwa Sugar. Habari njema bwana, kocha Chipo Yusuf wa Mtibwa Sugar sijui alisimamishwa amerejeshwa.
7: Kwa hiyo Mtibwa Sugar kesho atakuwa na kocha wao.
3: Chipo mara baada kufanya vibaya katika mechi ambayo alipoteza amerejeshwa. Kwa hiyo kesho atasimama kwenye benchi la ufundi akishirikiana kina Hawadhi ya Juma kwa
7: ajili Juma, yes.
3: Ya kucheza dhidi ya TRA. Lakini pia kesho kutakuwa kuna mchezo kati ya Pamba Jiji pamoja na KMC. Bila kusahau Dodoma Jiji watacheza pia siku ya kesho na Mashujaa. Hii ni michezo mitatu mikubwa ambayo inapigwa siku ya kesho.
7: Na ni michezo migumu kuanzia kwa Mtibwa Sugar, lakini pia ni mchezo mgumu kwa KMC kwa sababu Pamba Jiji, tukianza na mchezo wa KMC dhidi ya Pamba Jiji. Pamba Jiji imekuwa ni timu ambayo msimu huu imekuwa ikifanya vizuri sana, na ukiangalia nafasi ambapo wapo katika nafasi ya nane, na wako katika nafasi nzuri ya kuweza kupambana kuweza kucheza michuano ya kimataifa, nikiwa na maana kuwa ndani ya top 4. Kwa hiyo na KMC bahati mbaya kwao, wao wapo katika nafasi ya kuweza kujikwamua kutoka huku kwenye relegation zone, kwa sababu wana alama 9 pekee na wapo katika nafasi ya 16. Kwa hiyo ni mchezo mgumu kwao, na ni mchezo ambao wana uhitaji wao zaidi kuliko namna ambavyo Pamba Jiji na uhitaji. Lakini pia mchezo wa TRA dhidi ya Mtibwa Sugar ni mchezo mgumu pia, ukiangalia fomu ambayo TRA amekuwa nayo hivi karibuni, ukiacha mchezo uliopita kupoteza goli 4 dhidi ya Simba, lakini huwezi kuacha kuangalia namna ambavyo TRA amekuwa na performance nzuri kwenye NBC Premier League. Tukumbuke ametoka kumfunga Azam goli 4, lakini pia ametoka kusare na JKT Tanzania, lakini pia ni moja ya timu ambayo imekusanya alama moja kwenye hizi timu kubwa mbili Simba na Yanga kwenye mechi za ligi kuu. Kwa hiyo Mtibwa Sugar na kazi pia kubwa ya kufanya, kwa sababu ukiangalia nafasi ambapo yupo katika nafasi ya 10 na ana alama 26, na gepu kati yake na timu ambazo zipo katika ile zone ya kucheza playoff ni alama 2 pekee, kwa sababu Namungo ana alama 24 na ndiye ambaye yupo katika nafasi ya 13. Kwa hiyo matokeo yote ambayo sio rafiki kwake Mtibwa Sugar hiyo kesho, ni obvious kabisa anajiweka katika mazingira ambayo sio mazuri ya yeye kuweza kucheza playoff ama kushuka daraja kabisa. Kwa hiyo pia ni mchezo mgumu kwao. Lakini mchezo mwingine ni kati ya Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa. Huu ni mchezo ambao zinakutana timu ambazo ni mid-tabled team, ni timu ambazo zipo katikati, of course hazipo katika nafasi nzuri ya kushuka daraja, lakini pia hazipo katika nafasi nzuri ya kufanya vizuri. Kwa hiyo ni mchezo mgumu pia, yes.
3: Yes, bwana, wakati ya kijiri Simba tayari na wenyewe wameamua kuelekea kule Tanga kwa ajili ya mtanange dhidi ya wana Maangush Coastal Union, mechi ambayo itapigwa Alhamis katika uwanja wa Mkwakwani 12:30 jioni. Msikilizaji, bwana, ngoja tuangalie jambo lingine ambalo niko nalo hapa ni kuhusiana na mara baada ya muda ule wa haya, kuna taarifa njema hapa ambayo inabidi niwajulishe kuhusiana na Changa Traders ambao wako pale Ilula Mtua, sehemu ambayo unaweza kupata bidhaa bora kabisa kwa bei rafiki na kwa huduma ya uhakika. Mtafute George, mpiga simu Changa au Changa Traders walioko Ilula Mtua. Bwana, wanapatikana barabara ya kwenda njia panda ya mtaa wa Kongo. Ni wauzaji wa magodoro aina zote. Wana TV za kisasa, wana sabufa na vifaa vya muziki, wana sola na betri za sola, wana betri pia za magari, wana vingamuzi vya aina zote ikiwemo Azam, wanavyo pia taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme. Kama unataka kuweka order unaweza kaweka, na wanafanya delivery mpaka ulipo. Unaweza kupiga simu, nambari zao ni 0719867437 na 0742903159 na 0784903159. Ukifika Ilula Mtua, ulizia George, mpiga simu Changa, bei poa, bidhaa bora na huduma za uhakika ni jadi yao. Karibu sana pale uweze kuhudumiwa.
8: Hello. Hey, vipi?
9: Naam.
8: Mambo ni aje?
9: Freshi.
8: Unaitwa nani na unatokea wapi?
9: Mimi naitwa Samueli kutoka Ikongosi.
8: Kutoka Ikongosi?
9: Ndio.
8: Watu wa Ikongosi mna hatari. Unajua huyu ni mtu wa tatu sasa kutoka Ikongosi anashinda Nurupesa. Au ni wewe mwenyewe?
9: Hapana, mimi kwa kweli ndio mara yangu ya kwanza kucheza.
8: Lakini kuna washindi kama wawili hivi wanatoka Ikongosi, unawajua vizuri?
9: Ndio, kuna mwingine ni shuhuda wangu, ni mshikaji wangu, tunafanya naye kazi. Jana alishinda. Akaniambia kwamba ameshinda na mimi nikasema ngoja leo nijaribu. Akasema jaribu. Sio waongo, nimecheza kwa kweli. Changana una message 5000 imeingia.
8: Aisee, hongera sana. Lakini kwa hiyo ina maana kwamba huyo rafiki yako wa Ikongo siambia alikuwa ameshinda ndo alikwambia jana, lakini wewe ukajaribu leo.
9: Ndio, aliniambia jana. Hata leo tulikuwa naye akasema, nikamwambia kabisa bwana kweli huu mchezo sio wa uongo, nimeshinda. Akasema sio wa uongo ni
8: pesa. Aisee, una lipi la kuambia watu wengine? Tukiambia pesa tunatoa au amini kama pesa inatoka kweli?
9: Mimi kwa kweli naambia tu waendelee kucheza na sio mchezo wa matapeli, kwa sababu wengi wanaishi labda ni matapeli, lakini kwangu mimi nimeona faida. Hata sasa hivi nimecheza na kusubiria draw hii ya saa 5.
8: Saa 5 sasa hivi naingia sasa hivi kwa ajili ya kwenda kutoa voucher hapo.
9: Na bado ndo nasubiri na ninasikiliza redio hapa nasubiri.
8: Haya, nikushukuru sana kaka kutoka Ikongos.
9: Asante sana, tunashukuru pia.
8: Haya, asante.
2: Busati la michezo.
10: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
3: Bwana, kushukuru sana kwa message yako. Na mtu alikuwa anauliza hivi, Musa Pimpin Kamara yupo Simba au kauzwa? Yupo.
7: Pimpin bado yupo. Majeruhi tu ndo ambayo yanamweka nje, lakini bado ni mchezaji wa Simba.
3: Yes. Bwana, ndo hivyo. Asante sana kwa message yako. Anaitwa Eston Matanila kutokea Mafinga Kikombo. Kaka, tuko pamoja sana katika Busati la michezo. Naitakia Yanga maandalizi mema katika mechi zijazo. Vipi Madagascar, ndo mara ya kwanza kwenda kombe la dunia? Baraka kutokea Ugute. Madagascar bwana, hapana. Madagascar wao ni kwenye ile draw tulizungumzia
7: ni ya kufuzu
3: AFCON
7: 2020. Bado hatujajua kama atafanikiwa kufuzu au malala, lakini ni ya kufuzu AFCON.
3: Yes. Bwana, nchi za Afrika Kusini, nchi zile za kusini mwa Afrika, kwa maana ya Afrika Kusini, Botswana, Namibia na Zimbabwe bwana, wamewasilisha ombi la pamoja la kutaka kuwa wenyeji wa kombe la mataifa ya Afrika AFCON 2028. Bwana, unaambia hii ni moja kati ya maombi makubwa na yenye nguvu zaidi kuwahi kuwasilishwa mbele ya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Nchi nne.
7: Ni sahihi.
3: Nne.
7: Kwanza usahihi wenyewe wa hiyo taarifa unakuja kutokana na ukubwa wa mataifa yenyewe. Imagine South Africa ni taifa ambalo yeye kama yeye anaweza kahost hii michuano bila hata kusaidiwa na taifa lolote, lakini imagine wanaungana
3: sasa Namibia na Botswana, Namibia, Botswana, Zimbabwe.
7: Na Zimbabwe. Kwa hiyo South Africa yeye kama yeye binafsi naamini ana facilities na infrastructure nzuri kabisa za kuweza kuhosti AFCON. Asha hosti World Cup 2010 miaka almost 16 iliyopita, hawezi kushinda kuhosti AFCON 2026. Kwa hiyo kama ulivyosema, ni taarifa ambayo ina nguvu kwa sababu mataifa manne, lakini pia ni mataifa ambayo kwa upande wa facilities na vitu ambavyo CAF wanavizingatia wako vizuri. Kwa hiyo kama atazingatia, pengine anaweza kapewa nafasi hiyo.
3: Hivyo ndio hivyo. Na rais wa shirikisho la soka la Botswana anaitwa Tarik Babitseng amethibitisha kukamilika kwa mchakato huo na kueleza kuwa ombi hilo limetumwa wakati na kwa kufuata taratibu zote rasmi, wakiamini watapata heshima hiyo ya kuandaa mashindano hayo makubwa kwa bara la Afrika. Bwana, wakati ya kijiri, taarifa nyingine ambayo tuko nayo, unajua taarifa za Pep Guardiola kuondoka mwishoni mwa msimu huu zimezidi kuchukua vichwa kule nchini England, na ikisemekana mechi yake dhidi ya Aston Villa Jumapili ndio itakayokuwa mechi yake ya mwisho. Kocha ambaye amekuwa na mafanikio miaka 10 makombe 20.
7: Yes, ni kocha ambaye ameweza kuwa na mafanikio na ameweza kuitoa Manchester City kuwa moja ya timu ya kawaida na kuwa miongoni mwa timu kubwa sana ndani ya ligi kuu ya Uingereza. Ukiangalia kwa kipindi chote ambacho yeye amekaa ndani ya Manchester City, ameweza kuchukua ligi kuu mara kadhaa, lakini pia moja ya kitu ambacho amekifanya cha tofauti na Manchester City ni kuwapa ubingwa wa UEFA Champions League ambao hapo awali alikuwa hajai kubeba, lakini pia kuwapa finali mbili za Champions League. Nikiwa na maana alipoteza finali ya kwanza dhidi ya Chelsea, zeni finali ya pili akafanikiwa kuchukua mbele ya Inter Milan. Lakini pia Pep Guardiola ameshachukua EPL mara tatu mfululizo. Kwa hiyo Manchester City ni vitu ambavyo ama ni achievement ambazo hapo kabla yake walikuwa haja achieve, lakini yeye ni kocha ambaye amewapa hivyo vitu. Kwa hiyo ni kocha ambaye ana deserve respect, na pengine Manchester City kama na namna yote ya kumhana ama kuweka kumbukumbu,
3: inasemekana huenda akafanya guard of honor.
7: Guard of honor, yes.
3: Heshima kwake.
7: Basi itakuwa ni kitu kizuri kwake kwa sababu amewafanyia mambo makubwa, na pengine ameitoa club kuwa moja ya club ambazo watu tulikuwa tunachukulia kama average club, lakini kuwa mpaka kuwa miongoni mwa klabu kubwa zaidi Uingereza kwenye hii karne ya hiki kipindi.
3: Na uzuri pia alishia kuchukua klabu bingwa ya dunia. Kwa hiyo
7: yes, ana heshima. Ana heshima hiyo. Kwa hiyo na ni kocha ambaye ana sifa nzuri ya kuhamahama vilabu. Tukumbuke hii ni klabu yake ya tatu toka ameanza kelia yake. Amekaa na Barcelona, lakini akaenda Bayern Munich, na hivi sasa hii ni Manchester City. Kwa ni kocha ambaye akienda kwenye klabu husika amekuwa akidumu kwa kipindi kirefu.
3: Leo ana shughuli nzito leo. Yes. Ana mechi kali dhidi ya Bournemouth
7: lakini pia
3: ni nusu usiku, na ni mechi ambayo ikitokea anapoteza bwana ubingwa unaelekea
7: Arsenal. Yes. Kwa ni mechi ya maamuzi, sio kupoteza. Hata akisale Arsenal anatangaza ubingwa. Kwa hiyo Bournemouth ana kazi ya kuwabeba Arsenal leo ama kuwasubirisha ubingwa, wasubiri mpaka mchezo wa mwisho dhidi ya Crystal Palace. Kwa hiyo maamuzi yao yako chini ya Bournemouth. Ni moja ya timu nzuri sana ukiangalia kwenye huu mzunguko wa pili wa EPL. Ni moja ya timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye michezo 6 plus nyuma, hajapoteza mchezo. Kwa hiyo sio mchezo rahisi kwa City, ukizingatia pia kuna pressure hiyo ya ubingwa. Kwa hiyo natumai tunaweza tukakutana na surprise leo. Binafsi naamini hivyo, either sare ama kupoteza, lakini all in all kuna hisia nazipata kabisa kuona kama Arsenal pengine leo inawezekana ni moja ya siku yao ya furaha zaidi kwenye msimu.
3: Kuna shughuli nyingine pia, Chelsea dhidi ya Tottenham Hotspur London Derby, mechi itapigwa saa 4 dakika 15 usiku. Hii ni mechi ambayo
7: ni ya maamuzi pia.
3: Bwana
7: Tottenham Hotspur akipoteza leo anamfufua West Ham, lakini akishinda leo itakuwa ni ishakamilisha West Ham, anashuka daraja. Yes. Kwa kwenye zile timu tatu, Burnley, Wolves, atakamilika na West Ham zitakuwa zinashuka daraja, na Tottenham Hotspur atasalia ligi kuu. Tottenham Hotspur ana kazi kubwa pia leo ya kufanya.
3: Bwana guji wa soka la kuremba, Neymar Junior bwana amejumuishwa kwenye orodha ya wachezaji 26 watakao iwakilisha timu ya taifa ya Brazil katika kombe la dunia 2026. Moja kati ya mapokeo makubwa ambayo yamepokelewa siku ya leo kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutangazwa. Na ilifanyika pia sherehe wakati kocha anatangaza kikosi. Alipotaja tu jina la Neymar, umati ulifurika wakifurahishwa na uwepo wake.
7: Uwepo wake, yes.
3: Dressing room inaonekana Neymar ana nguvu sana.
7: Ana ushawishi na yote kutokana na kwanza kipaji alichonacho, lakini ni moja ya wachezaji wachache ambao wamekeep ile tunaita alama ya uchezaji wa Brazil. Unajua wa Brazil vitu vyao ni wao wako vizuri sana kwenye aesthetics, yani chenga, tobo, kanzu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Neymar ni moja watu ambaye bado mpaka hivi sasa ana ile identity ambayo wachezaji wengi wa Brazil ambao walitamba miaka hiyo walikuwa nayo. Kwa hiyo ni lazima awe ni kivutio kwa wachezaji, lakini pia mashabiki. Kwa hiyo ni moja wachezaji ambaye anapendwa, na Carlo Ancelotti alikuwa kwenye dilema moja kubwa sana, kwa sababu kuna wachezaji kama João Pedro amewaacha na alikuwa na msimu mzuri, lakini pia wanacheza kwenye ligi ngumu, lakini all in all akaamua kumchukua Neymar ambaye of course amekuwa na fitness level ambayo ni ya kusuasua, lakini pia anacheza katika ligi ambayo kidogo ipo chini. João Pedro anacheza EPL na Neymar anacheza ligi ya Brazil. Kwa hiyo of course ni maamuzi magumu ambayo ameamua kuyafanya, na ukimsikiliza Carlo Ancelotti baada ya kutaja kikosi alisema kwamba anatambua uzuni ambayo João Pedro atakuwa nayo, lakini pia Andre Santos atakuwa nayo. Wote hawa ni wachezaji wa Chelsea, tukumbuke atakuwa nayo, lakini all in all ni kwamba ni vijana wadogo, na pengine amewasii kwamba ana nafasi ya kuiwakilisha Brazil kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo itafuata, ambayo ita almost itakuwa 2030.
3: Yes. Bwana, muda umetukimbia sana. Tayari washindi wa Nuropesa nimeshapenyezewa hapa listi ya washindi watano ambao tayari wameshapata maokoto yao usiku huu. Wamegawana 10,010 kwa maana zile shilingi 50,000 ambazo ziliwekwa kwenye draw yetu. Mshindi wa kwanza nambari yake ni 0674 inaishia na 50. Wa pili nambari yake ni 0768 alafu inaishia na 41. Na mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0755 inaishia na 42. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0784 alafu inaishia na 05. Na tukamilisha listi nambari yake ni 0621 inaishia na 82. E bwana, ngoja tupishe hapa mitetemo ya Kiafrika, tumeshikwa shati kweli kweli. Kwa nami Hafidh Ali Rajun sambamba na Dan Lusajo.

0: kabisa jina Selena.
1: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita wengine ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Wasafi Records. Nasta.

0: Bwana, karibu sana katika mwendelezo wa vipindi maalum kutoka kwa kimtaalamu wa tiba za asili mkoa wa Iringa. Namzungumzia hapa Dr. Fredy ambaye anapatikana kutoka maeneo ya Ilula Isele, pale ndiko kituo chake cha kazi kilipo. Wasaha mwingine tena tunakutana hapa kupitia kilinge hiki cha kuweza kujuzana namna ambavyo unakwenda kutibu tatizo lako la kiafya, namna ambavyo unakwenda kutibu tatizo lako la kibiashara, na namna pia ambavyo unakwenda kutibu tatizo lako la kazi, ajira, ndoa na kadhalika. Huu ni mwendelezo wa vipindi vyake maalum Dr. Fredy, mtaalamu wa tiba asili kutoka Ilula Isele, ndiko ambako anapatikana. Ni kushukuru sana kwako ambaye mara zote umekuwa ukifunga safari na kwenda kumtembelea Dr. Fredy. Wewe ambaye tayari umekwisha kuanza matibabu, jambo la heri kabisa. Nikwambie wewe unaweza kuwa pia barozi wa mtu mwingine, yule ambaye anateseka na yule ambaye anapitia changamoto mbalimbali. Basi nikwambie karibu sana kwake Dr. Fredy, mtaalamu wa tiba za asili kutoka hapa mkoani Iringa, Ilula Isele, ndiko ambako anapatikana. Niko naye humu ndani tayari, atakwenda kuzungumza pamoja nasi. Mimi majina yangu naitwa Godfrey Mengele. 0711541543, hii ndio nambari ya kwake Dr. Fredy ambao unaweza kumtafuta sasa hivi ukatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini pia atakapotoka unaweza kumpigia simu. Lakini ofisi yake inafungua kila siku ya Jumatatu mpaka Jumapili saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Kiingilio cha kuweza kumuona ni shilingi 15,000 tu, kwa maana fedha kuweza kujiandikisha kwenye daftari shilingi 15,000 za Kitanzania. Unasubiri nini? Kwa nini unaendelea kuanza namna ambavyo tatizo hilo linaweza kuisha? Mimi sioni haja ya wewe kuweza kulalamika. Siwezi kuona haja ya wewe kusema kwamba sasa imefika mwisho, siwezi tena kupata suluhisho ili tatizo ambalo linanisumbua. Hapana. Hujafanya tu maamuzi yaliyo sahihi kwa maana ya kwenda kumtembelea Dr. Fredy, mtaalamu wa tiba za asili. Sasa nambari ya simu nimekupatia hiyo, na kwa sababu tayari iliko yuko hapa, mimi nitakwenda kumkaribisha ili aweze kuzungumza pamoja nasi katika muendelezo hivi vipindi maalum. Lakini usiishie tu kupiga simu, fanya funga safari ya kuweza kumtembelea moja kwa moja mpaka ofisini kwake ili uweze kupata suluhu ya tatizo ambalo linakusumbua. Wako wale ambao tayari wamekwisha kufika, na leo nazungumzia ukuu wa tatizo lile ambalo lilikuwa linawasumbua. Sasa hivi changamoto haipo tena. Mtoto, mali, unataka kulinda mali zako, mashamba yako na vitu kama hivyo. Mambo ni mengi. Wakati wanapanga ya kwako, binadamu pia nao wanapanga ya kwao vile vile. Sasa mtaalamu yuko hapa, nitarudia nambari ya simu kwa mara nyingine tena kabla sasa kwenda kumkaribisha zungumzie pamoja nasi. Chukua simu yako sasa hivi, andika nambari hii hapa ya simu ya kwake Dr. Fredy: 0711541543. 0711541543. 0711541543. Dokta, karibu sana.
1: Nashukuru, nashukuru baba yangu mtangazaji.
0: Naam.
1: Ni siku nyingine tena, ni jambo la heri tumeweza kufika. Hey, tunaanza katika vyombo vya habari mewatajia namba, basi watu wanapiga simu ni wengi sana kwa kweli. Nilisahau na mimi kutoa sauti napofika kwenye hivi vyombo vya habari, ili kidogo sauti ya simu watu wanapopiga visiweze kuingia kwenye mitambo humu jamani. Hebu nisaidie kunitolea ka sauti kidogo huku, ili ninapokwenda kutoa elimu za watu juu ya mambo ya uganga niwe na kitu.

kunyanyuka kwenda kwa waganga kupata msaada, lakini baada ya kwenda kupata msaada umekuwa kiongeza matatizo juu ya matatizo. Sasa wamevunjika mioyo katika mioyo yao. Mtu anaumwa ugonjwa wake, pengine ni wa kutupiwa, pengine ni wa majini, pengine ni wa watu wabaya, lakini kwa sababu moyo wako umejeruhiwa, moyo wako umekata tamaa, hata sisi ambao tumesimama kwenye wema kuwatangazia hizi habari watu wamekuwa wakipuuza. Lakini tunashukuru na tukati tamaa kuwaelimisha watu na kuwafundisha, kwa sababu wale wanaoguswa tunaamini wanakuja wanakuwa washuhuda kwa watu wengine katika namna ambavyo tumewasaidia na namna ambavyo tumewatibu kupitia uganga wetu wa kuagua, wa kutazama na kuwapatia vizimba vya dawa vinafanyika msaada na wanapona kisawasawa. Na nimekuwa nikisaidia watu katika matatizo mbalimbali. Nimekuwa nikiwagulia watu mambo mbalimbali ambayo yanawatesa kwenye miili yao. Hivyo nimekuwa nikitoa elimu kwamba mtu unapojipanga kutaka kuyajua matatizo yako ambayo yapo kwenye mwili wako, ambayo yapo kwenye utafutaji wako, ambayo yapo katika familia yako au ndoa yako, nimekuwa nikikuelimisha kwamba peke yangu mimi mganga sitoweza bila wewe kuinua nguvu yako ya kutangulia imani yako moyoni mwako katika namna ya kupata majawabu katika kile kinachokutesa. Mimi ninachoamini kwamba uganga ni imani. Uganga wa mizimu huu, uganga wa vizimba, uganga wa kuagua huu ni imani kutoka moyoni mwako. Ukiona vitu vyako vikwendi kisawasawa, ukiona ugonjwa wako umetupa pesa na pesa ujui shida ni nini, angalia njia nyingine ambayo utapata msaada kwa rehema ya maamuzi ya kuweza kuyatazama matatizo ujue kinachokutesa ni jambo gani. Sasa watu wengi mnahangaika na matatizo yenu pasipo kuyajua yametokana na jambo gani. Tatizo linaweza likawa la kawaida, tatizo linaweza likawa la kidunia. Dunia ya sasa hivi na mambo mengi, dunia ya sasa hivi na usida ya vitu vingi sana. Ni lazima mtu ujue namna kuyendea mambo kisawasawa, ili ujue hatua hipi na ipita, ili niajue mambo yanayoendelea kwenye familia yangu, kwenye ndoa yangu, au kwenye utafutaji wangu. Kwa sababu mimi ni muganga wa kienyeji, ni muganga wa mila, ni muganga wa utamaduni. Nitatumia utamaduni wangu, nitatumia mila zangu kuweza kukumulika na kutambua matatizo yanayokutesa na kukupatia dawa za miti shamba ambazo zitafanyika msaada kwenye mwili wako. Nina madawa ya mambo mbalimbali. Nina vizimba vya matatizo mbalimbali. Nikisema vizimba hivi ni kauli za uganga. Wewe ambaye huna ujuzi wa uganga ni nguvu sana. Ni ngumu sana kujua vizimba. Uganga ni vizimba. Uganga ni nguvu ambayo nguvu yangu mimi naweza nikaiweka kwenye kibuyu, nikakwambia hii dawa nenda kaikoroge, kaiweke kwenye maji, au iki kibuyu kakifukia kwenye shamba lako, iki kibuyu kakifukia kwenye nyumba yako. Ukiweka imani kwenye hicho kizimba ninachokupatia, kitafanyika tibabu, kitafanyika ulinzi, kitafanyika kinga, ili mazao yako yasivutwe, au kwenye nyumba yako kusiwe na marumbano, au kusiwe na mandoto ya ajabu ajabu, au kuchezewa kwenye shughuli yako. Sasa nawakaribisheni sana ndugu zanguni. Mimi sijawakimbia, nipo kwa muda mrefu sana, kwa sababu wagonjwa kwangu wanakuja wanapona. Sio mtu wa kuondoka na kurudi. Wale ambao wamekuwa kifika kwangu wana ushuhuda vile ambavyo nimekuwa nikiwasaidia kupitia dawa zangu za kienyeji, dawa za miti shamba. Na nimekuwa nikiwafanyia matambiko mbalimbali ya mila na desturi zangu ambazo nimelishishwa katika namna ya kuyaendea mambo, kuwafanyia msaada watu katika mili yao. Wengine nimekuwa nikiwapatia dawa za kuoga na waogesha ofisini kwangu katika namna ya imani, au nawapatia dawa wakaende kuoga kwenye nyumba zao. Au wengine wale wanasema wafanya biashara, nimekuwa nikiwatengenezea dawa kwamba kaoroweke kwenye ndoo, kafanyie deki, kapigie deki, au karushe kwenye sehemu yako ya biashara. Wale wengine vijana ambao wanafanya shughuli za usafirishaji, mnaita boda boda, wamekuwa ni washuhuda wakubwa sana. Nimekuwa nikiwapatia dawa za mitishamba ambayo nimechanganya kwenye mafuta ya mzeituni, au nachanganya kwenye girisharini, naweka vimti vyangu mle vya matambiko yangu, na kuambia nenda na kitambaa cheupe ukawa unafutia chombo chako kwa imani, ili mradi uzuru mtu, mradi urogi ufanye mabaya. Cha msingi ni mila na desturi na uaminifu, ambapo taamini katika kile kitu nitakachoweza kukupatia. Mimi muganga napatikana Ilula,
mkoa wa Iringa, Ilula Isere, ndipo niliposimika ofisi yangu mimi Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kienyeji ambaye natibu

ya mtu yanayomtesa kwenye mwili wake. Matatizo ni mengi sana ndugu zanguni, na magonjwa ni mengi sana yanayowatesa watu. Lakini nimekuwa nikisema kila siku, sivunjike moyo, kuwa na imani. Sisi waganga mtatusikia kwenye vyombo vya habari, tutakuwa na maneno mazuri ya kwamba njoo huku, nina dawa ya miguu, nina dawa za uzazi, nina dawa ya kipanda uso, nina dawa ya ngiri, nina dawa ya kisukari, nina dawa ya moyo. Waganga tutaongea kwa maneno mazuri, kwa unyenyekevu. Lakini usipokuwa na imani wewe unayeumwa, usipokuwa na moyo wa kuhangaika kutanguliza imani moyoni mwako, itakuwa ni sawa na bure. Utamaliza watu wote wa imani. Utaenda mahospitalini utopona. Utaenda kwa waganga hutopona. Utaenda kwa shungaji, utaenda kwa mache hutopona. Imani yako ikishakuwa imetafunwa. Tiba inaanzia moyoni mwako. Tiba inaanzia kwenye uvungu wa nafsi yako. Ukiwa wewe unarumbana na mke wako nyumbani, unakuja kwangu, baba nisafishe mwili wangu, nina mikosi, nikikamata pesa zikamatiki, kila ninachokigusa kitu nauza kiuziki, gawa iwezi kafanya kazi kwa sababu nyumbani umetanguliza nuksi. Ukiwa wewe unatafuta kwenye maisha yako, ujali familia yako, ujali mke wako uliyetoka naye kwenye shida, unasema mimi nauza duka sioni wateja, mimi ni dalali nafanya mambo ya mashamba sioni wateja, baba yangu, mimi nafanya mambo ya ujenzi nyumba yangu haiishi, imefungwa, mimi nikikamata pesa baba sioni maendeleo, kila ninapopata kamata pesa nalima kila mwaka sioni mwanga. Usipokuwa na upendo mke wako wa ndani, kwa sababu mmeungamikana nguvu zenu, mmeshikamana, mgeunganisha damu zenu, hakinungunika wa ndani ya nyumba yako, usitafute mchawi, usitafute mbaya. Nenda kwa mganga yoyote, waganga wengi watapeli, watakudanganya, kadete hiki, kadete hiki, kadete pesa, utaendelea kutupa pesa yako. Mambo ya tiba ndugu zangu ni mienendo. Mambo ya tiba ni namna unavyopita wewe. Wewe ukawa unamtafuta mbaya wako wakati ndani ya nyumba kuna amani. Unamtafuta mbaya wako wakati umepata kazi, mama yako mhudumii nyumbani, analia na huzunika. Unatafuta mbaya wako wakati ndani ya familia yenu amwelewani. Tengeneza kwanza kwenye boma yako.

0: kipu, ndipo nyanyuke kuja ofisini kwangu ili tuje tuungane kwa pamoja kutatua hayo matatizo yako. Sio kila mwaka unalima uone mafanikio. Nyanyuka kwangu ufike upate msaada kwa ndugu, kwa nguvu zetu zote, kwa muunganiko wetu wote kwa pamoja. Kwa umoja wetu hakuna jambo ambalo litashindikana ukija kwangu mimi Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Ilula, mkoa wa Iringa, Ilula kijiji cha Isere. Ilula Isere ndipo nilipo. Watajie mawasiliano yangu baba yangu mtangazaji. Baada ya hapo tutaenda kuwasikiliza na kuwapatia nafasi ya maswali mbalimbali. Lakini siruhusu sana maswali kwenye vyombo vya habari. Na uwasiruhusu sana watu wanipigie simu kunishukuru. Kwa sababu watu mwanangu nimekuwa nikisema kila siku.
1: Ndiyo.
0: Watu wameumia. Watu wamejeruhiwa kwa waganga. Sasa nikiwaruhusu watu mnipigie simu za kunishukuru. Wengine wanasema huyu mganga, mimi nahangaika kwa waganga siponi. Mimi nimetupa pesa na pesa, sifanikiwi maisha yangu. Sasa wanaomshukuru huyu Dr. Freddy, yeye anawasaidieje? Hawa wamewaambia hawa watu wanipigie simu wamshukuru. Mbona sisi tunahangaika kwa waganga? Hatujapatika kupata mganga sahihi. Narudia tena. Uganga ni moyo wako. Uganga ni imani yako. Uganga ni nafsi yako. Nyanyuka, chukua mawasiliano yangu, napatikana mkoa wa Iringa, Ilula, Isere na sina ofisi sehemu nyingine. Watajie mawasiliano yangu baba yangu.
1: Msikilizaji unayemsikiliza hapa ni Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili kutoka Ilula Isele, na anazungumza pamoja nasi usiku leo kwa lengo la kutaka kukuhamasisha wewe mwenye tatizo ambaye umekata tamaa, unaona ni kama jambo ambalo haliwezekani kabisa. Funga safari yako sasa hivi na uweze kumtembelea kutoka hapo ulipo. Anapatikana kijiji cha Isele pale katika eneo la Ilula. Sasa mawasiliano yako hapa. Chukua simu yako, andika nambari hapa ya simu 0711 541 1543, 0711 541 1543. Narudia tena, mtafute Dr. Freddy kupitia nambari ya 0711 541 1543. Narudia tena, Dr. Freddy anapatikana kupitia mawasiliano ya 0711

0: kumbukumbu kwa wale ambao mnasema baba sisi damu mwilini naisha, mara napungukiwa damu napungukiwa damu. Kuna wale ambao mama zenu au baba zenu nakuta kichaa kimemtokea mazingira kutatanisha. Kichaa kieleweki kimetoka wapi? Kama walimtengeneza kwenye ulimwengu huu, njoo unasue mitego na matendo yake, kama aliwafanyia watu wabaya, aliiba kitu cha mtu, au alidhulumiana na mtu, mambo ya viwanja haya watu wanarogewa sana huko, nyanyukeni muje ofisini kwangu Ilula Isere. Mawasiliano yangu ndugu zangu ninayarudia tena na tena
1: no.
0: Kwa sababu mengi siyazungumuzi kwenye vyombo vya habari na mengi siyatabiri. Kuna watu wengi nasema baba nitabirie, baba nifanyie ramli kwenye vyombo vya habari. Hapana. Haya mambo ni mwiko ndugu zangu, ni uwezo kayafanya kwenye vyombo vya habari. Uganga ni moyo, ni imani yako wewe mwenyewe unayeumwa. Tunapopata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari ni kuwaelimisha, kuwafundisha na kuwapa imani kwamba msivunjike moyo, msikate tamaa kwenye matatizo, kwa sababu hakuna mtu ameumbiwa shida, hakuna mtu ameumbiwa matatizo. Shida zinazokuandama familia yako mwelewani, vifo vyenu kwenu ni vya matatizo, maisha yako ya kwendi, kile unachokifanya, jambo lolote unalojaribu kuligusa aligusiki. Usikate tamaa kwenye maisha yako, pigana, pambana, jitie moyo kwamba kuna siku, kuna muda nitakutana na mganga mwenye upendo, mwenye moyo atanisaidia. Namba yangu ya simu, mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa mila ambaye napatikana mkoa wa Iringa, Ilula Isere. Namba yangu ni 07 11 11 54 54 15 43 43. Nairudia tena na tena kwa sababu naamini kiunganishi kikubwa si pale unaponisikia kwenye vyombo vya habari ndipo upige simu, kwa sababu kiunganishi kikubwa ni wewe kuja kwa siri. Uganga wa kienyeji ni siri, uganga wa mitishamba ni siri yako wewe mwenyewe, kwa sababu kiu kunajitangaza, uwezo kujua mbaya wako ni nani. Mtu unaweza naye ukacheka naye, kumbe ndo adui yako, anaiba nguo yako, anaiba unyayo wako, anaiba udongo wa shambani mwako, udongo wa kwenye biashara yako, anaenda kwa waganga kukutengeneza. Sisi waganga tuna siri ya mambo mengi, kile ninachowafundisha mkisikilize kwa umakini mkiwa na akili timamu. Mawasiliano yangu mimi ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Tutairudia tena kama umefika mwishoni au ulianza na mimi toka mwanzo. Mimi ni siku yangu ya kwanza kufika kwenye vyombo vya habari. Mimi nimekuwa na utaratibu wa kufika hapa, nimekuwa nikibahatika kupata nafasi ya kupata elimu, kuelimisha watu, kuwafundisha watu kwenye hivi vyombo vya habari. Naamini mwishoni tena tutawatajia namba, lakini naamini mtu anayeumwa, mtu anayeteseka, itakuwa ni nafasi yako ya kunyanyuka kuja ofisini kwangu, tuje kuunganisha umoja wetu na undugu wetu, kwa sababu kuna kitu ambacho kinaweza kachukua nafasi zaidi ya afya. Tengeneza afya yako, mafanikio, maendeleo yote yanaanzia ukiwa na afya imara. Ukiona mwili wako na matatizo yoyote, yawe yale yanayoonekana au yale yasiyoonekana, yale unayoyaona kwa macho yako au yale ambayo unahisi kwa mwili wako umechezewa, usiwe ni mtu ambaye unajiuliza maswali yako wewe mwenyewe kwenye nyumba yako. Nyanyuka kwa siri, kwa moyo wako, kwa imani yako, njoo mtembelee mtu wa imani. Kama moyo wako na kutuma kwangu na umechukua namba yangu, na kukaribisha sana, napatikana Ilula Isere kwa mganga wa kienyeji Dr. Fredi. Wengine wamekuwa kijiuliza gharama, wengine wamekuwa kijiuliza matibabu. Ndugu zanguni, gharama za matibabu, mimi siuzi tiba. Mimi natibu watu. Namtibu mtu kulingana na matatizo yake yanayomtesa. Mwingine anahitaji nimzindikie nyumba yake. Mwingine anahitaji nimpatie dawa ya uzazi. Mwingine anasumbuliwa na ngiri, mwingine jino linamtesa, mwingine kipanda uso, mwingine mandoto ya ajabu yanamjia usiku, mandoto ya kutisha. Sasa mtu anayetumbuliwa na jino, mtu anahitaji kumsafisha mwili wake, kuondoa mikosi kwenye mwili wake kwenye utafutaji. Utaratibu wa gharama uwezo kafanana. Ukikuta mganga na kutangazia gharama kwamba namtibu mtu kipanda uso 20,000, namtibu mtu miguu 5,000, namtibu mambo ya ngiri, namtibu mtu nguvu za usimba, namchanja nguvu zake za usimba tenda kufanya vizuri. Mtu aliyeibiwa narudisha mali ya mtu, au naweza kumpatia mtu kitu cha bahati. Sasa usipopona na umempa pesa, undugu utaishia hapo. Si utakuwa umeingiliwa wewe uliyetoa pesa. Mimi undugu na mgonjwa na kuisha hadi yeye mwenyewe hapone, kwa sababu nawasaidia wangu, wateja wangu, wagonjwa wangu kwenye nyumba yangu, kwenye boma yangu. Wanajua kwa mganga Dr. Fredi ni hapa. Hata nisipopona najua kwa kwenda ni wapi. Ndugu zangu niwasihi, niwakaribishe sana. Napatikana mkoa wa Iringa, Ilula Isere.

0: mkawairinga irura isere. Hata haya mambo nao yazungumuza, usiniamini mimi kwenye vyombo vya habari. Amini moyo wako utakapo kunyanyua, utakapo kuinua. Naweza nikawa na maneno mazuri sana kwenye vyombo vya habari, lakini usipokuwa na imani wewe kwenye moyo wako, unaweza ukasema huyu mganga ni mtapeli tu. Wewe mganga acha kutapeli watu, hata kudanganya watu. Lakini wewe ukiamini kwamba nikikanyaga kwa mganga Dr. Fred nitapona, utapona kisawa sawa. Nikienda kwa mganga Fred atanisaidia matatizo yangu, atanipa ushauri, atanipa elimu. Huyu ni mganga wa mila. Kama ni mambo ya mila nitakusaidia kwa mila. Kama ni mambo ya ushauri nitakushauri. Kama ni mambo ya matambiko nitakusaidia kwa matambiko. Kama ni mambo ya kukutazama na kukuangalia nitakuangalia kwa kuinua nguvu yangu ya ndani nitakapochoma maudi yangu. Na wakaribisheni sana sana sana sana. Napatikana Irura Isere, ndipo nilipo mimi Dr. Fred. Kwa maswali mbalimbali, kwa vikwazo mbalimbali, kwa vitu tofauti tofauti, mimi nasaidia watu. Napende kuwahaga na kuwasisitiza kwamba nimekuwa nikisema kila siku kwamba tujitahidi tutende mema. Hii ni wimbo wangu kila siku nimekuwa nikiutenda. Wengi wao wanalipwa mambo yao, magonjwa yanawatesa ni kwa sababu tu ya wazazi wao au ndugu zao wanatenda mabaya kwa watu. Hata mimi mganga, kuna watu wamekuja kwangu pengine wameishia njiani matibabu, pengine hawajapona. Ndugu zangu, ni msikatishe undugu. Pengine ni kwa sababu ya gharama, pengine ni kwa sababu ya umbali. Mtu tatizo limemtesa miaka miwili, anaamini nimetoka Kigoma, nimetoka Dodoma, nimetoka Mfindi, nimetoka Mafinga, nikienda siku moja kwa mganga tanisaidia kwa siku moja. Ndugu zangu, ni kitu ambacho kiwezekani. Matatizo uliyoteseka kwa miaka miwili, kubali kuingia mfukoni kugaramikia magonjwa yako hadi upone. Magonjwa ya mke wako, magonjwa ya mama yako, magonjwa ya baba yako, uje leo urudi, uende urudi, nikupangie hadi utakapopona. Hivyo ni wasisitize sana, niwatie moyo na niwakaribishe sana ofisini kwangu Irura Isere, ndipo nilipo mimi mganga Dr. Fredi. Asante sana.
1: Asante msikilizaji, umemsikiliza hapa kwa muda wote mtaalamu wa tiba za asili kutoka mkoa wa Iringa, Dr. Fredi, bingwa kabisa ambaye anakukaribisha usiku leo, lakini funga safari siku ya kesho saa 2 asubuhi mpaka 12 jioni, Jumatatu mpaka Jumapili. Anapatikana katika ofisi yake kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Sasa mawasiliano ni 0711 541543, 0711 541543. Karibu, mimi naitwa Godfrey Mengele. Uwe na usiku mwema.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
3: Na sita, tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huo ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Chinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote. Ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao. Taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika. Taa za barabarani, yani street light. Balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi, yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch lina uwezo wa kutumia umeme kidogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
2: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
1: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753 78 1230 na 0754 22 09 91. Watu wote mnakaribishwa.
3: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
4: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
3: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
4: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
3: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
5: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: You are great, yes you are. Holy one.
7: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
8: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
9: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
8: Kinyanambo B,
9: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo. Mwezi wa 5.
8: Mwezi wa 5.
9: Ndio.
8: Ulikuwa na tatizo?
9: Nilikuwa siendi period.
8: Ulikuwa uwezi kwenda period?
9: Ndio.
8: Ehe.
9: Namshukuru Mungu.
8: Aha.
9: Wanabii Roger kanifunga nilifungua tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida nienda siku 7.
7: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku 2, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Mitaa ina vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako. Na washuhudie wakali wa kucheza mtaani. Na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange. Ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV. Kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni. Kwa udhamini wa Smart Gin na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
1: Ye, nasemaje baba?
0: Sungura Pingui.
2: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
3: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
2: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
4: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
2: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
5: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
2: Tunahabarisha.
6: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
2: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula.
7: 2026.
2: Kaa humu.
8: Sasa.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

anaitwa Shala Mwana, inaitwa Kokola. Ni moja kati ya nyimbo ambazo zilimbwa kule kweli. Ukisikiliza pia vimegongwa vyombo vyema, lakini pia zimewekwa sauti ambazo una uhakika kwamba watu wanapata burudani kule kweli. Na nyimbo nyingi, kuna moja inaitwa Dezo. Dezo ni moja kati ya burudani ambazo ameimba pia Shala Mwana. Karibu sana msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Ikiwa leo ni tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku bora, siku safi, siku poa kabisa ambayo Mungu ametupa kibali tena cha kuendelea siku ipo hapa. Na ndio maana basi mara kadhaa nimekuwa nikitumia neno kwamba tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yako mambo mengi ya msingi ambayo tunayafanya hapa kwa pamoja: burudani, taarifa mbalimbali, simulizi, vipindi maalum na mambo mengine kadhaa. Jina langu naitwa God Love. Utakuwa nami mpaka saa 5 kamili usiku. Hivyo basi ninafurahi na nakuwa na imani kwa ndugu zangu kutoka Mafinga, ndugu zangu kutoka Makambako, ndugu zangu kutoka Rujewa, lakini pia kutoka Ilula na maeneo mengine kadhaa, na tusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Hivyo ina uhakika uko poa na siku inazidi kuwa bora na mambo yanazidi kwenda kama vile ambavyo tulivyopanga, yani tulivyomomba Mwenyezi Mungu. Tuna vitu vingi sana vya kuendelea kujikumbusha kila wakati, kila mara na kila muda, kwa sababu kuna baadhi ya vitu hatutaki kuvisahau katika maisha yetu, hasa yale ambayo ni mema na ambayo ni bora pia. Lakini pia kwa yale mambo ambayo sio mazuri tunapaswa kuyasahau. Japo yapo mambo ambayo kuyasahau ni mabaya, ila kuyasahau ni ngumu. Yani vipo vitu ambavyo vimetuumiza, hatutamani kuvikumbuka, lakini tunavikumbuka. Kuna vingine vibaya vimetuumiza, lakini tuna wajibu wa kuvikumbuka. Na ndio maana basi baadhi ya watu, makabila mbalimbali, sio wote, dini mbalimbali, kuna wakati mtu anaenda kusembua makaburi ya ndugu zao, kuna wakati mtu anajengea kaburi la ndugu ambaye baada ya kuwa ameondoka uliumia sana. Yaani baada ya kuwa amefariki uliteseka, yani kuna kitu kilikuumiza sana. Kuna wakati utaki kukumbuka hata kama alishaondoka, ila inapobidi unakumbuka, unaenzi. Na ndio maana basi Tanzania mfano, tunakumbuka siku ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunakumbuka Karume Day. Yani vitu ambavyo vilitutoa machozi tunatamani kuvisahau, ila tunavikumbuka kutokana na umuhimu ama namna gani yule mtu alikuwa muhimu sana katika maisha yako. Si ndio? Kwa sababu ukiuliza baada ya kufariki mume wako uliumia sana, sidhani kama unataka kukumbuka maumivu hayo, lakini wewe unaenda kusembua kaburi. Ulishampoteza, mfano God Love, nilishampoteza baba yangu mzazi. Ni kitu ambacho kibaya, ila tunakikumbuka. Kwa hiyo viko vitu ambavyo hupendi kuvikumbuka, ila kuna muda unaona umuhimu wa kuvikumbuka. Mfano mimi naweza nikakupa mfano mdogo tu. Bosi wangu mkurugenzi wa Nuru FM Radio, Victor Chakudika, kuna wiki kadhaa tu amempoteza dada yake kabisa. Ni kitu ambacho hatakiwi kukikumbuka, ila anakumbuka kwa situation fulani ambazo ye mwenyewe anaona kwamba ni bora. Kwa imani inawezekana dada yangu anaamini kwamba mimi huku ninamlilia vyema. Umeona bana? Kwa hiyo yako ukiacha pia vifo, ulipigwa na kitu kizito, yani kuna tukio lilikutokea hutakiwi kulikumbuka, ila unalikumbuka. Mfano mimi naweza nikatamani nitasoma message, nitumie message popote pale ulipo, uko Rujewa, Dodoma, Morogoro, Mafinga, ila usiache kuniambia unapatikana wapi. Ni kitu gani ambacho kibaya kwako lakini utamani kukikumbuka, ila wewe unakikumbuka? Umeona? Yaani ni kibaya. Yaani ni kitu ambacho upendi kwanza kukikumbuka, lakini automatic kinakuja tu kwenye akili yako. Yaani kinakuja tu. Ni kitu gani? Nitumie message kupitia nambari 0766 744 2922 0766
0775 44 9292. Sasa nataka niwaambie kitu. Tuna ndugu yetu mmoja anaitwa George mpiga simu changa au changa traders kutoka Ilula mtu wa pale. Anakwambia ana taarifa ambayo inabidi nikupe hapa. Amenifahamisha kwamba bwana God Love waambie wadau wa Ilula basi na maeneo mengine. Karibu Changa Traders Ilula mtu wa mahali sahihi na kupata bidhaa bora kwa bei rafiki na huduma ya uhakika. Wanapatikana barabara ya kwenda Ilala njia panda mtaa wa Kongo. Hawa ni wauzaji wa magodoro aina zote. Dodoma Transform kutoka Arusha, Panform, Fura, Vitara na Vita Supreme, TV za kisasa, sabufa na vifaa vya music, solar na battery za solar pia zipo. Battery za magari, vingamuzi vya Azam na aina nyingine. Taa za kuchaji na vifaa mbalimbali vya umeme kwa oda mbalimbali. Wanafanya pia delivery mpaka ulipo. Wasiliana nao. Wako Ilula pale. Wapigie simu kupitia namba hii ambayo ninakutajia sasa, ni 0719 867437. 0719 867437 au 0742 903159. Hata ukipiga sasa, nataka godoro, nataka betri, nataka chini, wanapokea. Wako fresh. 0742 903159 au 0784 903159. 0784 903159. Ukifika Ilula mtua, ulizia George mpiga simu changa. Bei poa, bidhaa bora na huduma ya uhakika ni jadi yao. Wanakukaribisha sana wakuhudumie ili uweze kuona mambo gani, mambo vipi yanakwenda vizuri na unapata kile ambacho ulikuwa unatamani kuweza kukipata kwa bei poa, bei safi na bei ambayo inakuwa bora kabisa. Nitakaporejea leo tunaenda kuanza simulizi nyingine. Usiondoke kwa sababu ni kitu muhimu pia. Tupate burudani. Nitakaporejea hapa mapema tu tunaenda kuanza simulizi. 0766744292. Tuma message humo nami nitakuja kuipitia. Anaitwa Christian Bella, anakuambia anashindwa.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Sasso.

Saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Fally Ipupa na kuambia Eloko Oyo, moja kati ya burudani bora ambayo imetulejesha. Na kwa sasa, karibu ni sana msikilizaji unasikiza radio. Mtafute mwenzio, mwambie leo tunaenda kuanza simulizi mpya. Karibu ni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu binguni, ayajibuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Nina shukuru sana kwa ndugu zangu ambao mnasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Karibu tena leo. Tunaenda kuanza simulizi nyingine ambayo nilipigiwa simu kama ilivyo kawaida. Lakini kwa bahati mbaya huyu ambaye alinipigia kwa sasa hakuja. Ila mimi ilibidi nimfuate kule aliko kutokana na situation ambayo anayo. Ni dada mmoja anaitwa Erika. Yeye alinitafuta kupitia kwa mtu, akaniomba niende nikaonane naye. Nikatoka mpaka Ilula. Yeye anaishi Ilula, anaitwa Erika. Nilifanikiwa kufika, nikakutana naye. Yupo pale anaishi maisha yake, ambapo nitakueleza sasa baadaye. Sasa Erika yeye alizaliwa Iringa mjini. Na maana alizaliwa Iringa mjini, alikuwa anaishi na baba yake na mama yake hapa Iringa mjini, na walikuwa na maisha ya kawaida. Sio kwamba walikuwa na maisha magumu au walikuwa na maisha mazuri, no. Walikuwa na maisha ya kati. Kimsingi kwamba Mungu alikuwa anawabariki kile ambacho wanakipata, basi maisha yao yaliendelea. Alikuwa anakaa yeye na baba yake na mama yake. Sasa akiwa anakaa na baba yake na mama yake, kuna siku mama yake alimuita Erika. Wakati anaendelea tu kuamini maisha ni mazuri, wanaishi vizuri na baba yake na mama yake, mama yake alimuita Erika, akamwambia, mwanangu. Kipindi hicho Erika alikuwa form 3. Maisha yake yanaendelea nyumbani kwao. Akiwa form 3. Akamwita Erika, akamwambia, Erika mwanangu, njoo leo nina maongezi mimi mama yako na wewe. Kakake Erika alikuwa anaitwa Jackson. Ni bro wake ambaye kwa kipindi hiki alikuwa yeye amemaliza chuo. Hivyo anafanya kazi huku Rukwa, kwa namna ambavyo Erika yeye alivyonieleza. Kwa pale nyumbani walikuwa na kama mama yake Erika, baba yake Erika pamoja na Erika yeye, wako watatu tu wakiwa naishi hapa Iringa mjini. Sasa siku hiyo mama yake akamuita Erika, akamwambia, mwanangu, njoo kwanza, ninahitaji kuzungumza na wewe, kama endapo itakupendeza basi sawa, njoo. Erika akashtuka akasema, hey, vipi mama? Akamwambia, kaa hapa mwanangu. Akamwambia, mwanangu, kwa sasa uko kidato cha 4, si ndio? Akasema, ndio mama. Akamuuliza swali moja tu, unafahamu nani anakusomesha? Akajibu, ni nyewe wazazi ndio ambao mnanisomesha. Ina maana binti anajibu kwa namna ambavyo ameulizwa, akasema, ni nyinyi wazazi ndio na nisomesha kwa sasa. Akasema, hey, akasema ndio. Akasema, una uhakika mwanangu? Akasema, ndio. Akiwa kidato cha 4. Akamwambia, sawa. Sasa mimi nataka nikakuonyeshe kitu leo. Kama utaona sawa, kama hutaona sawa, basi okay. Lakini wewe, mimi na babako hatukusomeshi. Yaani sisi hatukusomeshi wewe mtoto wetu. Mwela bana, yani wewe hatukuso. Sasa, hebu ngoja kwanza. Ndugu zangu wa Mafinga, tunaenda poa. Nataka nione Mafinga, tunaenda poa. Mafinga, tunaenda poa. Ilula, tunaenda poa. Yani popote pale ambapo mnanisikiza Iringa mjini, Pawaga, kama tumeanza wote simulizi, mnitumie message ndogo tu ambayo inasema God love. Tumeanza wote. Bonge moja la story. Inaumiza, nafundisha, nitumie message. Kwa hiyo yule mama akamwambia Erika, mimi sikusomeshi wala babako hakusomeshi. Binti akashtuka, akamuuliza babake, kwa nini unasema? Akamuuliza mamake, unamaanisha nini kusema hivyo? Akasema, wewe jua mimi sikusomeshi wala baba yako hakusomeshi.
Yule Erika akamuuliza, anansomesha nani? Akasema hilo ndio swala la msingi mwanangu ambalo umeuliza. Akiwa kidato cha tatu huyu binti akasema ananisomesha nani? Akasema okay. Ukifika kidato cha nne, wakati unakaribia kupata kufanya graduation, mimi nitakujibu swali lako. Erika akamwambia, kulikuwa kuna haja gani wewe kuweza kuniambia mimi leo, ikiwa kwamba unaamini mpaka nifike kidato cha nne ndipo ambapo utaniambia nanisomesha? Yule mama akamwambia yule binti, siongee na wewe tena, limeisha. Akamwacha. Bwana binti akaona mama vipi? Au mama amepagawa, ameweuka nini? Huyu binti, lile swali likari imemkaa kichwani. Kapita kama mwezi, lile swala likawa linamsumbua sana. Siku moja akamfuata baba yake mzazi. Akamwambia, baba, mimi nimekuja nataka nizungumze na wewe. Akasema, unataka uzungumze na mimi? Akasema, ndio. Akasema, unataka uzungumze na mimi nini? Akamwambia, juzi na kuna kama mwezi umepita, mama aliniita akaniuliza swali, lakini baadaye hakunijibu chochote. Sasa kutokana na ile swali, mimi sijaelewa nini ambacho amemaanisha. Babake akamwambia, alikuuliza nini? Akasema, baba, mama aliniuliza tu kwamba ninafahamu anayenisomesha. Mimi nikamjibu ni nyinyi wazazi. Yeye akaniambia kwamba hapana, nyinyi hamnisomeshi, yuko mtu ambaye ananisomesha na nitamfahamu nitakapofika kidato cha nne, yule mtu ambaye ananisomesha. Babake akastaki kidogo, akasema, ebu achana naye mamako, mimi nitaenda kuzungumza naye, alafu baada ya hapo nitakufuata kukupa jibu. Yule binti akajibu, sawa baba, haina shida. Siku hiyo hiyo jioni yake amerudi baba Erika kutoka kwenye mihangaiko yake, fika pale nyumbani kwa namna ambavyo naelezwa. Yule baba akamwita mke wake ndani, akamwambia, mke wangu, Erika leo kaniuliza kitu ambacho nimeshtuka. Ameniuliza swali ambalo sijategemea kama ataniuliza. Umemwambia nini? Mama Erika akajibu, sasa mimi nitajua nini nilichomwambia kama endapo siponiuliza? Akasema, umemwambia kwamba sisi na mimi na watu msomeshi, yuko mtu ambaye anamsomesha. Sasa kumbe yule baba alifukuzwa kazi kuna kama mwaka mmoja au miaka miwili, alishafukuzwa kazi. Kwa hiyo yule baba yuko mjini, ni kwa wale kina baba ambao huwa unakuta wapo, yani wanatoka nyumbani asubuhi anaenda kudunduliza chochote, either aende kwenye sehemu ambapo wanakunywa kahawa au wanacheza drafti au amepata udalali, amepata saidi ya fundi, amepata chochote, ili mradi maisha nyumbani yaende. Hana kazi. Lakini huyu mama, huyu baba, kipindi yupo kazini alikuwa na mahusiano na dada mmoja anaitwa Fatuma. Ni mama wa makamu, kama umri wake huyu baba. Kwa kipindi huyu baba yupo kazini alikuwa na mahusiano na udada anaitwa Fatuma, alikuwa anamhudumia kwa kila kitu. Kipindi ambacho baba alikuwa kazini, alikuwa anamhudumia huyu Fatuma kila kitu. Kwa hiyo sasa kipindi ambapo huyu baba Erika amefukuzwa kazi, kipindi ambacho baba Erika ameachishwa kazi, ikabidi amfate Fatuma na kumweleza changamoto zake. Fatuma akamwambia, sio tunaenda sawa ndugu zangu, sitamani ni kuache. Fatuma alikuwa na mahusiano na huyu baba kipindi yupo kazini. Kwa sasa hivi huyu baba Erika ama baba Jackson kaachishwa kazi.
Sasa baada kuachishwa kazi, akamfuata Fatuma mchepuko wake. Akamwambia Fatuma, mimi mwenzako nimeachishwa kazi. Kama unavyojua, kipindi na kazi, nilikuwa na kujari, nimekusaidia kujenga, nimekusaidia kupata biashara, nimekusaidia vitu kadha wa kadha. Sasa mimi mwenzako sasa hivi nimeachishwa kazi. Huyu Fatuma akamwambia baba Erika, unataka nikusaidie nini? Huu baba kwa mapenzi, kwa upendo, akamwambia naomba nisaidie kumsomesha mwanangu Erika. Hicho tu, nisaidie kumsomesha mwanangu Erika. Ndicho ambacho nachokihitaji katika maisha yangu. Kwa baba akasema, sitaki unipe nini, kimoja tu, nisomeshe mwanangu Erika, kwa sababu ni mwanangu ambaye nilimwahidi nitamsomesha. So kwa sasa sina kazi, nachokuomba Fatuma, msomeshe mwanangu Erika. Mwelewa? Msomeshe mwanangu Erika. Erika kwa mapenzi na kukumbuka fadhila ambazo alikuwa anafanyiwa na huyu baba, akakubali, akasema mimi mtoto wako nitamsomesha mpaka pale atakaposema sasa enough. Mimi nitamsomesha kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa huyu Erika anasomeshwa na Fatuma mchepuko wa baba yake kipindi hicho. Kwa hiyo kipindi ambapo huyu baba bado hajamwambia mke wake kwamba kaachishwa kazi, kuna siku huyu baba alirudi nyumbani na barua ambayo ilikuwa inamtaka mtoto wake alipe ada. Huyu mama akamwomba baba kwamba nomba nikamlipia ada. Huyu baba kwa sababu hana hela, siku ambayo kuna, kwa hiyo baada ya kuwa baba hana hela, kesho yake mama akaenda shule kwa ajili ya kwenda kumwombea baba huyu mtoto wake Erika ataleta ada. Kwenda pale akakuta ada imelipwa, na akaja kuambiwa kwamba ada imelipwa, jina lolipa ni huyu Fatuma. Kwa huyu mama, mama Erika alikuja kujua baadaye, na alipofuatilia huyu mama Erika ndipo akaja kugundua kwamba huyu Fatuma alikuwa ni mchepuko. So huyu mama ana kinyongo. Ndugu zangu wa Mafinga, siku zinaenda kwa kweli, tarehe 30 kuna shuhuri pale ukumbi wa CF. Kutakuwa kuna kongamano kubwa linalohusisha wanawake, sio dini, sio siasa, sio chochote kile, ila kila mwanamke anatakiwa afike pale. Kuna baadhi ya wadau wamedhamini ama masupporti hii, kwa kila mwanamke atakayefika pale atapata kanga au mtandio. Lakini sasa kutokana na kuepuka watu kuwa wengi, zimetolewa idadi ya kadi. Kwa hiyo unapewa kadi ya mwaliko bure, bila kadi sikio uingii. Kwa hiyo watu wameshajisajili wengi, lakini bado kuna watu kadhaa wanahitajika. Kwa hiyo ukitaka kadi piga simu namba, na tarehe 26 wanakuja kugawa kadi Mafinga, na maana tarehe 26 zinakuja kugawiwa kadi Mafinga. Kwa hiyo piga simu nambari hii 0797 519224, 0797 519224. We utakapopiga sema tu mimi naitwa Frani, niko Mafinga. Ina maana watu wa Mafinga, Mufindi, Nyororo, hata kama uko Iringa mjini unaweza kufika siku hiyo. Itakuwa ni kongamano kubwa sana sana sana zuri, kwa sababu ukisikia Dodoma huko watu wanafurahi kweli kweli. Mwanza, jaribu kufikiria ukienda pale umehudhuria. Kuna wadau ambao wako Mafinga wamedhamini ile kongamano, wametaka kina mama zao hawa watakapofika pale, wakina dada, wanawake watapata kanga na mtandio bure. Kwa hiyo ukitaka kupata kanga, ukitaka kupata kadi ya mwaliko bure, ukumbi wa CF, nadhani kila mmoja anaofahamu, piga nambari 0797 519224, 0797 519224, 0797 519224. Hii mnaambiwa wanawake wa Mafinga mmependelewa. Kwa hiyo sasa tunaendelea na story, si ndio? Wanawake nadhani sasa hivi mtakuwa mnapiga simu kuomba kadi za mwaliko. Kwa hiyo huyu baba akamuuliza, kwa hiyo huyu mwanamke kumbe alikuwa anataka siku kumwambia, sikusomeshi mimi wala kusomeshi babako, anekusomesha ni mchepuko wa baba yako. Kwa hiyo sasa
Huyu mama aka ubaba akamuuliza umama mama Erika kwamba kwa wewe unataka umwambie mtoto hivyo vitu. Yule mama akajibu, unataka nisimwambie? Wewe unamsomesha mtoto? Yule baba akamwambia, mbona kama unataka kunifedhesha? Mbona kama unataka kunitia fedhea kwa mwanangu? Kwa mtoto ajue mimi simsomeshi. Alafu akishajua wewe utafaidika nini? Yule mama akamwambia, dhiki inakufanya ulete anasa katika nyumba. Mimi nitamwambia tu mwanangu kwamba wewe unasomesha mtoto kwa kupitia dhambi. Kwa akaongea mambo mengi sana yule mama, akitaji kwamba bana lazima mimi nitajua kile ambacho natamani kukijua. Wakawa wamezungumza pale, wameacha. Sasa kesho yake mapema sana, ubaba ameenda kwenye mizunguko yake, harakati za hapa na pale. Jioni akawahi kurudi, akamkuta Erika. Baada kumkuta Erika, akamwita ubaba, akamwambia, Erika mwanangu, njoo. Erika akaenda, akasema, sasa mwanangu, iko hivi, babako ana mamako kuna kitu ambacho anataka kukueleza. Ni kitu ambacho ni yeye fikra zake na mawazo yake, lakini hicho kitu hakina ukweli wowote, hakina uhalali wowote, hakina usahihi wowote. So hata ikitokea siku amekwambia, naomba ulipozie hilo swali. Hubinti akabaki na maswali, akamwambia, baba naomba niambie basi. Yule baba akamwambia, hapana, siwezi nikakwambia kwa sababu ni kitu ambacho hakina maana. Yule binti akapotezea, akaondoka. Ukapita kama mwezi. Sasa kipindi ambacho anaambia yule binti alikuwa na kama yuko form 3, lakini ilikuwa kama mwezi wa 10, 11. Kipindi yuko form 4, mwezi wa kwanza wa pili, kwa namna ambavyo Erika ananiambia, akamfuata mama yake, akamwambia, mama, ninaumia na nahisi siwezi nikaendelea na masomo vyema kama endapo sitaambiwa kile kitu ambacho niliambiwa. Nahitaji kumfahamu nani ananisomesha, kwa sababu baba amesema yeye ananisomesha yeye, lakini wewe mama uliniambia unisomeshe wewe, wala nisomeshi baba. Naomba mnisaidie, mimi nijue nani ambaye ananisomesha. Ninaomba mnisaidie nimjue.

0: niumiza linanitesa. Please mama angu, naomba uniambie ni nani anaye nisomesha, kwa sababu pasipo kuniambia nadhani hili swala litaendelea kunitesa, hili swala litaendelea kuniumiza, hili swala litaendelea kuniathiri katika masomo yangu. So please naomba uniambie. Yule mama akamwambia, mwanangu, baba yako alifukuzwa kazi miaka miwili mitatu iliyopita, hana kazi. So kwa sasa hana fedha za kukusomesha. Kwa hiyo anayekusomesha kwa sasa ni mwanamke ambaye baba yako alikuwa na mahusiano naye. Yule binti akashtuka, akasema, unasemaje baba? Kamuda kameenda na naona tayari ndugu zangu Ivigo wameshafika hapa, walitaji kuzungumza nasi, lakini kwa sasa toka tunaenda parefu kidogo, na maana simulizi toka tunachukua muda mrefu tofauti na hapo nyuma, lakini kwa sasa itakuwa ikifika tu saa 4 kamili au saa 4 kasoro au saa 3 na nusu naendelea kulifanyia kazi moja kwa moja, tunaenda na story. Naenda break, nikirejea niko na ndugu zangu Ivigo hapa. Jina langu ni Togo Love.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruti.

0: gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla akasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea.
1: Ni siku nyingine msikilizaji tunakutana tena, na kama nilivyokueleza kwamba leo pia nimetembelewa na ndugu zangu Ivigo, wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania, wana vituo vingi nchini. Hii ni clinic ya tiba asili, si waganga wa kienyeji hapana, bali ni clinic ambazo ama ni clinic ambayo inatibu kwa kutumia dawa ambazo zimepimwa, zimethibitishwa na wizara husika. Hivyo wako hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza namna huduma wanavyotoa. Kuna muda pia kufika, watatoa nafasi kwa wale ambao wanatamani ama wanahitaji kuuliza swali, basi utauliza pindi ambapo watataja namba. Karibu sana dokta. Karibuni sana, nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo mmetuandalia leo. Karibuni sana.
2: Asante sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Iviko hapo kliniki, wajibu wetu ni kushia na wewe msikilizaji ambao unatukusikiliza wa 88.9 Nuru FM juu ya masuala mbalimbali yanayohusu masuala ya kiafya. Natambua siku zote kwamba afya yako ndio mtaji wako, kwa sababu afya, ndugu yangu, ikiteteleka, ujue kuna mambo mengi sana ambayo yatateteleka pia wewe kiuchumi, kisaikolojia pia, mahusiano pia yanaweza pia yakalegalega kutokana na changamoto pengine za kiafya ambazo unaweza ukawa unapitia. Lakini pia afya yako ikiteteleka, pia ndoto zako nyingi zinayeyuka. Afya yako ikisha teteleka, ndugu yako, ndoto zako nyingi zinaanza kupotea, kwa sababu utawekeza nguvu kubwa kuipambania afya yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda afya yako ili pia iweze kutimiza

0: yako ambayo umeyaplani kwenye maisha yako. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kurejesha afya yako, kurejesha furaha yako ambayo pengine umepitia changamoto za masuala ya kiafya kwa muda mrefu. Basi suluhisho ni Ivigo Herbal Clinic. Tufikie pale, tunapatikana hapa Mshindo, Ilinga, tuko pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, barabara inayopandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic ama Mshindo pale. Ukishafika tu pale kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Mimi ni Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Malemigoha kwa ajili ya kujuza juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana masuala ya kiafya. Lakini Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana mkoa wa Mbeya. Kwa wale ambao pengine unasafiri kwa wakati huu unatusikiliza kwa kwenye chombo cha usafiri na unaelekea mkoa wa Mbeya, ujue kasa kwamba Ivigo Herbal Clinic pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania pale Mbeya, barabara ambayo inapita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Kwa hiyo ukiwa pale BOT pale utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Pia tunapatikana mkoa wa Ruvuma, tuko pale manispaa ya Songea mjini kabisa, nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43, ndipo kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinapopatikana. Njombe ndio makao makuu ya Ivigo Herbal Clinic. Kwa Njombe tunapatikana pale Mji Mwema, karibu na Mzani, mkono wa kushoto pale unapoelekea stendi kuu ya mabasi Njombe, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili, kwa barabarani kabisa. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo kimoja pale mkoa wa Manyara. Kwa mara hiyo, kama una ndugu yako yuko Kilimanjaro, Arusha, pamoja na kanda ya kati Dodoma na Singida, basi mwambie atutembelee pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic pale halmashauri ya mji wa Babati. Tuko jirani na ukumbi wa River Nile. Ukifika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili katika mikoa miwili, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale Kahama mjini stendi ya CDT karibu na mnala wa simu, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic kinatoa huduma pale. Lakini pia Mwanza stendi ya Nyegezi ndipo tunapopatikana karibu na kituo cha polisi Nyegezi, kwa ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Namba zetu za simu ambazo unaweza ukatuma swali lako, lakini pia ukapata mawasiliano ya vituo vingine tajwa, usisite kututafuta kwenye namba ya 0752 15 10 15 0752 15 15 10 05. Uliza swali lolote, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu juu ya masuala ya kiafya, utajibiwa hapa. Tunazo dakika za kutosha za kuweza kujibu maswali yale ambayo yatakuwa yametumwa kwenye namba hiyo. Tutakujibu kila ambacho utakuwa umeuliza. Usipige simu kwa wakati huu. Wewe unachopaswa ni kuuliza swali. Uliza swali lako, lakini pia tukisha toka hapa tutaweza sasa kuanza kupokea simu zako. Lakini kwa wakati huu, changamoto yoyote ambayo inakutatiza wewe, tutumie swali lako kwenye hizo namba. La namba hiyo pia ndio ya kituo cha Ivigo Herbal Clinic. Unapotaka kufika pale kituo cha Ivigo Herbal Clinic hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, tupigie tuweze kuelekeza vizuri namna kutufikia. Tunazo huduma ya vipimo vya afya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Lakini pia gharama ya matibabu changamoto huye mara nyingi inategemea na tatizo la mtu na mtu. Lakini baadhi ya changamoto kama watu wanaohitaji kuacha pombe, dawa yake ni shilingi 10,000. Changamoto ya masikio ambayo yanauma na kutoa pengine usaha kwenye sikio ni shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wana shida ya macho, hayaoni vizuri ama yanaona ukungu, pia matibabu yanapatikana. Changamoto ya meno yanayotoboka, fizi kuvimba, matibabu yake yanapatikana pia. Wenye shida ya vidonda vya tumbo, changamoto ya miguu kuwaka moto, shida ya gauti, matatizo ya kisukari, changamoto ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maumivu ya mgongo na kiuno, miguu kuwa ganzi, matatizo ya maambukizi kwenye njia ya uzazi wa kina mama, kwa maana ya PID, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kwa huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. na huduma zinatolewa kila siku, zipo zinafanyika. Kuna watu ambao wengine huwa wanauliza, je, zile siku kuu za public day labda huwa mfungui, kwa maana zile siku ambazo ni maalum, labda kuna siku kuu, labda kuna mazimisho fulani ya siku, labda za mapumziko. Swala la afya huwa lina mapumziko, kwa sababu ugonjwa wenyewe hawezi kujua kwamba leo ni weekend ama leo ni siku kuu. Kwa hiyo huduma zinatolewa kila siku kwa mujibu wa kibali chetu ambacho tumepewa na wizara. Kwa huduma ni lazima tutoe kila siku, kwa sababu mgonjwa anaweza kupata changamoto muda wote bila shida yoyote. Akifika pale Vigobo Clinic atasaidiwa bila shida yoyote. Asa ndugu zangu, jana tuliona changamoto ambayo tulizungumzia ya kina mama ambao wanapitia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis. Tuliona changamoto yake tukaizungumzia kwa mapana sana. Naona message zilikuwa ni nyingi sana. Watu walipiga simu, lakini pia watu wameattendi kwa kutosha wajili wenye changamoto ya endometriosis, kwa maana kina mama ambao wanapitia changamoto ya zile tissue, zile tissue ambazo zinatengeneza utando nje ya mfuko wa uterus na kupelekea ile hali ambayo mwanamke anapokuwa kwenye siku zake apate maumivu makali ama apate damu yenye mabonge mabonge. Wengine wanapata shida ya kichefuchefu na kutapika ama kuharisha katika kipindi cha hedhi. Kwa maana hiyo, kama ulipitwa somo, basi tufikie pale Vigobo Clinic, tutaweza kukusaidia. Sasa kwa siku ya leo tutazungumzia changamoto ya kwa kina baba, kwa maana ya tezi dume. Mara nyingi watu wamekuwa daktari wakisikia
1: ndio
0: habari za tezi dume.
1: Ndio.
0: Na bahati mbaya ni kwamba mkurugenzi ama Dr. Petro Marimigoha, watu wengi wanachanganya kati ya tezi dume na mshipa wa ngiri.
1: Ndio.
0: Kwa maana ya henia. Na kingine pia ambacho watu wanachanganya, yani mtu akishaona maumivu sehemu za korodani,
1: ndio
0: anaamini kwamba ana shida ya tezi dume au anaamini ana shida ya henia.
1: Ndio.
0: Maumivu kwenye korodani pia inaweza ikawa ni sababu nyingine. Kwa hiyo yote haya tutayapata leo. Tunapozungumzia swala la tezi dume, tutaambua kwamba hiki ni kiungo ambacho mwanaume lazima awe nacho katika ukamilishaji wa maumbile ya mwanaume. Tezi dume sio ugonjwa, watambue watu. Kwa unajua watu mfu kimwambia kwamba una tezi dume anastuka.
1: Ndio.
0: Anajua labda tezi dume ni ugonjwa fulani.
1: Ndio.
0: Tezi dume kitu cha kwanza watambue kwamba ni kiungo ambacho mwanaume anakuwa nacho. Na hiki kiungo huwa kipo pale ambapo inaanzia ukuaji wa uume wake. Kwa huko chini kabisa kinapatikana, lakini pia kipo karibu na lile tundu la kibofu cha mkojo kinachotolea mkojo. Kimekaa kama kitufe ama kama kigorori.
1: Ndio.
0: Kazi ya kiungo hiki cha tezi dume ni kuzalisha sperms and the semen, kwa maana kinazalisha majimaji ya shahawa ama ambayo yanasaidia usafirishaji wa mbegu ama kuhifadhi zile mbegu za mwanaume. Na mwanaume ukishaondolewa kile kiungo, manake huwezi kutungisha mimba kwa mwanamke, kwa sababu hiki ndio kinachofanya kazi ya kuzalisha yale majimaji yanayolendemka ama yanayonata, ambayo kazi ya haya majimaji ni kubeba zile mbegu za mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ziweze kufikishwa mahala pake ikaweze kutungishwa mimba. Sasa ni wakati gani ambapo sasa tunasema huyu ni mgonjwa wa tezi dume, kwamba tezi dume yako inapata shida? Ni pale ambapo mwanaume, hasa tunasema wanaume kuanzia miaka 45 na kuendelea. Japo kwa wakati huu kulingana pengine na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya inchi, kumekuwa na vijana wadogo ambao wamekuwa kigundulika pengine na miaka 25, anagundulika ama 20 na 30 anagundulika kwamba ana changamoto ya kwenye tezi dume. Sababu ni nyingi. Tunaposema sasa kwamba mwanaume ni mgonjwa wa tezi dume, ni pale ambapo utakuta sasa kwenye tezi dume kuna uvimbe, yani ile tezi dume imepata uvimbe. Sio yani inapopata uvimbe maana kwamba kwenye kale katufe kama kagorori juu yake unajitokeza uvimbe. Na ndio maana unaweza kukuta kwamba mtu anatakiwa afanyiwe operation ya kukwangua kuondoa ule uvimbe ambao umejiotea juu ya tezi dume. Kwa hiyo ndipo hapo mtu ataambia kwamba una shida ya uvimbe kwenye tezi dume. Sasa uvimbe unaweza ukawa kwenye ukubwa wa sentimita ama wa cc. Sasa huu vimbe unaweza ukawa na uelekeo tofauti tofauti. Unaweza ukawa umeelekea kuelekea ku kwenye pale kwenye kiwa, sababu nimesema kwamba tezi dume iko pale ambapo uume unapoanzia na ndipo pale ambapo tundu la kibofu cha mkojo linapoanzia. Sasa mara nyingi na hizi kavimbe ikaelekea uelekeo ambapo njia ya kutolea haja kubwa, kwa maana lile tundu ukawa umeziba, imekandamiza. Kwa hiyo wewe utakuta sasa mwanaume anashindwa kufanyaje ukojoa. Lakini uvimbe pia unaweza kuwa na mwelekeo ukaelekea kwa ajili ya kukandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo utakuta mwanaume anaanza kupata dalili za kukojoa mara kwa mara, kwa sababu ya mgandamizo ya kibofu cha mkojo, kimekandamiza ule uvimbe kadri unavyokuwa unakandamiza kile kibofu cha mkojo. Lakini pia dokta,
1: ndio
0: hii tezi dume pia inaweza kupata maambukizi, kwa maana ya infection.
1: Ndio.
0: Na inaweza kupata maambukizi ya bacteria au inaweza kupata maambukizi ya viruses. Kwa hiyo inapopata maambukizi ya virusi hasa human papilloma virus, pia inaweza ikakolapse. Na ndio maana kuna wengine wanaweza kuambiwa kwamba amepimwa, ameambiwa kwamba ana maambukizi kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa hiyo maambukizi haya ndio kama ninavyozungumza kwamba inaweza ikawa ni maambukizi ya viruses ama kwa maana ya virusi ama ikawa maambukizi ya bacteria, kwa maana ya bakteria ambao wakaanza kuishambulia ile tezi dume. Na kama ni bakteria, mara nyingi wanatoka kwenye kundi la microbes. Maana inaweza kuwa ni jamii ya Escherichia coli ambayo inatokana na magonjwa ya kujamiana ama UTI. Kwa hiyo huyu mtu kwamba inapata shambulio la maambukizi ya magonjwa yanayotokana na kujamiana. Lakini pia tezi dume pia inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana vya saratani. Inaweza kupata pia vimelea. Maana yake ni nini sasa hapa? Unakuta tezi dume yote imeelea, imepata vimelea vya kansa. Tunasema ni hapi inapojitokeza vimelea vya kansa ni pale ambapo chembe hai za damu zinakuwa zimepalanganyika, kwa zinaanza kufanya kazi kinyume na utaratibu wake. Hali hiyo sasa inapelekea tezi dume yote kupatwa na hiyo shida ya kansa ama saratani ya kansa. Na ndio maana unaweza kukuta sasa mgonjwa wa shida ya saratani ya kwenye tezi dume anaanza kujisaidia damu. Anakojoa damu, kojo ambao unatoka na damu. Hali hiyo atapimwa, ataambiwa kwamba ana tatizo la nini? La saratani kwenye tezi dume. Lakini pia kama imevimba, zipo dalili nyingi ambazo mtu anaweza kaanza kuziona mwanaume kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili ya kwanza kabisa ni udhaifu wakati wa kukojoa. Unakuta mkojo hata kisukuma kwa nguvu zote hauendi mbali. Ule mkojo unapinda, unatengeneza upinde. Na hali hiyo mkojo unaishia karibu ama unachuruzika. Dalili ya pili ni kushindwa kabisa kutoa mkojo kama imevimba ikakandamiza kibofu cha mkojo. Dalili ya tatu ni mkojo unakuwa hauwezi kuisha. Yaani unakuta mtu anakojoa tu muda wote, yaani unaweza kukaa mtu anakojoa nusu saa anakojoa tu. Yaani ule mkojo unatiririka kidogo kidogo. Ujue kwa sababu huyu ana dalili ya tezi dume. Dalili nyingine ambayo anaweza kaiona ndio hiyo ya kukojoa damu. Kwamba unakuta kwamba mkojo unatoka umechanganyikana na chembe chembe za damu. Lakini dalili nyingine ni kufeli kabisa kwenye tendo la ndoa. Yaani anakuwa hana uwezo wa kusimamisha kabisa. Tayari unajua kwamba ana shida ya tezi dume. Dalili nyingine ni nyonga kukaza. Yaani unakuta zile nyonga zinakaza ama zinauma. Hiyo ni dalili moja hapo kwamba huyu mtu ana shida ya nini? Ya tezi dume. Maumivu makali ya kiuno. Utapata maumivu makali ya kiuno. Hiyo inaashiria pia una dalili ya tezi dume. Mkojo wenyewe kutoka wewe bila kujua. Kwa unaweza kushangaa tu umeshalimwaga bila kujua tu unashangaa nguo zimeloana. Kwa hiyo ujue kasa kwamba una dalili ya nini? Ya tezi dume. Kwa dokta, kuna watu ambao wanauliza maswali kwamba je, mtu mwenye tezi dume anaweza kutungisha mimba?
1: Na mimi hapo nilitaka dokta niweze kuomba turudie hii elimu.
0: Ndio.
1: Kuwakumbusha au kwa faida za wasikilizaji wetu, kwa sababu watu wengi wasikilizaji utakuta anapimwa akitambulika kwamba na tezi dume.
0: Naam.
1: Na kwa sababu nyakati za dunia zinabadilika.
0: Naam.
1: unakuta tezi dume wanapata watu wakiwa wana umri bado ni mdogo wengine.
0: Yes.
1: Sasa wanakuwa wanakwepa wengine kwa sababu tezi dume na matibabu ina stage zake.
0: Naam.
1: Kwamba kuna stage nyingine imefikia kwamba haweza katibiwa kwa matibabu ya kawaida.
0: Ya dawa
1: inabidi ya dawa. Kwamba hata kifika Ivigo Herbal Clinic tutamwambia bwana kwa stage ya hii tezi dume unatakiwa uende hospitali ukafanyiwe operation.
0: Yes.
1: Sasa wengi utakuta wanakwepa kwenda kufanyiwa operation, ana imani kwamba mimi tendo la ndoa sitaweza kufanya.
0: Yes,
1: tena.
0: Yes, yes.
1: Kwa maana mke wangu kule nyumbani nimemwacha, mke wangu ni mzuri sana, kwa maana sitaweza kuwa na mahusiano naye tena.
0: Na.
1: Sasa niombe dokta kwa faida ya wasikilizaji wetu jaribu kuwapa uelewa na upana zaidi kwamba operation, mtu akifanyiwa operation ataweza kushiriki tendo la ndoa au hataweza, au mtu akifanyiwa operation ya mshipa wa ngiri, je, ataweza kushiriki ndoa katungisha mimba au hata kwa na uwezo kutungisha mimba?
0: Asante sana. Awali ya yote ni kwamba watambue kwamba wasikilizaji kwamba huduma ya matibabu ya aina yoyote ni salama kwa mhusika, kwa maana ya mgonjwa wa changamoto ya tezi dume. Unaweza kufanyiwa operation ya kuondoa ama tunasema unahasiwa.
1: Ndio.
0: Hiyo ndo unaweza kukuta kwamba mwanaume hana hata kuwa na uwezo tena wa kusimamisha.
1: Ndio. Kwa maana pale ametolewa tezi dume yote.
0: Kwa kwamba imeondolewa yote. Hiyo tunasema amehasiwa. Lakini pia operation pia ina matokeo mengi.
1: Ndio.
0: Operation pia ina matokeo mengi. Hasa inapokuja kutokea changamoto ya ile wakati wa operation ikatokea, either kwa sababu ilikuwa lazima wapite wakati wa kufanya operation.
1: Ndiyo.
0: Lazima wahusishe pia ile misuli ama tunasema no milija ya Mullerian. Kwa mwanaume kuna milija ambayo tunasema ya Mullerian ambayo ndio inayosafirisha zile mbegu za mwanaume. Kwa hiyo pia hii wakati wa operation kama itapata injury, kwa maana itapata majeraha, huyu mwanaume anapatwa na tatizo la azaspamias.
1: Ndio.
0: Azaspamia ni ile hali ambayo mwanaume wakati wa kushiriki tendo la ndoa anakuwa hana uwezo wa kutoa zile mbegu za kiume.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tayari ile Mullerian ilipata itilafu.
1: Ndio.
0: Wakati wa kufanyiwa ile operation. Lakini kama ile haikuathirika, anarudi ana perform vizuri tendo la ndoa na anaweza katungisha mimba bila shida yoyote.
1: Ndio.
0: Lakini pia watu wanachanganya kati ya changamoto ya tezi dume na changamoto ya henia.
1: Ndio.
0: Kwenye henia ni kitu kingine kabisa kwa lakina uhusiano na tezi dume.
1: Ndio.
0: Na tunapozungumzia henia, hata mwanamke anaweza kupata henia.
1: Ndio.
0: Kuna henia nyingine ambayo inaweza kujitokeza tumboni, ambayo ndani ya utumbo, ambayo tunasema hii ni gastric henia. Lakini pia kuna female henia, kuna umbilical henia. Hii mara nyingi umbilical henia inajitokeza juu ya kitovu. Mtu anapata uvimbe chini ya kitovu ama juu ya kitovu. Mara nyingi huwa inatokea ni zile tishu ambazo zinatenganisha ule utumbo na nini zinazotenganisha ile ile kuta ya utumbo na misuli inaacha uwazi. Kwa yale maji yanakuwa yanaingia pale, yanakuja kutuna pale. Na ndio maana mara nyingi unaweza kukuta mtu ambaye anapata ule uvimba kiubonyezi unarudi kwa ndani kinapotea.
1: Ndio. Na unakuwa unaunguruma.
0: Unaunguruma.
1: Ndio.
0: Na pia kuna henia ambayo mara nyingi tunasema hii ni female henia, ambapo mara nyingi hii inashuka kuelekea kwenye zile korodani, zinajaa maji, ina asili kama ya busha. Au unaweza ukapata kauvimbe kwenye kinena, ukikabonyeza kanakuwa kanabonyea kama kuna mapofu ndani. Hiyo pia waga kuna maji ambayo yanapitishwa, ambayo yale njia ya kutolea ile njia inayotolea zile shahawa inakuwa inaunganika na ule uwazi. Kwa hiyo yale maji yanaenda moja kwa moja kwenye ile kokwa. Unakuta sasa hapa tunasema ni female henia. Kwa hizi hazina uhusiano na prostate gland cancer ama changamoto ya aina yote kwenye prostate gland, kwa maana ya tezi dume. Kwa maana hiyo tunapozungumzia tezi dume ni kitu ambacho tumekielewa kwamba ni kiungo ambacho kinafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza yale majimaji pamoja na shahawa. Kwa changamoto inaweza kupata hayo maambukizi au inaweza kupata hiyo shida ya saratani au ikapata uvimbe, alafu mtu akaambiwa ana changamoto kwenye nini? Kwenye tezi dume. Kwa matibabu yote ni salama endapo yatafanyika vizuri bila kuleta athari katika sehemu zingine kama milija ya kutolea mbegu za mwanaume, ambayo inaweza kapelekea akashindwa sasa kusimamisha. Lakini watu wamejiwekea dhana kwamba unapoenda kufanyiwa matibabu ya upasuaji kwa ajili ya tezi dume, obviously mwanaume hawezi tena kushiriki tendo la ndoa. Hapana. Inategemea na huduma ambayo ilikuwa inahitajika, kama upasuaji na uvimbe ulikuwa umekaa kwa mkao gani. na daktari ili aufikie kuutoa, imemlazimu akate nini ili wewe upate matibabu sahihi kunusuru maisha yako. Kwa hiyo njia zote za matibabu lengo ni kumfanya mtu a survive, aweze kupona, aondokane na changamoto hizo. Sasa kama una changamoto hiyo ama una dalili hizo ambazo tumeziona ambazo zinaashiria kwamba una tezi dume, basi usisite kutufikia pale Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana pale hapa Mshindo, tupo pale kwenye zile mashine za ukoboa mpunga, we, karibu na lile jengo la Vesegula Lodge. Kwa hiyo ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Uchunguzi wa vipimo ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure, na huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752
2: ni 0752
0: 15 10 10 10 05 05. Naam, tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba hizo ili pia uweze kupata jibu lile swali ambalo umeuliza.
2: Msikilizaji, basi ni wakati sahihi sasa wa kuanza kusoma zile jumbe ambazo umetuma kupitia nambari 0752 15 10 05. Uliza swali lolote lile utajibiwa hapa. 0752 15 10 05. Hiyo ndo namba ambayo ukituma message tu basi moja kwa moja unaweza kujibiwa hapa hapa. Kuna mtu ameuliza hapa hivi, Dr. mwanaume anaweza akawa bikra?
0: Haiwezekani.
2: Eti kuna madhara gani ya kula udongo kwa wadada?
0: Udongo na madhara kwa sababu unaweza kusababisha appendix. Yaani appendix tunasema unapatwa na shida kwenye pale kwenye ule utumbo, kwenye maungio ya utumbo mwembamba na utumbo mpana. Pale kuna chujio. Sasa mchanga ni asili ya mawe ambao hauwezi kusagika. Kwa mara nyingi kwenye lile chekeche huwa inaenda ile mchanga inatuama pale, inaziba. Kwa hiyo pale pakisha ziba panaanza kuoza. Kwa hiyo maumivu yake inaweza kama makali na inaweza kapelekea kupoteza maisha. Kwa hiyo ulaji wa mchanga wa udongo pia unaweza kusababisha nje tu na appendix, pia unaweza kupata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya homa za matumbo kama minyoo, amoeba ama typhoid. Kwa hiyo lakini pia ni rahisi kumla yule H. pylori, yule bakteria ambaye anaenda kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo ulaji wa udongo una madhara makubwa sana kiafya.
2: Anasema Ezekia Mwenda, anasema tumbo kuvimba tiba yake ipo?
0: Tumbo kuvimba ni matokeo ya tatizo ambalo tunasema yanaashiria kwamba una kasoro za kiafya ndani ya mwili. Unaweza kuwa na changamoto ya bandama, tumbo litavimba. Unaweza kuwa na homa ya hepatitis kwa maana ya homa ya ini, tumbo litavimba. Lakini pia unaweza kuwa na uvimbe tumboni, tumbo pia litavimba. Kwa maana hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, vipimo kwanza vifanyike, tuone kwa nini tumbo linavimba, alafu matibabu yatafuata.
2: Huyu anasema anaitwa Amos. Dokta, mimi nina changamoto ya nguvu za kiume, je, inawezekana kupona na kurudisha hali yangu kama zamani?
0: Changamoto ya nguvu za kiume inawezekana ikawa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili, lakini pia inaweza kusababishwa na lishe duni, ama inaweza kusababishwa na changamoto ya umri au magonjwa ya umri. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike, tumfanyie vipimo, ndivyo aweze kutibiwa changamoto hiyo alionayo.
2: Anasema kwa Iringa mnapatikana sehemu gani?
0: Iringa tuko hapa Mshindo, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, ama kwenye lile jengo la Vesegula Lodge pale. Ukishafika pale utapata vituo vyetu viko pale pale, utahudumiwa.
2: Sawa, lakini pia wewe umesema kwa majina naitwa Musa Sanga, napatikana Isimani. Napenda kuuliza mshipa kwenye kongosho mpaka kwenye ume kuwasha kwa ukubwa.
0: Sijajua swali lake, angeliweka vizuri. Tuna sababu tunapozungumzia kongosho ni kiungo ambacho hakionekani. Kongosho ni kazi yake ni kuzalisha homoni ya insulini, ambayo inadhibiti kiwango cha sukari kwenye damu. Nadhani labda yeye, sijajua alikuwa anamaanisha nini, aliweke vizuri swali, ama naweza kafika pale Vigo Herbal Clinic pengine tukamuelewa vizuri zaidi ya swali lake.
2: Anauliza swali, anasema naitwa Michael Kiwale Maduma, dawa ya kuacha pombe nikinywa inakaa ndani ya muda gani?
0: Dawa ya kuacha pombe unatumia kwanza siku moja tu, ambayo itakata maisha yako yote, hautatumia tena pombe.
2: Amesema kwa majina, naitwa Ezekia Mwenda, napenda kuuliza kwa nini mwanaume anakuwa anavuja?
0: Sasa sijajua anavuja kwa misingi ipi, maana labda anamaanisha kwamba anazungumzia labda mwanaume anatoka labda na kitu kama majimaji sehemu za siri, si ndio?
2: Yes.
0: Mara nyingi sababu hiyo huwa ni dalili ya maambukizi ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokili kwa ajili ya huduma.
2: Anasema habari, samani mimi nina miaka 32 na pokojua mkojo unatoka na matone ya damu, je, itakuwa tatizo ni nini?
0: Hizo ni infection, ni maambukizi ya UTI. Afike Vigo Bokili tuweze kumsaidia.
2: Amesema hivi, daktari, mna dawa za uzazi wa mpango?
0: Tunayo dawa pale inaitwa Ndulala, ni dawa moja nzuri sana kwenye swala zima la uzazi wa mpango.
2: Okay. Anasema naitwa Idaya. Sijamuelewa message yake Idaya. Sawa. Anasema naitwa Musa, napata ganzi mikononi.
0: Ganzi inaweza ikawa ni gout ama uric acid nyingi kwenye damu, lakini pia inaweza ikawa ni dalili ya kisukari ama pressure ama magonjwa ya rheumatism. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Hapo Kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
2: Huyu anasema Dr. Fizi kutoa damu, shida ni nini, dawa zipo?
0: Changamoto ya gamsi kwa maana ya Fizi kutoa damu, mara nyingi inaweza ikawa ni maambukizi ya magonjwa ya kinywa au akawa na itilafu ya misuli. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, kunayo dawa moja nzuri sana ya kusukutua ambayo inaitwa Ratimeno.
2: Amesema dokta, kuna dadangu ana kiuvimbe kigumu kwenye ziwa, akitaka kukishika kinazunguka, naomba nisaidie, dawa itakuepo mimi ya Sinta kutoka Ipogoro.
0: Afike tumfanyie uchunguzi, inawezekana kawa ni dalili ya jipu kwenye titi ama anawezekana kawa na dalili ya saratani ya titi, ili aweze kupatiwa tiba.
2: Anasema hivi, kama mimi nina tatizo la tezi dume, gharama zake zinakuwaje hapo dokta? Naomba kujua. Ni mimi Jafari Mhando kutoka Matalawe Kigamboni.
0: Changamoto matibabu ya tezi dume, hatua ya kwanza lazima tujue ana changamoto ipi kati ya hivyo tulivyozungumza kwenye tezi dume, na lazima kwanza tujue kama ni uvimbe uko kwenye cc ngapi, kwa maana au sentimita ngapi, halafu ndipo tunaweza kujua sasa kwa kiwango hiki cha ukuaji ama cha uvimbe matibabu yake atagharimu dawa hii na hii na kwa kiwango gani dozi, halafu ndio itakuwa rahisi kujua matibabu.
2: Anasema korodani kuregea shida ni nini?
0: Inaweza ikawa imelegea katika hali ya kawaida, lakini kama kunaambatana na maumivu, inaweza ikawa ikawa dalili ya maambukizi ya magonjwa kitaalamu tunasema colitis infection.
2: Sawa. Naona bwana unakimbia dokta, tuna dakika kadhaa tu hapa tuweze kumaliza. Lakini msikilizaji, endelea kutuma message kupitia nambari hiyo ambayo umeitaja. Kama una swali lolote unataka kujifunza, nambari ni 0752151005. 0752 151005. Uliza lolote lile ambalo nadhani unatamani kuweza kulifahamu na madokta atakujibu. Tukimaliza, karibu sana.
0: Niombe tu kwamba Ivigo Hapo Kliniki watambue kwamba tunaanza huduma saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000. Na tunapatikana hapa Mshindo Ilinga, tuko Mshindo hapa barabara inayoelekea kanisa la Roma, kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, ile jengo la Vesicule Lodge. Kwa hiyo ukifika pale utapata kituo chetu cha Ivigo Hapo Kliniki. Namba yetu ya simu ni 0752 1515 10 05.
2: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza na hiyo ndo namba yao. Piga simu hata sasa, tuma meseji, watakupokea. Wanapatikana pale Mshindo, nambari ni 0752 1515 10 05. Narudia tena kwa umakini, 0752 1515 10 05. Fika pale uweze kuona namna gani unaenda kupata msaada. Hii ni moja kati ya kliniki bora sana nchini Tanzania ambayo imeendelea kutoa tiba katika vituo mbalimbali katika mikoa mbalimbali. Nambari kwa mara ya mwisho ni 0752.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
1: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu. Sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance. Na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
2: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
1: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
0: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
3: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
4: Unataka nini? Ni vifaa bora vya kielektroniki vinavyotumia umeme na sola, au ni vyombo vya kisasa vya jikoni? Usiwaze, shusha pumzi. Halafu kuanzia muda huu uelekeo wako uwe ni mmoja tu. Uelekeo uwe ni kuelekea tulipo Green Light Solar Tanzania. Hapa utapata kila unachokihitaji kwa gharama nafuu sana. Karibu Green Light Solar Tanzania, wauzaji na wasambazaji wa sola aina zote, ukubwa tofauti, ubora wa kuaminika na warranty yenye uhakika. Pia tunazo taa za kuua mbu na wadudu wote warukao, taa janja zenye uwezo wa kujiwasha pale umeme unapokatika, taa za barabarani yani street light, balbu za CCTV zinazotumia teknolojia ya kisasa zenye uwezo wa kuunganishwa na simu yako ya mkononi na ukawa na uwezo wa kutazama kinachoendelea ukiwa popote pale. Na kubwa zaidi ni kwamba tunazo taa za kisasa za kusense zenye ufanisi mkubwa katika kukamata wezi na wachawi. Utake nini tena? Green Light Solar Tanzania tusikupatie. Na hatujaishia hapo, pia tunavyo vyombo vya jikoni vya kisasa kwa gharama nafuu, ambapo tumewaletea blender za kusaga nafaka kama mahindi, karanga, ulezi yani unga wa lishe, pamoja na kutengeneza juisi mbalimbali za matunda. Pia tunayo multi cooker, hili ni jiko la umeme linalopika kila kitu ndani ya dakika 5 na kwa kutumia umeme mdogo sana, unit moja kwa siku nzima. Tunayo pressure cooker, jiko la screen touch, lina uwezo kutumia umeme dogo pia, na linapika vitu mbali mbali, iwe ni wali, pilau, supu, ndizi ama maharage, vyote ni ndani ya muda mfupi kuisha habari yake. Karibu sasa dukani kwetu Green Light Solar Tanzania. Tunapatikana mkoani Mbeya, eneo la Mbalizi, lakini ukiwa nje ya mkoa wa Mbeya usiwaze, utanunua kwetu na kwa uaminifu mkubwa tutakuagizia mpaka ulipo. Utake nini tena?
5: Green Light Solar Tanzania wamekuja na vitu vyote hivyo katika maonesho ya biashara yatakayofanyika Kilolo Ilula katika viwanja vya chuo cha FDC kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026. Njoo upate bidhaa zote kwa bei nafuu kutoka Green Light Solar Tanzania.
4: Chukua simu yako sasa, andika namba hii na kisha utupigie muda wowote kuanzia sasa. 0753781230 na 0754220991. Watu wote mnakaribishwa.
6: You are great, yes you are. Holy one.
7: Ma ma ma
6: Mafinga itawekwa huru. Hii ni habari njema kwa watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani. Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam anakuletea siku mbili za miujiza na uponyaji.
7: Karibu, wewe unaitwa nani na ulikuwa na shida gani?
8: Mimi naitwa Anifa, natokea Kinyanambo B.
7: Kinyanambo B,
8: Nilikuja tarehe 25 nilikuwa na tatizo, mwezi wa 5.
7: Mwezi wa 5.
8: Ndio.
7: Ulikuwa na tatizo.
8: Nilikuwa siendi period.
7: Ulikuwa uwezi kwenda period.
8: Ndio. Namshukuru Mungu. Wanabii Roja kanifungua. Tarehe 4 ya mwezi huu niliingia kama kawaida, nilienda siku 7.
6: Mtumishi wa Mungu Nabii Rogers kutoka Dar es Salaam ambaye alikuwepo Iringa mjini anawakaribisha watu wote wa Mafinga na maeneo ya jirani kwenye kongamano la siku mbili, yani Jumamosi na Jumapili ya tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026, litakalofanyika kila siku saa 7 mchana mpaka saa 12 jioni katika ukumbi wa CF uliopo Mafinga. Walete wagonjwa na watu wote wanaonewa na uchawi watafunguliwa bure kabisa. Pia Nabii Rogers amekuletea maji ya miujiza yatakayokomesha uchawi wote. Mwambie na mwenzio kwamba saa ya ukombozi imefika, ni pale ukumbi wa CF ulioko Mafinga kuanzia Jumamosi hadi Jumapili saa 7 mchana kila siku. Kwa mawasiliano zaidi mpigie Nabii Rogers kwa namba 0749 30 40 30. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi wa mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

0: use my telephone.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Maybach music.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Soldier boy, tell me.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Mchezaji ambaye tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu